Thưa quý vị, biển trong tâm thức của mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau. Có người yêu biển bởi sự dữ dội của những con sóng bạc đầu, nhưng cũng có người lại say đắm cái vẻ tĩnh lặng bình yên của biển. Biển không chỉ làm mát dịu đi cái nắng ngày hè, mà biển còn là nơi chứng kiến biết bao vui buồn, bao lời hẹn ước và cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Chính vì sự bao dung và lãng mạn ấy, biển đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ. Có người từng nói, biển và tình yêu có một sự đồng điệu kỳ lạ, đều mênh mông, khó đoán và đều có khả năng cào xé tâm can con người bằng những con sóng của hoài niệm. Khi đứng trước biển đêm, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và khoảng không gian tĩnh mịch, lòng người thường dễ trải ra những khoảng trống vô hạn và ở đó nỗi nhớ sẽ gọi tên ai. Và nhắc đến những ca khúc xa diết nhất về biển và tình yêu, có lẽ tâm hồn của nhiều thế hệ thính giả cũng sẽ cùng chung một nhịp đập khi nhớ về những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang, Phổ Thơ Hữu Thỉnh. Một bài hát mà ở đó, biển không còn là một cảnh tượng thiên nhiên thuần túy, mà đã hóa thân thành một chứng nhân, một người tình, và là nơi chứa đựng những lời tự tình sâu kín nhất của một trái tim đang yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình lại để những con sóng của âm nhạc đưa chúng ta về với không gian của hoài niệm và những cung bậc cảm xúc da diết qua ca khúc Biển, Nỗi Nhớ Và Em với tiếng hát của ca sĩ Lê Thu Uyên.

Quý vị thân mến, đi qua những đêm biển nhớ đầy hoài niệm, khi bình minh lên, biển lại khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, bao dung và tràn đầy sức sống. Đó cũng là lúc mà chúng ta nhận ra, biển còn là biểu tượng của khát vọng, của sự gắn kết và của những tình yêu vượt muôn trùng sóng gió. Được sáng tác từ những năm tháng đất nước còn gian khó, nhưng Tình em biển cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn chưa bao giờ mất đi nét trẻ trung phơi phới. Bài hát là lời tự tình của người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió gửi về đất liền và cũng là tiếng lòng của người hậu phương gửi ra khơi xa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Thưa quý vị, từ những khúc tình ca xa diết trầm sâu cho đến những giai điệu hào hùng, khỏe khoắn của tình yêu quê hương, chúng ta đã thấy biển hiện lên với thật nhiều dáng vẻ. Ngược dòng thời gian về những năm thập niên 90, khi làng nhạc Việt đang quen với những giai điệu êm đềm, thì Ru Em Bằng Tiếng Sóng xuất hiện như một làn gió biển tràn đầy năng lượng, làm bùng nổ một dòng ca khúc mới mang màu sắc tươi trẻ với tiết tấu mới lạ và mạnh mẽ. Nhạc sĩ Dương Thụ không ru bằng những lời ca êm dịu, ngọt ngào thông thường. Ông ru bằng sự dữ dội của những con sóng rạo rực, bằng cái nắng gắt gao của mùa hè, bằng tiếng thì thầm của cát và cả sự cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Lời ca của bài hát vô cùng độc đáo, vừa giàu tính biểu tượng lại vừa mang tinh thần tự do, tự tại của đại dương bao la. Chính vì vậy, dù trải qua hàng thập kỷ, Ru Em Bằng Tiếng Sóng vẫn là một bản nhạc mãi mãi hiện đại, mãi mãi xanh tươi cho đến tận hôm nay và vẫn đang được các thế hệ ca sĩ reo vang trên những sân khấu lớn. Nó chứng minh một điều rằng, trước biển cả và tình yêu, chúng ta luôn luôn trẻ trung. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy sức sống qua ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng của nhạc sĩ Dương Thụ với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch nối của đô thị, nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Vinh cũ vẫn còn nhiều tuyến đường chậm hoàn thiện, xuống cấp hoặc dang dở kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục vấn đề đô thị ngay sau đây. Và trước hết, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và ban quản lý dự án triển khai việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu vật liệu xây dựng biến động. Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư phải rà soát từng hợp đồng, đánh giá mức độ ảnh

0: hưởng của biến động giá trên cơ sở thời điểm ký kết, khối lượng thực hiện và các giải pháp nhà thầu đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không để thất thoát lãng phí ngân sách, đồng thời hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các bên.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6, hoàn thành lấy ý kiến nhân dân và thông qua đề án trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định bãi bỏ, sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc. Theo đó, một số quy trình liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.
1: Khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 đang được các ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước và thủ tục môi trường phải được đẩy nhanh trong tháng 5. Dự án quy mô hơn 181 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư thứ cấp và tạo thêm dư địa phát triển đô thị công nghiệp phía Tây thành phố Vinh cũ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường xuống cấp thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm chậm nhịp phát triển của đô thị trung tâm Nghệ An. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Vinh cũ, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị triển khai. Những động thái này đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay ở khu vực trung tâm đô thị.
3: Hơn 25 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đoạn qua xóm Trung Tiến, phường Vinh Hưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, đọng nước kéo dài. Không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên chỉ cần một trận mưa nhỏ, những vũng nước lớn lại xuất hiện. Người dân xóm Trung Tiến thẳng thắn chia sẻ.
4: Giờ này mưa rồi ngập, vì không có mưa thì mà lại máu hư đường, nước đông đi đó, máu đi hư đường lắm.
5: Gắt tạt cả quán, cả hang, cả mặt, cả mùi chứ. Còn mưa là quạt cả chứ. Thì mong muốn gì mà được khó lắm đường như thế nào mà chứ, muốn làm cho thật đẹp đi đó.
3: Đường Nguyễn Trường Tộ là một trong năm dự án giao thông trọng điểm vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chốt phương án đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được cải tạo đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, với chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng. Hiện nay, phường Thành Vinh, chủ đầu tư dự án đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước ngày 15 tháng 7 để tổ chức đấu thầu, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Thành Vinh nói.
6: Đây là một cái nhiệm vụ cùng rất nặng nề. Thì Ủy ban phường giao nhiệm vụ cho các đồng chí của Ban Quản lý Dự án là những cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn cao. Và lãnh đạo Ủy ban phường cũng như lãnh đạo bán là trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cái đồng chí cán bộ phụ trách dự án nhằm đẩy nhanh cái tiến độ về thủ tục đầu tư, cũng như là công tác là lựa chọn đơn vị để tiến hành thi công, đảm bảo đúng cái tiến độ cũng như mốc thời gian mà Ủy ban tỉnh đã giao.
3: Cũng được chốt mốc hoàn thành vào cuối năm 2026, nhưng dự án đường Hải Thượng Lãn Ông lại không thuận lợi như đường Nguyễn Trường Tộ, khi nhiều vị trí đến nay vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để thi công. Vướng mắc lớn nhất của dự án này nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoạn đường dài gần 900 mét, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24 mét, chậm hoàn thành suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh đang được yêu cầu tăng tốc chỉnh trang, chủ đầu tư hiện đang tập trung tháo gỡ từng phần việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đã có mặt bằng, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Anh Trần Văn Lương, công ty cổ phần xây dựng tập đoàn Phương Tây, nói.
7: Hiện tại thì đến thời điểm này thì

0: Những cái chỗ mà không vướng mặt bằng ấy, bên đơn vị thi công hầu như là đã thi công được những cái công trình hạ tầng ở dưới để bao gồm cống thoát nước và hào kỹ thuật. Thì và những cái cấu kiện mà đúc sẵn để phục vụ cho quá trình thi công như là bỏ vỉa rồi là đấy, là đều đã được hoàn thành cả rồi. Giờ chỉ cần thiếu mặt bằng để mình triển khai toàn tuyến cả.
1: Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An cho biết.
2: Hiện cái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 5, 2026 ấy, thì ngay sau khi mà kết thúc cuộc họp thì Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã tổ chức họp với các đơn vị và thực hiện vấn đề ký cam kết và đảm bảo là hoàn thành để bàn giao dự án trước ngày 30 tháng 11. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì ban đã phối hợp với các địa phương đến thời điểm và để đảm bảo bàn giao với tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh là trước ngày 30 tháng 7.
1: Ngoài đường Nguyễn Trường Tộ và Hải Thượng Lãn Ông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chốt mốc hoàn thành trong năm 2026 đối với hai dự án giao thông khác là cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều và tuyến đường 32m nối khu B với khu C chung cư Quang Trung. Riêng dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi với tổng chiều dài hơn 5,5 km được xác định là dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn, phải hoàn thành toàn bộ thủ tục, chuẩn bị đầu tư trước ngày 30 tháng 12 năm 2026 để triển khai thi công trong năm 2027. Đây được xem là bước đi nhằm từng bước hoàn thiện diện mạo khu vực lõi trung tâm, nơi đang chịu áp lực lớn về giao thông, dân cư và không gian công cộng. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, cho biết thêm.
2: Trong cái nhóm công trình mà đang triển khai thi công để hoàn thiện, thì hiện tại ấy, thì ban cũng đã xác định là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cái vấn đề chỉnh trang đô thị theo cái nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo ban tỉnh. Thì ban đã giao cho một phòng dự án phối hợp tốt với các địa phương, các cái sở ban ngành liên quan để thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và đến thời điểm này, ban quản lý dự án đã tập trung chỉ đạo triển khai được các cái dự án như là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Minh Tông, đường Lý Thường Kiệt kéo dài. Và sắp tới ban sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các dự án để đảm bảo theo cái tiến độ chỉnh trang đô thị mà được lãnh đạo tỉnh đã giao.
1: Không mở thêm những tuyến đường mới quy mô lớn, đợt chỉnh trang lần này tập trung xử lý các công trình tồn đọng kéo dài tại khu vực thành phố Vinh cũ và việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng dự án, không chỉ nhằm đẩy nhanh thi công các công trình giao thông mà còn từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm theo hướng đồng bộ, hiện đại và giảm áp lực hạ tầng trong khu vực lõi dân cư.
3: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trực tiếp từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng đang được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình ngày hôm nay.
7: Xin chào quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. Và Duy Anh thấy là thời tiết những ngày này thì bắt đầu nắng nóng gay gắt rồi, phải không Thanh Long? Tầm này mà được trốn phố lên ngàn, ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh thì không còn gì bằng.
6: Đúng là tâm lý chung của mùa hè anh Danh ạ. Nhiều người cũng có cái xu hướng thích dịch chuyển lên những cái khu vực mà có suối này, có sông mát mẻ này. Và đặc biệt là Thanh Long thấy là những năm gần đây thì mọi người thường không thích đến những cái nơi mà quá đông đúc hay là náo nhiệt nữa, phải không anh? Mọi người thì bắt đầu tìm về những cái không gian nguyên sơ và nơi đó thì có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy để mà có thể giải tỏa những cái áp lực lo toan trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm dừng chân lý tưởng, có thể là những cái tọa độ giải nhiệt mùa hè vô cùng thú vị. Và đặc biệt là điểm đến ngày hôm nay, Du lịch cùng VOV sẽ gợi ý cho quý vị một điểm đến mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa hè này.
7: Vâng, một địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi thì đã gợi lên sự tò mò và kích thích bước chân khám phá rồi. Đó là Thác Bảy Tầng hay người dân địa phương còn gọi bằng cái tên mộc mạc đó là Tạc Bấng. Ngọn thác này nằm tại bản Hủa Mương, xã Tiền Phong, Quế Phong.
6: Nói là Thác Bảy Tầng nhưng mà thực tế đây là một quần thể thác

0: trải dài hơn 7 km anh Doanh ạ, nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Chính vì thế mà cảnh quan ở đây thì vẫn giữ được cái nét hoang sơ này, nguyên bản của đại ngàn và chưa bị tác động bởi các cái dịch vụ thương mại.
1: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay, Dư Anh và Thanh Long sẽ là những người bạn đồng hành cung cấp cho quý vị trọn bộ cẩm nang thực tế, từ lộ trình di chuyển, thời điểm check-in đẹp nhất cho đến các trải nghiệm leo thác, chèo bè và những món đặc sản độc lạ của đồng bào người Thái nơi đây.
0: Một hành trình hứa hẹn rất là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu thích trekking và dã ngoại. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá thác 7 tầng hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khởi động với một ca khúc thật là nhiều năng lượng nhé. Đi để trở về, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng mọi người bắt đầu hành trình đến với thác Bệ Thần Thôn Nào, một trong những điểm mà đến còn giữ được cái vẻ đẹp bản nguyên sơ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lúc này nhiều người cũng đang tò mò là để đến được nơi đây thì chúng ta phải đi như thế nào cho đúng, phải không ạ?
1: Vâng, lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến cái cụm từ là nằm sâu trong rừng Pù Hoạt, phải không anh? Thì chúng ta cũng cảm thấy đây sẽ là một cái chuyến đi mà thú vị rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chuẩn bị kỹ thì cái việc di chuyển tới thác Bảy Tầng thì cũng không quá khó đâu anh Doanh ạ.
0: Nếu xuất phát từ Hà Nội thì mọi người có thể đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về Thái Hòa, Nghĩa Đàn của Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 48 để lên khu vực miền Tây. Và khi đi qua ngã ba Phú Phương

0: thì chúng ta sẽ rẽ vào hướng xã Tiền Phong, từ đây đi thêm khoảng 10 km nữa là đến bản Mường Đán, nơi bắt đầu hành trình trekking khám phá thác Bảy Tầng.
1: Còn nếu mà xuất phát từ thành phố Vinh cũ hoặc là các cái khu vực lân cận thì mọi người có thể đi theo quốc lộ 7A tới ngã ba Yên Lý, thì rẽ vào quốc lộ 48 rồi tiếp tục di chuyển theo hướng xã Tiền Phong. Và điều đặc biệt là từ bản Mường Đán trở vào khu vực thác thì chúng ta sẽ không phải đi xe nữa mà bắt đầu men theo suối Hủy Đán để mà chúng ta trekking xuyên rừng Pù Hoạt.
0: Nhưng có lẽ hành trình đó mới là điều khiến cho du khách nhớ nhất, bởi càng đi sâu vào rừng, cảnh sắc thiên nhiên lại càng thay đổi và trở nên ấn tượng hơn.
1: Vâng ạ, và Thanh Long thật sự rất là thích cái cảm giác mà mình đi dưới những cái tán rừng xanh mướt anh Doanh ạ. Xung quanh là tiếng chim này, tiếng nước chảy này, và đặc biệt là một cái bầu không khí mát lạnh đặc trưng của núi rừng.
0: Cứ như là mình bước vào một cái cuộc phiêu lưu hay là một cái thế giới khác phải không ạ?
1: Vâng, mình tách bạch hoàn toàn với cái cuộc sống mà náo nhiệt ở ngoài phố phường phải không anh Doanh? Nó làm cho tâm hồn của mình cũng thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và anh ơi, có những cái đoạn đường mà nhìn đơn giản thôi ấy, nhưng mà thực sự là mang đến cái cảm giác rất là thư thái luôn. Và trên cái hành trình vào thác ấy, thì du khách còn bắt gặp những ngôi nhà cổ của đồng bào nơi đây tại bản Long Thắng. Những cái ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu đã tồn tại gần 100 năm giữa núi rừng và tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của vùng đất này.
0: Pù Hoạt vốn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn của Nghệ An với sinh thái rất là đa dạng, và nơi đây vẫn còn nhiều cảnh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ động thực vật phong phú đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và cũng nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển nên khí hậu ở đây khá là dễ chịu quanh năm.
1: Vâng, theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì cái khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta khám phá thác Bảy Tầng là từ tháng 3 cho đến tháng 7. Và đây là lúc mà nước trong xanh nhất, cây rừng thì xanh tốt và thời tiết thì cũng thuận lợi cho việc trekking hay là tắm suối. Và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian vào thời kỳ mùa hè đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 thì ở đây thì đón rất là nhiều khách đến để tham quan này và được hòa mình vào cái dòng suối mát lạnh để có thể tắm mát nữa.
0: Và sau hành trình trekking xuyên rừng đó thì điều khiến rất nhiều người bất ngờ có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà thác từ từ hiện ra trước mắt. Đây không phải là một kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống, mà nó là cả một quần thể lớn gồm có 7 tầng thác cùng hàng ngàn cái thác nhỏ nối tiếp nhau trải dài khoảng 7 km giữa đại ngàn Pù Hoạt.
1: Vâng, dòng nước ở đây thì lúc nhẹ nhàng, mềm mại, len qua các cái phiến đá, lúc lại đổ mạnh, tung bọt trắng xóa và tạo nên cái âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Và cái điều thú vị là mỗi tầng thác thì lại mang một cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau quý vị ơi.
0: Và có tầng thác nước chảy êm đềm tạo thành những hồ nước trong xanh rất đẹp, rất là phù hợp cho mọi người tắm ở đây. Nhưng mà cũng có những cái đoạn thác cao với dòng nước đổ mạnh, vừa hùng vĩ, vừa đầy sức sống.
1: Và Thanh Long nghĩ là điều khiến nơi này đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của con thác mà còn là cái cảm giác mà mình được hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy, và đứng giữa không gian ấy, nhìn màu xanh của rừng này, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận cái hơi nước mát từ dòng thác thì mới thấy là thiên nhiên thật sự là có một cái sức mạnh chữa lành rất là nhiều đấy anh Giang ạ.
0: Đặc biệt vào những ngày có nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp, và những khoảnh khắc nhìn dòng thác giữa núi rừng cứ ngỡ như là đang đứng trước một bức tranh sơn thủy vậy.
1: Vâng, có phải chăng chính những cái điều đó đã khiến cho thác Bảy Tầng không đơn thuần chỉ là một cái điểm du lịch khám phá mà còn là nơi để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thác tự nhiên cho nên là mọi người cũng cần phải đặc biệt chú ý cái sự an toàn của mình nhé. Một số đoạn thì cũng khá là trơn và dòng nước chảy mạnh, đặc biệt là sau mưa, cho nên là hành trình của chúng ta đi thì chúng ta cũng hãy lưu ý một chút để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình trải nghiệm, khám phá vui vẻ nhưng mà phải thật an toàn ạ.
0: Và để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác Bảy Tầng thì tốt nhất là mọi người nên đi theo nhóm hoặc có người quen ở bản địa dẫn đường để chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá đại ngàn Pù Hoạt có hẹn với Thanh Xuân cùng với Monster.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thác Bài Tầng thì ngay bây giờ sẽ là phần mà chắc chắn rất là nhiều người yêu thích, đó chính là những cái trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hành trình khám phá cũng như những hoạt động thú vị tại thác Bảy Tầng, ngày hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời đã có nhiều năm đồng hành cùng với các đoàn khách trekking tại đây. Alo, xin được chào anh ạ.
2: Xin chào Thanh Long, Duy Anh cùng quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
0: Vâng, và trước tiên thì anh có thể giới thiệu đôi chút thông tin về mình được không ạ?
2: Mình xin giới thiệu, mình là Hà Văn Huy, hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa Xã hội xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, xin chào đón anh Hà Văn Huy đến với chương trình du lịch cùng VN. Và anh cũng là một người con của địa phương luôn phải không anh, hay là ở vùng Quế
2: Phong?
0: Vâng,
2: mình là một người con của xã Tiền Phong luôn.
0: À, vâng ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vừa được trò chuyện với một cán bộ văn hóa, lại là một người con của xã Tiền Phong, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều thông tin thú vị, phải không anh Danh?
1: Vâng, và là một người đã đồng hành và trekking rất là rành địa bàn vùng này nữa. Rất vui được đồng hành cùng anh để chia sẻ thêm những cái trải nghiệm thú vị tại thác Bảy Tầng. Điều đầu tiên, em nghĩ là bản thân Duy Anh cùng mọi người rất là tò mò, đó là cái cảm giác của du khách khi lần đầu tiên trekking vào thác Bảy Tầng thường như thế nào, và hành trình xuyên rừng phù hoạt có khó không thưa anh, và với những người lần đầu trải nghiệm thì có gặp nhiều thử thách không ạ?
2: Vâng, hầu hết là du khách khi lần đầu trekking vào cái khu vực của thác Bảy Tầng thì đều có cảm giác là rất háo hức, sẽ lẫn một chút hồi hộp. Bởi vậy ngay từ lúc đầu thì đi vào khu rừng của khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt thì mọi người đã có cảm giác có sự thay đổi của không gian, như là không khí là mát hơn, cây rừng dày hơn, tiếng suối và tiếng thác vọng lại từ xa xa là nghe rất đặc biệt. Càng đi sau thì cảm giác của mình như đang tách dần khỏi sự ồn ào của bên ngoài để hòa vào một thế giới trong lành, hoang sơ và bình yên của núi rừng. Về độ khó thì cung đường của trekking ở đây thì cũng không phải quá hiểm trở, nhưng cũng không thể xem là quá dễ. Du khách sẽ đi qua một số đoạn đường rừng, một số đoạn dốc, đá suối và có khá một số là khá trơn, nhất là sau những ngày mưa. Với những người lần đầu trải nghiệm thì theo tôi thì ban đầu là có thể hơi mệt hoặc lúng túng khi di chuyển qua các tảng đá. Nhưng du khách có thể đi chậm, bám theo đoàn hoặc nghe hướng dẫn hoàn toàn để có thể chinh phục được khu vực của thác Bảy Tầng.
0: Vâng ạ, vậy thì...
2: điều quan trọng nhất là du khách cần chuẩn bị cái tư trang cho chuyến hành trình nó phù hợp. Thứ nhất là nên đi giày thể thao hoặc là giày trekking có độ bám tốt, tránh đi dép lê hoặc giày chân trượt vì đường rừng và đá suối là rất dễ trượt. Về quần áo thì du khách có thể là chọn quần áo gọn nhẹ, thoải mái, có thể mang theo là cái áo khoác mỏng để phòng về đêm là sẽ bị lạnh, hoặc là chuẩn bị một ít nước uống, khăn hoặc là thuốc cá nhân hoặc là túi để chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử. Và nếu chuẩn bị tốt thì hành trình không chỉ an toàn mà hơn nữa là còn thú vị hơn rất nhiều. Về cảm giác sau khi vượt qua cung đường rừng thì sẽ nhìn thấy những tầng thác hiện ra trước mắt thật sự rất đáng nhớ, giống như mình từ Tây mở ra một phần vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ dưới đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ vậy.
0: Vâng ạ. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay thì rất là thích cái kiểu đi du lịch trải nghiệm như thế này anh ạ. Vậy thì theo anh, cái điều gì đã khiến cho hành trình trekking tại thác Bảy Tầng trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều địa điểm khác ạ?
2: Vâng, có lẽ điều khiến hành trình trekking tại thác Bảy Tầng nó hấp dẫn với nhiều người chính là cảm giác khám phá cái vẻ đẹp còn rất nguyên sơ và chân thật của quần thể thác Bảy Tầng. Bởi vì hiện nay là có nhiều điểm du lịch, mặc dù đã được khai thác mạnh, đường đi thuận tiện hơn, dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng ở cái khu của thác Bảy Tầng thì vẫn còn cảm nhận rõ của cái vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt. Vâng, và khi check-in ở đây thì mọi người có thể không chỉ đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình hoặc quay cho mình những tấm phim hoặc hòa mình vào cái khung cảnh của thiên nhiên. Qua những đoàn thì du khách có thể men theo con suối, leo qua các phiến đá lớn hoặc là băng qua những cánh rừng già xanh mát, hay lội qua những con suối để tiến sâu hơn vào trong khu vực khác. Chính những trải nghiệm ấy thì du khách có thể tạo cảm giác như đang tham gia một hành trình khám phá thực thụ, chứ không phải là một chuyến tham quan thông thường nữa. Ngoài ra thì ở mỗi tầng thác thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, bởi vì ở trong cái khu vực của thác Bảy Tầng thì nó bao gồm có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, trắng xóa, hùng vĩ mà nó kéo dài theo cái con suối của Nậm Việt.
0: Vâng.
2: Nhưng có những tầng thì nó là yên bình với mặt nước trong xanh, nhưng mà có những khu vực như chúng ta càng đi sâu thì du khách sẽ có cảm giác được mở khóa thêm những khung cảnh mới với những các nước, những cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt là với giới trẻ hiện nay thì những chuyến đi mang tính trải nghiệm, vận động và gần gũi với thiên nhiên là được rất nhiều người thích thú và thường xuyên tổ chức những chuyến này.
0: Vâng.
2: Sau, nhất là sau những ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng thì việc được đi dưới núi rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hít thở cái không khí mát lành của núi rừng, của khu bảo tồn tự nhiên Phù Hoạt và cái thác Bảy Tầng thì sẽ cho cái cảm giác là rất thư giãn và thoải mái.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì hiện tại ở đây thì ở thác Bảy Tầng thì có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào, hay là có những cái sự đầu tư nào, ví dụ như các khu lưu trú hay là các khu dịch vụ ăn uống không ạ?
2: Vâng, hiện tại thì tại khu vực của thác Bảy Tầng thì du khách có khá nhiều cái hoạt động trải nghiệm thú vị.
1: Vâng.
2: Chứ không đơn giản chỉ là tham quan hay ngắm cảnh nữa. Hoạt động phổ biến nhất vẫn là trekking xuyên rừng để khám phá các tầng thác. Một số bạn trẻ là thích khám phá, được đi bộ qua những cung đường, nhất là hiện nay là ở cái khu vực của thác Bảy Tầng. Vì trên của cái thác Bảy Tầng là có 72 cây sang vì và sa mu dâu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Đây là một cái điểm mà rất đáng chú ý cho các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, để khám phá cái 72 cây này. Hoặc là du khách có thể vượt suối, leo đá để chạm tới những tầng thác khác nhau trong cái quần thể của thác Bảy Tầng. Và ngoài trekking tắm suối thì cũng là một hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến khoảng từ

0: tháng 7, tháng 8. Thì nước ở đây của các 7 tầng thì khá là trong xanh và mát.
1: Vâng.
0: Cho nên là được du khách thường chọn những đoạn suối an toàn để nghỉ ngơi, ngâm chân hoặc là tắm suối để thư giãn.
1: Vâng ạ.
0: Thiên nhiên.
1: Vâng, à, Thanh Long thì cũng đã có cái dịp mà lần đầu tiên đến với thác 7 tầng là cách đây cũng gần 10 năm rồi anh Huy ạ. À, và sau này thì cũng có dịp là trở lại một vài lần nữa. À, cái lần đầu tiên đến thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng khi mà mình được chứng kiến cái thác nước hùng vĩ 7 tầng trải dài như vậy, và các cái tầng thác nước thì cũng có những cái sự khác biệt nữa. À, nhưng mà cái hồi em lên thì phần lớn là chưa có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm anh ạ. Chủ yếu là mọi người đến đây là chỉ để tắm mát thôi, và thưởng thức cái ẩm thực thì cũng đã có rồi. Còn các cái dịch vụ cũng như là các cái hoạt động trải nghiệm trekking hay là như anh vừa chia sẻ là do mọi người tự phát để tổ chức, hay là đã có các cái đơn vị để đứng ra tổ chức cho mọi người ạ?
0: Vâng ạ. Mọi người hiện nay thì ở các cái khu vực của Tắc Bảy Tầng là có một số bàn trẻ, nó bàn trẻ là trèo hay trèo bè nứa.
1: Vâng ạ.
0: Trèo súp hoặc là tổ chức tịch tắm trải qua đêm ở tại cái khu vực khác. Bởi vì cái buổi tối ở đây là không gian nó yên tĩnh, cảm giác là rất thú vị, nhất là cái những ai là thích kiểu du lịch gần gũi thiên nhiên.
1: Vâng.
0: Vâng, và cũng tuy nhiên là cũng lưu ý với các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, là hiện nay tại cái khu vực thác 7 tầng này còn khá hoang sơ và chưa phải là một khu du lịch được đầu tư hoàn chỉnh. Chính vì vậy là tới đây là du khách cần đặc biệt chú ý là cái vấn đề an toàn. Ví dụ như là chúng ta là không nên tự ý leo lên các khu vực đá cao, đá trơn hoặc là những khu vực có dòng nước chảy xiết. Vì địa hình ở đây là hoàn toàn là tự nhiên với nhiều rêu bám ở trên các tảng đá.
1: Rất là trơn đúng không
0: anh? Rất là trơn. Nhiều đoạn thì có vẻ đẹp và dễ đi, nhưng thực tế là khá nguy hiểm nếu chúng ta là không quen địa hình. Bên cạnh đó thì du khách cũng chuẩn bị giày chống trơn, quần áo còn nhẹ để và theo dõi thời tiết trước khi đi vào cái khu vực thác 7 tầng để khám phá.
2: Vâng ạ. À, còn về chúng ta cũng thấy là thác 7 tầng nó cái quần thể nó vô cùng đẹp, rất là lớn trải dài, nhưng mà khi mà chúng ta cũng thấy một cái thực tế là cái lượng du khách mà đến rất đông rồi, người ta đến thường xuyên thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng về an toàn, về vệ sinh môi trường chẳng hạn. Ví dụ như những cái người mà người ta cắm trại thì cũng sẽ có những cái rác thải, đúng không anh? Thì không biết là cái công tác quản lý và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây thì như thế nào ạ?
0: Vâng, tất nhiên rồi, khi đã tới với thiên nhiên thì mọi người đừng quên là giữ gìn vệ sinh, hạn chế xả rác thải để chế tác bài tầng nó luôn xanh sạch và giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ trong lành để chúng ta quay lại vẫn tận hưởng được một không gian thật đẹp giữa đại ngàn. Bởi vì thật ra thì ở cái khu vực của thác 7 tầng vẫn còn là một điểm hoang sơ.
2: Vâng.
0: Nhưng các hoạt động trèo súp, leo thác hay cắm trại chủ yếu là các du khách chuẩn bị các dụng cụ để lên kế hoạch.
2: Vâng.
0: Một số đoàn cùng du khách thì sẽ tự chuẩn bị lều trại mang theo súp hoặc áo phao để cùng với người địa phương để hỗ trợ để tổ chức các hoạt động khám phá giữa thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
0: Một số đoàn thì sẽ có thêm người địa phương, người có kinh nghiệm để hỗ trợ về đường xá để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình trải nghiệm.
1: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta lên với thác 7 tầng mà được sự hướng dẫn của người dân địa phương ở đây thì sẽ đảm bảo cho mình là thứ nhất là cái chuyến khám phá của mình nó sẽ thú vị hơn, khám phá được nhiều điều hơn, và đặc biệt là cái sự an toàn hơn, phải không anh? Như gia đình Thanh Long cũng như là một số người cùng tham gia thì cũng thường là khi mà đi thì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để mà có được một cái chuyến trải nghiệm mà tốt nhất. Chẳng hạn là mình cũng có thể là cắm trại qua đêm ở đây, bởi vì em thấy là quan sát đây là cũng có những cái khu vực mà bãi đất trống và khá là rộng để cho mọi người có thể dựng lều trại. Chúng ta có thể trải nghiệm một đêm ngủ bên cạnh thác, phải ngủ và lắng nghe cái tiếng suối chảy, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Huy đã đến với trong chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Vâng, hy vọng là sắp tới đây mà lần quay trở lại với thác 7 tầng cũng như là khám phá những cái điểm đến hấp dẫn ở xã Tiền Phong thì Duy Anh và Thanh Long sẽ có dịp để kết nối lại với anh Hà Huy ạ. Anh sẽ dẫn chúng ta khám phá những cái điểm đến khác, phải không anh Duy Anh? Vâng, xin chào anh ạ.
0: Mình rất sẵn sàng hỗ trợ mọi người, đặc biệt là các tất cả du khách đến với quần thể thác 7 tầng của xã Tiền Phong ạ.
1: Dạ, vâng. Xin chào anh ạ.
2: Qua những chia sẻ của anh Huy thì mọi người cũng có thể thấy chính sự hoang sơ đã tạo nên cái sức hút riêng cho thác bảy tầng. Nhưng mà đi kèm với đó thì mọi người khi đến đây cũng nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tắm suối hay là di chuyển trên các phiến đá vì nhiều đoạn rất là trơn. Các bạn trẻ mà đi trải nghiệm mà thường rất là hào hứng, thích check in hoặc là tìm hiểu những cái nơi mà khu vực đẹp này, những cái khu vực cao để chụp hình thì đôi khi cũng dễ dẫn đến những cái chủ quan và gây những cái nguy hiểm cho mình, đúng không? Vì vậy thì vừa vui nhưng mà cũng nên chú ý an toàn cho chính mình và cho cả nhóm nữa.
1: Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì thác Bảy Tầng sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn và để trở thành một cái điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Một Vòng Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Nhiều khi chúng ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp này mà còn là con người, những câu chuyện văn hóa, những món ăn mang hương vị rất riêng của vùng đất đó và những cái bức ảnh kỷ niệm
1: Vâng.
0: thì lâu lâu mình ngắm nghía, mình lục lại và nhớ về những cái chuyến đi, những cái vùng ký ức đúng không?
1: Và đó cũng là động lực để cho mình quay trở lại cái vùng đất đó, phải không anh?
0: Vâng
1: Và
0: ạ.
1: để hiểu hơn về đời sống văn hóa cũng như là những cái nét ẩm thực đặc trưng tại khu vực Thác Bảy Tầng thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt của chương trình ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào MC.
1: Vâng, xin chào chị. Danh và Thanh Long rất là vui được trò chuyện cùng với chị trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì chị hãy giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể được làm quen ạ.
2: Vâng ạ, xin chào MC Thanh Long và chị Anh.
1: Dạ.
2: Cùng quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thì mình là Sâm Huệ, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Tiên Phong. Mình là đồng nghiệp với bạn Hà Huy mà có chia sẻ rất là thú vị với bạn MC vừa rồi đó.
0: Dạ, vâng ạ.
2: Chị được đồng hành cùng mọi người trong chương trình khám phá phố Hoàng ngày hôm nay.
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng. Điều đầu tiên mà Doanh nghĩ là mọi người rất muốn được biết đó là hiện nay thì du khách đến với Thác Bảy Tầng thường thích khám phá những cái nét văn hóa nào của người dân địa phương thưa chị?
2: Thưa MC là hiện nay thì ngoài cái trekking khám phá thiên nhiên thì nhiều du khách là đặc biệt thích tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái này đây.
1: Vâng.
2: Đặc biệt là bản Thái cổ Mường Đán của bản Long Thắng ấy.
1: Vâng ạ.
2: Cái điểm du lịch làng Thái cổ Mường Đán. Thì ngoài cái việc mà khám phá những cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đấy thì du khách cần thích trải nghiệm là cái truyền thống văn hóa nhà sàn của người dân tộc Thái này đây.
1: Ừ.
2: Và đặc biệt là cái ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Và buổi tối khi trở về với ngôi nhà sàn thưởng thức ẩm thực xong thì du khách rất là thú vị, cảm thấy rất là thích khi được trải nghiệm cái văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái nơi đấy.
1: Vâng, trải nghiệm du lịch cộng đồng này rồi ngủ nhà sàn cùng bà con nấu ăn đốt lửa trại đúng không chị? Và
2: đặc
1: biệt là
2: hòa mình vào các làn điệu dân ca dân vũ với người dân tộc Thái của bản Thái cổ Mường Đán nơi đấy.
1: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Doanh có thấy không, chúng ta được trò chuyện với anh Hà Huy, một người có rất là nhiều kinh nghiệm và có thể là dẫn các cái đoàn khách cũng như là những khách du lịch để có thể có những cái trải nghiệm hấp dẫn ở khu vực Thác Bảy Tầng. Còn bây giờ thì chị Sầm Huế, một người phụ nữ lại mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn khác đúng không anh? Sẽ có những cái sự khéo léo này của một người con gái Thái này đó. Và em thấy là khu vực xã Tiền Phong thì vẫn còn giữ được rất là nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Không biết là hiện nay thì như lúc nãy chị vừa mới giới thiệu là ở bản Thái cổ Mường Đán đúng không ạ? Chương trình du lịch cùng VN thì cũng đã có số phát sóng để giới thiệu về bản Thái cổ Mường Đán này rồi. Và bên cạnh đó thì còn có những cái bản làng khác mà vẫn giữ được những cái nét văn hóa của người Thái từ xa xưa không ạ?
2: Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn xã Tiên Phong thì rất là tự hào, tại vì là hầu hết là người đồng bào dân tộc Thái vẫn giữ được cái nhiều nét sinh hoạt truyền thống.
1: Vâng.
2: Ngoài cái mái nhà sàn Thái cổ thì họ còn có những cái nét truyền thống như là dệt thổ cẩm này, nấu rượu men lá, rồi là làm các món ẩm thực trong các dịp lễ Tết đó. Đặc biệt là vào các dịp sinh hoạt trong cộng đồng thì người dân vẫn thường xuyên là mặc các trang phục truyền thống của dân tộc mình.
1: Vâng.
2: Cùng múa sạp này, cùng hát các điệu dân ca dân vũ và tổ chức các bữa cơm quây quần rất đậm bản sắc miền núi. Đó chính là cái sức hút rất là riêng đối với du khách khi đến với làng Thái cổ của xã Tiên Phong.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, hiện nay thì nhiều du khách rất là thích được trải nghiệm du lịch cộng đồng, được khám phá thiên nhiên và sau đó là lưu trú tại các homestay ở các bản làng miền Tây Nghệ An. Thì không biết mô hình này ở khu vực Thác Bảy Tầng hiện nay thì phát triển như thế nào?
2: Hiện nay thì ở khu vực Thác Bảy Tầng thì đã có một số hộ là phát triển cái mô hình homestay để phục vụ du khách. Các homestay thì chủ yếu là vẫn giữ kiểu nhà sàn truyền thống nên là mang lại cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên.
0: Yeah.
2: Du khách tới đây thì có thể là nghỉ qua đêm, rồi là thưởng thức các món ăn của địa phương, trải nghiệm cùng với bà con và tham gia các hoạt động như là ẩm thực là nướng cơm lam này, nướng cá này, hoặc là đi khám phá thác hoặc là đi khám phá các núi đồi ở nơi đấy. Rồi là buổi tối về đây thì du khách sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ cùng bà con. Dù là các mô hình này thì chưa phát triển quá nhiều nhưng và nó cũng chưa có thể là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu đặc biệt của một số du khách, nhưng mà chính cái sự

0: xưa ấy thì là lại là điều khiển là nhiều người yêu thích nơi đấy.
1: Vâng ạ, ngoài khám phá thiên nhiên thì những cái hoạt động giao lưu văn hóa như lúc nãy là chị cũng chia sẻ, đó là buổi tối thì ví dụ có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như múa sạp, đốt lửa trại, rồi thưởng thức những cái làn điệu dân ca dân vũ địa phương, thì chị thấy là du khách hứng hào hứng với cái điều này như thế nào ạ?
0: Du khách mà đến với làng Thái Cổ của Mường Đán, bản Long Thắng, xã Tiên Phong thì là thực sự là rất yêu thích các nét truyền thống ở nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những cái đoàn khách đi theo nhóm. Sau một ngày trekking ở rừng Pô Hoạt thì buổi tối họ sẽ được ngồi quây quần bên lửa trại, thưởng thức các tiết mục dân nhạc, dân ca, dân vũ như là múa sạp này, cồng chiêng, khắc luống, và cái hoa cùng cái không khí ấm cúng bên lửa trại thì nhiều du khách cảm thấy rất là thích thú.
2: Vâng.
0: Và có những người thì nói rằng là cái khoảnh khắc đó là khiến họ cảm nhận rất là rõ nét về vẻ đẹp văn hóa miền Tây Nghệ An.
2: Vâng, đây đúng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể có những cái kết nối đặc biệt với nhau, phải
0: Đúng
2: không chị?
0: rồi.
2: Đi công tác ở khu vực miền núi nhiều thì Thanh Long thấy là mỗi chuyến đi lên với khu vực vùng cao, khu vực miền núi thì mình là gọi là mình sống hết mình luôn ạ, bởi vì là
0: Đúng
2: cái sự
0: rồi.
2: đón tiếp của bà con này rất là nhiệt tình này,
0: Rất là
2: đấy,
0: chân
2: rất
0: thành.
2: là chân thành đấy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc giống như là những người nhà của mình lâu ngày gặp nhau
0: Đúng
2: ấy chị
0: rồi.
2: ạ.
0: Đúng rồi.
2: Vâng, và chắc chắn là sau những cái hành trình trekking giữa rừng Pù Hoạt thì điều mà được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là ẩm thực, đúng không chị? Vâng,
0: Đúng rồi,
2: vậy thì
0: chính xác.
2: những cái món ẩm thực ở đây đặc trưng của xã Tiền Phong mình thì có những cái sự hấp dẫn như thế nào ạ?
0: Nói chung là nếu vừa đến với xã Tiên Phong thì cái ẩm thực rất là phong phú. Nếu mà hai em si được lên trải nghiệm thì chắc chắn em hai em si sẽ được thưởng thức rất là nhiều nhiều món ẩm thực ở đây.
2: Vâng. Vâng
0: Nhưng
2: ạ.
0: mà điển hình mà để du khách mà nhớ nhớ nhớ nhiều nhất thì có thể là món cơm lam nướng trong ống nữa,
2: Dạ.
0: cá mát nướng,
2: Vâng.
0: cá mát nướng và gà nướng mắc mắc khén của dân tộc Thái
2: Vâng.
0: đó, hoặc là các món xôi ngũ sắc. Nói chung xôi ở ở miền núi ở cái bản làng Thái Cổ của xã Tiên Phong thì rất là ngon. Và đặc trưng nhất nữa đó là có món măng rừng và cái chèo để chấm măng. Khi mà du khách đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức ngoài trong món ăn như là cơm lam, cá nướng thì măng là một món không thể thiếu trong cái ẩm thực của người Thái.
2: Vâng, em thì rất là thích ăn một cái món cũng rất là đặc trưng nữa, đó là món canh bon chị ạ.
0: À đúng rồi,
2: Dạ.
0: MC cũng biết đến món canh món của dân tộc Thái à.
2: Có, em rất là thích ăn, hình như là vẫn còn nhớ là cái nguyên liệu ở trong đó là mình đâm từ gạo hoặc là nấu từ từ cơm, đúng không chị?
0: À cái đó gọi là món canh canh ột ấy,
2: À, thế là
0: canh
2: nhầm
0: ột
2: một chút
0: canh bôi
2: xíu.
0: ấy. Đó. Cái món
2: Vâng.
0: đó đúng là cũng đặc trưng của người
2: Cũng đặc trưng
0: Thái
2: của
0: nhưng
2: người
0: mà
2: Thái, đúng không chị?
0: đúng rồi,
2: Dạ.
0: đúng.
1: Vâng, đây cũng là một cái điều mà cái nhược điểm của người rất là yêu thích ẩm thực, ăn nhiều món quá đi đến đâu cũng ăn rất là nhiều, cho nên bây giờ
2: Lẫn lộn đúng không?
0: tại vì rất là nhiều món nên là mình có thể không hiểu hết được.
2: Ừ,
0: Các
2: cũng là
0: món ở
2: canh và
0: đây
2: công
0: thì
2: chị é đấy, hơi
0: đấy,
2: hơi nhầm
0: các
2: một
0: món ở
2: tí
0: đây thì
2: thôi.
0: nói chung là sẽ mang cái nét đặc trưng riêng của
1: Vâng
0: miền
1: ạ.
0: núi của Tây Bắc Nghệ của Nghệ An ấy. Tại
1: Vâng.
0: vì là không mọi các món là sẽ không chế biến bằng những cái gia vị như gia vị của lấy từ dưới để xuôi lên đâu, mà chủ yếu là sẽ bằng các nguyên liệu đấy, như kiểu là mạc khén này, hạt
2: Ừ.
0: dồi này,
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: khi nướng thì chỉ nướng bằng than củi, và nói chung là tạo được cái nét rất là đặc trưng riêng biệt của xã Tiên Phong hai
2: Vâng,
0: MC ạ.
2: em thì cũng đến lên đây rồi và lần nào thì về thì cũng mang theo rất là nhiều ống cơm lam chị ạ. Đó.
1: Đó
2: Để
1: cũng là
2: làm
1: một cái món,
2: quà,
1: đó
2: để làm
1: cũng là một cái
0: quà cho
1: món
0: mọi
1: tủ
0: người.
1: của Duy Anh. Cơm lam
0: Đúng
1: chỉ cần chấm
0: rồi.
1: với muối vừng
0: Ừ.
1: thôi thì cũng đã cực kỳ ngon rồi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì ẩm thực miền Tây Nghệ An thường sử dụng rất là nhiều, hầu như là những nguyên liệu tự nhiên từ rừng, từ núi. Thì không biết
0: Đúng
1: hiện nay thì
0: rồi.
1: cái món ăn nào thì theo chị là được du khách yêu thích nhất ạ?
0: Theo mình thì cũng tùy tùy cảm nhận của
2: Từng
0: từng du
2: người
0: khách,
2: đúng không? Dạ.
0: có những du khách thì thích món này và có những du khách thì thích món khác, nhưng mà mình có cảm nhận là hình như là mỗi mỗi lần sau khi trở về nhà và khi nhắc về cái ẩm thực xã Tiên Phong ấy thì hầu như là họ thích nhất đó là món cá mắt nướng và
2: dạ.
0: Với tương lam. Đó.

0: đó là hai cái món đặc trưng nhất.
1: Em thì mạnh dạn bình chọn cho là món gà nướng mắc khen
2: nhá. Món gà đen nướng
0: đó,
2: hiểu không?
0: Chị mới nói rằng là kiểu tuy cảm nhận của từng du khách á. Đó. Nhưng mà nói chung là ẩm thực của xã Tiên Phong thì rất là phong phú. Yeah. Nhiều du khách khi trở về nhà thì vẫn cứ nhắc mãi cái hương vị ấy của ẩm thực xã Tiên Phong.
1: Vâng, công nhận là hôm nay nói đến cái phần ẩm thực mà sao nó thấy sao xuyến trong lòng của anh Danh à. Hãy thấy nhớ đến cái hương vị của núi rừng lại muốn được xách ba lô lên mà đi rồi chị ơi.
0: Đó, hy vọng là sẽ gặp lại hai MC vào một ngày gần nhất nhá.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình du lịch cùng Vion của báo Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Và
1: đang định hỏi thêm mà anh Danh lại cắt ngang mất rồi.
2: Đang còn thắc mắc một cái món nào đó, món tủ nào đó của Thanh Long. Vâng, xin mời Thanh Long.
1: Vâng ạ, thực ra thì chị em phụ nữ thì lúc nãy cũng nói là đi đến đây mà không làm một bộ ảnh thì hơi phí phải không chị? Ngoài việc là có những cái mình được mặc thử những cái trang phục của các chị em ở đây thì ngoài ra chị có thể tư vấn cho các chị em là nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào này về trang phục này để chúng ta có được một cái hành trình tốt nhất và có được những cái bộ ảnh nó đẹp với không gian ở đây ạ.
2: Vâng, phải nói là xin lỗi chị và quý vị rất là nhiều. Đây đúng là một cái điều vô cùng quan trọng mà lúc nãy là chúng ta chưa nói đến thì chắc chắn là một cái thiếu sót rất lớn. Xin mời chị ạ.
0: Để có những bức ảnh đẹp mà đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy, điều đó là rất quan trọng đúng không ạ? Thì chị đến với cái làng giải cổ Mương Đản, đặc biệt là ở khu vực Thác Bảy Tầng đó, có homestay Lâm Khang đó, thì chị em thứ nhất là trang phục, nếu chị em muốn trải nghiệm cái trang phục truyền thống của dân tộc.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, alo ạ.
1: Vâng, chúng ta đang trò chuyện rất là hấp dẫn cùng với chị Sầm Huế thì
2: mà lại là một cái đoạn vô cùng quan trọng đấy chứ.
1: Thực ra thì không biết là theo quan điểm của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà trước đây khi mà em đi du lịch hay là đi chơi ấy, em thường rất là ngại mà đăng hình của mình lên mạng, lên Facebook ngay. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra một điều rằng là những cái điểm đến ở Việt Nam của mình rất là đẹp, đúng không ạ? Cái việc mà mình post lên Facebook ấy cũng là một trong những cái cách mà giúp cho mình quảng bá được cái du lịch ở địa phương, cũng như là du lịch của Việt Nam của mình đến nhiều hơn với mọi người, với bạn bè quốc
2: chính
1: tế, đúng không ạ?
2: Bản thân Duy Anh và Duy Anh nghĩ là rất nhiều người khác cũng thế. Vâng. Đôi khi mình lướt Facebook bỗng nhiên mình thấy một cái bài post nó đẹp và tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng lên và muốn xách ba lô lên đi vào ngay. Và nhiều khi mình xem cái ảnh đó xong rồi bắt đầu mình có thể mình comment, mình tìm hiểu, rồi tìm hiểu thêm trên Google, và thế là tự nhiên cái háo hức nó bật lên, đúng không? Cho nên những cái chính là cái chuyện mà chị em mà yêu thích chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh nữa là khác khi đến một cái địa điểm nào đó, chính là một cái cách mà quảng bá cho du lịch địa phương vô cùng hiệu quả.
1: Vâng, và bây giờ thì việc mà mọi người đi du lịch cũng thường theo tiếng gọi của review nữa, đúng không ạ? Thường là những cái địa điểm mà chúng ta chưa đi lần nào thì chúng ta sẽ hay quan tâm đến là những người đã trải nghiệm ở đây, họ sẽ review, họ sẽ nói gì về nơi này.
2: Vâng,
1: để cho mình có thể có thêm những cái thông tin, và chắc chắn là từ những cái sự tham khảo như vậy này, tìm hiểu kỹ về điểm đến và có sự tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có những cái trải nghiệm du lịch thì chúng ta sẽ có được một cái chuyến du lịch mà gọi là mình sẽ hài lòng nhất cái chuyến đi của mình, phải không ạ?
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để liên lạc lại với chị Sầm Huế, nhưng mà có lẽ là vì chị Sầm Huế là mọi người cũng biết là ở trên Tiền Phong, Quế Phong thì có lẽ là sóng nó cũng lâu nó cũng chập chờn, nó yếu một chút. Thì nhưng mà cũng kịp nói với nhau những cái điều quan trọng nhất rồi, đúng không? Chia sẻ những cái điều mà thú vị cho mọi người ở Tiền Phong, Quế Phong để mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn, cũng như là định hình cho mình một cái chuyến đi trong thời gian gần nhất. Cảm ơn chị Sầm Huế rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục khám phá những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta cùng nhau dừng chân một chút, cùng thư giãn với âm nhạc, cùng với Hello Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một chuyến đi khám phá thiên nhiên, trekking xuyên rừng, tắm suối, thưởng thức ẩm thực địa phương thì chắc chắn còn một điều mà rất là nhiều người quan tâm, đó là đến đây thì mua gì về làm quà. Và với anh Doanh thì anh sẽ lựa chọn cái món quà như thế nào?
1: Vâng, Thanh Long nói rất chính xác, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trong khi ba lô trở về có thêm một vài món quà nhỏ mang hương vị của vùng đất mình vừa đặt chân tới thì rất là tuyệt vời đúng không? Và đặc biệt đó là mình được thưởng thức những cái sản vật địa phương. Thì nói thật là lên với miền núi thì nhìn cái gì mình cũng muốn khuân về hết phải không ạ?
0: Ăn cái gì cũng ngon nữa.
1: Mà cái gì nó cũng đẹp và nó to nữa chứ, nó cho to hơn ở dưới xuôi rất là nhiều đúng không? Và thưa quý vị, với thác 7 tầng hay là rộng hơn là khu vực ở xã Tiền Phong, Quế Phong, miền Tây Nghệ An thì những món quà nơi đây không quá cầu kỳ, không bóng bẩy nhưng mà lại rất là đặc biệt bởi chúng gắn liền với núi rừng, với đời sống của đồng bào và với sự mộc mạc của đại ngàn Pù Hoạt.
0: Và với Thanh Long thì cái món quà đầu tiên mà mình cũng hay lưu ý và để tâm cũng như là em quan sát thấy là nhiều du khách cũng thường lựa chọn, đó chính là mật ong rừng đấy. Mật ong ở khu vực miền núi Quế Phong thì thường có màu vàng sậm, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt đậm hơn so với nhiều loại mật ong nuôi thông thường. Và đây là một cái món quà rất là phù hợp để chúng ta có thể biếu người thân này, nhất là những người lớn tuổi, hoặc là mình dùng hàng ngày trong gia đình để pha nước ấm, ngâm chanh, ngâm gừng hay là chế biến một số món ăn kết hợp cùng với mật ong thì cũng rất là ngon.
1: Tuy nhiên, để mà mua mật ong rừng thì mọi người cũng nên chọn mua những cái hộ quen, các điểm bán uy tín hoặc nhờ người dân địa phương giới thiệu để đảm bảo cái chất lượng. Vì là sản phẩm tự nhiên nên mỗi mùa mật ong có thể khác nhau về màu sắc, về cái độ đặc và đặc biệt là hương vị. Chính vì sự khác nhau tạo nên cái nét rất riêng thú vị của những cái món quà từ núi rừng.
0: Bên cạnh mật ong, cái món quà tiếp theo mà em hay mua đó chính là măng rừng ở đây anh Danh ạ. Măng rừng ở miền Tây Nghệ An thì thường được bà con thu hái theo mùa, sau đó sơ chế và phơi khô hoặc là muối chua để dùng dần. Măng khô có thể mang về nấu canh xương này, rồi là kho thịt, xào với tỏi hoặc là chế biến cùng với các cái món ăn cũng rất là ngon. Còn măng chua thì lại có vị giòn, chua dịu và dùng để nấu cá, nấu vịt hoặc là đôi khi đơn giản là chỉ pha mì tôm thôi là cũng đã thấy rất là ngon rồi.
1: Vâng, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu cái món này đúng không? Từ măng chua đến măng khô đều rất là hợp lý. Măng chua thì mọi người có thể ăn kèm với, ví dụ như ăn với bánh chưng cũng rất là ngon. Rồi măng khô thì Tết hầu như nhà nào cũng làm một cái nồi măng với xương hoặc là sườn hoặc chân giò đúng không? Vô cùng ngon. Và nếu như quý vị đã từng thưởng thức các món nướng của đồng bào Thái thì chắc chắn là sẽ nhớ đến cái hương thơm rất riêng của các loại gia vị như cái hạt mắc khén, hạt dổi. Đây là những loại gia vị đặc trưng mà du khách nên mua về sau chuyến đi. Chỉ cần một ít mắc khén rang thơm, giã nhỏ, trộn muối ớt hoặc là dùng để ướp thịt, ướp cá. Hoặc là khi mình nấu cái món ăn, mình nấu canh cũng thế, mình bỏ một ít vào thôi thì nó đã có một cái hương vị rất là khác rồi. Hạt dổi thì thường được nướng lên giã nhỏ, dùng làm gia vị chấm, tẩm ướp hoặc là mùi tạo nên cái mùi thơm nồng đặc biệt của núi rừng. Và đặc biệt là nếu như chị em mà thích ăn hoa quả mà chấm với muối ớt chẳng hạn, hay là súp ớt, thì chỉ cần thêm một cái chút mắc khén vào thôi thì nó đã cho một cái vị chấm nó rất là ngon.
0: Vâng, đúng là một người đàn ông rất là tâm lý. Anh nói
1: tại
0: đến
1: vì
0: cái này,
1: cái này là tại vì làm ẩm thực với Thanh Long nhiều quá.
0: Anh nói đến cái này thì làm em lại liên tưởng đến mấy cái món chua chua ngay lập tức ở trong đầu rồi.
1: Thì anh cũng đang định nói
0: mùa
1: như
0: này
1: thế
0: là mùa mận nữa đúng không anh?
1: Chậm anh vào cũng thì đang định nói như thế mà anh cố tình tránh đi là để cho anh em mình là để nó dễ nói hơn.
0: Anh thật là tránh đúng lúc nhá. Ngoài các cái sản vật từ rừng thì du khách có thể mua các cái sản phẩm nông sản địa phương như là gạo nếp này, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc là một số loại quả đặc sản. Nếu mà chúng ta đi đúng thời điểm ấy thì những cái món quả này thì em thấy lên đây mua bao nhiêu thứ nhưng mà gọi là không mất nhiều tiền đâu đúng không anh Danh? Cho nên là chỉ mỗi vất vả là mình như anh nói đấy, ở đây thì cái gì nó cũng to hơn đúng không? Cho nên là mang về nó hơi cồng kềnh một chút thôi. Nhưng mà thực sự là người nhận được những cái món quà này thì lại rất là vui, nên là mình cũng sẽ là cố gắng khuân được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu thì mình cứ lấy.
1: Đúng, thực sự là ví dụ như mình thấy cái củ khoai thôi nó cũng to hơn và nó cũng ngon hơn, nó thơm hơn.
0: Rồi dưa chuột nữa này.
1: Dưa chuột này hay là cái trái bí chẳng hạn nó cũng to hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài các sản vật từ rừng thì du khách cũng có thể mua rất nhiều những sản phẩm nông sản địa phương này, từ gạo nếp, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc một số loại quả đặc sản nếu mà đi đúng thời điểm. Những cái món quà này thì không có quá đắt, không quá nặng nề nhưng lại mang đúng tinh thần du lịch miền núi, chân thật gần gũi và nó có cái câu chuyện ở phía sau.
0: Vâng ạ, lúc nãy anh bảo là cái gì cũng to hơn, em liên tưởng mình đang đi nước ngoài đấy, ở bên Tây cái gì cũng to đúng không? Đấy, các cái ngày xưa mình ví dụ như là cái quả táo của mình đó đúng không ạ, cái quả táo tàu ở bên nước ngoài thì rất là to. Và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn, cũng như là những cái gợi ý mà chúng ta có thể lựa chọn những cái món quà phù hợp cho mọi người sau cái chuyến đi này, thì cũng đã giúp cho chúng ta có thêm những cái bí kíp để mà hành trình của mình có được cái sự trọn vẹn hơn. Và đặc biệt là trong số những cái món quà đó thì mình có thể với những người tinh tế hơn một chút, người ta sẽ tặng những cái chiếc khăn thổ cẩm nhỏ anh Danh ạ, hay là một chiếc túi nhỏ xinh, hay là một cái món đồ lưu niệm được làm thủ công thì cũng không quá đắt tiền, nhưng mà lại khiến cho người nhận cảm nhận được rằng là cái món quà ấy được mang về từ một cái vùng đất rất là riêng. Và điều đáng quý hơn nữa là khi mà du khách mua những cái sản phẩm của địa phương, dù là mật ong, măng rừng, gia vị, rượu men lá hay là thổ cẩm, thì chúng ta cũng đang góp phần để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Du lịch cộng đồng ở đây cũng sẽ phát triển bền vững hơn khi mà người dân địa phương được hưởng lợi từ chính những cái sản phẩm do mình làm ra, và từ đó sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
1: Và từ những chiếc khăn, những cái chiếc túi, những chiếc ví hay là dây đeo nhỏ nhỏ thôi, nó đều có một cái sức hút rất riêng. Và mỗi hoa văn thổ cẩm thì cũng không chỉ để làm đẹp mà còn gửi gắm trong đó những cái sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cái nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đúng không? Và tôi nghĩ là với những người mà được nhận những cái món quà, những cái người mà thích cái sự độc đáo có giá trị tinh thần, thì chắc chắn là họ sẽ vô cùng vui và hạnh phúc khi được nhận những cái món quà như thế.
0: Vâng, hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho hành trình khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian tới. Và nếu có dịp đến với thác Bảy Tầng thì chúng ta cũng đừng quên chung tay để giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, để vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn Phù Hoạt sẽ còn được lưu giữ thật là lâu quý vị nhé.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN, cùng với Duy Anh và Thanh Long trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là trên nền tảng số NTV Podcast.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi với tiếng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được, con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả. Cho nên là cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngắn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu để vụ đến dư là chưa phải hê phải phun thuốc chứ cả, mà thì thấy được là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hecta ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hecta ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026, thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhiệt ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá. Cái thứ ba là giảm sâu bệnh. Và cái thứ tư là năng suất tương đối ổn định. Thì hiện nay thì do với các giống khác thì giống này thì giá trị thương phẩm đang cao hơn, tức là 2.600 đồng trên 1 kg.
1: Sau khi tham quan thực tế trên đồng ruộng, ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là có cái gen kháng bạc lá, cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng mà có cái ven biển thường bị nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di chuyển Nông nghiệp, trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su su ế.
0: Sau vụ thu hoạch su su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
6: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quắng với đổ bơ. Đó cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu Giáp đây là tạo điều kiện nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi chống khí ế đi.
0: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ nhận hơn 100 đơn hàng củ cải và su su sấy khô, với giá thành từ 330 đến 350 ngàn đồng một kg. Giáp chia sẻ.
7: Trở về quê thì làm việc cùng bố mẹ và bà con nông dân thì thấy được cái sự là luôn luôn là được mua thì mất giá và không ổn định cái đầu ra. Thành ra là em nung nấu cái ý tưởng là phải là khởi nghiệp một cái mô hình để mình có thể là tự tiêu thụ được cái nông sản do chính mình trồng ra, gia đình mình trồng ra và bà con quê em trồng ra. Đấy, để cho mọi người có ít nhất là có thêm một cái đầu ra nữa, có thêm một cái sự lựa chọn đầu ra với một cái mức giá mà nó ổn định.
0: Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng với những cái tên như Nông sản Nhà Vũ hay Vũ Vội Vã, Giáp đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu riêng cho su su, củ cải quê mình trên mạng xã hội. Và những vụ su su, củ cải được mùa sẽ không còn là nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Kính chào quý thính giả và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những tinh hoa sắc màu và câu chuyện của các nền văn hóa trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chính thức nhận bài dự thi Epson International Panel Awards 2026 lần thứ 17. Duyên ngày nợ đêm lần đầu lưu diễn tại Việt Nam. Tấm thảm Bayou lần đầu được trưng bày toàn bộ tại London. Đánh cá bằng lửa, truyền thống đầy mê hoặc của Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
1: Epson vừa chính thức mở cổng nhận bài dự thi cho giải thưởng nhiếp ảnh góc rộng quốc tế Epson International Panel Awards lần thứ 17 năm 2026. Sân chơi năm nay chào đón cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50.000 đô la Mỹ. Các tác phẩm tham gia cần đạt tỷ lệ khung hình tối thiểu 2:1 theo định dạng ngang hoặc dọc. Điểm nhấn của mùa giải 2026 là hạng mục mới toanh ở cả hai bảng thi, nhằm tôn vinh những góc nhìn nghệ thuật độc đáo từ nhiếp ảnh bằng drone và ảnh chụp từ trên cao. Được sáng lập từ năm 2010, cuộc thi đã trở thành bệ phóng và là dấu mốc quan trọng của cộng đồng nhiếp ảnh toàn cầu. Năm 2025, giải đấu đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm xuất sắc đến từ 95 quốc gia trên thế giới.
0: Sau khi chinh phục nhiều sân khấu nghệ thuật lớn trên thế giới, vở múa Duyên ngày nợ đêm do biên đạo người Pháp gốc Algeria Evecubi dàn dựng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong tháng 6 năm 2026. Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu sẽ mở màn tại Festival Huế 2026 vào ngày 17 tháng 6. Tiếp đó biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành ngày 19 tháng 6 và khép lại tại Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội vào ngày 21 tháng 6. Điểm nổi bật của vở diễn nằm ở ngôn ngữ hình thể giàu năng lượng và tính thị giác mạnh mẽ. Vở múa quy tụ 14 nghệ sĩ xuất thân chủ yếu từ cộng đồng hip-hop và múa đường phố. Dưới sự dẫn dắt của Evecubi, tinh thần street dance được chuyển hóa thành ngôn ngữ múa đương đại giàu chiều sâu thẩm mỹ.
1: Không chỉ thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc hay tạo sức ảnh hưởng toàn cầu, BTS và Blackpink mới đây tiếp tục chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ tại Nhật Bản khi cùng đạt chứng nhận Platinum từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản. Theo thông báo mới, ca khúc tiếng Nhật Let Go của BTS và phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last từ Blackpink đã chính thức vượt mốc 100 triệu stream tại Nhật Bản, qua đó được trao giấy chứng nhận Platinum danh giá. Thành tích mới không chỉ phản ánh sức hút lâu dài của BTS và Blackpink, mà còn cho thấy vị thế đặc biệt của hai nhóm nhạc K-pop hàng đầu tại thị trường Nhật Bản.
0: Bảo tàng Anh thông báo tấm thảm Bayou sẽ lần đầu được trưng bày tại London theo hình thức trải phẳng chiều dài trong hộp kính, thiết kế riêng, giúp công chúng quan sát tác phẩm thêu thời Trung Cổ. Tấm thảm dài khoảng 68 mét, có niên đại từ thế kỷ 11, mô tả cuộc chinh phục nước Anh của người Normand năm 1066. Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm tác phẩm được đưa ra khỏi bảo tàng Bayeux của Pháp để tham gia một cuộc triển lãm lớn. Tấm thảm sẽ được trưng bày cùng nhiều hiện vật thời Trung Cổ mượn từ các tổ chức tại Anh và châu Âu. Triển lãm trải nghiệm thảm thêu Bayeux dự kiến mở cửa cho công chúng từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027.
1: Thưa quý vị thính giả, khi màn đêm buông xuống tại vùng biển Kim Sơn phía bắc hòn đảo Đài Loan Trung Quốc, những ngọn lửa lưu huỳnh rực cháy bùng lên từ mũi thuyền, thắp sáng cả một vùng biển đêm. Và ngay phía dưới quầng sáng ấy, hàng vạn con cá mòi vảy bạc như bị mê hoặc lao mình lên khỏi mặt nước, tạo nên một vũ điệu bạc lấp lánh giữa trùng khơi. Đó chính là kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh cổ xưa, một di sản văn hóa độc đáo có lịch sử hơn một thế kỷ.
0: Nghề đánh cá bằng lửa lưu huỳnh tại Đài Loan, Trung Quốc có nguồn gốc từ tập tục soi đuốc tre dụ cá của người bản địa cổ xưa. Người ta cho rằng tục lệ này có nguồn gốc từ người Ba Say, một nhóm thổ dân sống ở trong khu vực từ nhiều thế kỷ trước. Kỹ thuật đánh cá bằng lửa lưu huỳnh là một quy trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của một đội tàu từ 7 đến 8 ngư dân. Khi màn đêm buông xuống, tàu sẽ tiến ra vùng biển Kim Sơn để tìm kiếm các đàn cá mòi di cư. Ngư dân cho đá lưu huỳnh canxi carbua vào một bình chứa rồi cho tiếp xúc với nước, tạo ra phản ứng hóa học giải phóng khí acetylene dẫn lên một cây đuốc lớn ở mũi tàu. Vị trí quan trọng nhất thuộc về hòa trưởng, người chịu trách nhiệm bật van xả khí và châm lửa. Bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, hàng vạn con cá mòi quẫy đuôi lao vun vút lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức, hòa trưởng sẽ khéo léo di chuyển cây đuốc để dẫn dụ đàn cá bơi sát vào mạn thuyền. Các ngư dân còn lại sẽ nhanh tay hạ chiếc lưới xuống biển và đồng thanh hò reo, bắt trọn mẻ cá lấp lánh lên khoang trong sự phấn khích tột độ. Hòa trưởng, người cầm đuốc Li Cô Tung, chia sẻ.
2: Dưới đáy biển, cá lớn ăn cá nhỏ, cá lớn đuổi cá nhỏ về phía bờ. Khi cá tạo thành đàn, chúng tôi có thể dễ dàng bắt chúng.
0: Trong số những ngư dân trên thuyền, vị trí quan trọng nhất là người đứng ở mũi thuyền cầm đuốc điều khiển lửa. Người lái thuyền cũng rất quan trọng. Họ phải quen thuộc với đường bờ biển, và sau họ là người thả lưới. Nhà sử học văn hóa Quốc Chi Linh cho biết.
2: Người điều khiển lửa cũng là thuyền trưởng, và việc có ra khơi vào bất kỳ ngày nào hay đi theo hướng nào đều do ông ta quyết định. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là xác định vị trí các đàn cá.
0: Trước đây, một buổi đánh bắt cá 6 tiếng dưới bầu trời đêm có thể đem lại từ 3 đến 4 tấn cá mòi mỗi thuyền, và chính quyền Đài Loan thậm chí còn trợ cấp cho hoạt động này. Những đêm nào may mắn, một nhóm ngư dân có thể kiếm được 4.500 đô la Mỹ. Ông Chien Kun, cư dân Kim Sơn, chia sẻ.
2: Tôi làm nghề đánh cá từ khi còn nhỏ. Hồi đó tất cả đều đánh cá bằng lửa, có khoảng 40 hoặc 50 chiếc thuyền. Thời đó cả vùng biển giống như một thành phố không ngủ, cảng đầy ắp thuyền bè, cả khu vực nhộn nhịp tấp nập.
0: Trước đây, mỗi lần ra khơi vào mùa từ tháng 5 đến tháng 8, có đến 100 tàu cá soi sáng mặt biển bằng những ngọn lửa vàng dịu. Nhưng khi giá trị của cá mòi vảy không còn cao, số lượng cá cũng giảm, nên lượng thuyền đánh cá tham gia cũng giảm. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ không muốn lưu giữ truyền thống này vì công việc nặng nhọc và lương không ổn định. Họ thích làm việc trên các tàu đánh cá thương mại hiện đại sử dụng đèn điện bắt cá. Vì vậy, những người dùng đuốc lửa lưu huỳnh bắt cá đều trên 60 tuổi. Tương lai của truyền thống thú vị này đang dần mai một. Chính quyền Đài Loan đã cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ để khuyến khích ngư dân địa phương tiếp tục sử dụng phương pháp đánh bắt truyền thống. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không đáng kể. Hỏa trưởng Chien Shukai chia sẻ.
2: Trước đây, khi có nhiều cá, chúng tôi có thể đánh bắt được khoảng 400 đến 500 giỏ cá với hai lần kéo lưới ban đêm và buổi sáng. Giờ đây chúng tôi may mắn lắm mới đánh bắt được khoảng 60 giỏ cá trong năm hoặc 6 ngày.
0: Từng có một thời, hàng trăm ngọn lửa như thế đã thắp sáng cả vùng biển Đài Loan mỗi khi hè về. Nhưng dòng chảy của thời gian và công nghệ hiện đại đã đẩy nét truyền thống này đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Ông Trang

0: Chang Liang, giáo sư tại Đại học Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, cho biết.
1: Nhiệt độ nước dọc theo bờ biển phía Bắc Đài Loan đã tăng lên đáng kể. Khi nước ẩm lên, một số loài cá không thể chịu được nhiệt độ cao hơn và chúng đơn giản là sẽ không đến gần bờ.
0: Với kỹ thuật đánh bắt truyền thống này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một số ngư dân địa phương và các nhà nghiên cứu đang cùng nhau nỗ lực bảo tồn những gì họ coi là một tài sản văn hóa quan trọng của người dân nơi đây.
2: Thưa quý vị thính giả, những ngọn lửa lưu huỳnh rực rỡ trên biển đêm Kim Sơn vẫn đang kiên cường thắp sáng một di sản trăm năm của Đài Loan. Giữ lấy ngọn lửa ấy là giữ lại một chương sử sống động về tình yêu biển cả của cha ông. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những khoảng lặng đau xót của cuộc đời mà khi chứng kiến, những người thực hiện chương trình chúng tôi đã không thể cầm lòng. Một cuộc sinh tồn đầy cam go trong một gia đình mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, biến cố chồng biến cố. Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi cần sự sẻ chia của quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị gặp gỡ MC Trâm Anh đang có mặt tại địa chỉ cần giúp đỡ để cùng lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh có 5 mảnh đời, không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn khó khăn về mặt tinh thần kéo dài bao nhiêu năm tháng. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chương trình Nhịp cầu nhân ái để lắng nghe và chứng kiến cái hoàn cảnh khó khăn và nghị lực sống tình mẫu tử của hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên, và để lắng nghe chị chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn thử thách của chị.
2: 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột trong gia đình nghèo vùng bãi ngang ven biển. Ở tuổi 31, chị Hồ Thị Liên bỗng chốc trở thành quá phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn. Ngày bố các cháu ra đi, con trai út Hồ Gia Phúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đớn đau nối tiếp đớn đau, khi nỗi tang thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ nghèo lại bàng hoàng phát hiện mình đang mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp.
3: Anh là trụ cột của gia đình để nuôi 3 đứa, nhưng mà bình thường may anh mất rồi, bị tai nạn trong mình Nam đi làm được mỗi hơn 2 tháng chưa có tiền, thì em bị vịnh vác gia đình để nuôi 3 đứa con ăn học, với là nuôi mẹ già nó cũng ốm đau bệnh tật, thì làm được mấy em cũng ốm đi. Ngày chỉ có làm ruộng thôi chứ không có ngày gì khác. Ngày nào làm được đồng nào thì biết đồng ấy thôi, chứ còn ai cho đồng nào thì hay đồng ấy thôi, chứ còn gì cũng biết sợp được.
1: Yeah. Một buổi bán rau của chị thì khoảng được bao nhiêu tiền?
3: Khi rau đắt thì được 100.000 một ngày, còn không rau rẻ thì được có mấy chục.
2: Nỗi đau mất con khiến bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. 2 năm lại nay, bệnh tật bùa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn, cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu quá bụa. Mỗi bước đi liêu xiêu, mệt mỏi của người bà tóc đã bạc màu như bị ghi nặng bởi vết hằn của thời gian và những cơn đau hành hạ. Giữa dải đất bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, quanh năm nắng cháy, tay nghèo vốn đã đeo bám nay lại càng ngặt nghèo hơn khi trụ cột gia đình không còn. Là một nông dân nghèo vùng bãi ngang ven biển, bà chỉ có thể nuốt nước mắt trước tương lai mịt mờ của 3 cháu nội khi cuộc sống của cả gia đình đang thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tình thương. Những giọt nước mắt khô khốc lặn chảy vào trong của người mẹ mất con, người bà thương cháu ấy.

0: chính là nỗi bất lực tột cùng trước chặng đường đời còn quá dài của những đứa trẻ thơ dại.
1: Thế thì thôi, mẹ thôi để cho mẹ mình ăn được. Lâu lâu mới bữa thịt thôi, chứ không có tiền mua. Dạ, không mua được cơ ngon đi.
0: Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6. Em là học trò ngoan của trường trung học cơ sở Quỳnh Bàng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với chiếc khăn tang trên đầu. Cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách lớn lên trước tuổi. Đã cảm thấu được nỗi đau mất cha. Bảo An lặng lẽ, ít nói hơn chúng bạn. Không còn cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ lên 11 tuổi. Nhìn các bạn cùng trang lứa ríu rít được bố đưa đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em lại thoáng qua một nỗi buồn vô hạn, một sự hụt hẫng khó gọi thành tên. Dù đang được nhà trường, thầy cô dành cho một sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh động viên để bù đắp phần nào khoảng trống quá lớn trong lòng em. Nhưng những tổn thương tinh thần ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An cho chúng tôi biết.
2: Từ đầu năm thì cô giáo và nhà trường cùng với bên xã cũng đã động viên cháu. Nhưng mà ngoài cái sự động viên đó thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ con ba cháu của cháu để có vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Nên là tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ và để cho cháu vượt qua cái khó khăn để cả ba cháu được đi học.
0: Sách vở, áo quần đi học, anh em Bảo An được nhiều người ủng hộ quyên góp vào đầu mỗi năm học. Và dù nhà cửa đang tuỳnh toàng, chốn học tập đang ẩm thấp, hai anh em vẫn cố gắng để không phụ lòng người lớn. Góc học tập nhỏ ấy chỉ là chiếc bàn cũ kê tạm sát bức tường đã bong tróc, loang lổ, vết ố mùa mưa. Nhưng đêm đêm vẫn sáng đèn. Tiếng đọc bài của hai anh em như nỗ lực xua đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhưng chính trong sự trưởng thành mỗi ngày của các em, nỗi lo lắng với bà, với mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. Bởi lẽ, áo quần có thể mặc lại đồ cũ, sách vở có thể xin lại từ khóa trước. Nhưng chặng đường dài phía trước, khi các em ngày một lớn lên, chi phí học tập ngày một nhiều, lại là một bài toán chưa có lời giải. Bà nội Bảo An cho chúng tôi biết thêm.
1: Nghèo coi như không có tiền cho ăn học thì điều kiện đi vay mà họ thì vay không được thì coi như sau hình lớn lên không có tiền học nữa thêm bị nghỉ thôi.
0: Gia sản lớn nhất của gia đình là con bò sinh kế được cấp phát cho hộ nghèo. Mẹ giao hai anh em chăm nuôi. Đây chính là tài sản dự phòng của cả nhà. Nhưng kể cả lúc biết mình đã mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chị Liên vẫn nhất quyết giữ lại cho con. Hàng ngày, chị vừa lặng lẽ chiến đấu với bệnh tật, vừa nỗ lực mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ, với một tia hy vọng mong manh. Sẽ có một phép màu đến với gia đình chị, để các con, chí ít cũng đến tuổi trưởng thành, được học hành như chúng bạn. Vừa đi chợ bán rau, chị Liên vừa thu nhặt gom góp phế liệu. Những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi đổi bằng cả sức lực của người mẹ mang trọng bệnh, liệu có đủ gồng gánh cho chặng đường dài đầy gian truân phía trước?
1: Lo thì ngã xuống rồi xong thì cũng không biết ai lo cho bác nữa. Thì bệnh viện em muốn như kiểu mà ai giúp đỡ em như kia để cho con em nó mất bội nó được ăn học đầy đủ rồi đến khi lớn lên cho nó có ích cho xã hội.
0: Một người mẹ già yếu đang lầm lũi sớm hôm để đỡ đần cho con cho cháu, một quá phụ trẻ và các con thơ đang lay lắt qua những tháng ngày cơ cực. Trong căn nhà tuỳnh toàng ấy, hai thế hệ

0: phụ nữ, một già, một trẻ, đang phải oằn mình gánh vác khoảng trống quá lớn mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được an nhàn bên con cháu, thì nay vẫn phải lo toan rau cháo qua ngày. Một người gánh trên vai tương lai của ba đứa trẻ thơ dại giữa muôn vàn thiếu thốn. Rồi đây, khi sức tàn lực kiệt, đôi bờ vai ấy sẽ bấu víu vào đâu? Khi cơn bão cuộc đời ập đến, ai sẽ là người che chở cho những vận đời vốn đã quá sức mong manh này?
1: Hơn lúc nào hết, gia đình chị Liên đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên đốm lửa ấm áp, che chở cho ba đứa trẻ mồ côi giữa bão giông cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin quý vị gửi về theo địa chỉ: chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 36042-0511-6681. Hồ Thị Liên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phận đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, Điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Mười Anh về xứ Nghệ. 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 05 quán âm nhạc, mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà âm nhạc phiêu du. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục Điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, quyết định ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng tỉnh, công tác tổ chức kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị đối với Nghị quyết 01, Ban Thường vụ sớm ban hành chương trình hành động, trong đó nêu rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian thực hiện. Đối với dự thảo hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo đề án số 08, cơ quan tham mưu tiếp thu các kiến nghị góp ý, hoàn thiện lại theo hướng ngắn gọn, lồng ghép vào việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm trên tinh thần bảo đảm đúng nguyên tắc nhưng không hình thức, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết.
4: Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi thứ 3 môn toán, cũng là môn thi cuối cùng hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đúng 8 giờ, các thí sinh bước vào làm bài với thời gian 120 phút. Tại các hội đồng thi, địa phương, nhà trường tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp với ngành chức năng, nên các điều kiện phục vụ kỳ thi đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. Môn toán thi theo cấu trúc đề thi gồm có 5 câu, tổng 10 điểm, trong đó có những câu có tính thực tiễn cũng như giải quyết các vấn đề thực tiễn nhiều hơn và phù hợp với mục đích của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong môn cuối cùng này, theo báo cáo từ ban chỉ đạo, tất cả các hội đồng thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Theo kế hoạch, vào ngày 28 tháng 5 tới đây, hơn 2.500 học sinh Nghệ An sẽ tham dự kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
5: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc triển khai đề án 06 và chuyển đổi số ngành ngân hàng

0: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Báo cáo viên, tuyên truyền viên là đội ngũ giữ vai trò quan trọng trong lan tỏa tinh thần nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng vào thấm sâu vào đời sống xã hội. Hội thi được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra ở từng cơ quan đơn vị địa phương trong nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi từ 36 đến trên 40 độ C, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 trên toàn tỉnh. Các địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng được yêu cầu tăng cường trực 24/24 giờ, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đẩy mạnh cảnh báo sớm qua chòi canh và hệ thống camera giám sát, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng. Khi xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo chữa cháy, huy động lực lượng, phương tiện và kịp thời sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
0: Nắng nóng đỉnh điểm ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì 2 đến 3 ngày tới. Ngày 26 tháng 5, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ, có nơi trên 40 độ C. Ở Bắc Bộ, khu vực nóng nhất là đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ, nhiều nơi từ 38 đến 40 độ C, có nơi cao hơn, các nơi khác từ 36 đến 38 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng xuất hiện sớm ngay từ 9 giờ sáng, nhiệt độ dự báo khoảng 35 độ. Đến trưa tăng rất nhanh lên 38 độ và đạt đỉnh khoảng 40 độ C vào đầu giờ chiều. Sau đó nhiệt độ giảm chậm, đến 19 giờ tối, thời tiết vẫn còn nắng nóng, mức nhiệt khoảng 35 độ. Đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5 năm nay, nhưng có cường độ gay gắt hơn, kéo dài hơn so với đợt nắng nóng từ 13 đến 16 tháng 5 vừa qua. Đồng thời đây cũng là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất từng xảy ra trong tháng 5, giai đoạn từ 2021 đến 2026.
2: Mục điểm báo.
1: Một năm thực thi nghị quyết 68, thủ tục hành chính còn phức tạp, chồng chéo. Bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tư duy chính sách. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn còn không ít điểm nghẽn, từ thủ tục hành chính chồng chéo, chi phí tuân thủ lớn đến khó khăn tiếp cận vốn và thiếu cơ chế phản biện chính sách thực chất. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp hiện nay không chỉ chịu áp lực về thị trường, vốn, lao động hay cạnh tranh quốc tế mà còn đang phải gánh một chi phí vô hình rất lớn, đó là chi phí tuân thủ. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều doanh nghiệp không ngại khó, không ngại cạnh tranh nhưng rất lo ngại sự phức tạp, chồng chéo và thiếu ổn định của thủ tục hành chính và cơ chế thực thi.
0: Doanh nghiệp xăng dầu sẵn sàng phủ sóng toàn quốc xăng E10 từ mùng 1 tháng 6, thông tin trên báo Hà Nội Mới. Đại diện Petrolimex khẳng định doanh nghiệp đã sẵn sàng về hạ tầng nguồn cung, đảm bảo cung ứng ổn định xăng E10 khi triển khai đồng bộ trên toàn quốc từ mùng 1 tháng 6. Việc cung ứng xăng E10 trên toàn quốc được xem là bước tiếp theo trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu giảm phát thải, tăng sử dụng nhiên liệu tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế, chủ trương phát triển xăng sinh học E10 đã được Việt Nam đưa ra từ nhiều năm trước. Năm 2012, chính phủ đã ban hành lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, trong đó xăng E5 được triển khai trước, E10 được định hướng áp dụng ở giai đoạn tiếp theo.
1: Trên báo Kinh tế Đô thị có bài, áp lực lãi suất chưa hạ nhiệt, doanh nghiệp vẫn khát vốn. Nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn phải vay vốn với chi phí cao, trong khi dư địa tiếp cận tín dụng ngày càng thu hẹp. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó trong tiếp cận tín dụng khi một số ngân hàng thông báo đã sử dụng gần hết hạn mức cho vay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư của doanh nghiệp. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất hiện vẫn vận động theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, đối với các khoản vay mà doanh nghiệp phản ánh còn có mức lãi suất cao hoặc chưa phù hợp với thực tế, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường quản lý thông tin cũng như lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp và người dân để có giải pháp điều hành phù hợp hơn.
0: Trên báo Vietnamnet có bài nắng nóng để nhu cầu điện vượt 1 tỷ kWh một ngày, tức tốc huy động nguồn điện đắt đỏ. Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục vượt 1 tỷ kWh trong đợt nắng nóng gay gắt. NSMO đã phải huy động nguồn điện giá cao LNG và dầu nhằm đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia.

0: động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia liên tục phát đi thông báo về tình hình vận hành hệ thống điện trong những ngày nắng nóng gay gắt. Theo NSMO, chiến lược huy động các nguồn điện LNG và nguồn chạy dầu nhằm thực hiện mục tiêu kép đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia trong các khung giờ cao điểm, chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô. Trước áp lực phụ tải mùa hè, NSMO cũng đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường từ tháng 6 năm 2026 nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển nhu cầu sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm từ 17:30 cho đến 22:30.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá vàng hôm nay 26 tháng 5 năm 2026 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trở lại tại nhiều thương hiệu lớn. Vàng SJC, Doji, PNG hiện phổ biến ở mức khoảng 159 triệu đồng một lượng mua vào và 162 triệu đồng một lượng bán ra, tăng khoảng 500.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.560 đến 4.570 đô la trên một ounce. Diễn biến tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng giảm lãi suất của Mỹ.
0: Thị trường xe máy trong thời gian gần đây ghi nhận xu hướng giảm khá rõ rệt khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục đi xuống. Tại nhiều đại lý, giá xe đã giảm từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi chiếc trong các tháng 3, tháng 4 năm 2026 và tiếp tục giảm trong tháng 5. Một số mẫu xe tay ga phổ biến giảm sâu như SH 350i giảm 5 đến 6 triệu đồng, SH 160 giảm 7 triệu đồng, SH 125 giảm 1 đến 5 triệu đồng mỗi chiếc. Các mẫu như Airblade, Lead và Vision cũng đồng loạt giảm từ 1 đến 3 triệu đồng. Ở các phân khúc khác, SYM giảm nhẹ từ 400.000 đồng đến 900.000 đồng, Vespa Piaggio giảm 1 đến 2 triệu đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trấn Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Việt Cường, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bố mẹ thân pin ông, mời bố mẹ thân pin ông bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nay, tôi hỏi xóa kế hoạch bố mẹ thân pin ông cho lăng đi. Nghệ An lập ọc ban chỉ đạo sơ kết pi nửng môi hào ế việc chính quyền bản mường song cấp. Bia ma nhai cả Nghệ An đại trực môi mẹn nêu hong hiểm hong đinh mường. Em mồm hỏi trương nổi trú xảy đinh còn nghen xám xíp bươn pẹt. Mi mô hình, cho đi hờ mình nhìn cả tỷ xảy đinh dù xả môn sơn. Bè tèm, Nghệ An môi hào bìm phúc hệ thống KPI quân tâm mít hệ thống chính trị. Bè tèm, môi hào ế ký xìu nưa tổng na. Hong bản mương tổ. Lăng nị mời bà mẹ tân bình ổng bỏ phăng. Tỉnh ủy Nghệ An 20 quyết định mi ban chỉ đạo sơ kết pi nửng mọi hảo ế việc mèn hong hệ thống chính trị tân chính quyền bản mương song cấp mi sắp xỉ côn. Sắp hẳn ban chỉ đạo sơ kết pi nửng mọi hảo ế việc hong hệ thống chính trị tân chính quyền bản mương song cấp mi sắp xỉ côn. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, ủy viên trương đảng, bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu quốc hội tỉnh, tân trưởng ban chỉ đạo. Chú phó trưởng ban mi đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Võ Trọng Hải, Tân Võ Thị Minh Sinh. Ban chỉ đạo môi ma, mèn pi nửng thành ọc mô hình chính quyền bản mường song cấp. Môi hào chú ăn nhanh khòn, ăn khôn nhạc, bòm hân và hân chú chết, quân chơi nhàm hàm họt. Ban tổ chức tỉnh ủy mèn cơ quan thương trực hong ban chỉ đạo. Lăng chế mồm chú ăn, ban chỉ đạo xe hạc ban bùn. Cơ xã con cuông, tỉnh Nghệ An, thành ọc bang và hân, Tân quyết định hờ băng trực môi, nêu hong hiểm hong điên mường nằm bia ma nhái, di sản lịch sử, mi chơi nham tẻ chơi nham trần. Bài bỏm nam siêng tang trực châu điên mường Đại Việt, cái nì khờ chất thể kỳ. Bia ma nhái mẻn văn bia đầy tèm cặp thi nơ hín, cà tì pu thanh nam, tăng sàng nằm nằm bao, hong xả con cuông. Bia để bên hào mi nghi nửng xăm hỏi xám xếp hạ, tờ triêu hong chảo hua Trần Minh Tông, cho chảo hua, ao quân hình tỷ sẻ đinh Tây Nghệ An. cha và cháu hứa áo quân hình tỷ sẻ đinh tàng tây tốt Nghệ An, cư trực châu tỷ sẻ đinh. Cái khử chết hỏi pi, vòng năm phân đẹp, hai chữ nưa hín có nhà hiến hẳn, mẹ nếu hoang hiểm, mưa lịch sử hịt khong tâm quốc phòng. Biên mà nhái đầy Thủ tướng Chính phủ trực môi mẹn di tích lịch sử không điên mương, hào pi sau nghìn xích một. Họt pi sau nghìn xô hốc, neo có nhân trực môi, mẹ nếu hoang hiểm không điên mương, danh hiệu giom hờ chú neo như hiến đầy, mưa lịch sử hịt khong không điên mương. Chưa và mía ba nhái đầy trực môi mẹn neo hoang hiểm không điên mương, mẹn thêm chảo, năm neo hong, hoang Nghệ An, tân hoang tân mương. Nì bởi điêu tầm mẹn ăn cho muộn, nhân và ọc chú chỗ ổm quân chơi trực châu để hơn hịt khong phải bỏm nam mẹn tay bọc mưa lịch sử bè bên du lịch hịt khong bỏm hành xuân hành và quảng cư di sản bên tỉ ma quân xuyên tang sọ khủ tang tên túc Nghệ An. Thủ tướng Chính phủ nhân dực chú bán mương bọc sòn tâm biết hệ thống chính trị mời họ mết cờ cứ em mồm hỏi trường phổ thông nội trú liên cấp cả chú xã sẽ đin piêng còn nghìn 30 bươn pẹt bí nỉ. Sa bàn Chính phủ nhân dực chu bổ ngành bản mường, ế hần chơ bòm ít, ế cái chu ăn nhanh khòng mưa đin đai, chu neo cử ít, trực châu chơ đi mưa công trình. Thủ tướng nhân và nhân dực, mén môi hào thành ọc chiến dịch, hỏi nghiên cơn. Khờ khắt mơ tỉ ít, bọc xóa mê cờ mưa bô côn neo mảy. Bòm hẳn bỏ cử chu chơ bên ọc, mén ế dở hay là xiên xỉu. Chu công trình lắng chế mồm phải đã hào cặp thi, trực châu cho học hiên hờ chu nào sinh cả tỉ sẽ đin. Bộ bên ở học mẹn, trương thả thiết bị hay là trương thả giáo viên. Hội Liên hiệp Mỹ Nhinh xã Môn Sơn tành ọc chơi nhòm cử mi mô hình, chơi đi hờ Mỹ Nhinh thì sẽ đinh, bi xong nghe sốc, năm hà xếp côn ma năm. Mô hình đầy lập ọc kế hình chú chế đài hong côn Mỹ Nhinh, quân chơi trực trao an ninh trật tử, trực trao chảo quyền an ninh sải đinh, nho súng cho hủ hầu hội viên Mỹ Nhinh, mưa phong cảnh tội phạm, phong cảnh hái xử côn, hà tạp quân hươn, tân mẹn chơ ao phúa ao mía mẹn ai nòng khờ năm căn, tân chu tên nàn xã hội. Cư trực trao chơ đi, hờ côn Mỹ Nhinh, tân linh nổi, tỷ sải đinh. Chơ mi mô hình, trực trao chơ đi, hờ côn Mỹ Nhinh, tỷ sải đinh. Mẹn ăn cử nho súng chú chế đầy hong côn Mỹ Nhinh, quân chơ hẳng mưa an ninh trật tử, pin phúc tơi khùng, tân bẹp phê kinh tế xã hội, cả chu bán mương. Cả bàn Long Keo xã Mương Lộng, đôi biên phòng Nhôn Mai, phòng ế chảo năm công an xã Mương Lộng, bòm năm phong nghiệp vụ ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, tân công an xã Nhôn Mai, hủ tân phát đầy lâu bà dìa, mi pi nghi nửng có hỏi pẹt xếp chết dù bàn Mương Lộng song xã Mương Lộng, nhưng hến mẹn cư phít phẹp xa giang. Cả tì lực lượng chức năng ỉm phát đầy hỏi nửng xếp pẹt còn ra giang tổng hợp. Cái cho tình rằng, lâu bà dìa ỉm chào tân mít chù ra giang và nưa, đầy xử cứ ao hở tù. Chính ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhang bọc sòn đội biên phòng Nhôn Mai bỏm năm chủ đơn vị toàn họt êm mồm chia lai khởi tố vụ án tân ban giáo hờ chủ cơ quan chức năng xử lý sát pháp luật.

0: Vào mẹ tân phi đoàn hao nhân phân cho phát thanh quan tê thải, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cầu phải hút mê gai hạt. Số mạp bảo mẹ tân phi đoàn. Ban thư vụ tỉnh ủy Nghệ An, hai mươi kế hoạch tành ọc số 21 nghiên chết bươn hạ vì sao người giáo hốc, mưa bình phúc hệ thống chính trị, mọi mà chủ cho ế đầy, mèn KPI, năm cán bộ công chức viên chức của hệ thống chính trị hoang tỉnh. Nì đề môi mẹn ăn chào năm chơ biển mở quân công tác sẽ môi mưa cản bộ sắp tang mẹn đi đầy. Bài bỏm năm chủ chơ ết. Bộ tiêu chí môi ma chơ bìm búc sắp tang mẹn ế đi càng đỉnh lường tân đỉnh tỉnh. Cư nhâm năm là chức danh, môi hào xỉ muột mưa chỉ số. Chơ thành ọc chù chơ mẹn xung chơ ăn đi đầy tân kỷ luật kỷ cương công vụ. Trực trao chơ thành ọc đầy mít. Ban tổ chức tỉnh ủy ý mi chơ bọc sòn họt tì mưa bìm búc. Chủ neo sản phẩm, đơn vị sản phẩm chuẩn, châm điểm sắp tiêu chí. Ông Lê Trương Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
1: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn với các địa phương.
0: Ban Tổ chức Tỉnh ủy ý mi chủ chơ tào tàng họ tỷ, mi chủ ăn, cư ết sang lơ, trực trao đầy qua chơ biển phúc, mèn KPI các cơ quan đơn vị, đầy ọc mèn, hủ họt, bôn piêng, canh chơ mèn ế lạ. Các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nâng quân chủ đơn vị đầy sòn ế còn, đơn vị ý mi ban chỉ nào, tổ

0: thoái việc, tành ọc cho nhòm cơ tành ọc tâm ít cơ quan, bọc thòn cán bộ pin phúc tỷ việc ít, danh mục neo ít, tân chủ cho ít, sắp hà muột họt tỷ. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và hơn.
1: Việc triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ
0: cho
1: công chức,
0: chức cho xếp mọi KPI 5 cán bộ công chức viên chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Im soi hao số hóa tâm ít chủ chơ sao việc, xếp mọi chủ chơ ít, tân lưu trừ, mọi hào tộp ma, xếp mọi hào hủ côn, hủ việc, hủ chủ chơ ít, hủ ăn đầy, tông phồn tiền mở chủ chơ xếp mọi, sắp tăng đi thầy, ao chơ việc, mèn ăn cử to. Nọc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tân Đảng ủy Chù Xã Phương, Mì Thanh Vinh, Hưng Nguyên, Hải Châu, Nầm Cắn, Quìm Sòn, Ít Còn. Cả Đảng ủy Phương Thanh Vinh, cho xẻ môi ma chủ chế việc, chuẩn hòa chủ chế xử lý là nếu sản phẩm chuyên môn, đai thành ọc họt tỳ họt tàng, tăng ỉm cười mưa Ban Tổ chức Tỉnh ủy thả hờ phê duyệt. Ông Hồ Đức Việt, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy Phương Thanh Vinh hữu hủ.
2: Các cơ quan chuyên trách đảng ủy đã xây dựng sóng.
0: Chân ý gì chủ cơ quan chuyên trách đảng ủy quyền bình phúc mồm chủ ăn, tân bình phúc chân ý mẹ ăn chảo, cai chủ ăn sản phẩm hong chuyên môn. Cai chủ đơn mục sản phẩm chuyên môn ạ, xì xẻ môi mưa chủ ăn mưa sổ lượng. Tò tùy hào chủ chiến lai và ọc, tân lãng hành cười hừng, cơ bán tổ chức tỉnh ủy phê duyệt mồm. Xì tang bán tổ chức tỉnh ủy xì cười ao dự điều nỉ, túp sỏi hờ chơ ít phần mềm. Sắp lộ trình quân bơn hà nỉ, Nghệ An biển búc tế mồm bộ chỉ số KPI. Quân bơn húc, xì biển giao, bẻ bên phân mềm, bòm hàn biển búc mưa chơi trực mòi. Họt bơn chết, tình xì sòn, chua cơ quan đơn vị thải nà chua khôi, cơ tành ọ ế còn chưa sơ kết, êm mồm, tầng ao hào tâm ít hệ thống chính trị. Ông Lê Trương Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nghệ An hữu tùm.
3: Đến thời điểm này, thì đã có khoảng 50%
0: mỗi mà chủ ăn như thế này cá chết tảnh ọc men pin phúc bộ chỉ số tân phần mềm KPI cả nước tỉnh dễ nhân tảnh ọc này đi hay men cả chủ đơn vị xã phương đầy tảnh ọc ít còn chơi pin phúc phần mềm KPI ở họ hờ tất mít hệ thống chính trị hong tỉnh cứ mới hào sổ hóa tất mít tè chủ chơi giao nhiệm vụ họ chất xẹp môi hủ đầy bòm hẳn mỗi hào tự động hóa quân chất tụ ma dẹp môi báo cáo tốt sỏi hờ công tác lãnh đạo chỉ đạo ê việc hong công tác cán bộ ni comment ăn chào cư Nghệ An tân tựa pin phúc chủ quân cán bộ chuyên nghiệp đi đẩy pin phúc hệ thống chính trị nghiên cảng đi đẩy hơn.

0: พ่อแม่ต้องเป็นหักเพงกังจูตมหน้าแก้มนำเป้าตีพี่น้องต่อเคยนำเจ้านำปลูกก่อนที่จูเฮือนมางอิมเทเอสเฮทองเตยตือดงตั้งจูฟักซิวยังเปลี่ยนตุยกาตีดินดีนอยเฟื่องงำเจ้าห้องจูมุ่งอ่ะเมนกี่ซื้อเอเซซึงนำจูเจ้เวียกอิมหูหอดเนื้อตั้งผูให้แมนลังเจ้าเปลี่ยนตุยกวงเจ้เวียกกาเท่งผูไอเงินฟันดาดอิมซอนตาเมื่อเมืองไปหาเอ็ดนงเงียบก็เงยซุ้งเนื้อตีดินห้องบานเมืองโตลังเจ้าตุดเงียบเจ้าฝ่ายเอเวียกQuân chủ công ty xây dựng Nhật Bản cờ chết bi, lăng hàn nghỉ việc ít, chàng mưa mương cửa ít nông nghiệp. Chờ cốc xế ép mưa ăn nỉ có khôn nhạc, men phải mi chơ xẻm hoi còn, có khư chú ăn hủ, cửa ít khơi. Chờ cốc xế có xia xiều lai ngân vang ọc, hướng ăn nỉ ăn hạ, hay họt chơ nỉ quỷ im hào thọt tỉ họt tàng.
1: Vì tốt nghiệp làm cho cả công ty xây dựng Nhật Bản,
0: chờ tới năm, sơ khùn.Đây mới hào ít. Anh nỉ mèn phép bỏm nam mèn sơ khủng học tương khủng hữu cơ. Chú neo mơ vi sinh, cứ cành đầy neo bệnh, tân cho khỏe hoặc neo có buộc. Chú ăn ế hẻo, mọi mèn ế hẻo neo bồng bẻng có đầy ít. Chứ nỉ mèn ế đầy ngàn hẹt ta nừng, nhà ngàm sẽ xế tướm xếp hẹt ta nừng, bè bên du lịch sỏ khủ tân ít nông nghiệp. Bộ điêu tỏ mi này chú neo mốtMô hình nỉ nhưng mi đại việc ít hửa hờ chú côn ế việc cả nỉ. Chú côn mèn ếm khơi, nam ế hải ế na, sắp chơi còn. Chứ nỉ biển tuổi sắp chơi ế đi mờ. Chú chơi việc, quân hơn mang, to sờ mi chú neo thiệt bì túp sỏi. Bà Hoàng Thị Ngân, ban một xã Hưng Nguyên Nam có vào.
2: Chúng cũng chưa quen được rồi thì tôi cũng...
0: Chứ khúc có vài khơi tỏ lơ. Ế sắp chơi bọc sòn hông chầu xuống lọt.Lăng hành cho nham nừng ít của im khơi. Hệ thống tưới nằm sẽ moi mưa nhiệt độ độ ưn hay lơ dinh dưỡng hờ có buộc để sắp quy trình họ tì. Cô nơi việc một tỷ hầu cho mẹn phả nham hay lơ ăn hủ đầy khứ còn. Cho hên hoa mô hình nông nghiệp công nghệ sung nhưng tương tựa biển tuổi cho ngảm hong lai côn mưa ế hải ế na vừa nỉ bò mẹn ít mẹn tỏ tỷ hầu cho ế việc. Mẹn nhưng rực cho hủ mưa hô chơ.Chớ hủ ao công nghệ hào cứ ế đẩy. Ông Hoàng Hữu Trương, ban sĩ xã Hưng Nguyên Nam hờ hủ.
3: Hầu như là bạc từ tối từ nhỏ giờ đã chuyến...
0: Chớ còn sẽ khỏi tàu hủ mưa cơ khí, tàu hủ năm chú neo máy có hết khôn nhạc, hay tương tựa ế lèo sẽ quỷ im khơi. Quân chơi nham và nông nghiệp nhân dương còn chú ăn biển thổi sắp tăng xỉu đi đẩy hành mản hơn. Chú mô hình khư hương ai Nguyễn Văn Đạt nhân hết mẻn tăng bay mở,Quân chế hải ế na hoang bản mường. Bộ điêu tỏ ma kinh tế. Anh ý nhân toàn bồn biến tối cho ngàm ngợt quân chế nằm phục. Mi đầy việc ít, hơ bí nòng, cả nước tỷ đinh hoang bản mương tô. Tăng tửa ao công nghệ ma khở hơn 5 tỷ đinh na hoang nghệ an. Bộ mẹ tăng bình hạc bênh, chắc phản thanh quam tê thải hoang báo tăng phản thanh trên nghệ an vừa nỉ mà họ nỉ làm ít. Chớn bộ mẹ tăng bí nòng, im toàn phẳng.
4: Đã nói do sáu tông chùa lũ mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do sáu tông chùa lũ mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhóm sống giữa ta nãy trong những dịch tiên đi trả phong dưới trong năm hóa tiết chùa rộng trên tổng hôn nọ bê tổng trọng là sinh trí nhau trong sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An hôn nọ.Trong phong chế chấm nụm hóa chùa, ủ kiện nó bế môn tổng kỳ xóa xử dốt xa tợ liệu khá nó dồn gì nó chào sở xóa mầm lẫn chỉ họ tiền nó bế trị chào sở âm nồng. Thường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh môn lưu trọng ở công sử do trò khó kế ủa trái của thiết sách chùa cho chờ ủ công sử di cho cử tri, lưu trọng ủ công sử nhau trò xong ọt xiên nền gọt trò nhau trọng ruôn tra hội đồng nhân dân hậu tỉnh rộng thi cụ chùa.Trở lý sĩ hở, lòng mình dưới cho cử tri lưu trọng ở công sử, nụ xe y lưu trọng lý do trọng nụ có ở lưu trọng lý trong ốc xe này của trọng. Thường trực Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh pháp bảnh lưu trọng ở công sử, do trọng thường trực Hội đồng Nhân dân do trọng nở ban thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhỏ trọng cho xa, thả do trọng chân chiến lũ thiết cho cử tri, xa la do trọng nôn tờ thờ kiểu công sử, Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh quân tê nôn nành của trọng lưu trí lý trong ốc xe này của trọng. Hãy do trọng cho cử tri y giả nhỏ trọng tờ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnhTứ trò thiết trước của xoay chùa, ốc họ chờ ủa công sử, ít họ chờ tỏ ca tổ kêu công sử. Thường trực Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh cùng của tăng trò cho cử trí sở tổ cổng, Hội đồng Nhân dân Hậu tỉnh nhó lìn tờ ốc phá ủa hậu lực cọng mới danh. Thường trực Hội đồng nhân dân Hồ tỉnh tứ trò trò, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hồ tỉnh, lòng mừng chi trò trò nở bờ của mặt trận nhỏ trò cho xa còn tề rộng, lòng mừng chi cho cử tri thiếu ổ công sự, xí xa là chọn chiến lũ nhỏ trò nở Thường trực Hội đồng nhân dân Hồ tỉnh, tỏ ca lưu trọng ổ công sự thiết sở tàu xí xa là. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hố mua lưu trọng ổ công sự thiết trò thức của xây chùa cho trò nở kế sĩ chỉ lý chế à, trò trò nở phá xây chùa sông đồng cho tuột xa, nhỏ trò hậu thật trả tỉnh. Lung chiến lùn đã nọ kế công sự tổ chức của thiết xây chùa cọ ở rồng trở cho chạy lý trò. Trở lý kế trò chạy ớt xế chỉ một buổi dị chầu, Ủy ban nhân dân Hồ tỉnh Nghệ An cho trò bờ chức của xây chùa chỉ lý chế à, cho trò nở xây chùa tê sông đồng tê chức của xây chùa, tăng trò thuộc trả giả nhỏ trò nở thật trả. Lý nở kế tàu sĩ chỉ lý chế à rồng nọ ở lý trả cọ hậu trở cho chạy lý trò, nói cho lúc họp hiệu ở rồng mua danh thiên kỳ tê chức của xây chùa, là nở kế công sự. Ủa lý trả có hậu trở cho chạy lý trả có hậu trở lưu học biệt ta xin nọ. Cha linh tờ báo cho chú chết tù mì nhuộng, nhỏ trò hậu Nghệ An gà trò kế sảnh thị o, ra trò tí cầu, nói dễ lúc họ phía sảnh môn thị bê, đợi cho môn toàn. Môn toàn dễ ít họ kế là một sảnh rộng nọ trò chó mì nhuộng gà trò tí cầu, thì lúc họ phía tàu bò, trò chó xí phứ nhuộng rình chia hệ tìa, chó mì nhuộng do sảnh có hậu trở lúc họ phía. Họ kế tàu cho rộng no thì lúc xì hở trên đúc so hành, tìa xì tức bỏ tàu hợp tìa, tê mì nhuộn cho trâu chó ủa tàu ba trâu tê mì nhuộn cho một sảnh rộng no, sẽ đồng ba tàu hợp đi xế trứ dị, tù trôn chỉ kế chạy lý cho, trâu chó mì nhuộn tù một sảnh cỏ hậu trở giọt chạy. Dốm ba cỏ trâu trâu kế công sử nhó trâu chó xa, Nghệ An tức là một tuyển dụng lý ít của trâu chó trí tục công chức nhó trâu chó xa, do trâu đỡ công sử nhó trâu đỡ pha theo hậu tình. Trở lý lúc họ phía ta chỉ nói Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tư lòng một sảnh cho mình nhuận đó lý là trâu chỗ bê lúc xa phường, đó trâu hòn đảo xài cho tiến hành là một công sự ở chỉ một chuyên trách nhỏ trâu cho xa, ổn tên hút xếp y lúc xa lý trọng ớt xếp nền ngộ trí. Cho ủa cờ kỳ xếp trò sầu, hậu lúc lúc hậu lử, lý là trí lúc xong ủa công sự nhỏ trâu hậu ta trả, tiểu sĩ trí tàu ngà trâu kế công sự nọ. Lý là có kế xài tàu trí châu điểm trò sầu, do lòng một sảnh trở ý là kế tàu trò, hậu trở cho chạy hậu ta trả. Nghệ An ta chỉ nói mua linh đầu, đâu chia gì bùa tù nọ công chức, nhỏ trọng cho xa, ta chỉ nói chẳng chỉ tạo dọc linh đầu, đâu bùa tù biến trễ.
5: Lê khó cho nhỏ trọng tờ dơ võ trọng hại, lử thơ cho nhỏ trọng tỉnh ủy, tùa thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tới một trong cổng sòng tàu trắc phán ra trọng tàu thay trả kỳ sách chùa trọng tỉnh cho ở dưới nền trọng. Thế trong còn dòng tàu sĩ thạ, sự tiền kế pháp bình cho trốn tận nành cầu gì trong, lì cho nọ tới cho sở đời xùa phát xùa thăng, kế tàu chấp phá của lì trả cờ sông thiết cao khò. Trả lý sau kế tàu chấp phá thiên thủ tờ cho chủ kế của hậu lự, nó tới giới khò vô lì trả cờ sông trả lý phiết sư cho nọ sở đời tàu trò, cho trốn tờ bến kế lùi vô trò trò trò cho nọ sở đời cho chủ khó xây tràn tờ chất xa. Kế chấp phán đàn nọ tới giới trụ của lý trà cờ sông tiết cỏ thành ra trụ cho tỉnh xia, mua tàu kế báo cử cả nọ kế hậu trôn rê. Thả trụ sau trong hậu lự, tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh dơ võ trọng hải tàu tìa. Cháu nọ ta cho nhớ trụ khó xì cờ chờ chùa phát chùa thăng, dỗ trụ tàu sách chùa trụ ta trả tàn thầu tình. Sự tìa kế trụ hậu lượng đàn nọ giới khỏi rằng chẳng chấp lần cho trụ tàu ta trả. Kế chấp phán dụ lý trà cờ sông tiết cỏ cò trả lý phiết sự tàu hải. Tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh qua tìa. Số phát số thằng cho nó sẽ đào dấu chủ tàu kỹ nhiên kỳ bằng sách chùa cờ tàu sông, xử lý kế sách chùa chỉ còn cho trò cho nó thành xe bá bơ trọng bánh răng, quần tá cờ tìa nhá trọng nó bế cháu lúc trà linh tu. Chưa sáng quần tài mà tròn cho trọng tài tàu ta trà bá bơ, quần tí nhá trọng nó bế cháu lúc trà linh tu, dấu lý trà cờ tìa nhá trọng tế xa rõ tí xì chỉ còn trở lý biết sự trua cờ cờ. Lửa ta cho nhá trọng tờ chính phủ phạm thị thánh tra tàu xa đại táo tờ, nành cầu y. Nhớ trọng tờ thủ tướng hay cho trọng kế trắc phơ kế hoa hậu lự trong nhiệm dịp biết rằng hành cho sở trở nhớ trọng có chỉ có chờ tê xa sở trong liên hành đóng tờ tàu tìa dùa sách dùa cho trọng tờ bùa biết rằng sở trở hành nên cho quản tê nhớ trọng hữu sĩ cầu lúc trọng liên tư trong một án chí ninh của trọng liên tờ nhớ trọng tờ nọ nhớ trọng có kế quả chỉ có biết sự quản tê cờ tìa nhớ trọng hữu biết cho lúc trọng liên tư. Lý thủ tướng chính phủ tàu tìa, kế tàu chấp phán tàu nò do ý chùa của lý trà cờ rồng thiết chùa. Trơ sáng hoàn tê nhớ trọng nông bế cho ý lúc trước hình tu, phiết sử dụ lý trà cờ chùa thiết cờ cờ xa trò tờ bù nội vụ, lỡ mà mua tàu kế sách chùa một sân trọng tờ chính phủ, hay sân trọng khói lý trà cờ nhớ trọng nông nàng kêu trọng lúc trước hình tu trong ớt dịch ngột trọng nò. thì nghe anh nhỏ có xa đến đâu ta xử lý cái tàu sàn cho trong tận ý bùa trầu chậu trí lăng bê sòng sao trời xử thế cái tua mùa hậu lửa trầu cho xa cho sò trong linh tờ sở nội vụ nghệ án tàu tiề tan trò tỉnh tứ mô linh tờ báo xía gì bùa cọ ở lên cho nhỏ sao trời tua mùa lửa trầu cho xa của chỉ mua dầu do linh tờ bế bùa cho chậu xía lăng cho chậu tàu lọ biến trề vì linh tờ tứ chùa sấy chùa cờ tàu sòng thế trò trầu cho tín năng cờ mua lì bùa chế cờ là do cờ đại học thế hậu trò cho hậu lử quả trí xong hậu lử trò già lợ do cho mô liên tạc quả trí đầu điểm trò trà tàu xe nhất trò rộng nò chạy cú do trí nghỉ đầu sư hậu trò sáng dô cỏ tìa nhớ trò tàu nó dưới cầu lúc trò hình tu là do chạy một giấc trò nút cầu trí lúc trò hình tu trong ơn dưới này của trò lì tên đón tàu tàu xỉ nò do ý cò tàu bò nhớ trò tình thiết sau thầu một lò nhớ trò sở nội vụ Nghệ An tức cho lúc sư hậu xảy ra cờ trầu xong cờ đại học ở trên này của trầu lợi do linh tờ tên đấu tên tờ lấy dân tàu lúc trời cờ tướng thua tờ xảy ra tô một cờ nhớ trầu xong cờ chia đã trộn tờ lún trá của trí liền tu chế cờ của ngân hàng chế cờ đại học bách khoa hà nội chế cờ đại học thương mại chế cờ đại học ngoại thương là thứ của mua tổng tàu khảo bảo chia sự thiệt xảy ra linh tờ của cầu trí kho cái cờ trầu chấm nhỏ sơ tờ kia liền tờ cho bác bơ cờ của do xảy ra cho xếp vư mua liền tờ ý một giấc trộn chín cái luôn vì liên tờ rất trộn khó kẹt xảy ra bí trộn nút xe o một giấc trộn nút cột lâu lúc xảy liền tu trong ở dưới này của trò trong liên tờ xa tiên tớ tiên tờ dù ở quần tên nhớ trộn nút cầu trí một trót trộn nành cầu ý lúc xảy liền tu sát cái cờ kẹt khi tờ bó trộn tiêm nhỏ sở trở còn là mua cái báo tìa lên tư xã cờ trò xá tư lộng quán tóm tờ cờ xì vụ sát cửa chỗ nhỏ của tàu bo đèn tóm tờ nhớ trộn tờ cầu bé trong ở dưới này của trò sự thiệt cái sách chùa xã cho chua của trò liên tận cái lục mua cầu báo giả cám mò rất trù cho chua vắc xin là xì do cái khí xã tàu cho chua cả trà lê cho cám mò và do tàu xã chua nhớ trò tài xỉ nò đời do viên cám bê món trừ mó lờ là do nồng thiết quần bờ chẳng do tôi thể cho tờ mó liên tờ tê của tàu của công ty xì rất trù cho năng của mò tròn trà sở lư sự cám mò nhịp bùn là do tàu giả cám mò rô ta khó kể nó tứ bỏ tàu tiề do chủ tàu bon đó trộn tờ của cậu ý và cá mò tàu xa cho chua phát sim uẩn tê bỏ thải cá mò của vị cụt chua là do tàu giả cá mò xít tờ còn nó tí dân tàu giả cá mò của tàu bon đầu bếp sẵn sẽ trở có mua tàu kẹp bao tàu ta là bếp đi chờ tàu tua xa chua là uẩn tê bỏ thải tàu núng của si lúc trả liền tu xong ở dưới này của trò
6: ý chủ phong dư trong năm một thiết chùa nên chúng ta tỏn ra bên nông đủ sáu tông chùa lủng mông sổn đã sáu sự thiết suốt đua Nghệ An trong chùa chùa phải trầu mê ga hết ý chủ phong dư trong năm một chùa dỗ ly trà cỏ thì to cho cái chép đua cụ chỉ do hà tiền luôn luôn hậu lự ổn tê sứ chỉnh tránh luân tài do ship ba kiến dây cả năm cái hậu trầu niệm gì bề sành nhớ trong tờ Nghệ An muôn tàu thắt trả tứ bỏ đỡ cái chia dùng đồng cho ship ba cỏ hậu nhớ trong tờ thắt trả gì rồi ít thắt trả ru rủ cọ mua tàu tê không ba trầu niệm gì bề sành tỏ cá ủa đi nhá của thầu do ba trò nhiệt gì bê sành kỳ cho cái chơi đua sang nhà mi tứ tàu cho mua cho cỏ gia dự trò nhiệt gì bê sành cho rổ xúc thơ luận tài cho lòng cho cho chỉ là chỉ sự chia nhiệt gì bê sành đó nó chuẩn môn đó khó kế ủa cho sợ thia chủ do tỏ cá linh đầu bê lúc lì sư tứ bỏ tôi cho cỏ gia dự đó nó mua ít khó kế gì chia giờ quang liêu vĩnh nhá trong lúc rõ mai hồ sang nhà mi thả lì nọ
7: thời gian qua thì thấy hiệu quả nó lên rất tốt
6: bây tư tàu ít chờ vì địa cho cò gia dựng được nọ tả ra lý hậu nhóc trò thắt trả à khu chuồn được nọ được lo rộng hành giờ hết địa cho cò gia dựng nhóc trò lưu rõ mai sang nhám mi nhục có tàu lên được pê hết ta sư tiệt sĩ trụ xuất thân tứ bỏ tàu cho cò gia dựng được nọ khi gì lúc họ phiên về cả nó kế hậu ba trò nghiện gì bê sành gây cho kỳ chạy bùa sai giả đã chỉ cho lòng một cho dù giả chuyện đã chỉ còn hậu do có kế sang tàu nghiện gì bê sành hậu chính quyền thắt trả tương tỷ tế của rộng lúc lúc họ phiên được thắt trả cho lòng cho tàu tên nhu không cỏ rồng mua tàu cỏ tàu nhẹ nó cú dây lúc họ phiên mù chuột khó ship bang kỳ cái no hậu nhớ trộn tàu thà trả hồ xa dây xuân giờ Vũ Ngọc Sơn lựa thơ cho Ủy ban Nhân dân hồ xa tàu phú bầu
8: hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì
6: cái mua bù lu cho lòng mù cho dễ khó kế u đi trả cỏ mua danh cho trộn tàu thà trả ship bang rồi nhẹ gì bê sành để cho kỳ chơi đùa xin thở cho chạy hồ xa ta chỉ nón đầu gì nia chỉ biết sành sau đầu tư bầu chỉ là sự cho chỉ mua danh cho là một cho chỉ bù lù trời lúc họ phiền nhau trầu sông nò hồ xa dãy xuân tư cho tàu liền đợi bế của hết ta chỉ bù lù cú liền đợi cho chia tiệt sĩ tư bỏ tàu khó kế của mua toàn tàu giặc không mua trừ sĩ trầu rõ ta trả á lọt đá
9: tiểu sĩ có kế ổn nó hỗ trợ mẹ thiết trường của lý cụ thổ ưu sư. Lý có kế trữ sĩ của lý giả gọn kỳ tổ chức kế trách luôn. Đầu tiên có kế cổ tế rộng, dù lòng mù tù tổ tế không thể cho chế trẻ sự có mùi danh dù lúc họp hiệt trành chanh. Nó cũng chỉ do kế bác đồ nhiệt dị bê sẵn kỳ kế trách luôn sư, mà chẳng do kinh dị lúc họ trông ổn luôn nụ nhó trọng tận thật ra à cho chế trẻ sự nọ.
5: Ít trong này thì cái tính trà mở chùa trà liên tạc khó kế của tàu xây khiến cho trầu ta trà dù để trà cầm một cái sầu chua khó trầu chùa lút lì thảo kế là mùa hậu lửa trong tàu lút tập đoàn lo hòn trông lì tỉa sĩ hay cho trầu tin lâu nguyện đức binh họ dễ chỉ xia trò cát là trầu xây trầu rò khí trầu lũ năng tàu cá và khói tàu khó bông tin lâu thứ hòn trìa tàu ý chùa mù chia cho trộn đã có kế cho của sự bê sẵn sở đạo, đã bế hải cho trộn có kế của cho tê xin chạy to. Tí lao Nguyễn Đức Bình du chồng y sĩ cho bùa dì chậu chỉ nhó trộn đã sò thánh yên xa tấn an. Tứ cảo ta trộn đã khóa của cho chỉ là trẻ sư, cảo tiên nhó trộn bế thích chọc Việt Nam. Sau đó chết nình cầu tí lao dễ chỉ xế là quá nó hậu trộn to xe. Bình cho trộn tàu lúc cầu của du linh ta tê chôn nát à là do lửa dạ. Tiếc sĩ chỉ tàu tí lao cụ trình ghi sĩ hợ. Tí lâu cũng là một trái phơ cho linh tờ cho sinh gạch to. Nhớ trò lũ dị linh tôi trong ngã chết nền gốc bê. Tí lâu tức khó đùa linh tờ trí xế mẹ tỉnh cầu cho tên tổng cho chỉ rồng lò cho sinh gạch to. Khó cảo ta cho trốn tờ cho băng kỳ sứ nông nghiệp tí lâu tứ khó khó cho linh tờ xa bùa cho lì cho sinh gạch to nhớ trò khó tê. Cha linh tờ ít xế tròn cho trốn tờ bùa tên gạch to xế dị bê sẵn cho. Còn nó tứ rồng cơn gọc. Tí lâu Nguyễn Đức Bình nhớ trọng tờ sò thánh yên xa tấm an, tỉnh Nghệ An Pu Bao. Bé cho dân nhà to nò chê cú cú, trọ cá lò khâu dù tê va thiê cỏ sòng cho tờ rồng câu, trí tá lên tờ cho dĩ lò cú mua tông kỳ xế cân gặp thiê. Sẵn chẳng tí lông giá liền tờ tê chí của chỗ ná trản tê là một trâu chí cho trọng tờ cho vừa dĩ chạy to. Bỏ tao tiền chạy to lúc lót thiê rồng cân cầu, rất trọ khó kén dĩ tê á phúa chùa, bọn cho trốn tờ có kẻ cho tàu rồng mua kẻ sầu xe. Tí lâu Nguyễn Đức Bình nhớ trốn tờ rò thánh yên xa tấn an tình án hà lý học án nọ. Cho nóng hòa dĩ nhà tàu của dùa cổ tế lò cho chê nữ dĩ lò thiê tông tàu đùa. Họ cho nóng dù xế dĩ cho nọ nữ tờ ba rồng câu thiê trị ta liền tờ cho dĩ nọ cá sĩ hàng thiê. Khó xài mua dân cho trốn tờ cho dĩ nhà tàu trong quá trình hữu trí sở trào. Dĩ nhà tàu tư mua tàu ý chùa của sau thiên trắc trục có kế tàu mua do khó rộng sắp lạ. Giờ trần nhật lệ, do thơ cho chữ sòn tờ rò thánh yên xa tấn an, tỉnh Nghệ An, Pu Bao. Đại tôn tờ tù tú minh lọ, sống nó cũng xài mua dân cơn cầu, chờ xế tìa dùa tàu trên tàu hay. Nói dây lúc có quấn tê nhó trốn tờ rò thánh yên, xài tàu tìa lúc có quấn lo chắp lờ nhó trốn tờ xa thánh yên tà sĩ nọ. Cô trình trên đạo sư, hai giá trộn tù tí lông tà nò tứ trọng khí lì bế hệ tà à cho lòng cho lửa dạ. Cha liền tà cầu chiếc tà chó xí mùa giờ thế chào tổng tê. Giải tàu tiền ra lù nhó tổng tà tí lông Nguyễn Thánh Bình dối dế khó vừa xa ra xa trị do tiền sĩ trầu xuyến trò dối khứ mua tiêm lửa nu trầu tò xìa. Ý chung này dì cử tín đi trà bởi như mà thế chùa lì bến tù sở thông chùa xa số lù mông lũ nò xìa tứ tàu ta lỏ lợ liền do bế mặt cá lò xin trí tùa. Sắp phòng trở nên sẽ đợi cờ trung môn trí tàu kế nó cá nhau rộng.
10: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp ngay sau đây là chương trình tác giả, tác phẩm.
11: Chương trình tác giả, tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Chương trình tác giả, tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu của tình người chân chất thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, bài thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ, để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, giúp con người cảm nhận màu sắc cuộc sống, nhận ra gương mặt người thân và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày. Thế nhưng theo thời gian, thị lực của nhiều người dần suy giảm bởi một căn bệnh rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, đó là đục thủy tinh thể. Không đau nhức dữ dội, không bộc phát ồ ạt, bệnh thường âm thầm tiến triển như một lớp sương mỏng phủ lên mắt, khiến người bệnh nhìn mờ dần, chói sáng, khó đọc sách, khó lái xe và cuối cùng có thể dẫn tới mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Đây hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người lớn tuổi trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy đục thủy tinh thể là gì? Nguyên nhân nào gây ra bệnh? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần phẫu thuật? Và làm thế nào để phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo của các chuyên gia nhãn khoa. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một cấu trúc trong suốt nằm phía sau lòng đen của mắt, có vai trò như một thấu kính giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc để tạo hình rõ nét. Khi thủy tinh thể bị mờ đục, ánh sáng bị vào mắt sẽ bị cản trở, khiến hình ảnh trở nên nhòe mờ, giảm độ tương phản và làm suy giảm thị lực. Tình trạng đó được gọi là đục thủy tinh thể. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, nhưng thường không xuất hiện đồng thời với một mức độ giống nhau. Đục thủy tinh thể phổ biến nhất ở người lớn tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể gặp ở người trẻ, thậm chí trẻ sơ sinh trong một số trường hợp đặc biệt. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể. Nguyên nhân phổ biến nhất của đục thủy tinh thể là quá trình lão hóa. Theo thời gian, các protein trong thủy tinh thể bị biến đổi, kết tụ lại và làm mất đi độ trong suốt vốn có. Đây là lý do khiến bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Ngoài nguyên nhân tuổi tác, nhiều yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, như người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ bị đục thủy tinh thể sớm hơn bình thường do lượng đường huyết cao làm thay đổi cấu trúc thủy tinh thể. Tăng huyết áp kéo dài, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu nuôi dưỡng mắt. Những người sử dụng thuốc corticoids trong thời gian dài, đặc biệt là thuốc uống hoặc thuốc nhỏ mắt, dễ bị đục thủy tinh thể dưới bao sau. Chấn thương mắt, tai nạn lao động hoặc va đập mạnh cũng có thể làm thủy tinh thể bị tổn thương và đục nhanh chóng. Người từng phẫu thuật mắt, viêm màng bồ đào, cận thị nặng hoặc glaucoma cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, tiếp xúc kéo dài với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, suy giảm dinh dưỡng hoặc thiếu các chất oxy hóa cũng góp phần thúc đẩy quá trình đục thủy tinh thể. Ở trẻ em, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện do yếu tố di truyền hoặc người mẹ mắc bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ như rubella, cúm, sởi. Các chuyên gia cho biết, không phải mọi trường hợp đục thủy tinh thể đều giống nhau. Việc xác định nguyên nhân và mức độ tổn thương sẽ giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, cũng như tiên lượng kết quả phục hồi thị lực sau phẫu thuật. Phân loại đục thủy tinh thể. Có nhiều cách phân loại đục thủy tinh thể dựa trên vị trí đục và mức độ tiến triển của bệnh. Theo hình thái đục, bệnh thường được chia thành 3 nhóm chính gồm đục phân, phần trung tâm của thủy tinh thể bị đục và chuyển màu vàng hoặc nâu theo thời gian. Người bệnh thường nhìn mờ dần và thay đổi độ kính liên tục. Đục vỏ. Các vùng đục xuất hiện ở lớp ngoài của thủy tinh thể dưới dạng hình nan hoa màu trắng. Người bệnh dễ bị chói sáng, đặc biệt khi lái xe ban đêm. Đục dưới bao sau. Đục xuất hiện ở phía sau thủy tinh thể, thường tiến triển nhanh hơn và gây khó nhìn khi đọc sách hoặc nhìn nơi có ánh sáng mạnh. Ngoài ra, bác sĩ còn phân loại theo độ cứng của nhân thủy tinh thể để đánh giá mức độ khó của cuộc mổ. Nhân càng cứng, phẫu thuật càng phức tạp và cần kỹ thuật cao hơn. Một số trường hợp đục thủy tinh thể khó điều trị gồm đục thủy tinh thể do chấn thương, đục nhân nâu đen quá cứng, đục kèm glaucoma, viêm màng bồ đào cũ hoặc tổn thương dây chằng treo thủy tinh thể. quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những biểu hiện của bệnh đục thủy tinh thể. Triệu chứng điển hình nhất của đục thủy tinh thể là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thường chỉ cảm thấy mắt như có lớp sương mỏng che phủ, nhìn xa không rõ nhưng nhìn gần còn được. Sau đó thị lực giảm dần cả khi nhìn xa lẫn nhìn gần. Nhiều người thấy mắt bị chói khi ra nắng hoặc nhìn đèn xe vào ban đêm. Có người cảm giác như nhìn qua lớp kính mờ hoặc phải tăng độ sáng khi đọc sách. Một số trường hợp nhìn một vật thành hai hình hoặc thấy nhiều bóng chồng lên nhau, người bệnh cũng thường xuyên phải thay đổi kính nhưng thị lực không cải thiện rõ rệt. Ở giai đoạn muộn, đồng tử mất màu đen trong tự nhiên mà chuyển sang trắng đục. Khi đó thị lực có thể giảm nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn phân biệt được sáng tối. Điều đáng chú ý, bệnh thường không gây đau nhức ở giai đoạn đầu nên nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi già hoặc mắt yếu thông thường. Chính vì vậy, việc khám mắt định kỳ là rất quan trọng để phát hiện bệnh sớm. Những lưu ý trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Hiện nay, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với đục thủy tinh thể. Thuốc nhỏ mắt hoặc thực phẩm chức năng không thể làm thủy tinh thể trong trở lại. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được khám mắt toàn diện và thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết. Một trong những bước quan trọng nhất là đo công suất thủy tinh thể nhân tạo để lựa chọn loại kính nội nhãn phù hợp. Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hoặc các loại thuốc đang sử dụng, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ kê thuốc nhỏ mắt kháng sinh, chống viêm hoặc thuốc giãn đồng tử trước ngày mổ để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật diễn ra như thế nào? Phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là phaco, kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục rồi hút ra ngoài, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Đây là phương pháp hiện đại với ưu điểm vết mổ nhỏ, ít đau, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng. Trong ngày phẫu thuật, người bệnh thường được yêu cầu nhịn ăn trước vài giờ. Khi vào phòng mổ, bệnh nhân sẽ được gây tê bằng thuốc nhỏ mắt hoặc tiêm cạnh nhãn cầu nên hầu như không cảm thấy đau. Phẫu thuật viên tạo một đường rạch rất nhỏ ở giác mạc, đưa đầu dò siêu âm vào để tán nhuyễn nhân thủy tinh thể rồi hút ra ngoài. Sau đó thủy tinh thể nhân tạo sẽ được đặt vào đúng vị trí. Toàn bộ cuộc mổ thường kéo dài khoảng 15 đến 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi một thời gian ngắn rồi có thể ra về trong ngày. Hiện nay ngoài phaco kinh điển, còn có phaco hỗ trợ bằng laser với độ chính xác cao hơn trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên chi phí thường cao hơn và không phải bệnh nhân nào cũng cần áp dụng. Sau đây là những lưu ý quan trọng sau phẫu thuật và các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Chăm sóc sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Sau mổ, đa số bệnh nhân có thể hồi phục thị lực khá nhanh, tuy nhiên mắt cần thời gian ổn định hoàn toàn. Người bệnh phải dùng thuốc nhỏ mắt đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý ngừng thuốc hoặc dùng thêm thuốc khác khi chưa có chỉ định. Trong vài ngày đầu,

0: nguy cơ và biến chứng có thể gặp. Mặc dù là phẫu thuật an toàn và được thực hiện rất phổ biến hiện nay, nhưng mổ đục thủy tinh thể vẫn có thể gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu, phù giác mạc, tăng nhãn áp hoặc bong võng mạc. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phẫu thuật đục thủy tinh thể không thể điều trị tất cả bệnh lý gây giảm thị lực ở người già. Nếu người bệnh đồng thời mắc thoái hóa hoàng điểm, glaucom hoặc bệnh võng mạc do đái tháo đường, thì thị lực vẫn có thể tiếp tục suy giảm dù cuộc mổ thành công. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm. Điều quan trọng là không nên chủ quan với những dấu hiệu nhìn mờ, chói mắt hay thay đổi thị lực kéo dài, đặc biệt ở người lớn tuổi. Một đôi mắt sáng không chỉ giúp con người nhìn rõ thế giới xung quanh mà còn giữ lại niềm vui trong sinh hoạt thường ngày, sự tự tin khi lao động và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Vì vậy, chăm sóc đôi mắt chính là chăm sóc chất lượng cuộc sống của mỗi người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Phan Linh này, chị tò mò một chút nhé. Những cái lúc mà em có chút buồn buồn hay là đôi khi là một chút tương tư vu vơ thôi thì em thường làm gì nào?
4: Chị hỏi đúng cái thói quen bí mật của em luôn rồi đấy. Những cái lúc như vậy thì một cái người yêu thích âm nhạc như em thì chắc chắn rồi sẽ chọn là nghe nhạc. Nhưng mà lạ lắm nhá, đó là càng nhiều khi mà tâm trạng thì mình lại thích tìm đến những cái bài bolero hoặc là nhạc trữ tình đấy ạ.
3: Ồ, chị tưởng là thế hệ trẻ bây giờ thì khi buồn phải nghe ballad thất tình chứ.
4: Có, nhưng mà em nghĩ là bolero lại cho mình cái cảm giác rất là khác. Nó không làm mình ủ ê, mà giống như là có ai đó đang ngồi kể chuyện cùng với mình. Và có khi chỉ một câu hát thôi, nhưng mà mình cũng thấy là nhẹ đi rất là nhiều.
3: Nghe Phan Linh nói thì chị lại thấy là âm nhạc đúng là kỳ lạ thật nhá. Có những cái bài hát mà mình nghe lúc vui ấy, thì thấy rất là bình thường. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống ấy, tự nhiên lại hiểu và đồng cảm với từng câu từng chữ.
4: Chính xác. Và em nghĩ cũng vì thế mà bolero chưa bao giờ mất đi hay là đi vào quên lãng. Dù âm nhạc ngoài kia thì thay đổi liên tục, vẫn luôn có những giọng ca trẻ mang bolero trở lại theo cách mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay.
3: Và quý vị và các bạn thân mến, quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị gặp gỡ một giọng ca như thế, một nữ ca sĩ trẻ mang đến cho bolero cảm giác phiêu du, bay bổng và đầy cảm xúc.
4: Một giọng hát có sự nữ tính, có nét mong manh nhưng vẫn đủ cá tính để tạo nên dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ trẻ đang theo đuổi cái dòng nhạc này.
3: Và nhân vật mà quán âm nhạc hôm nay nói đến đó chính là ca sĩ Tô Ngọc Hà, người được mệnh danh là mỹ nhân bolero, được rất là nhiều khán thính giả yêu mến.
4: Và cô gái này thì bước ra từ thần tượng bolero 2019, nhưng không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn. Tô Ngọc Hà luôn muốn mở rộng không gian âm nhạc của mình, từ bolero, nhạc trữ tình cho tới những bản ballad trẻ trung và lãng mạn.
3: Điều thú vị là dù hát dòng nhạc nào thì người nghe vẫn nhận ra một màu sắc rất riêng của Tô Ngọc Hà. Có chút phiêu, có chút mơ màng và một chút kể chuyện bằng âm nhạc khá là cuốn hút, Phan Linh ạ.
4: Và trong quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc ấy, về một giọng ca trẻ đang từng ngày làm mới mình để mang đến cho bolero hơi thở gần hơn với khán thính giả trẻ.
3: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc rất là quen thuộc, Phận Tư Tằm, sáng tác Lê Minh Bằng qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phận tơ tằm qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà. Chị Lê Mai này, em nghĩ là Tô Ngọc Hà là một trong số ít giọng ca trẻ hát bolero ấy mà vẫn giữ được cái nét riêng ngay từ những câu hát đầu tiên.
1: Đúng vậy Phan Linh, có những ca sĩ mà chỉ cần phải nghe lâu thì mới nhận ra cái màu giọng đúng không? Nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì khá khác. Điều khiến Lê Mai ấn tượng ngay từ lần đầu nghe Hà hát đó là độ trầm này, ấm và dày rất là đặc trưng.
0: Vâng, em còn nhớ là khi Tô Ngọc Hà xuất hiện tại thần tượng Bolero 2019 ấy, thì cô ấy đã nhanh chóng tạo được sự chú ý, không chỉ vì cái ngoại hình nổi bật đâu, mà còn bởi cách hát có màu sắc rất là riêng. Và em còn ấn tượng là cô ấy sinh năm 97 cơ, cùng tuổi với em.
1: Đúng rồi, cùng tuổi với Linh đấy.
0: Và gắn bó với vùng Bắc Bộ, vậy mà hát những cái bản Bolero mang âm sắc miền Nam rất là

0: hay, rất uyển chuyển và duyên dáng, giống như là bạn ấy sinh ra ở vùng miền Nam vậy.
1: Ừ, nhận định của Linh cũng rất là chuẩn nhá. Ví dụ như là miền Trung chúng ta ấy, mà hát giọng miền Nam thì có thể là dễ đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà miền Bắc sẽ khó hơn một chút, bởi giọng Bắc thì vốn dĩ âm sắc rất là đặc trưng và có sự cố chủ khó để thay đổi về ngữ điệu và âm sắc vùng khác.
0: Đúng rồi, có lẽ vì thế mà ngay từ khi mà tham gia Thần Tượng Bolero 2019 thì cô ấy đã được ghim lại trong lòng khán giả rồi. Và cũng từ cái chương trình này thì khán giả bắt đầu gọi cô bằng một cái tên, đấy là Mỹ Nhân Bolero. Nhưng mà điều đáng nói là Tô Ngọc Hà không để mình dừng lại ở một cái danh xưng đẹp đâu.
1: Ừ, chính xác. Sau cuộc thi thì thay vì vội vàng ra sản phẩm liên tục thì cô ấy lại chọn dành thời gian để suy nghĩ về con đường âm nhạc phù hợp cho mình.
0: Ừ, và em nghĩ đấy là một cái lựa chọn khá là thông minh với một nghệ sĩ trẻ, bởi nổi tiếng sau một game show là một chuyện, nhưng mà việc chúng ta giữ được cái dấu ấn lâu dài lại là chuyện khác đúng không?
1: Ừ, chính xác. Và rồi album Màu Thời Gian ra đời như một cách để Tô Ngọc Hà giới thiệu rõ hơn cá tính âm nhạc của mình.
0: Ừ. Vâng, và điều em cũng rất là thích ở cô nàng này đấy chính là cái tinh thần rất là cầu toàn. Cô ấy tham gia gần như toàn bộ các khâu thực hiện sản phẩm cùng ekip của mình, từ chọn bài cho đến hòa âm phối khí.
1: Ừ, chính xác. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của Tô Ngọc Hà mang màu sắc khá là đồng nhất đúng không Văn Linh?
0: Ừ.
1: Người nghe cảm nhận được cái sự chỉn chu và cả sự trưởng thành sau cuộc thi nữa.
0: Vâng, ở một điều thú vị nữa là nhiều khán giả nhận xét âm sắc của Tô Ngọc Hà có nét gợi nhớ tới ca sĩ Khánh Ly. Tất nhiên mỗi người sẽ là một cái màu sắc riêng, nhưng điều đó cũng cho thấy là chất giọng của cô ấy cũng tạo được ấn tượng khá đặc biệt.
1: Và chị nghĩ là cái điều quan trọng là Tô Ngọc Hà không cố trở thành một cái bản sao của ai cả, mà cô ấy chọn giữ chất riêng của mình và phát triển nó theo một hướng hiện đại hơn. Và chúng ta sẽ cùng đến với hai kỷ niệm một chuyến đi, một sáng tác của Tuấn Khanh và Hoài Linh, một bản bolero được yêu thích của Tô Ngọc Hà ngay bây giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong quán âm nhạc chủ đề Mỹ Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Vừa rồi là hai kỷ niệm một chuyến đi qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà. Phan Linh này, chị nghĩ là có một điều khá là thú vị ở những cái giọng ca trẻ hát Bolero ngày hôm nay, đó là họ không chỉ hát bằng ký ức của thế hệ trước nữa.
1: Ừ, chính xác, họ đã mang vào đó cái cảm xúc và góc nhìn của thế hệ mình. Và Tô Ngọc Hà thì là một trong những ca sĩ như vậy. Khi mà nghe cô ấy hát thì em vẫn thấy được cái chất hoài niệm của Bolero, nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn với người trẻ ngày hôm nay.
0: Có lẽ bởi Tô Ngọc Hà không cố làm mình trở nên già dặn hơn để hợp với Bolero, đúng không? Cô ấy giữ đúng tinh thần của người trẻ, sự nữ tính bay bổng và cả những cái rung động rất là hiện đại trong cách hát nữa.
1: Vâng, em nghĩ có lẽ là một phần nhờ vào cảm quan của một ca sĩ theo đuổi cùng lúc hai dòng nhạc, đó là Bolero và Ballad, trữ tình nên là cái cách hát, cách cảm cũng rất là khác, đúng không ạ?
0: Có lẽ không chỉ Phan Linh mà nhiều người có nhận định này. Cho nên là cái mới mẻ nhiều khi không hẳn phải là chúng ta cứ đuổi theo một thứ và chỉ sống trong thế giới đó thôi. Chị nghĩ là Tô Ngọc Hà đã có những cái trải nghiệm thú vị ở cả hai dòng nhạc. Chính vì vậy mà nhiều khi trong quá trình sáng tạo thì cô ấy sẽ xen một chút màu của trữ tình hay là ballad vào thì sao?
1: Cũng có thể làm chứ. Và nếu như mà cô ấy vừa yêu Bolero vừa yêu ballad thì cũng có gì là sai đâu, đúng không ạ? Như em chẳng hạn cũng vừa yêu Bolero nhưng mà cũng rất là yêu nhạc trẻ, nhạc trữ tình được.
0: Đúng vậy. Nhưng để ghi được dấu ấn ở cùng lúc hai dòng nhạc là không hề dễ dàng, Phan Linh nhá.
1: Em đồng ý cái điều này. Trong khi mà nhiều ca sĩ đã lựa chọn được dòng nhạc để theo đuổi mà còn phải loay hoay với nó, có khi mất phương hướng, thì cô ấy đã dám thử cả hai dòng nhạc và định vị được cái tên của mình, thì em cũng rất là tò mò cô ấy đã làm như thế nào đây.
0: Chị thì lại thắc mắc là trong những khoảnh khắc với Bolero sẽ mang tới cho cô ấy trạng thái cảm xúc gì, và ballad sẽ ở góc nào trong cùng một cái ngăn âm nhạc đấy.
1: Vâng, buồn cười quá đúng không? Nhưng mà trong ngày hôm nay thì chị em mình đều có cái cơ hội để giải đáp hết những cái phân vân mà chị em mình đã đặt cái câu hỏi từ nãy giờ. Tại sao bây giờ mình không hỏi cô ấy luôn nhá?
0: Đấy, nói chuyện cuốn quá lại quên mất là nhân vật chính sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta luôn. Nào Phan Linh ơi, chúng ta cùng bắt đầu kết nối nhá. Và ngay lúc này đây thì quán âm nhạc sẽ cùng với quý vị gặp gỡ với ca sĩ Tô Ngọc Hà để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về hành trình âm nhạc của mình. Xin chào Ngọc Hà.
2: Em chào chị và chào tất cả khán giả đang nghe đài ạ.
0: Vâng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tô Ngọc Hà đến với sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Không biết là cảm xúc của Ngọc Hà lúc này như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
2: Dạ, cũng là lần đầu tiên mà được là lên đài đấy ạ. Cũng rất là hồi hộp chị ạ.
0: Hy vọng là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị cho quý vị thính giả, những ai yêu âm nhạc, đặc biệt là những người mà hâm mộ giọng ca của Tô Ngọc Hà nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại cái mốc là vào năm 2019 để cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Sau thần tượng Bolero 2019, thì điều lớn nhất mà Tô Ngọc Hà nhận được là gì sau cái danh hiệu là Á Quân ạ?
2: Sau thần tượng Bolero 2019 thì điều lớn nhất mà em nhận được sau ngoài cái danh hiệu Á Quân ấy thì là tình cảm của khán giả chị ạ. Và một số những cái tên danh hiệu khác mà trong lòng những người yêu nhạc Bolero và các anh chị báo chí đã rất là ưu ái và đặt tên cho mình ạ.
0: Ví dụ như là Mỹ Nhân Bolero, đúng không?
2: Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Vì thật ra để có một cuộc thi cho mình ánh đèn sân khấu trong một giai đoạn thì khán giả sẽ còn nhớ đến và còn muốn nghe mình hát sau nhiều năm, thì đó mới là điều quý nhất đối với em. Và em nghĩ rằng là mình rất là may mắn sau cuộc thi, bởi vì là mọi người không chỉ nhớ đến mình như một thí sinh đi thi mà mọi người vẫn nhớ đến và yêu quý cái màu giọng, cái giọng hát, cái cảm xúc và cái hình ảnh ở trong âm nhạc của mình nhé.
0: Mai đang hơi tò mò một chút là Ngọc Hà yêu thích Bolero nhất là ở điểm gì ạ?
2: Thực ra là có những cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống và trong cái sinh hoạt từ bé của em ấy ạ, là đã được tiếp xúc với Bolero một cách gọi là bị động ạ. Đấy chính là bố em là một người rất là yêu nhạc bolero, sau đó thì có sắm những cái bộ loa rất là hoành tráng để nghe bolero mỗi ngày. Và ngày xưa khi mà mỗi một lần ngủ dậy á, là đã nghe thấy là bố đã bật gọi là
0: những cái bản bolero
2: từ đĩa này sang đĩa khác,
0: và đúng rồi,
2: từ đĩa này sang đĩa khác của những chương trình của tiếng Nga ấy. Khi mà mình lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì mình cũng được ảnh hưởng một những cái gọi là âm nhạc từ những người đi trước ấy ạ.
0: Vâng.
2: Đấy chính là vâng ảnh hưởng một cách bị động ấy chị ạ.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Vâng.
0: À, cũng giống như cái thời của Mai và cả Linh nữa. À, thì khi mà nghe những cái giai điệu bolero và yêu thích bolero từ cái việc mà ngày bé cũng giống như Ngọc Hà vậy, là bố mẹ nghe rất là nhiều, thậm chí là hàng xóm xung quanh cũng mở rất là nhiều, đặc biệt
2: rồi,
0: là vào
2: ạ,
0: những cái dịp là hè hay là vào dịp Tết, đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Có thể nói là bolero nó đã ngấm trong mình từ khi rất là bé, và đặc biệt ở bolero thì thường là sẽ mang đến những cái câu chuyện, những cái tâm sự về thân phận và con người nữa. Thì
2: đúng rồi.
1: Mà nó ngấm dần vào mình như thế thì mình sẽ, khi mà mình thể hiện ca khúc này theo thời gian thì bạn sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Lúc nãy thì Ngọc Hà cũng đã chia sẻ là bạn cũng khi mà có những cái danh hiệu là Á quân thần tượng bolero 2019 thì từ đó cũng đã có khá là nhiều danh xưng thú vị đến với bạn. Trong đó thì có cái danh xưng là mỹ nhân bolero. Không biết là Ngọc Hà có thấy áp lực với cái danh xưng mà khán giả dành cho bạn hay không?
2: Dạ có ấy ạ. Và cái danh xưng mỹ nhân bolero là được các anh chị bên báo chí rất là yêu mến để đặt cho em cái danh xưng như vậy. Nhưng mà thú thật là đối với bản thân em thì

0: khá áp lực với cái danh xưng đó, bởi vì là thực ra nghe thì rất là vui đấy, nhưng mà đi kèm với cái chữ mỹ nhân thì đôi khi lại có một cái áp lực vô hình là mọi người sẽ chú ý cái ngoại hình của mình nhiều hơn là âm nhạc của mình ý. Nên
1: Vâng.
0: là
1: Nhưng mà Linh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều thú vị để mình phấn đấu theo cái hình mẫu đấy, cũng rất là hay đấy ạ.
2: Mai thì Mai cảm nhận là cái dòng bolero nó có khác với nhiều cái dòng nhạc khác. Là bolero ấy thì như Linh đã vừa nói thì một cái dòng nhạc kể chuyện tự sự đúng không? Nó
0: Dạ đúng rồi.
2: có cái gì đó nó chậm rãi, và cái người thể hiện trên sân khấu thì bao giờ cũng giống như một người đang kể chuyện bằng âm nhạc vậy. Chính vì vậy mà cái ngoại hình cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi
0: Dạ
2: vì
0: đúng rồi
2: là
0: ạ.
2: người ta nghe nhưng mà người ta sẽ cảm được nhiều hơn khi mà người đứng trên sân khấu có một cái độ cuốn hút nhất định.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
2: Vâng.
0: Thực ra là nghệ thuật thì mình vẫn luôn cần một cái ngoại hình nhất định, không cần phải đẹp như hoa hậu đúng không chị,
2: Đúng
0: nhưng
2: rồi.
0: mà ít nhất là cũng phải ưa nhìn để sao mà khán giả thấy nhạc của mình hay
1: Đúng rồi,
0: hơn.
1: chính xác.
0: Vâng.
1: Quan trọng là mình luôn có cái ý thức trau dồi ngoại hình của mình nữa đúng không?
0: Dạ
1: Và
0: đúng rồi.
1: điều gì khiến cho Ngọc Hà chọn chậm lại một thời gian sau cuộc thi thay vì ra sản phẩm liên tục như nhiều cái ca sĩ trẻ khác?
0: Thực ra đối với bản thân em, bolero cũng là một cái cơ duyên rất là bất ngờ, tại vì là khi mà em chọn đến với chương trình thần tượng bolero ấy thì cũng là một cái cơ duyên, mà có nghĩa là cái nhân duyên này thì nó cũng khá là dài, thì em cũng không, trên đài thì không thể nào mà có thời lượng để kể hết ra được. Thế nhưng mà đối với em ấy thì khi mà có nhân duyên để đi thi chương trình thần tượng bolero 2019 rồi ấy, thì em lại có những cái khoảng muốn muốn chậm lại, bởi vì là trước đó thì em cũng từng học hàn lâm, học những cái dòng nhạc khác không hề liên quan đến bolero chị ạ. Và khi mà mình có một cái gốc ấy, một cái gốc là ví dụ như là nhạc nhẹ hay là những bài hát về quê hương đất nước, bởi vì ngày xưa là em học nhạc viện, thì khi mà em chuyển sang bolero thì em vẫn có những cái đam mê và sở thích riêng của em từ trước
2: Vâng.
0: đó rồi. Vâng. Thế nên là em chọn chậm lại để xem rằng là mình cần gì, mình muốn gì, để đôi khi là cần thêm độ chín chứ không phải là mình cần cái tốc độ để mình đi thật nhanh ấy ạ. Em chọn đi chậm để mỗi cái sản phẩm mà ra mắt của mình ấy đều có cảm xúc và những cái dấu ấn riêng. Và cũng có thể là mình sẽ nhìn lại cái chặng đường làm nghề của mình để mình xem là mình sẽ phù hợp với cái điều gì nhất ấy ạ.
2: Vâng.
0: Đấy.
2: Và Mai nghĩ là tất cả những cái sự chậm rãi, cái sự đong đầy đủ nắng đủ gió này đã tạo nên một cái album mà ghi dấu cho Ngọc Hà, đó chính là Màu Thời Gian. Trong cái album này thì đâu là ca khúc mà Ngọc Hà cảm thấy là mang nhiều hình ảnh của chính mình nhất ạ?
0: Trong album Màu Thời Gian thì có rất là nhiều những cái ca khúc ấn tượng đối với em, bởi vì là đây là cái album đầu tiên trong cái sự nghiệp âm nhạc của em, thế nên là em làm nó với 100% gọi là nhiệt huyết và cái tâm ý của mình đặt vào đó.
2: Vâng.
0: Thì trong cái album đó thì đối với em những cái ca khúc mà trữ tình không có màu sắc bolero cũng là những cái ca khúc mà em rất là yêu thích, ví dụ như là ca khúc Hoa Nào Hoa Trắng ạ. Đó cũng là một ca khúc mà em rất rất là yêu thích ở trong album Màu Thời Gian. Vâng ạ. Và có một ca khúc là ca khúc Chờ Đông, là một ca khúc bolero nhưng mà nó cũng là một kiểu nhạc không phải là bolero thuần, mà là cũng là
2: Có sự
0: thuộc
2: like
0: sang,
2: đúng không?
0: đúng rồi,
2: Like
0: sang
2: trữ
0: nhạc trữ
2: tình,
0: tình rồi ạ.
2: đúng rồi,
0: Đã,
2: chính
0: đúng
2: xác.
0: rồi.
2: Tôi đã nghe cái ca khúc này và tôi cảm thấy rất là ấn tượng với ca khúc này, bởi vì là một cái bài Chờ Đông nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế nhưng mà khi mà được Ngọc Hà thể hiện lại ý, thì nó tạo cho người ta một cái cảm giác là nó nhẹ hơn, nó bay hơn và nó đầy cảm xúc, một cái cảm xúc rất là đặc biệt, rất là mới mẻ, đúng không ạ?
0: Em cảm ơn chị ạ.
2: Vâng.
1: Em nghĩ là nhiều khán giả cũng đang có cái cảm xúc như vậy khi mà nhận xét về âm nhạc của Ngọc Hà đấy, là cái cảm giác như chị Mai vừa bảo là bay bổng và có những cái khoảng phiêu của cảm xúc. Và cũng rất là tò mò là Ngọc Hà nghĩ cái điều đó đến từ tính cách hay từ cái cách cảm nhạc của mình?
0: Đây là một cái câu hỏi mà em thấy cũng rất là hay, và cũng là một cái câu hỏi mà em rất là muốn chia sẻ,
1: Vâng.
0: bởi vì em nghĩ là đến từ cả hai đấy ạ. Vì nó cũng có một phần con người của em trong đó, và cũng có một phần từ những cái điều mà mình đã được được học này, được cảm này, và được gọi là trải nghiệm mà trong rồi trong suốt bao nhiêu năm qua, thì tự nhiên là cái màu sắc âm nhạc của mình sẽ, khi mà mình cất tiếng hát lên thì mọi người sẽ cảm được cái điều đó, và nó là gọi là cái màu sắc riêng nhé.
2: Vâng. Và nếu dùng một cái câu để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì Tô Ngọc Hà sẽ nói về điều gì?
0: Nếu dùng một câu nói để nói về hành trình âm nhạc hiện tại thì em nghĩ rằng em sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi, là đi chậm để đi được lâu ạ.
2: Có lẽ là chúng ta sẽ xem như đó là một cái phương châm. Và có lẽ là với người nghệ sĩ trẻ thì điều khó nhất không phải là nổi tiếng, mà là tìm được con đường phù hợp để đi lâu dài với âm nhạc.
1: Và Tô Ngọc Hà đang từng bước đi trên cái hành trình ấy bằng sự chỉn chu này, bằng tinh thần học hỏi và cả sự chuyển động không ngừng trong âm nhạc của mình.
2: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Quán Âm Nhạc thưởng thức một ca khúc đầy cảm xúc qua tiếng hát của Tô Ngọc Hà.

0: nghe ca khúc Chờ Đông qua giọng hát của Tô Ngọc Hà thì quả thực em vẫn thấy rất là rung động chị Mai ạ.
1: Có lẽ là cảm giác rõ ràng nhất Lê Mai cảm nhận thấy là dường như những cái thước phim hiện lên trên chính khi mà những cái giai điệu vang lên Linh ạ. Chị nhìn thấy một cô gái với nỗi nhớ nồng nàn đang tựa vào khung cửa nhỏ, thấy trong mình thổn thức một nỗi nhớ một mùa đông năm nào, và giọng hát dịu dàng dẫn lối chúng ta về với biết bao hoài niệm đẹp đẽ của thanh xuân.
0: Thật là tuyệt vời khi mà chỉ một giọng hát, một ca khúc lại khiến chúng ta nhớ về một cái khoảnh khắc nào đó, dù ngắn ngủi tạm quên đi những cái ồn ào ngoài kia, tạm quên đi cả những lắng lo đang hiện hữu.
1: Và có lẽ chính điều đó tạo nên nét phiêu du trong âm nhạc của cô ấy đúng không? Khiến chúng ta phải dịch chuyển từ hiện tại về với quá khứ phải không nào?
0: Vâng, và có những ca sĩ thì càng hát càng khép mình trong vùng an toàn. Nhưng mà với Tô Ngọc Hà thì ngược lại, càng đi lâu lại càng muốn thử sức nhiều hơn.
1: Chị nghĩ điều này cũng đến từ nền tảng học thuật khá tốt của cô ấy, là học trò của ca sĩ Anh Thơ, từng được những cái tên tuổi lớn như là Giao Linh hay là Đình Văn dìu dắt. Tô Ngọc Hà có đủ nền tảng để hiểu mình nên đi theo hướng nào.
0: Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ Tô Ngọc Hà để hiểu thêm về hành trình âm nhạc của cô ấy nhé. Alo ạ, bạn vẫn lắng nghe đúng không ạ?
2: Vâng ạ, em vẫn ngồi đây và
0: vâng.
2: Cùng quý vị khán giả.
0: Vâng, chúng ta hãy tiếp tục cái câu chuyện về hành trình âm nhạc của bạn. Có cái thời điểm nào mà Ngọc Hà từng nghĩ là mình sẽ chỉ gắn bó với bolero mà thôi không?
2: Cũng có những thời điểm như vậy ạ. Bởi vì là đối với em thì bolero là nơi đầu tiên mà để khán giả biết đến em, và cũng là cái dòng nhạc mà giúp em học được cách hát bằng cảm xúc thay vì chỉ hát bằng kỹ thuật như ngày xưa mình học ở trường lớp. Nhưng mà khi càng làm nghề thì em càng nhận ra là âm nhạc giống như là một cái ngôi nhà của riêng mình ấy, nhưng mà có rất nhiều những cái căn phòng trong đó, giống như là phòng ngủ hay là phòng thu âm. Bolero là cái căn phòng mà có lẽ là em nghĩ là nó là căn phòng đầu tiên khi mà bước vào cái ngôi nhà âm nhạc đó của em. Nên là em cũng muốn mở cửa bước sang những cái không gian khác như là ballad này, trữ tình này, hoặc là khám phá thêm những cái điều mới mẻ khác từ chính bản thân mình ấy.
0: Là mình không ngại thử và sẵn lòng bước vào khám phá chính bản thân mình. Và khi mà bắt đầu thử sức với ballad hay là nhạc trẻ thì Ngọc Hà có lo là khán thính giả yêu bolero thì sẽ bất ngờ hoặc là chưa quen với cái hình ảnh này không?
2: Lúc đầu thì em cũng có một cái sự lo lắng. Bởi vì là khán giả yêu bolero ấy, thường là họ rất là tinh tế và trung thành với dòng nhạc họ đang nghe, bởi vì là nó là một cái cảm xúc quen thuộc mà đã được nuôi dưỡng hàng bao nhiêu năm nay rồi. Thế nhưng mà là em nghĩ rằng là cái điều quan trọng thì không có nằm ở thể loại, mà bởi vì là người nghệ sĩ có còn giữ được cái sự chân thành khi hát những ca khúc đó ở qua giọng hát của mình hay không. Nếu mà vẫn hát bằng những cảm xúc thật thì em nghĩ rằng là dù có là bolero hay là những cái dòng nhạc như là ballad thì khán giả sẽ vẫn đón nhận mình.
1: Mà trong hành trình làm nghề tới hôm nay thì điều gì khiến cho Tô Ngọc Hà cảm thấy là mình trưởng thành nhất?
2: Cái mà em học được trong hành trình làm nghề trong suốt thời gian vừa qua thì em nghĩ rằng là mình học được cái sự bình tĩnh, bình thản trước tất cả mọi thứ. Tại vì là nghề này thì cũng có lúc thì người ta yêu mình, người ta thương mình, cũng có lúc thì người ta sẽ phải yêu những người khác nữa, kiểu như vậy đấy. Thì cũng có những lúc mình dừng lại và mình cũng suy nghĩ, hoặc là cũng có

0: có những lúc mình cũng sẽ tự hoang mang và tự nghi ngờ với chính mình. Và cũng có lúc là chính bản thân mình bị cảm xúc kéo đi ấy. Nhưng mà sau rất là nhiều năm trôi qua thì em nghĩ rằng là người nghệ sĩ cần đủ vững tâm để đi một cái quãng đường dài, chứ không phải là đi thật nhanh để đạt những cái điều mình muốn.
1: Ở hai dòng nhạc này thì bạn nhận thấy là khán thính giả đón nhận mình nhiều hơn ở cái dòng nào ạ?
0: Thực ra là khi mà mới ban đầu em chuyển sang dòng nhạc ballad thì mọi người đến với em thì thường là qua Bolero và qua chương trình Thần Tượng Bolero 2019. Thì mọi người rất là yêu mến Bolero và mọi người từ khóa tìm kiếm của em, bản thân em thì hầu như là đều là Bolero. Và khi mà em chuyển qua cái dòng nhạc ballad ấy thì có thể là mọi người chưa quen ạ. Lúc đầu thì mọi người chưa quen và chưa có được cảm thấy gần gũi. Thế nhưng mà sau khi mà mọi người nghe một thời gian thì mọi người biết rằng là Ngọc Hà hát Bolero hay là ballad thì có vẻ là màu sắc cũng na ná nhau. Thế nên là mọi người thế là em thấy là mọi người vẫn tiếp tục và yêu thương và ủng hộ mình. Đấy cũng là một cái điều rất là vui của một ca sĩ mà hát nhiều thể loại như em.
1: Tôi nghĩ là có lẽ là cái sự cảm ở trong Bolero với cái sự cảm của ballad nó có một cái sự tương đồng nào đó về mặt cảm xúc, đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta thể hiện đối với một ca sĩ trẻ mà được học bài bản thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Là một ca sĩ trẻ thì theo Ngọc Hà, điều khó nhất khi mà theo đuổi Bolero hiện nay là gì?
0: Đối với một ca sĩ trẻ và cảm thấy cái điều khó khăn nhất khi theo đuổi Bolero ấy, em nghĩ là làm sao để vẫn giữ được cái màu sắc Bolero truyền thống. Thế nhưng mà vẫn để cho những người trẻ người ta cảm thấy gần gũi và không bị quá là gọi là bị xến xúi ạ. Đấy, thì bởi vì là Bolero thì nó hay ở cái mộc mạc và cái chiều sâu cảm xúc. Nhưng mà nếu chỉ giữ nguyên mọi thứ thì rất là khó tiếp cận với người trẻ bây giờ. Thì em thấy rằng khi mà mình có cái sự đổi mới hay là mình có cái sự mộc mạc, mình hát bằng chính cái con người, cái giọng hát của mình, không cần quá phải làm giống ai cả, thì tự nhiên lúc đó người trẻ người ta sẽ cảm được giọng hát của mình, bởi vì mình cũng là người trẻ mà. Thế nên là đúng rồi. Nên là em thấy là các bạn trẻ bây giờ yêu Bolero rất nhiều và cũng rất thích những bản phối mới của Bolero.
2: Nếu mà phải chọn giữa việc giữ an toàn trong một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì Ngọc Hà sẽ chọn điều gì? Nếu mà phải chọn.
0: Nếu mà được chọn giữa một hình ảnh quen thuộc và thử nghiệm cái mới thì chắc là em chọn thử nghiệm đi.
2: Vâng. Đúng không? Cái tinh thần xung phong của tuổi trẻ, đúng không?
0: Dạ.
2: Và cuối cùng thì Tô Ngọc Hà có muốn gửi lời nhắn gì tới những khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc ngày hôm nay?
0: Và điều cuối cùng mà Ngọc Hà muốn gửi tới tất cả khán giả đang yêu mến mình trên hành trình âm nhạc hôm nay, Hà cũng muốn nói lời cảm ơn rất là sâu sắc tới tất cả những khán giả đã luôn yêu thương, luôn lắng nghe và đặc biệt là đã kiên nhẫn cùng đồng hành với Hà trong suốt thời gian vừa qua. Có thể Hà không phải là một nghệ sĩ quá ồn ào hay là ra sản phẩm liên tục để cho mọi người chờ đợi. Thế nhưng mà Hà luôn cố gắng để mỗi lần xuất hiện là bằng những cái sự chân thành nhất và bằng cái sự bình tĩnh nhất và cố gắng chỉnh chu nhất có thể. Và Hà cũng hy vọng rằng là dù sau này âm nhạc của Hà có thêm nhiều những màu sắc khác nữa thì mọi người sẽ vẫn nhận ra đó là Tô Ngọc Hà và vẫn ủng hộ Tô Ngọc Hà trên những hành trình âm nhạc tiếp theo nhé.
1: Vâng, tôi đang hơi tò mò một chút là ở đâu là đúng với cái con người của Tô Ngọc Hà, ở Bolero hay là ở ballad ạ?
0: Đây cũng là một cái câu hỏi mà em thấy rất là sâu sắc đấy ạ.
1: Vâng.
0: Đối với em ấy thì Bolero là giống như là một cái trải nghiệm khá là gần gũi với tuổi thơ của mình và cũng như là gần gũi với cái việc mình lớn lên á.
1: Vâng, gắn liền với Ballad, rất là nhiều ký ức đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Còn Ballad là nơi mà gần với trái tim của mình nhất. Bởi vì là Ballad là một cái màu sắc rất là khác của Hà, trẻ hơn và có nhiều những cái khoảng trống để thử nghiệm cái cảm xúc và những cái cách xử lý và không gian âm nhạc cũng sẽ hiện đại hơn.
1: Vâng, những cái lúc mà bạn buồn nhất thì bạn sẽ nghe bolero hay là ballad ạ? Khó
0: nhỉ. Là thực ra là không biết là em nên gọi là chia sẻ một cách chân thành hay là làm cho những người bolero, những người mà đã ủng hộ em ở trong cái dòng nhạc bolero sẽ gọi là chạnh lòng một chút, bởi vì là thực ra là em sẽ nghe gọi là 60-40 và 60% là ballad còn 40% là bolero ạ.
1: Nó gần với cái lứa tuổi của mình hơn đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Tôi nghĩ rằng là bolero là một cái dòng mà nó khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là người ta không nhất thiết phải thường xuyên nghe thì mới gọi là yêu bolero. Mà bolero nó tồn tại song hành với cuộc sống của chúng ta giống như là một cái mạch nguồn vậy. Đúng không ạ? Và còn cái dòng ballad thì nó dễ dàng hơn, bởi vì là đôi khi này nó gần với lứa tuổi của mình, đôi khi nó gần với tâm trạng của mình, nó gần với câu chuyện của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng nghe lúc nào cũng được, đúng không ạ? Cảm ơn Tô Ngọc Hà rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và Lê Mai tin rằng là với cuộc trò chuyện này thì quý vị khán thính giả cũng hiểu hơn về Tô Ngọc Hà, hiểu hơn về một người mà họ đã yêu mến từ lâu ạ. Và chúc cho cái con đường sự nghiệp của Tô Ngọc Hà sẽ ngày một phát triển hơn nữa. Đặc biệt là sẽ luôn luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt, ủng hộ nồng nhiệt của quý vị khán thính giả dành cho bạn.
0: Dạ vâng, hôm nay em cũng rất là vui khi được lên sóng của đài. Và em cũng xin được chúc các chị MC thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Hà xin gửi lời chúc và lời cảm ơn thật nhiều yêu thương tới tất cả quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Hà trong hành trình âm nhạc vừa qua. Hà chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và giữ cho mình những khoảng lặng đẹp trong tâm hồn để âm nhạc có thể trở thành nơi chia sẻ cảm xúc sau những bộn bề cuộc sống ạ.
2: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta đã được nghe thật là nhiều những cái câu chuyện đến từ một thần tượng âm nhạc mà có lẽ là nhiều người yêu bolero không còn xa lạ. Người được mệnh danh là mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà. Và âm nhạc thì đôi khi cũng giống như là một chuyến đi dài vậy, mà người nghệ sĩ thì có thể là trải nghiệm những cái vùng đất mới, đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Tô Ngọc Hà có lẽ là một cái giọng ca như vậy. Có lẽ khi mà chúng ta kể rất nhiều câu chuyện về cô, về hành trình âm nhạc của cô, lắng nghe cô chia sẻ nhiều câu chuyện, vậy thì lúc này thì Phan Linh cũng đoán là nhiều người cũng rất là tò mò, nếu mà đặt Tô Ngọc Hà trên một sân khấu vừa có bolero lại có cả ballad nữa thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, lại một lần nữa Phan Linh tự đặt câu hỏi rồi. Tại sao lúc này chúng ta không nghe một bản ballad để có thêm những cái trải nghiệm mới bên cạnh bolero của Tô Ngọc Hà? Để xem là vài phút trước thì ta đắm đuối trong một cái giọng ca đầy mê hoặc, thì với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ đưa chúng ta tới đâu?
2: Vâng, rất là thú vị đúng không? Vậy thì em nhường chị Mai cái phần chọn bài đấy.
1: Thôi, chị nhường Phan Linh đi. Bây giờ Phan Linh có nhu cầu muốn nghe một bản ballad để so sánh xem là bolero của Tô Ngọc Hà với ballad của Tô Ngọc Hà sẽ mang tới cho chúng ta những trạng thái cảm xúc như thế nào, thì Phan Linh có muốn là mình chọn bài không?
2: Vậy thì em sẽ lựa chọn một cái ca khúc mình cũng rất là thích của Tô Ngọc Hà, đấy là ca khúc Kẹp Tóc Màu Xanh, một bản ballad rất là ấn tượng trong album Màu Thời Gian của cô. Xin mời âm nhạc.

0: Chị Mai thấy là cái ca khúc ballad mà em lựa chọn như thế nào?
1: Một cảm giác tươi trẻ, có một sự dễ thương không hề nhẹ và ngọt lắm luôn Linh ạ.
0: Đúng là không làm chúng ta thất vọng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm giác của em thay đổi đột ngột từ một Tô Ngọc Hà dịu dàng đăm thắm, có cái sự từng trải lắng sâu với bolero, và rồi qua cái bài hát Kẹp Tóc Màu Xanh thì chúng ta thấy được một Tô Ngọc Hà đầy sức sống, mơ mộng và vô cùng trong trẻo đúng với lứa tuổi của bạn ấy. Quả là âm nhạc phiêu du không sai tí nào đúng không?
1: Thú vị quá đúng không Linh? Một cô gái có quá nhiều điều khám phá khiến cho chúng ta phải bất ngờ, mà cũng ít ca sĩ nào mà theo đuổi cùng một lúc hai dòng nhạc mà đều thành công cả đôi như vậy.
0: Chính xác, em cứ hình dung về một cô gái ưa khám phá khả năng bản thân, và khi cô ấy chinh phục được một đỉnh cao thì cô ấy lại mong muốn chinh phục một cái đỉnh cao khác. Và nếu như mà ai đó nhìn thấy Tô Ngọc Hà hát ballad trước thì không nghĩ một cô gái với cái cách hát trong sáng như thế lại có thể đắm đuối và dẫn dụ người nghe vào thế giới bolero đầy chiêm nghiệm và suy tư của mình.
1: Vâng, và nếu ai đó yêu Tô Ngọc Hà ở Bolero trước thì sẽ không thể tưởng tượng được là cô ấy lại biến hóa thành một cô gái với thanh xuân rực rỡ và cũng đầy đam mê như vậy đúng không Linh?
0: Vâng, và em vẫn chờ đợi Tô Ngọc Hà ở những trải nghiệm mới, bởi vì cô gái này sẽ mang đến một nguồn năng lượng như là nham thạch vậy, bùng nổ và âm ỉ rất là khó đoán chị ạ.
1: Và có lẽ là hành trình phía trước của Tô Ngọc Hà sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa. Bởi với một nghệ sĩ trẻ vẫn còn giữ được cái sự

0: háo hức khám phá trong âm nhạc, thì mỗi sản phẩm mới thì đều có thể là một bất ngờ thú vị, đúng không nào?
1: Vâng, đúng như vậy. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn ca sĩ Tô Ngọc Hà đã đồng hành trong chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã lắng nghe cùng với Lê Mai và Phan Linh đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc mang tên Mỹ Nhân Bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du.
0: Và cũng xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với quán âm nhạc Tiên Sóng FM, tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Và trước khi mà nói lời chào tạm biệt thì xin mời quý thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, món quà âm nhạc cuối cùng mà chương trình dành tặng cho quý vị, ca khúc Tóc Mây, sáng tác Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ sản xuất. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn số hóa mạnh mẽ như hiện nay, những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Chương trình Tam Nông 4.0, câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, phát sóng vào lúc 10 giờ thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó, miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.
1: Dự báo ngày 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao gồm S1, S2, Ô Môn 1, sử dụng dầu FO, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng.
1: Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những biến động của kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn đạt được những kết quả rất ấn tượng. Việc chủ động mở rộng thị trường và thu hút thêm nhiều dự án FDI lớn không chỉ tăng mạnh kim ngạch hàng hóa mà còn tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và bền vững cho địa phương.
1: Động lực làm nên điểm sáng xuất nhập khẩu đầu năm nay tạo đà cho nguồn thu tăng trưởng chính là sự dịch chuyển cơ cấu và dòng vốn FDI mạnh mẽ. Việc nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn vận hành ổn định sau thời gian dài đầu tư đã và đang tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Ông Zhang Sampeng, giám đốc nhà máy may Evergill khẳng định.
2: Nhờ sự hỗ trợ rất linh hoạt, kịp thời và sự đồng hành của tỉnh về hạ tầng và thủ tục, chúng tôi đã tối ưu hóa được công suất. Đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng.
1: Cùng với đó là sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ, xanh hóa quy trình sản xuất để vượt qua các hàng rào kỹ thuật khắt khe, giành lấy những đơn hàng lớn từ các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimec cho biết.
3: Có sự hỗ trợ rất là tốt của các chính quyền địa phương, hỗ trợ rất là thuận tiện trong vấn đề để tạo điều kiện cho công ty tuyên truyền bà con sản xuất rừng hợp lý tốt nhất để đem lại cái năng suất tốt nhất của trên một diện tích rừng.
1: Tính đến ngày 21 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60%. Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Nỗ lực cải cách hành chính và khơi thông logistics của ngành hải quan đã tạo đòn bẩy cho kim ngạch chịu thuế bứt phá trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm 2026 vẫn rất lớn do nguồn thu đang chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm dầu thô nhập khẩu, chính sách miễn giảm thuế và các rào cản thương mại mới phát sinh. Bà Phan Thị Minh Thu,

0: Phó đội trưởng Hải quan Vinh nói thêm.
1: Tăng cường đối thoại hải quan doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn, duy trì tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong khâu thông quan hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các hàng hóa có mặt rủi ro cao.
0: Những tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An chứng kiến mức tăng kỷ lục. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho chiến lược trái tham đỏ đón đại bàng và nỗ lực khơi thông hạ tầng logistics của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh nhà tăng tốc hướng tới mục tiêu tổng thu ngân sách 35.000 tỷ đồng trong năm nay.
2: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di có phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đấy giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu tẻ trắng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ của gạo quế của Nam Đan, vui trắng, chứ vui độc cũng được đó, vui trắng. Nên đây phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50 là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu. Bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương Nam Đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến Thông Long.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu cá, bánh đúc.

đồ chứa chồ đã xem để nói về cái ngón của bánh túc chờ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình ca nhạc thiếu nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây? Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

Các em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

Em thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Addison Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

0: Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với 5 xã biên giới vùng cao Nghệ An.
1: Để triển khai và nghị quyết đại hội đảng đi vào cuộc sống cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
0: Hiện có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước tưới, buộc phải chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đang gặp nhiều khó khăn.
1: Tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang khiến nhiều tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng.
0: Phần tin quốc tế, phái đoàn Iran tới Qatar chuẩn bị đàm phán với Mỹ.
1: Dịch Ebola vượt kiểm soát, Tổng Giám đốc WHO lên đường tới Congo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 6 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe và cho ý kiến vào công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 01 về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, quyết định ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên các cơ quan đảng tỉnh, công tác tổ chức kiểm tra giám sát thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian thực hiện. Đối với bộ tiêu chí mẫu về nêu gương, đồng chí yêu cầu tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện theo hướng ngắn, gọn, thiết thực, gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm, đảm bảo đúng nguyên tắc nhưng không hình thức và phát sinh thủ tục không cần thiết. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu cũng yêu cầu thời gian tới tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 50 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số.
0: Sáng nay tại xã Quế Phong, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã gồm Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. 5 xã Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ được hình thành trên cơ sở sát nhập 13 xã thị trấn của huyện Quế Phong cũ. Đây đều là các địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% dân số. Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt từ 7,35 đến gần 8,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng so với thời điểm trước sát nhập đơn vị hành chính. Công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, do là các xã miền núi biên giới nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng giao thông nhiều nơi xuống cấp, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão. Các địa phương cũng đang thiếu đội ngũ công chức chuyên môn ở các lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Nhà ở công vụ chưa đáp ứng nhu cầu của cán bộ công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, việc giải quyết các tồn đọng liên quan đến dự án Thủy điện Hồ Na vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Thực tế trên, các địa phương kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 48 nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch. Đề nghị tỉnh xem xét ban hành cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực để phát triển các vùng trồng dược liệu, cây bản địa như cây bon bò, cây quế, góp phần tạo sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân.
1: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở và việc triển khai các nghị quyết trọng điểm của tỉnh. Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã từng bước đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng cao. Đặc biệt các xã Mường Tiếp, Nậm Cắn đã tiên phong ứng dụng mã QR để truy cập tài liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau sáp nhập, khiến áp lực công việc tăng cao khi cấp xã phải đảm đương nhiều nhiệm vụ mới, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và nhà làm việc cho cán bộ vẫn còn thiếu thốn chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận nỗ lực vượt khó của các địa phương, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất đai và hạ tầng của cử tri. Đối với những vướng mắc về biên chế và kinh phí đặc thù, đoàn công tác ghi nhận để kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp bổ sung giúp chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác an sinh xã hội tại địa bàn vùng cao.
0: Một trong những vấn đề được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch ngay đầu nhiệm kỳ 2025-2030 là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị cao. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong triển khai nghị quyết.
2: Từ một vùng đất trũng trồng lúa kém hiệu quả, bà Đặng Thị Yến, bí thư chi bộ xóm Trung Phường, xã Minh Châu đã mạnh dạn nhận thầu 3 hectare để quy hoạch thành trang trại tổng hợp. Nhờ dám nghĩ, dám làm, mỗi năm gia đình bà xuất bán ra thị trường khoảng 10 vạn con gà thịt, mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn là cách để người đảng viên gương mẫu khẳng định vai trò tiên phong của mình tại địa phương.
3: Là một đảng viên thì mình cũng muốn là cái điểm nhận để cho bà con nhìn vào là về phát triển kinh tế. Vì là một người cán bộ thì mình cũng là tạo điều kiện để nâng cao cái thu nhập cho gia đình.
2: Là địa phương thuần nông với khoảng 80-90% người dân sinh sống bằng nghề nông, ngay sau đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Minh Châu đã xây dựng đề án về phát triển kinh tế, trong đó một trong những mũi nhọn là tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu cho biết.
4: Ban chấp hành Ban Thường vụ cũng đã thảo luận và cho nhiều cái nhóm giải pháp, đó là khuyến khích, đặc biệt là cán bộ đảng viên tiên phong đi trước, nhận cái vùng đất khó để rồi làm gia trại, rồi là đặc biệt là các cái vùng đất có thổ nhưỡng đất phù hợp với cái cây con giống để rồi là xây dựng cái cánh đồng màu, cánh đồng có thu nhập cao, rồi xây dựng các cái nhà màng.
2: Còn tại xã Đại Huệ, để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảng ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đảng viên. Tại xóm 6, nơi có hơn 100 vườn hồng, không chỉ vận động người dân mà chính những đảng viên cán bộ xóm tiên phong trong mở rộng diện tích. Ông Đinh Xuân Tiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 6, xã Đại Huệ chia sẻ.
5: Với vai trò là một người làm công tác mặt trận thì luôn luôn lan tỏa cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xóm nói riêng và cả xã Đại Huệ nói chung, là kết cùng thứ nhất là kết nối với mỗi người dân là một cái đại sứ du lịch trong việc phát triển của cây hồng đến với mọi người nhiều nhất.
2: Tại xã Giai Xuân, trên những diện tích trước đây trồng ngô sắn hiệu quả thấp, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang cây dứa, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân, theo đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã Giai Xuân phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2.000 hectare trồng dứa.
6: Xác định từ nay đến năm 2030, cây dứa trở thành cây chủ lực, cây hàng hóa trên địa bàn của xã Giai Xuân nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích của ngành nông nghiệp nó tăng theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
2: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh việc đề ra nhiều giải pháp, điều quan trọng là phải có những cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu trong hành động để cùng nhân dân triển khai trong diện rộng. Đó chính là yếu tố quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Để đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra hiện trường tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn, nằm ở đầu tuyến dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Hưng Nguyên hơn 2,5 km. Ngày 25 tháng 5 đã khởi công khu tái định cư gần 6.000 m2 với 16 lô đất tại xóm Đại Huệ. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã tập trung hoàn thiện khu tái định cư trong tháng 6. Đối với đất nông nghiệp còn 98 thửa đề nghị chi trả xong trước mùng 5 tháng 6. Bên cạnh đó, đề nghị xã tập trung kiểm kê, kiểm đếm đất quốc phòng trong phạm vi khoảng 3 hectare của dự án. Tại xã Kim Liên, đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã hoàn thành chi trả 100% khu tái định cư với 10 lô đất đã được triển khai dự án, dự kiến đến 15 tháng 6 hoàn thành. Về đường điện, cao thế có 2 vị trí đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Để kịp tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ để 20 tháng 6 địa phương hoàn thiện thủ tục. Xác định được nhà thầu thi công tại xã Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp trước mùng 10 tháng 6. Riêng xã Nam Đàn, chiều dài tuyến gần 10 km. Số hộ bị ảnh hưởng đất ở 178 thửa và phải xây dựng 2 khu tái định cư. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị địa phương tập trung phê duyệt xong khởi công 2 khu tái định cư trước mùng 10 tháng 6, giao ban quản lý dự án công trình giao thông làm việc với xã Nam Đàn ra lại các chi tiết nội dung về giải phóng mặt bằng để 30 tháng 5 xác định tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Chỉ đạo chung tại các xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương quan tâm chất lượng các khu tái định cư, sớm xác định giá nơi đến và phương án bắt thăm để xác định vị trí để người dân yên tâm đồng thuận. Sở Công Thương chủ trì để 30 tháng 7 hoàn thiện di rời đường điện cao thế và đăng ký lịch cắt điện đấu nối. Một số vướng mắc cụ thể của địa phương như đền bù hỗ trợ trang trại, thu hồi đất khó canh tác sau khi dự án triển khai đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở sát sao hướng dẫn hỗ trợ địa phương trong quá trình xử lý. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị ban quản lý dự án công trình giao thông tập trung hoàn thiện thủ tục để trong tháng 6 tháng 7 triển khai tất cả 5 gói thầu xây dựng trên toàn tuyến.
1: Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng được yêu cầu tăng cường trực ban 24/24 giờ, đẩy mạnh tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì. Đồng thời tăng cường cảnh báo sớm qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các tình huống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, huy động lực lượng, phương tiện và chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Vụ hè thu mùa năm 2026 toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hecta lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập, sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng, việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp khó khăn.
0: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
7: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được,
0: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 ha, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
8: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
9: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất. Hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
10: Tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gặt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rồi là họ nói chung là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 đã khai mạc vòng thi cụm số 2 với sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 34 tổ chức đảng thuộc các xã Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam, trưởng ban tổ chức. Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Nghệ An đã xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt này được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 28 tháng 5, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất mà còn đặt sức khỏe của người dân trước những nguy cơ báo động như sốc nhiệt, đột quỵ hay kiệt sức.
0: Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Nghệ An đã xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ, thời tiết khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 28 tháng 5, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất mà còn đặt sức khỏe người dân trước nguy cơ báo động như sốc nhiệt, đột quỵ hay kiệt sức.
1: Ngay từ sáng sớm, tại các công trường, công trình xây dựng, công nhân đã phải chủ động các biện pháp phòng chống và bảo vệ sức khỏe bằng cách làm sớm để nghỉ trước 10 giờ, đồng thời che bạt chống nắng nóng, sử dụng đồ bảo hộ lao động có quạt, làm mát, uống nhiều nước, tuy nhiên sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà Hoàng Thị Hân, công nhân xây dựng cho hay.
11: Cũng nặng quá đấy, có người thì họ kéo tụt huyết áp, có người thì là kéo choáng đầu, đau đầu quá. Đấy, nặng quá rồi đến cái đầu nó đau đấy, có một trường hợp như đang có nguy, đau đầu quá, nặng quá rồi đau đầu không làm được.
1: Nắng nóng gay gắt diện rộng đang bùa vây Nghệ An với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao. 7 giờ sáng nay nhiệt độ đo được trong lều khí tượng ở khu vực miền núi dao động từ 25 đến 28 độ C, khu vực đồng bằng từ 31 đến 33 độ C. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Thực tế ngoài trời còn cao hơn từ 3 đến 5 độ, thậm chí có nơi cao hơn 5 độ phụ thuộc vào yếu tố mặt đệm như núi đá, bê tông. Ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết.
12: Từ hôm nay cho đến hết ngày 28 thì cái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang còn tiếp diễn và xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt từ 38 đến 40 độ C và một số nơi thì trung du vùng núi có khả năng là trên 40 độ C. Từ ngày 29 thì cái nền nhiệt nó sẽ giảm dần và cái nắng nóng nó sẽ dịu dần. Tuy nhiên thì nó vẫn đang ở cái mức đạt cái ngưỡng nắng nóng và cái nắng nóng này thì nó đang có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.
1: Tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du, bao gồm Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp và Nghệ Đàn và vùng Vinh. Do độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 50 đến 60% kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng tại các huyện miền núi đang ở mức báo động đỏ. Khung giờ cao điểm nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian này để phòng ngừa sốc nhiệt và mất nước nghiêm trọng.
0: Hôm nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Tại hội nghị, báo cáo viên Trung ương trao đổi các chuyên đề về kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Một số giải pháp kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng, đặc biệt là trong nhận diện tin giả, lan tỏa thông tin tích cực. Đây là những nội dung trọng tâm thiết thực, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển như hiện nay. Sau hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị tiếp tục phổ biến quán triệt kịp thời chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực truyền thông số, kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số là một nhiệm vụ quan trọng tại mỗi cơ quan đơn vị.
1: Sáng nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An hoàn thành môn thi cuối cùng môn toán, chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại 69 hội đồng thi, các địa phương nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đảm bảo đầy đủ điều kiện phục vụ kỳ thi, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện nghiêm quy chế thi. Theo cấu trúc, đề thi môn toán gồm 5 câu với tổng điểm 10, nội dung phân bổ ở các mạch kiến thức, đại số, hình học, thống kê và xác suất. Đề thi tăng cường các câu hỏi gắn liền với thực tiễn, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, phù hợp định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết thúc buổi thi sáng nay, tại nhiều điểm thi, thí sinh nhận xét đề toán bám sát chương trình nhưng có tính phân hóa khá rõ, đặc biệt ở các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Nhiều em dự đoán đạt từ 7 đến 8 điểm nhiều và mức điểm trên 9 cũng sẽ không ít. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi, tất cả các hội đồng thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế, không ghi nhận sự việc bất thường. Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 5 tới, hơn 2.500 học sinh Nghệ An sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
0: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, sáng nay, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 27,5% dân số. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng như thông tin độc hại, lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, nghiện trò chơi điện tử hay lệ thuộc các thiết bị thông minh. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện, tự tin vững bước trong tương lai số. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
1: Phái đoàn cấp cao Iran đặt tới Qatar ngày 25 tháng 5 để chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với Mỹ, tập trung vào thỏa thuận hòa bình và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran. Theo truyền thông khu vực, phái đoàn do Chủ tịch Quốc hội Ghaliba và Ngoại trưởng Abba Arachi dẫn đầu tiếp nối các cuộc tiếp xúc trước đó tại Pakistan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ nhằm ra lệnh ngừng bắn 60 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghari đã cho biết hai bên đã đạt được tiến triển về phần lớn các vấn đề, song chưa thể khẳng định thời điểm ký kết. Các đề xuất hiện nay bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày, chấm dứt hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận và tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân trong 60 ngày tiếp theo.
0: Ngày 6 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đối thoại An ninh 4 bên Quad đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực quan trọng nhằm củng cố vai trò, sự gắn kết của Bộ Tứ. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia, Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó với thiên tai, an ninh hàng hải. Tại cuộc họp, tầm nhìn của nhóm Quad về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận.
1: Chiều ngày 25 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù tình hình quốc tế có biến động phức tạp đến đâu, Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Pakistan ở vị trí ưu tiên cao nhất trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự tin cậy chiến lược lẫn nhau và hợp tác thực chất song phương đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Sharif cam kết Pakistan sẽ thực thi các biện pháp bảo đảm an ninh toàn diện cho các công dân, tổ chức và các dự án của Trung Quốc đang hoạt động tại nước này.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang phát đi những cảnh báo nghiêm trọng về tốc độ lây lan của đại dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo khi số ca tử vong gia tăng nhanh. Các cơ sở y tế liên tiếp bị tấn công và nguy cơ dịch lây lan sang các quốc gia láng giềng ngày càng hiện hữu. Trong bối cảnh hệ thống y tế vốn mỏng manh bị đặt dưới áp lực lớn, WHO thừa nhận những nỗ lực ứng phó đang bị vượt kiểm soát bởi tốc độ bùng phát của dịch bệnh. Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus cho biết, tổ chức này đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó, song tình hình thực tế đang diễn biến nhanh hơn khả năng kiểm soát hiện nay. Theo WHO, đợt bùng phát Ebola đến nay đã khiến khoảng 220 người tử vong, gần 1.000 ca mắc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Ghebreyesus cho biết, sẽ trực tiếp đến Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay, ngày 6 tháng 5 để đánh giá tình hình, thúc đẩy phối hợp quốc tế trong ứng phó dịch bệnh.
1: Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương Hajin thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn mong manh. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, số lượng người hành hương từ nước ngoài đến tham gia lễ Hajin năm nay cao hơn nhiều so với năm 2025. Tuy nhiên, giữa bầu không khí thiêng liêng và phấn khởi trước thềm đại lễ, chính quyền Ả Rập Xê Út cũng phát đi thông điệp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Haji là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi và mọi tín đồ đều phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Nghi thức đầu tiên của Haji là đi quanh Kaaba 7 vòng, sau đó các tín đồ tiếp tục đi lại 7 lần giữa hai ngọn đồi Safa và Waswa trước khi di chuyển tới Mina cách Mecca khoảng 5 km để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng nhất tại núi Arafat.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. Đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt nhiều nơi, đặc biệt gay gắt. Trong phần tin thế giới, Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran tại Vịnh Ba Tư, trong khi Israel tuyên bố tăng cường không kích lực lượng Hezbollah ở Liban, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang lan rộng trong khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao sau khi ghi nhận hơn 200 ca nghi tử vong và khoảng 900 ca nghi nhiễm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây lan sang Uganda và các nước lân cận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 vừa qua đạt 7,02%. Mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 2,5%. Thành phố Cần Thơ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại của năm với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Năm nay thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ áp dụng cơ chế đặc thù cho 21 dự án và phân loại tháo gỡ dứt điểm 98 dự án. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở. Biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố xếp thứ 31 trong tổng số 34 địa phương. Tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao.
2: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng, và để đảm bảo được phát triển theo đúng

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đài Tiếng nói Việt Nam xin thông tin vắn tắt tinh thần của nghị quyết số 09.
3: Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, thành phố có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, trở thành trung tâm của châu Á và hướng tới năm 2075 là đô thị toàn cầu, thông minh phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Bộ Chính trị đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển cụ thể. Giai đoạn 2026-2030, GDP tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất là 14.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm khoảng 40% GDP, hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và mục tiêu không ma túy. Đến năm 2045, GDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 75.000 đô la Mỹ, hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đạt phát thải ròng bằng không. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế số, dữ liệu, xanh, logistics, tài chính quốc tế và kinh tế biển. Thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ thống chống ngập, giao thông kết nối vùng, đẩy mạnh nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
2: Hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
5: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
4: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh,

0: mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực.
1: Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi, rất là khó lường. Cần nhận thức sâu sắc rằng, trong mô hình phát triển mới, con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực nội sinh của sự phát triển.
2: Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương được xác định là nền tảng quan trọng để đổi mới công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 2 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy định 19 là lần đầu tiên các khái niệm như công tác chính trị, công tác tư tưởng, không gian mạng, dữ liệu số về công tác chính trị tư tưởng được quy chuẩn hóa và giải thích rõ ràng. Cùng với đó, công tác tư tưởng được yêu cầu đổi mới theo hướng xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu số, khai thác hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, cổng thông tin Đảng Cộng sản và đặc biệt là ứng dụng hệ thống thông tin tuyên giáo và dân vận, kết nối liên thông với nền tảng số của Chính phủ, của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để thông tin tuyên truyền, lan tỏa các nội dung đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quy định cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, coi đây là việc thiết lập lá chắn thép, kiên quyết đấu tranh với thông tin xấu độc, bảo vệ sự thật. Mỗi đảng viên phải chủ động tiếp cận thông tin khách quan, phát ngôn đúng quan điểm của Đảng, sử dụng ngòi bút, bàn phím, mạng xã hội cá nhân để bảo vệ cái đúng, sự thật. Đồng thời, thống nhất giữa nhận thức và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết.
4: Cái quy định số 19 trong Đảng thực chất nó là nền móng để chúng ta tiếp tục xây dựng một cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, mở rộng ra đối với xã hội. Chủ yếu tập trung chuyển trạng thái là tác chiến ở trên thực địa, chuyển mạnh sang hướng không gian mạng. Thực hiện tốt cái này thì nó sẽ là nền tảng trọng tâm để chúng ta làm tốt cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
2: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
5: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
6: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
5: Dịp này, ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
2: Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, kết nối không gian biển đảo, đồng bằng, núi rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian lễ hội mở, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các vùng sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch đặc trưng của Quảng Ngãi. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo diễn ra lúc 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm như Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi, trình diễn nghệ thuật Quảng Ngãi bay lên, lễ hội hoa đăng, huyền ảo đêm rừng dừa, không gian trưng bày di sản văn hóa, di sản biển đảo, sản phẩm OCOP, quà tặng du lịch, hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi năm 2026. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động thể thao hấp dẫn như lễ hội chèo súp Việt Nam năm 2026, giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026, lễ hội đua thuyền truyền thống biển Quảng Ngãi 2026, giải Việt giả Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu 2026, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi 2026. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội, lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa sẽ tổ chức tại Đình Lạc An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm tri ân các hùng binh Hoàng Sa năm xưa có công xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Tuần văn hóa du lịch của Quảng Ngãi thì trong đó Lý Sơn vẫn đang cai tổ chức những cái giải như là Half Marathon, đây là chúng tôi là lần thứ 5 rồi. Rồi cái giải bơi vượt biển, đây là một trong những cái giải mà tổ chức trên thế giới này chỉ có 4 nước là tổ chức, và trong đó Lý Sơn cũng đã tổ chức rất là thành công của năm 2025, và năm 26 thì sẽ tiếp tục tổ chức cái nội dung này nằm trong cái tuần lễ du lịch trong tháng 6, và cũng như là tổ chức cái lễ hội chèo súp, các cái hoạt động để tạo cho cái điểm du lịch của Lý Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mùng 1 tháng 6, thời điểm thực hiện lộ trình cung ứng xăng E10 ra thị trường trên toàn quốc. Trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin chưa đúng, thậm chí lan truyền cách tự tách ethanol ra khỏi xăng E10, được các chuyên gia cảnh báo là không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
9: Trước tiên cần phải khẳng định, việc phát triển nhiên liệu sinh học, nhiên liệu mới và tái tạo để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, vừa góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng, giảm nhập khẩu và phát triển các ngành kinh tế trong nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Xăng sinh học E5, tỷ lệ phối trộn 95% xăng khoáng RON92 với 5% ethanol đã được bán thử nghiệm trên thị trường từ năm 2015. Đến năm 2018 đã chính thức thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng RON92 theo lộ trình bắt buộc của Chính phủ. Sau hơn 7 năm kinh doanh mặt hàng xăng E5, đến nay đã trở thành nhiên liệu phổ biến, thông dụng với người tiêu dùng. Với mặt hàng xăng E10, Petrolimex và PVOI là hai doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán thử nghiệm ra thị trường một số thành phố lớn từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Đến nay cũng chưa có bất kỳ sự phản ánh nào liên quan đến chất lượng mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định.
10: Cho đến hiện nay thì trong suốt quá trình phân phối cái xăng E5 và cái E10 thì chưa nhận được cái phản hồi tiêu cực nào từ phía khách hàng. Đấy là cái thực tế. Thế còn về mặt khoa học thì trong quá trình chuẩn bị cái lộ trình thì chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà khoa học trong và ngoài nước. Thế và kinh nghiệm từ quốc tế thì cũng đã chứng minh là Mỹ thì sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước và người ta dùng E10 từ những năm 80. Brazil thì cũng vậy và châu Âu thì cũng khoảng 20 năm nay. Ở gần chúng ta thì từ Philippines, từ Thái Lan, từ Trung Quốc.
9: Dẫn chứng việc nhiều quốc gia đã trở nên thông dụng với xăng E10, thậm chí là E20, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, về mặt kỹ thuật, người dân có thể yên tâm sử dụng xăng E10 trên các phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc thay thế xăng khoáng bằng xăng E10 không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành của động cơ. Người sử dụng chỉ cần duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng như thông thường để bảo đảm tuổi thọ của phương tiện ô tô xe máy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến nhấn mạnh, với bất kỳ loại nhiên liệu nào, nếu phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách thì đều có thể phát sinh vấn đề trong quá trình vận hành. Do đó, yếu tố quyết định độ bền của xe vẫn là việc bảo trì định kỳ và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn chất lượng.
11: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng xe E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình chạy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
9: Từ kinh nghiệm áp dụng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dùng dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
12: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa. Thậm chí như Indonesia người ta đã sử dụng tới B20 và B40 thì rõ ràng ấy, là chúng ta nhìn vào một cái cơ cấu về giảm cái nhiên liệu hóa thạch ấy, là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt đối với xăng dầu ấy, là chúng ta là một cái nước nhập khẩu ròng, chúng ta mới chỉ đáp ứng được 30% trên tổng cái nhu cầu xăng dầu mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam, 70% chúng ta đang nhập khẩu.
9: Theo nhiều chuyên gia, cùng với xăng E10, từ ngày 1 tháng 6, mặt hàng xăng E5 tiếp tục được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030. Vì thế, với các phương tiện xe cũ, người tiêu dùng trong thời gian làm quen với xăng E10 có thể lựa chọn mặt hàng xăng E5 vốn đã quen thuộc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn ứng dụng AI trong tòa soạn. Khóa học là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với xu hướng báo chí hiện đại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
13: Giảng viên khóa học là ông Mikhail Konrad, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo AI đến từ hãng thông tấn phát thanh Sputnik của Liên bang Nga. Tham gia khóa học ngoài các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, còn có phóng viên, biên tập viên của một số đơn vị báo chí khác như Thông tấn xã Việt Nam, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, trí tuệ nhân tạo AI đang tác động sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội. Trong lĩnh vực báo chí, AI tạo ra những thay đổi lớn trong tất cả các khâu, từ sản xuất đến phân phối nội dung, từ đó giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tương tác và thích ứng nhanh hơn với môi trường truyền thông số, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp cận với công chúng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.
14: Tôi thấy rằng là cái việc làm sao ấy phát huy được tối đa cái hiệu quả của trí tuệ nhân tạo vào cái sản xuất nội dung báo chí là rất cần thiết và rất cấp thiết đối với tất cả các đơn vị báo chí, chứ không chỉ riêng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi tổ chức cái lớp học như thế này. Tôi cũng rất vui mừng là thấy là các đơn vị báo chí cũng như là các cái đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam là có nhu cầu cử rất nhiều cái phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên để tham gia vào cái lớp này.
13: Khóa học diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 với nhiều nội dung thiết thực như cập nhật các công cụ AI mới dành cho tòa soạn, đặc biệt là AI dành cho các đài phát thanh, kinh nghiệm triển khai AI tại các tòa soạn quốc tế, kiểm soát và quản lý các nội dung do AI sáng tạo, và đặc biệt là vấn đề đạo đức khi ứng dụng AI trong các sản phẩm báo chí.
2: Nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến và tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ trong giờ cao điểm. Tối qua, công suất phụ tải của thủ đô đạt mức cao kỷ lục hơn 6.200 MW vào lúc 21 giờ 30 phút. Sản lượng điện tiêu thụ cũng lên tới gần 126 triệu kWh, mức chưa từng ghi nhận trước đây, cho thấy áp lực phụ tải điện thủ đô tăng rất mạnh trong cao điểm nắng nóng. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên, hạn chế dùng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong khung giờ cao điểm và chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ để điều chỉnh thói quen sử dụng phù hợp. Nắng nóng gay gắt kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm.
3: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, những ngày gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao, trong đó có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy kịch đến tính mạng. Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời. Người dân được khuyến cáo hạn chế lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát và theo dõi các dấu hiệu bất thường, để đến cơ sở y tế sớm nhất.
2: Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng gay gắt kéo dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu địa phương chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tâm điểm nắng nóng diện rộng hiện tập trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ gần như là 40 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng còn có thể kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực có nguy cơ cháy cao, rà soát phương án chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng lửa an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương, xử lý thực bì gần rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải huy động lực lượng dập lửa nhanh nhất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây cháy rừng.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt nhiều nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
15: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
2: Và bây giờ là những thông tin thời tiết mới nhất.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông vừa xác nhận lực lượng này đã tiến hành tấn công các mục tiêu Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do là phòng vệ. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc đã khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột khu vực có thể bùng phát trở lại trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá cần thiết. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
16: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tập kích các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó có các xuồng vũ trang đang tìm cách rời miền xuống Vịnh Ba Tư và một số trận địa tên lửa. CENTCOM khẳng định đây là hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do Iran tạo ra. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân Tom Hawkins cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phòng vệ dù vẫn đang hành động kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa trên Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các nguồn tin khẳng định đã xảy ra nổ lớn tại cảng Bandar Abbas và hai hòn đảo gần eo biển Hormuz. Đặc biệt, một số nguồn tin không chính thức cho biết ít nhất 4 lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ vào khu vực cảng Bandar Abbas. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tập kích mới của lực lượng Mỹ. Mặc dù vậy, tuyên bố với truyền thông khu vực sáng sớm nay, một số quan chức Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng mọi hành vi thù địch.
2: Trong một diễn biến đáng chú ý khác tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban khi giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
17: Phát biểu đăng tải trên nền tảng TikTok, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có các thiết bị bay điều khiển bằng cáp quang. Thủ tướng Israel nhấn mạnh,
18: điều cần làm lúc này là tăng cường đòn tấn công, gia tăng cường độ Chúng tôi sẽ giáng cho họ bằng sức mạnh áp đảo.
17: Tuyên bố được đưa ra sau khi thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Theo giới chức Israel, đây là binh sĩ thứ 11 thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã vượt mốc 3.000 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, hôm nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên, gọi tắt là QUAC, diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực nhằm củng cố vai trò và sự gắn kết của Bộ Tứ trước những biến động địa chính trị và các tác động kéo dài tới thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
19: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải. Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn Quad trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các kết quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Quad.
2: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tốc độ lây lan của dịch hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
20: Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 900 ca nghi nhiễm đã được ghi nhận tại 11 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh phía đông, chủ yếu tập trung ở Ituri. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện muộn, khiến các nhóm y tế phải chạy đua để bắt kịp với một dịch bệnh lây lan rất nhanh. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Trưởng văn phòng chương trình lương thực thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu, cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
18: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly, mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ, và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
20: Tình trạng bạo lực kéo dài tại Ituri tiếp tục làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng. Nhiều cơ sở điều trị Ebola đã bị tấn công hoặc đốt phá. Tại thị trấn Mombawalu, người dân tức giận xông vào bệnh viện sau khi chính quyền từ chối bàn giao thi thể do lo ngại nguy cơ lây nhiễm. Một số bệnh nhân nghi nhiễm cũng đã bỏ trốn khỏi các trung tâm điều trị sau các vụ tấn công. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là các trại tị nạn đông đúc quanh thành phố Bunia.
2: Nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu. Người dân tại nhiều nơi đang phải tìm mọi cách ứng phó khi nhiệt độ tăng cao bất thường ngay trong tháng năm này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
21: Người dân Anh đã tìm đến các bể bơi ngoài trời và công viên giải trí để giải nhiệt khi Vương quốc Anh trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Theo cơ quan khí tượng Anh, tại sân bay Heathrow của London, nhiệt độ lên tới 33,5 độ C. Thông thường, nền nhiệt độ trên 30 độ C ở London vào tháng 5 là cực kỳ hiếm. Phần lớn nước Đức cũng đang ngập tràn ánh nóng mặt trời. Người dân Frankfurt đã trốn cái nóng mùa hè và tận hưởng các môn thể thao dưới nước. Nhiệt độ trung tâm tài chính Frankfurt đạt 29 độ C. Tại Ấn Độ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp thủ đô và nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ cho đến ngày 27 tháng 5, với nhiệt độ tối đa lên tới ít nhất 40 độ C ở vùng đồng bằng và 30 độ C ở vùng núi. Bệnh viện Ram Manohar ở New Delhi đã tiếp nhận hàng trăm người đến điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng. Một số người dân cho biết, con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà, huyết áp giảm vì nóng. Tôi bắt đầu nôn mửa vì cái nóng gay gắt và tình trạng của tôi trở nên rất tồi tệ. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nghi bị say nắng và đã có 14 trường hợp tử vong.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu.

0: chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Nhân dịp này, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm và triển vọng của mối quan hệ song phương. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết, đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
3: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026. Vì vậy, chuyến thăm phản ánh sự hợp tác bền chặt của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Thành tựu chính của chuyến thăm sẽ là việc hai bên thảo luận chi tiết để thông qua chương trình hành động giai đoạn 2026-2031 bao trùm trên mọi lĩnh vực như là an ninh, hòa bình, thịnh vượng. Trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, hai nước sẽ thảo luận cách thức hỗ trợ lẫn nhau giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và dẫn dắt chương trình nghị sự ASEAN. Các vấn đề ưu tiên cao bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam những năm gần đây ạ?
3: Tôi muốn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ và phát triển tốt đẹp như vậy, khi liên tục đạt được những bước phát triển mới qua từng năm. Như tôi đã chia sẻ thì vào năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế, Thái Lan luôn nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Riêng năm ngoái đã tăng từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 8. Thành tựu này đạt được nhờ sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân của chính phủ Việt Nam. Về giao lưu nhân dân và du lịch, lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam là điểm đến yêu thích hàng đầu của người dân Thái Lan. Và ngược lại, cũng có nhiều người Việt Nam sang Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế và đầu tư. Về hợp tác văn hóa, năm ngoái thì Hà Nội là một trong 6 thủ đô nơi chúng tôi tổ chức lễ hội Thái Lan đầu tiên. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về hợp tác chính trị an ninh, hai nước vừa ghi nhận chuyến thăm cảng của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh sau 11 năm gián đoạn. Hai nước cũng tiếp tục củng cố sự tin cậy, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như là ASEAN và APEC.
2: Thưa đại sứ, thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Theo đại sứ, đâu là những cơ hội mới dành cho doanh nghiệp của cả hai nước ạ?
3: Kinh mạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan đã vượt mốc 23 tỷ đô la và đang hướng tới mục tiêu là 25 tỷ đô la. Thái Lan là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong khối. Tiềm năng hợp tác càng lớn khi mà Việt Nam phát triển nhanh các cảng nước sâu, đường sắt Bắc Nam và nâng cấp sân bay quốc tế. Hợp tác kinh tế giữa hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau và được định hình bởi chiến lược 3 kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững. Cụ thể, hai bên đang chuyển dịch sang sản phẩm công nghệ cao như là chip bán dẫn, hợp tác chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp Thái Lan sẵn sàng phát triển các khu công nghiệp đầu tư xanh, đồng bộ từ hạ tầng điện, nước cho đến xử lý chất thải tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn của Thái Lan tại Việt Nam đang hỗ trợ nông sản và sản phẩm Việt Nam tiếp cận được thị trường nội địa Thái Lan và vươn ra quốc tế như là chuỗi siêu thị ở châu Âu. Về năng lượng, hiện Thái Lan đã đầu tư khoảng 3 tỷ đô la với công suất 3.000 MW vào điện mặt trời, nhiệt điện, điện gió tại Việt Nam và còn dư địa phát triển. Mới nhất thì một doanh nghiệp nhà nước Thái Lan đang hợp tác cùng Nhật Bản sẵn sàng rót vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ sạch tại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi thấy tiềm năng lớn từ các lĩnh vực mới như là công nghệ tài chính fintech, ngân hàng số, thanh toán qua mã QR. Hay về hàng không thì hai bên cũng đang thúc đẩy các đường bay mới và có thể hợp tác trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay. Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh như là Vietjet đã hoạt động tại Thái Lan hơn 10 năm. Triển vọng nữa là hợp tác nghiên cứu, đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe có tác động trực tiếp đến người dân. Với tất cả những nền tảng tốt đẹp như vậy, tôi tin rằng là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Phương Hoa phỏng vấn Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đến Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giảm mạnh 25 đô la Mỹ một ounce xuống 4.546 đô la Mỹ. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158 triệu 500.000 đồng, bán ra là 161 triệu 500.000 đồng một lượng.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.136 đồng một đô la.
3: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất ý kiến của lãnh đạo ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa sau khi chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án này vào ngày hôm qua ngày 25 tháng 5, thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà đầu tư cần làm bài bản đầy đủ cơ sở pháp lý. Các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo tính chính xác, lưu ý về tổng mức đầu tư.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường đón nhận những nhịp giằng co rung lắc của VN Index ngay từ khi mở cửa, nhưng biên độ gần như chỉ ở mức thấp, nguyên nhân do những cổ phiếu lớn nhà Vingroup đã sớm yếu đà, dù mức giảm cũng chỉ trên dưới 1%, đáng kể khác là các mã ngành tài chính như ACB, VAB, VND, cũng có mức tăng cao và thanh khoản tốt. Vào lúc 11 giờ 5 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.883,43 điểm, HNX Index ở mức 276,74 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ. Những sản phẩm đầu tư chủ yếu là phân khúc cao cấp, đòi hỏi nguồn tài chính lớn, thời gian đầu tư dài hạn. Do vậy, những nhà đầu tư thời điểm này cần lưu ý gì về chính sách, sản phẩm đầu tư, thanh khoản, tài chính khi lãi suất ngân hàng biến động? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, thị trường bất động sản có cái sự cạnh tranh và có cái sự thanh lọc, vậy thì nếu mà coi bất động sản là một kênh đầu tư thì ông có lưu ý gì đối với các nhà đầu tư trong năm 2026 này ạ?
7: Thứ nhất, cái thị trường 2025-2026 có những cái bước chuyển mình rất là mạnh, các cái sản phẩm ngày một kén khách hơn, cái phân khúc chia ra rất rõ, cái phân khúc giá cao hay cao cấp nó vẫn là chiếm đa số, thì cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm như vậy hướng đến cái hiệu quả đầu tư thì rõ ràng là chúng ta không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, tầm nhìn là với cả thị trường trong nước, mà chúng ta phải thấy rằng là những cái dự án tỷ đô chúng ta đã hướng đến tầm khu vực, và những nhà đầu tư họ phải có một cái tầm nhìn và cái năng lực chương trình đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ ngắn hạn là mua đi bán ngay như thời gian trước đây. Thực sự đây là một bước mà nó chuyển mình rất lớn, không phải chỉ với nhà môi giới mà kể cả với nhà đầu tư. Như phân tích đánh giá một cái dự án nó thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng ở cái thời điểm này.
6: Thưa ông, với cái vai trò quan trọng của nhà môi giới như vậy và đặc biệt là đối với thị trường ấy, thì cái tính thanh khoản cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông phân tích như thế nào mối quan hệ giữa chủ đầu tư và người sử dụng các cái sản phẩm bất động sản để tăng cái tính thanh khoản trên thị trường ấy?
7: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng là cái câu chuyện mà với cả cái phát triển bất động sản Việt Nam như năm 2026 hiện nay tiếp tục có cái sự gọi là phân loại, phân khúc ra rất là rõ. Cái câu chuyện ở đây là đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó, mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Thì chính vì vậy cái đầu tư mà nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ gọi mua đi bán lại được ngay.
6: Cái lưu ý về vấn đề tài chính cho các cái nhà đầu tư cũng rất là quan trọng, vì trước đây chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính rất là nhiều, thì bây giờ những cái lưu ý về mặt tài chính quan trọng nhất đối với các cái nhà đầu tư là như thế nào trong cái bối cảnh mà lãi suất ngân hàng hiện nay ạ?
7: Với các sản phẩm bất động sản hiện nay nó là loại sản phẩm khác, nó không phải mang tính chất phân khúc, hiện nay chiếm số lượng lớn là bất động sản cao cấp, những người mà có khả năng mua được ngay sản phẩm đó không phải là nhiều. Thì chính vì vậy cái nguồn tài chính đầu tư trước đây chúng ta nghĩ rằng bán đi được có cái lợi nhuận ngay so với cả cái lãi suất ngân hàng. Hiện nay thị trường bất động sản phát triển quá mạnh so với khả năng mà có thể tài trợ của ngân hàng. Thì từ nhà đầu tư đến nhà đầu tư họ phải tìm các cái nguồn tài chính khác. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như để muốn thành công được, nếu mà trông chờ vào có thể vay được từ ngân hàng thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đầu tư mang tính chất rất là ngắn hạn và rất là khó có được cái hiệu quả trong thời gian ngắn trước mắt.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 3-0 để được 10 điểm và vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam về hiệu số bàn thắng bại. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ:
9: Hôm nay là một trận đấu khá là khó khăn tại vì Sahako người ta thiếu với một cái cường độ cao và người ta chủ trương là chơi phòng ngự phản công và chơi bóng dài nhiều. Cầu thủ tôi cũng đã thi đấu với cầu cao nhưng không có nhiều quá nhiều cơ hội được tạo ra tại vì Sahako người ta chủ động phòng ngự thấp. Nên nói chung là một trận đấu khá là khó khăn.
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Matthias Samlian của Sahako không giấu được sự tiếc nuối. Ông cho rằng việc các học trò thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại.
10: For me, the big difference is the quality of the player because we.
11: Chúng tôi vẫn có những cái nhân thiếu tập trung ở những số thời điểm rất là quan trọng và mắc những lỗi và những sai lầm của chúng tôi thì họ tận dụng rất là tốt. Chúng tôi mắc 2 sai lầm trong cái trận và phải nhận 2 bàn thua và cái bàn thua thứ 3 cũng là sai lầm cá nhân. Về tính chất chuyên môn thì tôi đánh giá cái trận đấu này rất là hay. Tuy nhiên chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội.
8: Ở trận đấu còn lại, Hà Nội vượt qua đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 3-2. Đây là chiến thắng thứ hai của Hà Nội sau 4 vòng đấu, còn đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua 4 trận liên tiếp.
12: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có phong trào bóng rổ phát triển hàng đầu cả nước, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở cả hai nội dung 3 đấu 3 và 5 đấu 5. Sau sáp nhập đơn vị hành chính với Vũng Tàu, Bình Dương, bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng số lượng về đội bóng mà còn sở hữu nguồn vận động viên dồi dào. Huấn luyện viên Trác Thị Nguyệt Nga, đội tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
13: Khi mà mình đồng bộ được cả ba thành phố lớn như vậy thì cái việc tìm kiếm con người mới cho đội bóng đội Thành phố Hồ Chí Minh dù là nam hay là nữ thì có vẻ nó sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn.
12: Tại SEA Games 32 tổ chức vào tháng 5 năm 2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Tiểu Duy cùng với Trương Thảo Vi và Trương Thảo My đã lần đầu tiên mang tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 3 đấu 3 cho bóng rổ Việt Nam. Giờ đây, các vận động viên này là hình mẫu để những gương mặt trẻ phấn đấu noi theo. Họ cũng góp phần thu hút thêm người chơi đến với phong trào bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Thị Tiểu Duy bày tỏ:
13: Mình mang đến động lực cho các bạn hướng đến mình để các bạn nỗ lực hơn, các bạn đặt mình làm mục tiêu để chiến đấu và vượt qua em để các bạn mạnh mẽ hơn.
8: Nhằm khích lệ và động viên tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trước giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ Hành trình bóng chuyền Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra trong ngày đội tuyển hội quân vào ngày hôm qua. Sắp tới, đội sẽ bước vào chuỗi giải đấu quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm như AVC Women's Volleyball Cup 2026 tại Philippines, hai trận CV League 2026 tại Việt Nam và Thái Lan, VTV Cup, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Nhật Bản.
12: Còn ít ngày nữa, hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ đá trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Cuộc đọ sức giữa đôi bên bắt đầu lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân Puskás Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
8: Arsenal đang là đội bóng có phong độ tốt nhất, ổn định nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Trên đường vào chung kết Champions League, pháo thủ thành London toàn thắng cả 8 trận vòng phân hạng. Sau đó, họ lần lượt loại bỏ Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội, Sporting tại tứ kết và Atletico Madrid ở bán kết. Arsenal cũng vừa vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Khi được hỏi về cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới, huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
12: Chúng tôi đã thảo luận về những gì chúng tôi cần làm ở Budapest. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút sau trận đấu cuối giải ngoại hạng Anh, rồi chuẩn bị cho trận chung kết Champions League. Danh hiệu ngoại hạng Anh đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực và năng lượng. Chúng tôi muốn viết thêm một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ và muốn nâng cao chiếc cúp Champions League.
8: Trong khi đó, Paris Saint-Germain chỉ thắng 4, hòa 2, thua 2 ở vòng phân hạng. Sau đó họ lần lượt vượt qua AS Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich để tiến vào trận chung kết. Ở sân chơi quốc nội, Paris Saint-Germain cũng đã vô địch Ligue 1. Huấn luyện viên Luis Enrique nói về đối thủ mà ông và các học trò sắp đối mặt.
12: Chúng tôi có kinh nghiệm đối đầu với Mikel Arteta và Arsenal. Chúng tôi biết rõ họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ rất giỏi tạo ra cơ hội khi kiểm soát được bóng. Đó sẽ là một trận chung kết khó khăn. Mikel Arteta và Arsenal đang ở giai đoạn thăng hoa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời.
8: Trong quá khứ, Arsenal chưa một lần vô địch giải đấu, còn Paris Saint-Germain vừa lên ngôi lần đầu tiên ở mùa giải năm ngoái.
14: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng khu vực Đồng Bằng và Phú Thọ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
15: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ và logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, trong đó phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải trực tiếp phụ trách từng mảng lĩnh vực để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Trung Đông tiếp tục nóng khi Bộ Tư lệnh Mỹ tại khu vực xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do phòng vệ, khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố gia tăng các đòn không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một vòng xoáy xung đột mới ở Trung Đông. dịch Ebola tại châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, với 1.000 ca nghi nhiễm và trên 200 trường hợp nghi tử vong đã được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức cảnh báo rủi ro lên rất cao, đồng thời cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
14: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
16: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
14: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
16: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
14: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
16: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
14: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
19: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
18: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
19: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
18: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
19: Vậy có những loại nào thế anh?
18: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
19: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
18: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
20: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
21: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
22: Lê Thông Hoài Thu cùng chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh đã trở lại với những bí kíp để có một hàm răng chắc và nụ khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799 đã đồng hành cùng chuyên mục.
23: Thưa quý vị, nhiều người thường quá tự tin vào độ chắc khỏe của hàm răng, như trường hợp của anh NMT, 35 tuổi ở Bắc Ninh, đã gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười. Chỉ vì tự tin răng mình khỏe, anh T nhai liền 5 viên đá lạnh trên bàn nhậu. Và kết quả là khi về nhà, anh cảm thấy răng ê buốt và một răng hàm cũng đã lung lay. Vâng, răng lung lay có thể là do những va đập mạnh, do sâu răng, loãng xương hay là thay đổi nội tiết tố. Nhưng đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, viêm nha chu mới là tác nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng này.
24: Chúng ta phát hiện sớm và điều trị thì điều rất là quan trọng. Và nếu chúng ta không điều trị thì gây cái tình trạng như nướu, bị sưng, tấy đỏ, rồi chảy máu chân răng, biến chứng mô có thể bị tụt hoặc là tình trạng như là có mủ ở đường viền của nướu hoặc là hôi miệng, rồi răng dễ bị thưa, rồi lung lay. Và đặc biệt là cái tình trạng viêm nhiễm có thể phát triển hình thành các ổ áp xe và cái cơn đau nhức có thể kéo dài.
22: Thưa quý vị, việc điều trị răng lung lay sẽ phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như bác sĩ có thể cạo vôi răng để chữa viêm nha chu hoặc là chỉnh lại khớp cắn nếu nguyên nhân là do tật nghiến răng. Còn để phòng ngừa, quý vị nên dùng chỉ nha khoa, nước súc miệng và ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, vitamin C. Ngoài ra, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng khuyến cáo quý vị nên lấy cạo răng định kỳ 6 tháng một lần và ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu.
24: Với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng, đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Kem đánh răng dược liệu sẽ giúp làm sạch cử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha chu hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên mà không gây cái tình trạng như là mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
23: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện đáp ứng trọn vẹn những công dụng tuyệt vời mà chuyên gia vừa chia sẻ, đồng thời là bí quyết giúp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả tình trạng răng lung lay. Nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc tiên tiến, các hạt siêu nhỏ chỉ từ 1 đến 100 nanomet sẽ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, phát huy sức mạnh kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Nhờ đó mà sản phẩm làm sạch triệt để màng bám, ngăn chặn vi khuẩn gây hại, giúp củng cố nền tảng vững chắc cho cả răng và nướu, Đặc biệt, sự kết hợp với chiết xuất cây lược vàng mang đến tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu vượt trội. Hoạt chất flavonoid trong dược liệu này giúp tăng cường đề kháng, làm dịu nhanh viêm lợi, chảy máu trên răng và lưu giữ hơi thở thơm mát. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị có câu hỏi về sản phẩm,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Hoa rành rành Thanh Lam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời, 13 giờ 50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ, 14 giờ chuyện của thôn tháng năm hành hương về quê bác, 14 giờ 15 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ nghệ tập 1. Khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, thác 7 tầng kiệt tác thiên nhiên. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 tiếng thơ hương sen tháng 5. 16 giờ 35 miền Tây xứ nghệ. Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ nghệ. 17 giờ nhịp sống đô thị, tăng tốc chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An mùa hè gõ cửa. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phan Linh ơi, chị nghĩ là có những cái mùi hương rất là lạ. Khi đi ngang qua thì tưởng như là thoảng qua thôi, nhưng mà đến lúc rời xa rồi mới nhận ra là nó đã ở lại trong mình từ lúc nào.
1: Vâng, em nghĩ là mùi hương là thứ giữ ký ức rất là lâu đấy. Chỉ cần thoảng qua một mùi hoa cũ thôi là cả một khoảng thời gian tự nhiên nó sẽ quay lại. Không rõ từng chi tiết nhưng mà cái cảm giác thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Hoa xanh xanh sáng tác của Nguyễn Vĩnh Tiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trong album cuốn phim cũng là một ca khúc như thế đấy. Không kể chuyện theo cách thông thường, bài hát giống như là một miền ký ức được mở ra bằng hương hoa và những khoảng lặng của nhớ thương.
1: Vâng, và có lẽ là nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến luôn có một cái điều gì đó rất là riêng. Ca từ nhiều hình ảnh, nhiều khoảng mờ, nghe như là một giấc mơ. Nhưng mà khi càng nghe thì chúng ta lại càng gần hơn với cảm xúc thật của mình.
0: Và với Hoa xanh xanh, giọng hát Thanh Lam làm bài hát trở nên rất khác. Không mềm hoàn toàn, không buồn theo kiểu yếu đuối. Nó có sự từng trải, cả những gai góc, nhưng phía dưới vẫn là một nỗi nhớ rất sâu.

0: Khi mà nghe những câu hát đầu tiên thì em thấy hiện ra một không gian rất cũ, không phải cũ vì thời gian mà như một ký ức mình đã cất đi rất lâu rồi.
1: Chị thích cái cách mà bài hát dùng hình ảnh hoa xanh xanh ấy, một loài hoa mà không quá rực rỡ nhưng hương thì rất bền, giấu nhiều cảm xúc trong cuộc đời của mình vậy, tưởng đã quên từ lâu nhưng thật ra là vẫn ở nguyên đó.
0: Và em nhớ

0: rất khó mất đi. Những cái điều mà mình không nhắc tới mỗi ngày, nhưng chỉ cần một giai điệu thôi là tất cả lại hiện ra.
1: Vâng, và em nghĩ là bài hát này không buồn theo kiểu là khiến người ta nặng lòng. Nó giống như là một sự chấp nhận hơn. Chấp nhận rằng có những người, những ký ức sau cùng sẽ không thuộc về hiện tại nữa, nhưng vẫn là một phần ở trong trái tim của mình.
0: Và càng trưởng thành thì mình càng học được cái cách giữ lại ký ức mà không cần níu kéo nó. Và có những cái mối quan hệ đi qua rồi, sau này nhớ lại, mình không còn trách nữa, chỉ thấy thương trong một thời mà mình đã từng rất thật lòng.
1: Vâng, và em từng nghĩ là quên không còn nhớ nữa, nhưng sau này mới hiểu quên thật sự là khi nhớ lại mà lòng không còn đau quá.

0: Đoạn điệp khúc mở ra rất là đẹp đúng không Phan Linh? Không quá dày lớp nhạc để khoảng trống cho giọng hát và cảm xúc đi qua.
1: Em nghĩ cái hay của bài hát Hoa Rành Rành là bài hát này không cố giải thích mọi thứ, nó để người nghe tự bước vào ký ức của chính mình.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi người nghe sẽ nhớ một điều khác nhau, một mối tình cũ chẳng hạn, hay là một con đường cũ, hay chỉ là một thời tuổi trẻ đã đi qua rất nhanh.
1: Em từng đọc ở đâu đó rằng thứ khiến con người trưởng thành không phải là thời gian, mà là cách mình nhìn lại những điều đã cũ. Nếu vẫn còn nhìn lại bằng sự dịu dàng, nghĩa là mình đã đi qua được rồi.
0: Và bài hát này đã mang lại cho Lê Mai một cái cảm giác là không oán trách, không day dứt quá nhiều, chỉ là một nỗi nhớ đã lắng xuống, đủ yên để người ta có thể ngồi lại với nó.
1: Và ai trong đời thì sẽ có một cái mùi hương ký ức của riêng mình, một điều rất nhỏ thôi, nhưng chỉ cần chạm vào là mọi cảm xúc cũ lập tức quay về.

0: Quý vị thân mến, đôi khi một bài hát ở lại rất lâu không phải vì mình nghe nó mỗi ngày, mà vì nó đã gắn với một khoảng ký ức nào đó của chính mình.
1: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống thì mỗi chúng ta vẫn còn giữ được cho mình một miền ký ức đủ dịu dàng để khi nhớ lại, lòng vẫn thấy mềm đi.

0: Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. Người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào? Thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai? Những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Phan Thị Ngọc ở khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, xin tiếp chuyển bạn nghe đài cho biết người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những tình huống nào. Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyển bạn nghe đài trả lời như sau. Tại Điều 108 Bộ Luật Lao động 2019, quy định các trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ. Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây. 1. Thực hiện lệnh động viên huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
0: Bà Lê Thị Hoài, xã Quảng Châu hỏi, khi có tranh chấp đất đai thì thủ tục hòa giải được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 236 Luật Đất đai năm 2024, việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định như sau. 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải. Hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại hoặc cơ chế hòa giải khác theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại Điều 236 của luật này, các bên tranh chấp phải thực hiện hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
1: Chị Nguyễn Thị Hà, xã Quỳnh Anh hỏi, pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp nào được thay đổi họ tên? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 1, Điều 27 Bộ Luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây. Thay đổi họ cho con đẻ, từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Thay đổi họ cho con nuôi, từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con. Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng, người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi. Thay đổi họ của con khi cha mẹ thay đổi họ, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây. Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự quyền lợi ích hợp pháp của người đó. Theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ mẹ đẻ đã đặt. Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha mẹ cho con. Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thay đổi tên của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014, trường hợp thay đổi họ tên cho người chưa đủ 14 tuổi thực hiện tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân. Còn đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ở trong nước, thì theo khoản 3, Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Trung Lộc, Hải Lộc và Minh Châu hỏi, bảo hiểm nông nghiệp mở rộng phạm vi những loại vật nuôi và cây giống nào? Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng ban hành quyết định 13 năm 2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm cây trồng, cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. Vật nuôi có trâu, bò, lợn. Nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm đối với cây trồng, đối với cây lúa tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Đối với cây cao su tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Đối với cây cà phê tại các tỉnh Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Đối với cây hồ tiêu tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đối với cây điều tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai. Đối với vật nuôi, đối với trâu bò tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với lợn tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
1: Anh Phan Văn Thế, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết quy định về các lỗi bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Vấn đề anh hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Nghị định 81-2026 NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, mức phạt tiền đối với các nhóm đối tượng vi phạm được quy định như sau. Điều 13 quy định phạt cảnh cáo người đi bộ vượt rào chắn khi 3D đang dịch chuyển. Nếu cố tình vượt khi rào chắn đã đóng, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác chắn, phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp điện, xe thô sơ, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng cho hành vi không chấp hành biển báo hoặc vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang cầu chung. Đối với người điều khiển xe máy điện, phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi vượt rào chắn khi barrier đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng hoặc không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Đối với người điều khiển xe ô tô, phạt từ 18 triệu đến 20 triệu đồng với các lỗi tương tự như vượt rào chắn, vượt đèn đỏ, không tuân thủ lệnh của nhân viên gác chắn. Phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe hoặc quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung. Điều 19 quy định, đối với cá nhân, hành vi trồng cây trái phép trong hành lang an toàn hoặc chăn thả gia súc trong khu vực bảo vệ công trình đường sắt, phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Đối với tổ chức, phạt gấp từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Các trường hợp cây trồng che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt sẽ buộc phải di rời hoặc hạ độ cao. Điều 38 quy định xử phạt về các vi phạm quy định trật tự trên tàu, dưới ga. Theo đó, phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi bán hàng rong trên tàu hoặc dưới ga, không chấp hành nội quy đi tàu, ném đất đá hoặc các vật thể khác từ trên tàu xuống.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát vào khung giờ 20:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast.
4: Thưa quý vị, từ một cậu bé lớn lên trong nghèo khó, từng đội nắng gió bán kem để được đến trường, đến một nhà giáo dành trọn đời mình cho học trò, cho những phận người yếu thế và cho những chân trời giáo dục mới, hành trình của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, ý chí và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
3: Không chỉ là người đặt nền móng cho những mô hình giáo dục tiên phong, thầy còn là một ông nội hiền từ của học sinh, của trẻ em vùng cao, của những số phận cần được chở che giữa cuộc đời. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chân dung người thầy đáng kính ấy qua chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới. Bài viết của nhà báo Tuyết Mai, nguồn đại biểu nhân dân Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả thân mến, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, Hà Nội, người từng có một tuổi thơ cay cực trong nghèo đói, nên cả cuộc đời của ông là cuộc phấn đấu cho những tuổi thơ được có cuộc sống tươi đẹp hơn và biết làm những chiếc lá lành.
3: Sinh năm 1949 tại Làng Ngò, thuộc xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Văn Hải, tỉnh Nghệ An. Lên 7 tuổi, cậu bé Khang theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo học vỡ lòng. Thầy Khang là con thứ tư, 7 anh em ai cũng học giỏi, nhưng khổ nỗi, cả 7 anh em đều đi học, nên học phí là gánh nặng không kham nổi đối với một gia đình nghèo đông con. Dù khoản học phí thời ấy chỉ có 8 hào một tháng, bởi những khó khăn ấy, đứa nào cũng phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Bấy giờ cậu bé Khang được mẹ sắm cho 2 cái phích đựng kem và tham gia vào hội bán kem từ mùa hè năm 13 tuổi. Gió Lào bỏng rát, bụi đường mù mịt, khi mọi người trốn nóng trong nhà thì đội quân bán kem vẫn mải miết trên đường. Suốt những năm tháng bán kem, trẻ em ai cũng thích ăn kem, thế nhưng cậu bé Khang không hề ăn một que kem nào cả. Bởi kem có thể bán lấy tiền, tiền bán kem suốt mùa hè dành dụm để mua sách vở, quần áo, chuẩn bị cho năm học mới.
4: Tính cách là thiên bẩm nhưng nó cũng được hình thành theo hoàn cảnh để tạo nên một con người luôn biết yêu thương và trách nhiệm. Ở tuổi vỡ lòng, cậu bé Khang đã chăm chỉ, chu đáo hiếm thấy. Hôm nào cũng thức dậy từ 4 giờ sáng nhóm bếp, nấu nước, ủ tích, chè xanh cho cha. Luộc khoai cho cả nhà ăn sáng, biết đi chợ, lo xa như người lớn. Khi cha mẹ đến kỳ lĩnh lương thì mua cá nục, cuối tháng cạn tiền thì mua cá trích, cá đốm.
3: Vâng thưa quý vị, chính những ngày tháng cơ cực ấy đã nuôi lớn trong cậu bé Nguyễn Xuân Khang một nghị lực bền bỉ, một trái tim biết yêu thương và sẻ chia với những phận người khó nhọc. Tuổi thơ thiếu thốn không làm thầy nhỏ bé đi, mà ngược lại đã bồi đắp nên cốt cách của một người thầy luôn sống trách nhiệm, tận tụy và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Và cũng từ những điều rất bình dị trong mái nhà nghèo năm ấy, một nhân cách lớn đã dần được hình thành. Thầy là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đoạt giải thưởng quốc gia về kiến trúc như trường Marie Curie, nhưng phòng làm việc của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang lại giản dị đến bất

0: ngờ. Trong phòng không có bằng khen hay huy chương, mà chỉ có những bức ảnh thầy chụp cùng học trò và những tấm thiệp do học trò tặng. Thầy nói rằng, thầy không có gì ngoài tấm bằng cử nhân hàng chục năm, không có học hàm, không có danh hiệu, cũng không có giải thưởng. Thầy chỉ là một nhà giáo của nhân dân.
1: Quý vị thân mến, thầy Nguyễn Xuân Khang là một trong những học sinh chuyên toán đầu tiên của Việt Nam. Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, thầy theo học ngành vật lý tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và giữ vai trò lớp phó trong một lớp học có tới 275 sinh viên. Năm 1970, việc động viên tuyển quân được tiến hành ở các trường đại học. Rất nhiều sinh viên, trong đó có Khang, háo hức được ra mặt trận để sống cuộc sống có ý nghĩa nhất, trực tiếp chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Nhưng đôi mắt cận thị nặng khiến đợt tuyển quân nào Khang cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
0: Vâng, từ lớp học với 275 sinh viên cho đến khi tốt nghiệp, lớp chỉ còn hơn 70 người do nhiều bạn đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Do mắt và sức khỏe không đạt yêu cầu, thầy không thể tham gia chiến trường như các bạn. Từ cuộc sống sinh viên thời chiến tranh nơi sơ tán vô cùng kham khổ, đến những người bạn cùng trang lứa lần lượt ra chiến trường, càng thức dậy trong thầy những ý chí, khát vọng lớn và khiến thầy Khang quyết tâm học tập, học cho cả anh em, bạn bè, đem tri thức phục vụ đất nước sau này.
1: Tốt nghiệp khoa vật lý năm 1972, thầy Nguyễn Xuân Khang được giữ lại trường Đại học Tổng hợp, nhưng không dạy đại học mà được phân công dạy vật lý cho khối trung học phổ thông chuyên toán của trường Đại học Tổng hợp. Thời ấy, thầy hay nói trêu rằng mình là nhà giáo nhưng toàn phải lấy giáo án để mà dán áo. Chỉ có đúng một bộ quần áo lành lặn để đi dạy học. Sáng dạy học xong, tối về lại tranh thủ giặt bộ đồ đó cho sạch sẽ để mai kịp mặc đi dạy. Nhớ lại thủ hàn vi thiếu thốn ấy, thầy Khang ngậm ngùi.
2: Năm 1972, cả nước nghèo, chưa thống nhất đất nước. Lúc bây giờ thì đang son rỗi thì áo quần nó cũng xông xênh. Tất nhiên là so với giờ thì không phải, nhưng mà so với những người xung quanh thì là cũng bình thường. Nhưng mà không phải tôi lấy vợ sớm quá, mà vợ lấy tôi sớm quá. Một cái đồng lương ấy, nuôi vợ xong thì có một đứa con nữa. Áo quần mà vá lộn cổ áo hoặc pích kê đầu gối, pích kê mông thì có vài bộ nữa. Nhưng chỉ mặc ở nhà thôi. Thì lúc mà dạy xong thì thầy đứng ở hành lang, thế là trò nó đứng lại nói chuyện. Thế thì nó mới hỏi, thầy chỉ có bộ áo quần này thôi à? Thầy có 5 bộ, không phải 3 bộ. Giống hệt nhau như thế này. Nói như thế để chữa cái thẹn của mình, giữa cái nghèo của mình, giấu trò của mình. Thế thôi. Nhưng bọn học trò thì nó tinh nghịch, nó lấy bút bi nó đánh dấu. Nó thường nó đánh dấu ở sau gấu áo thì mấy ngày sau nó lại hỏi, thế thầy đã giặt bộ áo quần này chưa? Thế mà thì bộ cũ thì thay mang bộ mới có gì đâu, chuyện bình thường mà. Em nói cho thầy biết, mà em đánh dấu rồi. Thế là thầy trò ôm nhau khóc luôn.
0: Vâng thưa quý vị, thầy lúc đó rất nghèo, nghèo nhất trong số những người nghèo ở trường đại học. Thầy chỉ có một bộ quần áo lành lặn để lên lớp. Học trò nghèo, thầy cũng nghèo, nhưng tình cảm học trò dành cho thầy là điều đáng quý nhất. Sau nhiều năm lăn lộn với giáo dục, với trường Marie Curie, từ người nghèo nhất trong xã hội, thầy Khang giờ đã tự tin khẳng định mình không còn nghèo nữa. Đó không chỉ đơn giản là tiền bạc hay những giải thưởng cao quý, mà là tình cảm, sự yêu thương và lòng biết ơn từ những học trò mà thầy đã chăm sóc, dẫn dắt suốt cuộc đời. Và sở dĩ chúng ta nghe thầy nói rằng vợ của thầy cưới thầy sớm quá, ấy là thầy ra trường năm 1972, thì năm 1973 đám cưới thầy Khang, cô Như tổ chức trong nhà ăn tập thể. Chỉ có nước chè, ít kẹo, lạc rang, thuốc lá, bộ áo trắng, quần xanh mới là phải mượn của bạn. Chỉ tình yêu là bền bỉ, sắt son.
1: Quý vị thân mến, từ kinh nghiệm bản thân và những gì thu nhận được qua 10 năm dạy học khối phổ thông trung học, thầy Khang rất trăn trở với chất lượng học sinh và bất cập của các trường công lập và hệ thống giáo dục hiện hành. Trong buổi gặp thầy Văn Như Cương, lúc đó là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1988, từ câu chuyện tâm huyết về giáo dục, các thầy cùng đi đến một nghi vấn khoa học. Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng đã khẳng định kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế, chấp nhận sự bình đẳng và cạnh tranh của chúng. trong giáo dục tại sao không? Hai người thầy xứ Nghệ đã nói là làm, cùng viết một bức thư, đồng ký tên, gửi Bộ trưởng Giáo dục lúc bấy giờ là Phạm Minh Hạc, xin lập trường tư thục. Không ngờ Bộ trưởng phản hồi ngay, ông hoan nghênh và đề nghị hai nhà giáo viết đề án gửi Bộ để xem xét, nếu được thì cho thành lập.
0: Chưa lập trường, chưa phân cấp trưởng, phó, thầy Khang tự nguyện coi mình là cấp phó giúp việc cho thầy Cương, không nề hà việc bếp núc, chạy khắp nơi tìm thuê địa điểm. Thầy cũng là người đề xuất tên trường là Lương Thế Vinh, với lý giải đây là nhân vật có tuổi thơ cực kỳ thông minh, học trò rất thích, lại hợp với nghề dạy toán của thầy Cương, dạy lý của thầy Khang. Chỉ 3 ngày sau, hai thầy đã báo cáo Bộ đề án bổ sung và sau đó Bộ gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng cộng chỉ mấy chục ngày từ buổi họp đầu tiên, một kỷ lục về mặt hành chính lúc ấy. Trường Lương Thế Vinh được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989 và năm đầu đã tuyển chọn được 800 học sinh. Ngày khai giảng, khách đến kín cả sân trường. Trên diễn đàn, thầy Văn Như Cương hào sảng đọc diễn văn khai mạc trường dân lập đầu tiên của thủ đô của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thầy Khang ngồi dưới giàn giụa nước mắt.
1: Từ khi trường Lương Thế Vinh thành lập đến đầu những năm 1990, cả nước có hàng chục trường dân lập ra đời. Là một người từng học lớp chuyên rồi dạy lớp chuyên, thầy Khang vẫn luôn ấp ủ ước mơ mở một trường dân lập năng khiếu để tập hợp học sinh giỏi, không những ở Hà Nội mà của các tỉnh khác. Rồi thầy bắt đầu nghĩ về một trường dân lập mới để thực hiện tâm niệm ấy. Năm 1992, thầy Khang bàn giao và xin rút hoàn toàn công việc ở trường Lương Thế Vinh, lại một lần nữa bắt tay lập đề án thành lập trường. Lần này là ngôi trường của đời mình, trường phổ thông dân lập năng khiếu Marie Curie.
2: Lúc đầu cái tên của cái trường này là trường phổ thông năng khiếu Marie Curie. Quyết định thành lập ấy là vào năm 1992. Thì đến năm 2011 thì tôi làm thủ tục chuyển đổi thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Marie Curie. Bà Marie Curie là thuộc loại người không biên giới. Nghĩa là thế nào? Đó là con người của nhân loại. Bởi vì sự nghiệp và những cái thành quả của bà tạo ra là có ý nghĩa cho nhân loại. Tôi ngưỡng mộ bà Marie Curie và tôi mượn tên bà để đặt tên, để tưởng nhớ đến một cái người đã vì nhân loại, đã hy sinh cuộc đời mình ở tuổi hơn 60.
0: Vâng, đó là nguyên cớ để thầy đặt tên cho ngôi trường riêng của mình. Ngày 29 tháng 8 năm 1992, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập trường phổ thông dân lập cấp 23 Marie Curie. Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được tuyển thẳng, miễn học phí, cấp học bổng. Học sinh ở tỉnh khác về học được bố trí ăn ở, nội trú tại trường.
1: Thầy Khang nghẹn ngào nhắc đến những năm tháng như mơ. Học trò ăn, ở, học hành, vui chơi ở trường. Mỗi lần bố mẹ bạn đến thăm, cả phòng nội trú coi như bố mẹ của mình, quà bánh dùng chung. Một số thầy cô giáo cũng ở nội trú, thầy cắt tóc, cô vá áo cho trò. Những đêm mùa hạ, thầy trò tắm ở bể nước lớn trong trường, thầy gội đầu cho trò, trò kỳ lưng cho thầy, múc nước dội cho nhau. Và khi những học trò cũ nhớ về thầy là những cảm xúc, là niềm kính trọng dành cho thầy. Chúng ta cùng nghe phát biểu của dịch giả Tống Liên Anh và anh Lê Việt, cựu học sinh trường Marie Curie.
3: Ngay từ khi ra trường, tốt nghiệp đại học thì đã theo đuổi cái giáo dục như là một cái sự nghiệp của cuộc đời mình. Và cái điều này thì được ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, từ chị gái, từ mẹ, từ các bác là những cái giáo viên rất là tận tụy và tận tâm. Nhưng là đặc biệt có một cái người mà có ảnh hưởng rất là lớn, đấy chính là thầy Khang. Những cái tư tưởng của thầy, cái cách mà thầy đã dạy dỗ, đã đối xử, đã yêu thương bản thân tôi cũng như là những bạn đồng trang lứa, những cái thế hệ học sinh Marie Curie, thì nó như là một cái dòng suối mát ấy, nó như là một cái sợi chỉ đi theo mình trên cái hành trình mà mình làm người và làm nghề. Bất cứ khi nào nhắc về một người thầy, nhắc về nghề giáo thì tôi cũng nhớ đến thầy. Bởi vì trong trái tim của tôi, trong cái niềm tin của tôi, trong cái tình yêu của tôi, thì một người thầy,

0: Người làm giáo dục là phải như thế.
1: Hồi còn đi học thì hồi đó trường thì ở phố Trần Quốc Toản. Ở sân trường thì lát là gạch đỏ nên là mỗi khi trời mưa ấy, thì thầy thường hay cầm ô đón chúng tôi ở trước cổng trường. Và thầy thì thường hay nhắc là đi từ từ thôi, không là ngã đấy. Đôi khi cũng rất là nghiêm khắc nhưng mà luôn quan tâm đến học trò của mình.
2: Vâng thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn đặc biệt của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không chỉ là những ngôi trường hiện đại hay những mô hình giáo dục tiên phong, mà còn bởi cách thầy yêu thương, học trò như người thân trong gia đình. Với thầy, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là gieo nhân cách, chở che và nâng đỡ những tâm hồn trẻ thơ bằng tất cả sự tử tế và chân thành. Và cũng chính từ một mái trường được dựng xây bằng khát vọng ấy, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên trong yêu thương, để rồi khi nhớ về thầy, điều còn đọng lại sâu nhất vẫn là người thầy kính yêu và đầy trìu mến.
3: Vâng thưa quý vị, từ những gian khó của tuổi thơ, những năm tháng thanh xuân sống và dạy học trong thiếu thốn, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời bằng ý chí, lòng tự trọng và một tình yêu lớn dành cho giáo dục. Có lẽ cũng bởi từng trải qua những ngày cơ cực nên hơn ai hết, thầy hiểu giá trị của một mái trường tử tế, của sự nâng đỡ đối với tuổi thơ và tương lai của mỗi con người. Từ phòng học phải đi thuê rồi chuyển địa điểm vài nơi, giờ đây Marie Curie đã trở thành một hệ thống trường từ mầm non đến trung học phổ thông hiện đại bậc nhất thủ đô với 4 cơ sở ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên, Hà Nội.
2: Chúng ta đã gặp nhau không phải trong một cuộc hội hè, không phải trên trường đua kinh tế, mà tại một ngôi trường. Khi đến đều ước một cái gì đó cao hơn, xa hơn. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào năm 2022 như thế. Thầy là một người nghiện việc, nghiện trường. Khái niệm hưởng thụ đối với thầy là được nhìn thấy thành quả tốt đẹp của giáo dục, thấy từng lứa học trò lớn lên thành những người tử tế, có thể làm tốt hơn những việc mình đã làm. Và quan điểm kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục, tức là lấy giáo dục làm nền tảng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo dục mà bản thân thầy theo đuổi, thầy Khang khẳng định.
4: Thì tôi làm trường thì cũng có mục đích. Mục đích cho rõ, kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục. Cái này nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi nó lẫn lộn. Có người, ví dụ như tôi, rất rõ là mục tiêu là giáo dục, còn phương tiện phải có kinh tế mới làm được giáo dục. Thế nhưng cũng có người, người ta lấy giáo dục làm phương tiện, mục tiêu người ta là kinh tế. Cái đơn giản của tôi suy nghĩ là đúng như câu của bác Phạm Văn Đồng, cố thủ tướng, rất thấm thía. Giáo dục làm gì thì làm, oai phong lẫm liệt gì, tư tưởng nào đấy gì đấy thì tùy, nhưng mà trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy ra thầy, trò phải ra trò. Câu nói giản dị như thế nhưng cực kỳ sâu sắc. Để có trường ra trường ấy không dễ một chút nào đối với trường dân lập và trường tư như chúng tôi.
3: Vâng thưa quý vị, với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng lại trong khuôn viên lớp học hay những trang giáo án. Điều thầy theo đuổi suốt cuộc đời mình chính là vun đắp con người bằng lòng nhân ái, bằng trách nhiệm và sự sẻ chia giữa con người với con người. Bởi thế nên ở đâu còn những phận đời bé nhỏ cần được chở che, ở đó người ta lại thấy bóng dáng người thầy giáo già lặng lẽ dang rộng vòng tay của mình.
2: Quý vị ạ, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, cơn bão lịch sử Iagi đã gây ra sạt núi và lũ quét kinh hoàng, xóa sổ cả làng Nù, huyện Bảo Yên, Lào Cai cũ, cướp đi 60 sinh mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trước tang thương ấy, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đến làng Nù và nhận nuôi 22 cháu bé của làng còn sống sót. Đó là một dự án của trái tim đã làm rung động hàng triệu trái tim khác. Còn các cháu và dân làng Nù gọi thầy là ông nội. Dự án nuôi các con được bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 bằng cách mỗi tháng gửi cho mỗi con 3 triệu đồng để ăn học, kéo dài ít nhất đến năm 2039, khi cháu bé nhất đã đủ 18 tuổi. Với hành động cao đẹp đó, thầy Khang được vinh danh là một trong 10 công nhân ưu tú của thủ đô năm 2022. Khi được phỏng vấn, thầy đã trả lời trong nước mắt.
5: Thưa rằng là các cháu mất nhiều lắm, chỉ còn lại một ít thôi. Chúng tôi lập được một cái danh sách gồm 22 cháu, trong đó có 12 bé gái và 10 bé trai. Hai bé nhất 3 tuổi đang học mẫu giáo và lớn nhất là 17 tuổi đang học lớp 12. Tôi quyết định nuôi tất cả các con. Chỉ còn có 22 cháu của một làng nữa thôi. Và tôi bây giờ thì rất mong muốn, tuổi cũng đã cao rồi, mong sống được nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con có thể trưởng thành. Thế tuy nhiên, nếu như mà không được như vậy, đi sớm hơn, thì đã có con tôi, cháu tôi, đồng nghiệp trong trường Marie Curie của chúng tôi sẽ thực hiện cái việc, cái ước nguyện của tôi đó và tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi đứa bé nhất trưởng thành.
3: Vâng, khi đứa bé nhất trưởng thành là khi thầy Khang 90 tuổi. Thầy Khang và các cháu có một bản cam kết thú vị. Cứ tới ngày 22 tháng 12 hàng năm, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khỏe và sự trưởng thành của mỗi người. Và ngày 22 tháng 12 năm 2039, tức 15 năm sau, ông nội 90 tuổi và hai cháu bé nhất đủ 18 tuổi, tất cả sẽ gặp nhau ở Hà Nội để chụp chung một kiểu ảnh tương tự như bức ảnh ông cháu chụp trong ngày 22 tháng 12 năm 2024.
2: Thầy Khang đã trải qua tuổi thơ trong gian khổ và nhiều khó khăn trong cuộc đời. Những lúc đó, thầy đã nhận ra sự vô giá của những sẻ chia, giúp đỡ và nó trở thành một lẽ sống, một lời nguyền. Ở đời, không mấy khi trả ơn được người đã giúp mình, chỉ còn cách mình giúp lại người khác. Tôi đã làm, đồng nghiệp của tôi đã làm, con cháu và học trò của tôi sẽ làm với mong muốn thiết tha, tri ân cuộc đời, thầy tâm sự. Đó là khi thầy góp cả tỷ đồng ủng hộ xây cầu cho bà con miền Tây qua đội xây cầu từ thiện. Là việc mua xe cứu thương chở bà con đi viện miễn phí. Là khi gửi tiền cho các thầy hiệu trưởng ở Điện Biên để học trò thêm những bữa cơm có thịt. Là việc lo từ chăn ấm, cuốn sách, tập vở cho học trò vùng cao. Là những chuyến xe chở nặng hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung mùa lũ. Tất cả những con người ấy, địa danh ấy có thể thầy chưa từng gặp, nhưng cho đi vì thầy biết khó khăn ấy là thật, cần trợ giúp ấy là thật. Vào thời điểm quyết định nhận nuôi những đứa trẻ ở làng Nủ năm 2024, cũng là lúc thầy đang bộn bề với việc thực hiện cùng lúc 4 dự án lớn với kinh phí cả 100 tỷ đồng cho huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án đầu chưa kết thúc thì thầy đã bắt tay thực hiện dự án sau. Dự án nào cũng đòi hỏi rất nhiều tâm sức, tiền của. Khởi đầu là dự án trồng 3-4 vạn cây xanh tại cánh rừng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc vào năm 2021 và kéo dài đến hết năm 2024.
3: Năm 2022, khi cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Mèo Vạc đối diện với thực tế gần như trắng giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học nhưng không thể tuyển được ai. Biết chuyện, thầy Khang quyết định giúp đỡ bằng cách lập ra dự án dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc. Tuyển mới gần 20 giáo viên chỉ để dạy trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh lớp 3 của gần 20 trường tiểu học ở Mèo Vạc với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng trên một năm. Dự án kéo dài trong 3 năm học, cho đến khi lứa học sinh này tốt nghiệp tiểu học, một sự giúp đỡ mà huyện Mèo Vạc gọi là cứu nguy cho gần 20 trường học, còn đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi lên Mèo Vạc dự giờ cũng phải thốt lên, dù chưa từng có tiền lệ nhưng vô cùng hiệu quả.
2: Thưa quý vị, khi việc dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc bước vào năm thứ hai, cũng là lúc thầy canh cánh với nỗi lo khi kết thúc, Mèo Vạc lại khó khăn bởi vẫn thiếu giáo viên. Nhiều đêm không ngủ bởi nỗi lo hiện hữu ấy, năm 2023, thầy Khang chủ động đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc về việc phối hợp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện với hình thức cử tuyển, kết hợp xã hội hóa, với tên gọi Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc, trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo 30 giáo viên cho huyện Mèo Vạc với dự tính tổng kinh phí 6-12 tỷ đồng. Khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án này của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, một số các em học sinh và sinh viên cư trú tại Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ đã nói rằng:
6: được tiếp xúc với thầy Khang và nhận được những cái sự giúp đỡ từ thầy thì em cũng học được thầy rất là nhiều thứ ạ. Theo ngành học của em là ngành sư phạm thì sau này em sẽ quay trở lại quê hương và dạy lại tiếng Anh cho các em nhỏ. Nếu như em có khả năng thì em sẽ hỗ trợ các em về mặt kinh tế và kể cả những cái hỗ trợ khác nữa cho các em trên vùng cao.
7: Khi mà em chưa được nhận hỗ trợ thì em phải đi làm thêm để em học, để hỗ trợ học phí của em nữa. Xong sau khi mà nhận được hỗ trợ thầy Khang thì em có thể tập trung vào học tập nhiều hơn, có thể dành tiền để trao dồi bản thân về các kỹ năng khác của ngoài học tập, có thể giúp đỡ gia đình nữa.
8: Em được hỗ trợ về mặt kinh tế rất nhiều ạ, tại vì bọn em đi học là sẽ phải có chi phí học tập, nên là cái chi phí mà nhà trường Marie Curie hỗ trợ là sẽ tài trợ cho bọn em về mặt kinh tế và bọn em sẽ được cơ hội học tập ở trong trường nhiều hơn. Sau này sẽ hỗ trợ bọn em công việc làm và sẽ mua phương tiện đi lại cho bọn em đi. Em hiểu là thầy muốn cuộc sống của bọn em ở trên vùng cao là sẽ tốt hơn.
3: Vâng, huyện Mèo Vạc tìm học sinh là con em tại địa phương trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường. Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng một em trên một tháng. Từ tháng 12 năm 2023, mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng trên một tháng, tùy vào thành tích học tập của các em. Số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học.
2: Vâng, nhắc đến thầy Khang, nhiều người không còn lạ với những dự án thiện nguyện được thầy gửi đến các thầy trò, học sinh vùng khó. Lúc dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh bắt đầu chạy, thầy lại trăn trở bởi mong muốn từ rất lâu, trẻ em ở nơi cực Bắc của Tổ quốc cũng được học ở một ngôi trường khang trang, hiện đại, không kém với trường học ở Hà Nội. Ý nghĩ ấy thôi thúc thầy Khang. Tết Giáp Thìn 2024, thầy lại nhốt mình trong phòng làm việc, tự tay vạch ra kế hoạch xây trường học tặng Mèo Vạc. Kiến trúc sư thiết kế cho trường Mèo Vạc cũng là những người đã thiết kế những cơ sở đẹp nhất, hiện đại nhất của trường Marie Curie Hà Nội. Và cũng vào những ngày đầu năm 2024, thầy đã khởi động dự án xây trường phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie Mèo Vạc tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc đã chính thức khởi công.
3: Vâng, thưa quý vị, đã có ngôi trường của đời mình, thầy muốn trẻ em ở nơi phên dậu của Tổ quốc cũng có một ngôi trường trong mơ của các em. Khi được hỏi vì sao những dự án dành cho Mèo Vạc lên tới cả 100 tỷ đều được thầy quyết rất nhanh như vậy, câu trả lời của thầy là: khi tôi tròn 30 tuổi, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Lúc ấy tôi có vợ và một con, đã viết tâm thư xung phong tòng quân lên bảo vệ biên giới, nhưng không được toại nguyện. Tôi tâm niệm, nếu không được dùng xương máu để bảo vệ biên giới phía Bắc, thì nay xin dùng mồ hôi nước mắt, giữ đất và giữ nước ở biên cương Tổ quốc, đó là hạnh phúc.
2: Quý vị thân mến, từ một đứa trẻ nghèo, bây giờ không nghèo nữa và làm từ thiện hàng 100 tỷ như đã kể, mà thầy Khang vẫn giữ một cốt cách xứ Nghệ. Ngoài vài bộ quần áo lịch sự đủ để đối ngoại, thầy vẫn ăn mặc giản dị, thích mặc những bộ đồ cũ thoải mái. Món ăn khoái khẩu nhất của thầy cũng đậm vị quê hương, đó là mắm tôm và cà muối. Khi nói về người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình, cô giáo Vũ Thị Hồng, giáo viên trường Marie Curie và dịch giả, chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh đã rất xúc động bày tỏ rằng:
9: tôi mong muốn rằng thầy sẽ luôn luôn khỏe mạnh như này, để thầy lại tiếp tục là người chèo lái con thuyền của trường Marie Curie để đi đến đỉnh cao của sự vinh quang.
10: Có lẽ điều muốn nói với thầy thì rất nhiều, nhưng nếu được thì chỉ xin được gói gọn lại trong 2 từ thôi. Đấy là từ thương và từ kính. Thương là cái tình yêu thương từ trong trái tim của mình. Thương nên là mong thầy khỏe mạnh. Còn kính đấy chính là cái lòng kính yêu, kính trọng một người thầy ở trong trái tim mình là thật bình dị nhưng cũng thật là vĩ đại.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé nghèo xứ Nghệ từng đi bán kem giữa gió Lào bỏng rát để có tiền đến trường, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời mình bằng nghị lực, trí tuệ và một trái tim luôn đau đáu vì con người. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với giáo dục, thầy không chỉ mở ra những ngôi trường mà còn mở ra niềm tin, cơ hội và những chân trời mới

0: cho biết bao thế hệ học trò, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
1: Ở thầy, người ta bắt gặp vẻ đẹp của một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị. Một người làm giáo dục luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Một người thầy đi qua gian khó để trở thành chiếc lá lành, chở che cho cuộc đời. Có lẽ vì thế mà điều quý giá nhất thầy có được hôm nay không phải là những danh hiệu hay thành tựu, mà chính là tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn của biết bao thế hệ học trò, cùng những người đã từng được thầy nâng đỡ.
0: Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Văn hóa xứ nghệ. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Nhịp cầu nhân ái.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những khoảng lặng đau xót của cuộc đời mà khi chứng kiến, những người thực hiện chương trình chúng tôi đã không thể cầm lòng. Một cuộc sinh tồn đầy cam go trong một gia đình mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, biến cố chồng biến cố. Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi cần sự sẻ chia của quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị gặp gỡ MC Trâm Anh đang có mặt tại địa chỉ cần giúp đỡ để cùng lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, có 5 mảnh đời, không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn khó khăn về mặt tinh thần kéo dài bao nhiêu năm tháng. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chương trình Nhịp cầu nhân ái để lắng nghe và chứng kiến cái hoàn cảnh khó khăn và nghị lực sống tình mẫu tử của hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên, và để lắng nghe chị chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn thử thách của chị.
2: 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột trong gia đình nghèo vùng bãi ngang ven biển. Ở tuổi 31, chị Hồ Thị Liên bỗng chốc trở thành quá phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn. Ngày bố các cháu ra đi, con trai út Hồ Gia Phúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đớn đau nối tiếp đớn đau, khi nỗi tang thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ nghèo lại bàng hoàng phát hiện mình đang mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp.
3: Anh là trụ cột của gia đình để nuôi 3 đứa, nhưng mà bình thường may anh

0: đứa con ăn học với là nuôi mẹ già nó cũng ốm đau bệnh tật thì làm được mấy em cũng ốm rồi. Ngày chỉ có làm ruộng thôi chứ không có ngày gì khác. Ngày nào làm được đồng nào thì biết đồng ấy thôi chứ còn ai cho đồng nào thì hay đồng ấy thôi chứ còn không gì không biết sợp được.
1: Yeah. Một buổi bán rau của chị thì khoảng được bao nhiêu tiền?
0: Khi rau đắt thì được 100.000 một ngày, còn không rau rẻ thì được có mấy chục.
2: Nỗi đau mất con khiến bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. 2 năm lại nay, bệnh tật bùa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn, cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu quá bụa. Mỗi bước đi liêu xiêu, mệt mỏi của người bà tóc đã bạc màu như bị ghi nặng bởi vết hằn của thời gian và những cơn đau hành hạ. Giữa dải đất bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, quanh năm nắng cháy, tay nghèo vốn đã đeo bám nay lại càng ngặt nghèo hơn khi trụ cột gia đình không còn. Là một nông dân nghèo vùng bãi ngang ven biển, bà chỉ có thể nuốt nước mắt trước tương lai mịt mờ của 3 cháu nội khi cuộc sống của cả gia đình đang thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tình thương. Những giọt nước mắt khô khốc lặn chảy vào trong của người mẹ mất con, người bà thương cháu ấy, chính là nỗi bất lực tột cùng trước chặng đường đời còn quá dài của những đứa trẻ thơ dại.
0: Thế thì thôi, thì biết thôi để cho biết mà đang

0: đâu mới bữa bữa thịt thôi chứ không có tiền mua, dạ không mua được cơ ngon đi.
1: Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6. Em là học trò ngoan của trường trung học cơ sở Quỳnh Bàng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với chiếc khăn tang trên đầu, cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách lớn lên trước tuổi. Đã cảm thấu được nỗi đau mất cha, Bảo An lặng lẽ, ít nói hơn chúng bạn. Không còn cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ lên 11 tuổi. Nhìn các bạn cùng trang lứa ríu rít được bố đưa đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em lại thoáng qua một nỗi buồn vô hạn, một sự hụt hẫng khó gọi thành tên. Dù đang được nhà trường, thầy cô dành cho một sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh động viên để bù đắp phần nào khoảng trống quá lớn trong lòng em. Nhưng những tổn thương tinh thần ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An cho chúng tôi biết.
0: Từ đầu năm thì cô giáo và nhà trường cùng với bên xã cũng đã động viên cháu. Nhưng mà ngoài cái sự động viên đó thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ con ba cháu của cháu để có vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Nên là tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ và để cho cháu vượt qua cái khó khăn để cả ba cháu được đi học.
1: Sách vở, áo quần đi học, anh em Bảo An được nhiều người ủng hộ quyên góp vào đầu mỗi năm học. Và dù nhà cửa đang tuềnh toàng, chốn học tập đang ẩm thấp, hai anh em vẫn cố gắng để không phụ lòng người lớn. Góc học tập nhỏ ấy chỉ là chiếc bàn cũ kê tạm sát bức tường đã bong tróc, loang lổ, vết ố mùa mưa. Nhưng đêm đêm vẫn sáng đèn. Tiếng đọc bài của hai anh em như nỗ lực xua đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhưng chính trong sự trưởng thành mỗi ngày của các em, nỗi lo lắng với bà, với mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. Bởi lẽ, áo quần có thể mặc lại đồ cũ, sách vở có thể xin lại từ khóa trước. Nhưng chặng đường dài phía trước, khi các em ngày một lớn lên, chi phí học tập ngày một nhiều, lại là một bài toán chưa có lời giải. Bà nội Bảo An cho chúng tôi biết thêm.
0: Nghèo mà coi như không có tiền cho ăn học thì điều kiện đi vay, vay mà họ người vay không được thì coi như thao hình lớn lên không có tiền học nữa thì bị nghỉ thôi.
1: Gia sản lớn nhất của gia đình là con bò sinh kế được cấp phát cho hộ nghèo. Mẹ giao hai anh em chăm nuôi. Đây chính là tài sản dự phòng của cả nhà. Nhưng kể cả lúc biết mình đã mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chị Liên vẫn nhất quyết giữ lại cho con. Hàng ngày, chị vừa lặng lẽ chiến đấu với bệnh tật, vừa nỗ lực mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ, với một tia hy vọng mong manh. Sẽ có một phép màu đến với gia đình chị, để các con, chí ít cũng đến tuổi trưởng thành, được học hành như chúng bạn. Vừa đi chợ bán rau, chị Liên vừa thu nhặt gom góp phế liệu. Những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi đổi bằng cả sức lực của người mẹ mang trọng bệnh, liệu có đủ gồng gánh cho chặng đường dài đầy gian truân phía trước?
2: Lo thì ngã xuống nó rồi xong thì cũng không biết ai lo cho bác đâu. Thì bần giờ em muốn như kiểu mà ai giúp đỡ em như kia để cho con em nó mất bội, nó được ăn học đầy đủ rồi đến khi lớn lên cho nó có ích cho xã hội.
1: Một người mẹ già yếu đang lầm lũi sớm hôm để đỡ đần cho con, cho cháu. Một quá phụ trẻ và các con thơ đang lay lắt qua những tháng ngày cơ cực. Trong căn nhà tuỳnh toàng ấy, hai thế hệ, phụ nữ, một già, một trẻ, đang phải oằn mình gánh vác khoảng trống quá lớn mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được an nhàn bên con cháu, thì nay vẫn phải lo toan rau cháo qua ngày. Một người gánh trên vai tương lai của ba đứa trẻ thơ dại giữa muôn vàn thiếu thốn. Rồi đây, khi sức tàn lực kiệt, đôi bờ vai ấy sẽ bấu víu vào đâu? Khi cơn bão cuộc đời ập đến, ai sẽ là người che chở cho những vận đời vốn đã quá sức mong manh này?
3: Hơn lúc nào hết, gia đình chị Liên đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên đốm lửa ấm áp, che chở cho ba đứa trẻ mồ côi giữa bão giông cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin quý vị gửi về theo địa chỉ: chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản: 36042-0511-6681. Hồ Thị Liên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phận đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyện của thôn.
5: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi dịp tháng năm về thì trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khoác lên mình màu áo mới, khiến ai ai cũng rạo rực bâng khuâng. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và quê hương xứ Nghệ, lòng người dân lại hướng về Bác nhân dịp ngày sinh của người ạ.
0: Trên các nẻo đường làng dẫn vào Kim Liên, nơi có làng sen quê nội và hoàng trù quê ngoại đều rực lên màu đỏ hồng của những đầm sen đang mùa chín rộ, màu vàng rực của những cánh đồng lúa chín nặng trước bông đương vào vụ gặt.
1: Nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước, những đoàn du khách cựu chiến binh trong hàng ngũ chỉnh tề cũng như là các em học sinh các trường học lại nối đuôi nhau vào thăm làng sen, thăm hoàng trù rồi ngược đường lên đỉnh núi Chung để thăm đền Trung Sơn.
0: Không kể già trẻ gái trai, các cháu học sinh cho đến những người lớn tuổi, các vị khách nước ngoài cũng trở về với Kim Liên trong những ngày tháng năm. Họ đến đây với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người.
1: Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện của họ, của những người dân bình dị đã đặt chân đến Kim Liên, đến với làng sen. Đến đây dù chỉ một lần được vào thăm nơi người đã sinh ra, được nghe bao câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong gia đình Bác cũng đã làm cho du khách thỏa nỗi lòng.
0: Ngay từ đầu tháng 5, các bãi đỗ xe tại khu di tích Kim Liên đã luôn chật kín chỗ đậu với nhiều loại xe du lịch đến từ nhiều địa phương như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Trị, v.v. đưa khách du lịch về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gặp ông Nguyễn Văn Chuyên, một du khách đến từ Hải Phòng, đang rảo bước từ nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nội ra bãi đỗ xe để sang thăm quê ngoại. Ông Chuyên cho biết, đoàn tham quan của ông đến thăm quê Bác khá đông, nhiều người bị tàn tật nhưng vẫn đăng ký đi theo đoàn để về với Kim Liên thăm quê hương Bác. Với ông Chuyên, đây là lần đầu tiên ông đến thăm làng sen và ông cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương của người.
2: Nói chung là tất cả là tuyệt vời hết, về từ bờ rào cổ kính các thứ là vẫn còn nguyên, về vấn đề là cả đất nước giữ cho cái làng sen này, và tôi thấy cảm thấy đi từ trong ra ngoài là tuyệt vời, vẫn còn được kỷ niệm, vẫn được chưa được đi hết, bởi vì đi theo đoàn nên nói chung là vẫn còn nhiều di tích mà chưa được đi hết, mà tôi cảm thấy là con người rất là thân thiện và quê hương làng sen của Bác là rất là đẹp.
0: Tạm biệt các du khách đến từ Hải Phòng, tôi bắt gặp một đoàn du khách trong trang phục cựu chiến binh chỉnh tề, đẹp mắt, đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Tuấn Toàn đang bận rộn giúp đỡ một đồng đội là thương binh di chuyển trên chiếc nạng từ trên xe xuống để di chuyển vào cổng tham quan. Đoàn của ông Toàn gần 30 người đều là các cựu chiến binh của tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham quan ngôi nhà của ông Nguyễn Sinh Sắc, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di

0: phải nên đi. Vì ở huyện ấy người ta có tổ chức, thế là ấy mình có tổ chức là đi, là phải đi theo tour như này để mình được đi theo đoàn của mình, đoàn chiến binh. Mỗi một lần tôi lại nhìn thấy nó có một cái cảnh khác luôn rồi, và nó thay đổi nhiều cái. Mỗi lần đi lại có một cái khác, mà cũng có những cái cũ thì người ta sửa, mà có những cái người ta bỏ, mà có cái nằm mới.
1: Vâng, đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một cảm xúc thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người. Nhưng mà đến thăm quê bác tới tận 3 lần và với một cái người mà ở xa ấy, thì điều đó cho thấy rằng là tình cảm yêu quý, mến thương mà ông Toàn và nhân dân dành cho bác Hồ dạt dào biết nhường nào, đúng không anh Thái Sơn?
2: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
1: Vâng.
2: Mỗi người dân đến đây thì mỗi du khách khi có mặt tại Kim Liên nhân dịp ngày sinh của người thì họ cảm thấy rất là vui. Và từ trong ánh mắt, trong nụ cười và cái bước đi của họ thì cũng đã toát lên những cái sự sung sướng đấy.
1: Vâng, đúng như lời một bài hát, nghĩ về bác lòng ta trong sáng hơn. Đến Kim Liên mỗi dịp tháng 5 thì chúng ta không chỉ thỏa lòng nhớ mong người mà còn có mặt tại một trong những cái khoảng thời gian ý nghĩa, đó là lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật bác. Đó là điều vô cùng tuyệt vời đấy ạ.
2: Vâng, mỗi năm quê hương Kim Liên đón hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy rằng là mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đều mong ước được về thăm quê hương dù chỉ một lần.
1: Vâng.
2: Vâng, và đến quê hương của người trong những ngày tháng năm lịch sử thì những câu chuyện sau đây thì cũng sẽ lý giải phần nào vì sao nhân dân của chúng ta lại yêu quý Bác Hồ đến nhiều như vậy.
1: Cầm trên tay chiếc điện thoại di động để live stream hình ảnh quê hương làng Sen vào một buổi sáng Chủ nhật tháng 5, bà Nguyễn Thị Hương đến từ phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh không giấu được sự vui mừng phấn khởi khi chia sẻ vẻ đẹp yên bình của quê hương Bác Hồ với mọi người lên Facebook. Cùng đi với bà Hương còn có hai em gái, cả ba chị em đều lựa chọn những bộ áo dài rất đẹp, có họa tiết hoa sen để mặc khi vào khu di tích Kim Liên tham quan, dâng nén tâm hương viếng bác. Theo bà Nguyễn Thị Hương, đã nhiều lần bà trở lại thăm quê hương của người, chứng kiến những sự đổi thay trên quê hương bác. Mỗi lần trở về đây, bà đều mang theo cảm xúc hạnh phúc, tự hào và càng nhớ bác nhiều hơn, bà Hương cho biết.
3: Mình đến thăm quê bác lần này là lần thứ 3 mình đã đến thăm quê bác. Nhưng mỗi khi đến thăm quê bác thì xúc động bồi hồi và rất là xao xuyến. Mỗi lần đến thăm quê bác thì có một cái cảm hứng rất khó tả.
4: Vậy thì khi đến thăm quê bác được nhìn thấy cái cảnh nhà cửa này, đồng làng quê này, cái cảnh sắc thiên nhiên của quê bác thì những cái điều đó nó có giống như trong tưởng tượng ban đầu của bác không?
3: Mỗi lần được về thăm quê bác thì trong những cái bài ký ức mà mình đã được học về bác từ hồi còn ở bậc tiểu học và đến giờ mình năm nay cũng đã 60 tuổi rồi, nhưng những cái hình ảnh và những cái bài thơ về bác, về quê bác lúc nào cũng lắng đọng trong tâm hồn và lúc nào cũng mang cho mình cái cảm xúc là rất là yêu quý, kính trọng. Bác đã là con người đã ra đi tìm đường cứu nước và bác đã đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc.
1: Cả gia đình bà Hương có tới 9 anh chị em thì cả 9 người đều đã đến thăm quê hương Kim Liên. Người ít thì một lần, người nhiều thì 2 đến 3 lần. Bà Nguyễn Thị Trường, em gái của bà Hương chia sẻ.
5: Gia đình nhà cô tất cả là có 9 anh em trong ruột thịt thì tất cả 9 anh em mình cũng đã, người thì 3 lần, người thì 2 lần đã về quê thăm quê bác, quê nội, quê ngoại của bác. Và những khi mà anh em ngồi với nhau cũng nói chuyện là nếu khi nào được về thăm quê bác là tất cả cái tình cảm dành hết để cho gửi vào trong những cái niềm vui và những cái hạnh phúc của gia đình và anh em. Hôm nay được về thăm quê là cô cũng đến để học hỏi những điều tốt nhất ở nơi quê hương và học tập theo lời bác dạy.
1: Không chỉ quay phim, chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp tháng 5, nhiều du khách đều cố gắng mua một vài món quà lưu niệm về để tặng người thân. Tôi gặp chị Vương Khánh Ly đang chăm chú lựa chọn chiếc mũ lưu niệm có in dòng chữ kỷ niệm về thăm quê bác. Qua câu chuyện tôi được biết rằng chị Khánh Ly sinh ra ở Hà Đông, Hà Nội nhưng đã định cư tại Canada gần 30 năm nay. Đây là lần đầu tiên chị được đến làng Sen.

0: Noel vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đây thực sự là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, chị Khánh Ly hồ hởi bày tỏ.
1: Thì vẫn cảm thấy là nhớ nhung đất nước và Bác cũng là một người đóng góp rất là nhiều cho đất nước. Nên những ngày này là mình đi thăm viếng Bác để tỏ lòng biết ơn. Các bạn được bảo giữ các hiện vật rất là chất lượng tốt cho nên vẫn cảm thấy như là những ngày xưa Bác vẫn còn ở đó.
2: Bản thân chị là cũng là người Việt kiều đã sinh sống ở nước ngoài hơn 30 năm rồi, thì chị cảm thấy rằng là cái tình cảm cá nhân của mình đối với Bác, với quê Bác như thế nào, và mình đã học được điều gì qua chuyến đi này?
1: Mình học được một điều, đó là đất nước mình chịu khó rất là giỏi và là một đất nước rất kiên cường. Mình có thể vượt qua được nhiều chiến tranh, cho nên rất phục về cái tinh thần kiên quyết của đất nước mình. Thì mình cảm thấy rất là tự hào và sẽ truyền lại cho con cháu những cái tình cảm đó.

0: Vâng, quý vị vừa đến với ca khúc Ấm Tình Quê Bác, sáng tác của Văn An do ca sĩ Hoàng Thu Hà trình bày.
1: Và tháng 5 là thời gian cao điểm các đoàn du lịch trong và ngoài nước trở về với làng Sen, với Kim Liên để tham quan, tìm hiểu về quê hương của người. Theo thống kê thì mỗi năm có hàng chục vạn du khách trở về đây tưởng nhớ người.
0: Tự hào về quê hương của Bác, mọi người dân Kim Liên, bà con làng Sen luôn có ý thức giữ gìn bộ mặt quê hương tươi đẹp, thân thiện trong mắt du khách. Ngoài việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn khẩu hiệu ở những nơi trang trọng, bà con còn nhắc nhở nhau ý thức bảo vệ môi trường. Tuy đương mùa vụ gặt nhưng không có cảnh tượng rơm rạ được phơi ra giữa đường để cản trở việc đi lại của du khách. Rác thải cũng được quản lý chặt chẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng hay là các bờ ruộng, tường rào hoặc là vào khu du lịch. Tại các cửa hàng ăn uống, hàng ngày có nhiều đoàn du khách tới tham quan quê hương của Bác đều được phục vụ nhu cầu ăn uống với giá cả hợp lý, thức ăn ngon và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bùi Văn Nghĩa, chủ nhà hàng Cơm Quê Bác ở xóm Tren 2 cho biết.
2: Khách về tham quan quê Bác ấy, thì hàng năm thì vào từ dịp tháng 5 rồi đi thì rất đông. Ý thức người dân đầu tiên làm bảo vệ cái tài sản của du khách. Thứ hai là thân thiện với tình cảm với mỗi người đã đến quê hương Bác, gần gũi và gắn bó. Thứ ba này là làm tôi là Bùi Văn Nghĩa là chủ nhà hàng Nghĩa Oanh quê Bác. Chuyến phục vụ khách du lịch ấy, thì cũng được Sở Du lịch tỉnh Nghệ An để cấp giấy chứng nhận được phục vụ khách, đạt tiêu chuẩn khách phục vụ khách du lịch về thăm quê Bác. Thì đầu tiên thì nó là sự thân thiện chất phát về phục vụ khách thì là hàng đầu, thực phẩm thì được là luôn là tươi sống, cơ sở hạ tầng thì đầu tiên là sạch sẽ gọn gàng, từ vệ sinh đến làm từ chỗ sơ chế đến chế biến đến nấu là đều đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch.
1: Tháng 5 năm nay, quê hương Kim Liên lại sôi nổi với các hoạt động tiêu biểu như lễ hội làng Sen kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Vì vậy, hành trình về với quê hương của người những ngày tháng 5 lịch sử này sẽ mang đến cho du khách nhiều bất ngờ thú vị.
0: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, chia sẻ về những điều mới mẻ trong lễ hội năm nay. Mời bà con và quý vị cùng nghe. Vâng, thưa bà, trong lễ hội làng Sen năm nay thì kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lễ hội của chúng ta có những điểm gì mới ạ?
3: Lễ hội làng Sen năm nay có nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội làng Sen được cấu trúc dàn dựng rất là công phu, làm nổi bật giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa làng Sen, tái hiện hành trình phát triển của làng Sen từ truyền thống lịch sử đến khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới trở thành điểm du lịch quốc gia. Các nội dung trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Nội dung trưng bày gắn với các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội làng Sen, một chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài Sen, chợ quê, show diễn thực cảnh, chuyện làng Sen và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác. Đây là những cái điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn tại lễ hội làng Sen năm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Quách Thị Cường ạ.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Chạm và mở.
5: Chạm dòng chảy thế giới.
4: Mở tầm nhìn hội nhập.
5: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy. Ờ, mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy. Thì để một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kim, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ. Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh Quốc Bảo này, đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả, và còn có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy, đồng viên nhau với lại là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng cảm như viên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đứng kiểm tra và đứng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm về chi phí mà mua vật tư để thay thế, đồng thời là cùng làm sao để cho anh em vận hành ấy dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
2: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt NOF và hệ thống điều khiển khí nóng tự động của anh. Không chỉ giúp dây chuyền vận hành ổn định mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh em đồng nghiệp thao tác trực tiếp.
1: Vâng, và giải quyết xong bài toán an toàn thì người thợ ấy lại trăn trở với một bài toán sinh tồn khác của phân xưởng. Trước đây khi mà chưa có công nghệ bóc tách thì những cuộn tôn thành phẩm chỉ cần lẫn một chút lỗi là đành ngậm ngùi bán đồng loạt theo giá thấp nhất. Mồ hôi và công sức của cả một tập thể thì bị đánh tụt giá trị.
2: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
0: tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh, tinh chương tinh POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chiên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn á, thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chiên khác. Và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các cái chiên rồi. Rất là vui, vui vẻ lấy tự hào. Sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ, nghiên cứu may mò thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái tờ kỹ thuật hiện nay ở Quế Minh thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì, bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
1: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu sắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
2: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy chị Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như là anh Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
1: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, răng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Vâng.
4: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên, người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy, là những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn hỗ trợ cho các anh cán bộ công nhân viên lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với này những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
1: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay WHA thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
2: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để đẩy nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
5: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2 đến 3 năm nữa, sau khi các cái doanh nghiệp FDI lớn như Luxe hay như Foxconn ở WHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định, thì khi đó cái mác lao động giá rẻ nó không còn là cái bảo bối, không còn là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa. Và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn đến các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác ở cái chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi. Luật chơi là của doanh nghiệp đề ra và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể trụ lại lâu và bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là cả cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, cái sự thích nghi vào công nghệ, vào quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem khoảng 2 đến 3 năm sau, cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
5: Thứ nhất, người lao động cũng cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được, chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã thắng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao đổi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đã đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trao đổi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm là thợ tay chân thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí cho đến ngày hội việc làm tại WHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào miền Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo Nghệ An.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
7: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
8: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng đang được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình ngày hôm nay.
9: Xin chào quý vị, chúc quý vị sẽ thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. Và Duy Anh thấy là thời tiết những ngày này thì bắt đầu nắng nóng gay gắt rồi. Và Thanh Long, tầm này mà được trốn phố lên ngàn, ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh thì không còn gì bằng.
8: Đúng là tâm lý chung của mùa hè anh Danh ạ. Nhiều người cũng có cái xu hướng thích dịch chuyển lên những cái khu vực mà có suối này, có sông mát mẻ này. Và đặc biệt là Thanh Long thấy là những năm gần đây thì mọi người thường không thích đến những cái nơi mà quá đông đúc hay là náo nhiệt nữa, phải không anh? Mọi người thì bắt đầu tìm về những cái không gian nguyên sơ, và nơi đó thì có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy để mà có thể giải tỏa những cái áp lực lo toan trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm dừng chân lý tưởng, có thể là những cái tọa độ giải nhiệt mùa hè vô cùng thú vị. Và đặc biệt là điểm đến ngày hôm nay, Du lịch cùng VOV sẽ gợi ý cho quý vị một điểm đến mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa hè này.
9: Vâng, một địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi thì đã gợi lên sự tò mò và kích thích bước chân khám phá rồi. Đó là Thác Bảy Tầng hay người dân địa phương còn gọi bằng cái tên mộc mạc đó là Tạc Bấng. Ngọn thác này nằm tại bản Hủa Mương, xã Tiền Phong, Quế Phong.
8: Nói là Thác Bảy Tầng nhưng mà thực tế đây là một quần thể thác trải dài hơn 7 km anh Danh ạ. Nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Chính vì thế mà cảnh quan ở đây thì vẫn giữ được cái nét hoang sơ này, nguyên bản của đại ngàn và chưa bị tác động bởi các cái dịch vụ thương mại.
9: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay, Dư Anh và Thanh Long sẽ là những người bạn đồng hành cung cấp cho quý vị trọn bộ cẩm nang thực tế, từ lộ trình di chuyển, thời điểm check-in đẹp nhất cho đến các trải nghiệm leo thác, trèo bè và những món đặc sản độc lạ của đồng bào người Thái nơi đây.
8: Một hành trình hứa hẹn rất là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu thích trekking và dã ngoại. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá Thác Bảy Tầng hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khởi động với một ca khúc thật là nhiều năng lượng nhé. Đi để trở về, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng mọi người bắt đầu hành trình đến với thác Bảy Tầng Thôn Nào, một trong những điểm mà đến còn giữ được cái vẻ đẹp nguyên sơ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lúc này nhiều người cũng đang tò mò là để đến được nơi đây thì chúng ta phải đi như thế nào cho đúng, phải không ạ?
1: Vâng, lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến cái cụm từ là nằm sâu trong rừng Pù Hoạt, phải không anh? Thì chúng ta cũng cảm thấy đây sẽ là một cái chuyến đi mà thú vị rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chuẩn bị kỹ thì cái việc di chuyển tới thác Bảy Tầng thì cũng không quá khó đâu anh Doanh ạ.
0: Nếu xuất phát từ Hà Nội thì mọi người có thể đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về Thái Hòa, Nghĩa Đàn của Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 48 để lên khu vực miền Tây. Và khi đi qua ngã ba Phú Phương thì chúng ta sẽ rẽ vào hướng xã Tiền Phong. Từ đây đi thêm khoảng 10 km nữa là đến bản Mường Đán, nơi bắt đầu hành trình trekking khám phá thác Bảy Tầng.
1: Còn nếu mà xuất phát từ thành phố Vinh cũ hoặc là các cái khu vực lân cận thì mọi người có thể đi theo quốc lộ 7A tới ngã ba Yên Lý, thì rẽ vào quốc lộ 48 rồi tiếp tục di chuyển theo hướng xã Tiền Phong. Và điều đặc biệt là từ bản Mường Đán trở vào khu vực thác thì chúng ta sẽ không phải đi xe nữa mà bắt đầu men theo suối Hồi Đán để mà chúng ta trekking xuyên rừng Pù Hoạt.
0: Nhưng có lẽ hành trình đó mới là điều khiến cho du khách nhớ nhất, bởi càng đi sâu vào rừng, cảnh sắc thiên nhiên lại càng thay đổi và trở nên ấn tượng hơn.
1: Vâng ạ, và Thanh Long thật sự rất là thích cái cảm giác mà mình đi dưới những cái tán rừng xanh mướt anh Doanh ạ. Xung quanh là tiếng chim này, tiếng nước chảy này, và đặc biệt là một cái bầu không khí mát lạnh đặc trưng của núi rừng.
0: Cứ như là mình bước vào một cái cuộc phiêu lưu hay là một cái thế giới khác, phải không ạ?
1: Vâng, mình tách bạch hoàn toàn với cái cuộc sống mà náo nhiệt ở ngoài phố phường, phải không anh Doanh? Nó làm cho tâm hồn của mình cũng thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và anh ơi, có những cái đoạn đường mà nhìn đơn giản thôi ấy, nhưng mà thực sự là mang đến cái cảm giác rất là thư thái luôn. Và trên cái hành trình vào thác ấy thì du khách còn bắt gặp những ngôi nhà cổ của đồng bào nơi đây tại bản Long Thắng. Những cái ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu đã tồn tại gần 100 năm giữa núi rừng và tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của vùng đất này.
0: Pù Hoạt vốn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn của Nghệ An với sinh thái rất là đa dạng, và nơi đây vẫn còn nhiều cảnh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ động thực vật phong phú đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và cũng nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển nên khí hậu ở đây khá là dễ chịu quanh năm.
1: Vâng, theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì cái khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta khám phá thác Bảy Tầng là từ tháng 3 cho đến tháng 7. Và đây là lúc mà nước trong xanh nhất, cây rừng thì xanh tốt và thời tiết thì cũng thuận lợi cho việc trekking hay là tắm suối. Và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian vào thời kỳ mùa hè đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 thì ở đây thì đón rất là nhiều khách đến để tham quan này và được hòa mình vào cái dòng suối mát lạnh để có thể tắm mát nữa.
0: Và sau hành trình trekking xuyên rừng đó thì điều khiến rất nhiều người bất ngờ có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà thác từ từ hiện ra trước mắt.

0: đây không phải là một kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống, mà nó là cả một quần thể lớn, gồm có 7 tầng thác, cùng hàng ngàn cái thác nhỏ nối tiếp nhau trải dài khoảng 7 km giữa đại ngàn Phù Hoạt.
1: Vâng, dòng nước ở đây thì lúc nhẹ nhàng, mềm mại, len qua các cái phiến đá, lúc lại đổ mạnh, tung bọt trắng xóa và tạo nên cái âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Và cái điều thú vị là mỗi tầng thác thì lại mang một cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau quý vị ơi.
0: Và có tầng thác nước chảy êm đềm tạo thành những hồ nước trong xanh rất đẹp, rất là phù hợp cho mọi người tắm ở đây. Nhưng mà cũng có những cái đoạn thác cao với dòng nước đổ mạnh, vừa hùng vĩ, vừa đầy sức sống.
1: Và Thanh Long nghĩ là điều khiến nơi này đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của con thác mà còn là cái cảm giác mà mình được hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy, và đứng giữa không gian ấy, nhìn màu xanh của rừng này, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận cái hơi nước mát từ dòng thác thì mới thấy là thiên nhiên thật sự là có một cái sức mạnh chữa lành rất là nhiều đấy anh Danh ạ.
0: Đặc biệt vào những ngày có nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp, và những khoảnh khắc nhìn dòng thác giữa núi rừng cứ ngỡ như là đang đứng trước một bức tranh sơn thủy vậy.
1: Vâng, có phải chăng chính những cái điều đó đã khiến cho thác 7 tầng không đơn thuần chỉ là một cái điểm du lịch khám phá mà còn là nơi để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thác tự nhiên cho nên là mọi người cũng cần phải đặc biệt chú ý cái sự an toàn của mình nhé. Một số đoạn thì cũng khá là trơn và dòng nước chảy mạnh, đặc biệt là sau mưa, cho nên là hành trình của chúng ta đi thì chúng ta cũng hãy lưu ý một chút để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình trải nghiệm, khám phá vui vẻ nhưng mà phải thật an toàn ạ.
0: Và để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác 7 tầng thì tốt nhất là mọi người nên đi theo nhóm hoặc có người quen ở bản địa dẫn đường để chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá đại ngàn Phù Hoạt, có hẹn với Thanh Xuân cùng với Monster.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thác Bài Tầng thì ngay bây giờ sẽ là phần mà chắc chắn rất là nhiều người yêu thích, đó chính là những cái trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hành trình khám phá cũng như những hoạt động thú vị tại thác Bảy Tầng, ngày hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời đã có nhiều năm đồng hành cùng với các đoàn khách trekking tại đây. Alo, xin được chào anh ạ.
2: Xin chào Thanh Long, Duy Anh cùng quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
0: Vâng, và trước tiên thì anh có thể giới thiệu đôi chút thông tin về mình được không ạ?
2: Mình xin giới thiệu, mình là Hà Văn Huy, hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa Xã hội xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, xin chào đón anh Hà Văn Huy đến với chương trình du lịch cùng VN. Và anh cũng là một người con của địa phương luôn phải không anh, hay là ở vùng Quế Phong?
2: Vâng, mình là một người con của xã Tiền Phong luôn.
0: À, vâng ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vừa được trò chuyện với một cán bộ văn hóa, lại là một người con của xã Tiền Phong, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều thông tin thú vị, phải không anh Danh?
1: Vâng, và là một người đã đồng hành và trekking rất là rành địa bàn vùng này nữa. Rất vui được đồng hành cùng anh để chia sẻ thêm những cái trải nghiệm thú vị tại thác Bảy Tầng. Điều đầu tiên, em nghĩ là bản thân Duy Anh cùng mọi người rất là tò mò, đó là cái cảm giác của du khách khi lần đầu tiên trekking vào thác Bảy Tầng thường như thế nào, và hành trình xuyên rừng Pù Hoạt có khó không thưa anh, và với những người lần đầu trải nghiệm thì có gặp nhiều thử thách không ạ?
2: Vâng, hầu hết là du khách khi lần đầu trekking vào cái khu vực của thác Bảy Tầng thì đều có cảm giác là rất háo hức, sẽ lẫn một chút hồi hộp. Bởi vậy ngay từ lúc đầu thì đi vào khu rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì mọi người đã có cảm giác có sự thay đổi của không gian, như là không khí là mát hơn, cây rừng dày hơn, tiếng suối và tiếng thác vọng lại từ xa xa là nghe rất đặc biệt. Càng đi sau thì cảm giác của mình như đang tách dần khỏi sự ồn ào của bên ngoài để hòa vào một thế giới trong lành, hoang sơ và bình yên của núi rừng. Về độ khó thì cung đường của trekking ở đây thì cũng không phải quá hiểm trở, nhưng cũng không thể xem là quá dễ. Du khách sẽ đi qua một số đoạn đường rừng, một số đoạn dốc, đá suối và có khá một số là khá trơn, nhất là sau những ngày mưa. Với những người lần đầu trải nghiệm thì theo tôi thì ban đầu là có thể hơi mệt hoặc lúng túng khi di chuyển qua các tảng đá. Nhưng du khách có thể đi chậm, bám theo đoàn hoặc nghe hướng dẫn hoàn toàn để có thể chinh phục được khu vực của thác Bảy Tầng.
0: Vâng ạ, vậy thì
2: điều quan trọng nhất là du khách cần chuẩn bị cái tư trang cho chuyến hành trình nó phù hợp. Thứ nhất là nên đi giày thể thao hoặc là giày trekking có độ bám tốt, tránh đi dép lê hoặc giày chân trượt vì đường rừng và đá suối là rất dễ trượt. Về quần áo thì du khách có thể là chọn quần áo gọn nhẹ, thoải mái, có thể mang theo là về áo khoác mỏng để phòng về đêm là sẽ bị lạnh, hoặc là chuẩn bị một ít nước uống, khăn hoặc là thuốc cá nhân hoặc là túi để chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử. Và nếu chuẩn bị tốt thì hành trình không chỉ an toàn mà hơn nữa là còn thú vị hơn rất nhiều. Về cảm giác sau khi vượt qua cung đường rừng thì sẽ nhìn thấy những tầng thác hiện ra trước mắt, thật sự rất đáng nhớ. Giống như mình từ Tây mở ra một phần vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ dưới đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ vậy.
0: Vâng ạ. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay thì rất là thích cái kiểu đi du lịch trải nghiệm như thế này anh ạ. Vậy thì theo anh, cái điều gì đã khiến cho hành trình trekking tại thác Bảy Tầng trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều địa điểm khác ạ?
2: Vâng, có lẽ điều khiến hành trình trekking tại thác Bảy Tầng nó hấp dẫn với nhiều hơn với nhiều người chính là cảm giác khám phá cái vẻ đẹp còn rất nguyên sơ và chân thật của quần thể thác Bảy Tầng. Bởi vì hiện nay là có nhiều điểm du lịch, mặc dù đã được khai thác mạnh, đường đi thuận tiện hơn, dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng ở cái khu của thác Bảy Tầng thì vẫn còn cảm nhận rõ của cái vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Vâng, và khi check-in ở đây thì mọi người có thể không chỉ đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình hoặc quay cho mình những tấm phim hoặc hòa mình vào cái khung cảnh của

0: nhiên có những đoạn thì du khách có thể men theo con suối, leo qua các thiên đá lớn hoặc là băng qua những cánh rừng già xanh mát, hay lội qua những con suối để tiến sâu hơn vào trong khu vực khác. Chính những trải nghiệm ấy thì du khách có thể tạo cảm giác như đang tham gia một hành trình khám phá thực thụ, chứ không phải là một chuyến tham quan thông thường nữa. Ngoài ra thì ở mỗi tầng thác thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, bởi vì ở trong cái khu vực của thác 7 tầng thì nó bao gồm có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, nó trắng xóa, hùng vĩ mà nó kéo dài theo cái con suối của Nầm Việt. Nhưng có những tầng thì nó là yên bình với mặt nước trong xanh, nhưng mà có những khu vực như chúng ta càng đi sâu thì du khách sẽ có cảm giác được mở khóa thêm những khung cảnh mới với những thác nước, những cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt là với giới trẻ hiện nay thì những chuyến đi mang tính trải nghiệm, vận động và gần gũi với thiên nhiên là được rất nhiều người thích thú và thường xuyên tổ chức những chuyến này. Sau nhất là sau những ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng thì việc được đi dưới núi rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hít thở cái không khí mát lành của núi rừng, của khu bảo tồn tự nhiên Phù Hoạt và cái thác 7 tầng thì sẽ cho cái cảm giác là rất thư giãn và thoải mái.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì hiện tại ở đây thì ở thác 7 tầng thì có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào, hay là có những cái sự đầu tư nào, ví dụ như các khu lưu trú hay là các khu dịch vụ ăn uống không ạ?
0: Vâng, hiện tại thì tại khu vực của thác 7 tầng thì du khách có khá nhiều cái hoạt động trải nghiệm thú vị.
2: Vâng.
0: Chứ không đơn giản chỉ là tham quan hay ngắm cảnh nữa. Hoạt động phổ biến nhất vẫn là trekking xuyên rừng để khám phá các tầng thác. Một số bạn trẻ là thích khám phá được đi bộ qua những cung đường, nhất là hiện nay là ở cái khu vực của thác 7 tầng. Vì trên của cái thác 7 tầng là có 72 cây sang vì và sa mô dâu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
2: Vâng ạ.
0: Đây là một cái điểm mà rất đáng chú ý cho các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, để khám phá cái 72 cây này. Hoặc là du khách có thể vượt suối, leo đá để tràn tới những tầng thác khác nhau trong cái quần thể của thác 7 tầng. Và ngoài trekking tắm suối thì cũng là một hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến khoảng từ tháng 7, tháng 8. Thì nước ở đây của thác 7 tầng thì khá là trong xanh và mát.
1: Vâng.
0: Cho nên là được du khách thường chọn những đoạn suối an toàn để nghỉ ngơi, ngâm chân hoặc là tắm suối để thư giãn.
1: Vâng ạ.
0: Thiên nhiên.
1: Vâng. Thanh Long thì cũng đã có cái dịp mà lần đầu tiên đến với thác 7 tầng là cách đây cũng gần 10 năm rồi anh Huy ạ. Sau này thì cũng có dịp là trở lại một vài lần nữa. Cái lần đầu tiên đến thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng khi mà mình được chứng kiến cái thác nước hùng vĩ 7 tầng trải dài như vậy, và các cái tầng thác nước thì cũng có những cái sự khác biệt nữa. Nhưng mà cái hồi em lên thì phần lớn là chưa có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm anh ạ. Chủ yếu là mọi người đến đây là chỉ để tắm mát thôi, và thưởng thức cái ẩm thực thì cũng đã có rồi. Còn các cái dịch vụ cũng như là các cái hoạt động trải nghiệm trekking hay là như anh vừa chia sẻ là do mọi người tự phát để tổ chức, hay là đã có các cái đơn vị để đứng ra tổ chức cho mọi người ạ?
0: Vâng. Mọi người hiện nay thì ở các cái khu vực của thác 7 tầng là có một số bạn trẻ là trèo hay trèo bè nữa.
1: Vâng ạ.
0: Trèo súp hoặc là tổ chức tắm trải qua đêm ở tại cái khu vực thác. Bởi vì cái buổi tối ở đây là không gian nó yên tĩnh, cảm giác là rất thú vị, nhất là cái những ai là thích kiểu du lịch gần gũi thiên nhiên.
1: Vâng.
0: Vâng, và cũng tuy nhiên là cũng lưu ý với các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, là hiện nay tại cái khu vực thác 7 tầng này còn khá hoang sơ và chưa phải là một khu du lịch được đầu tư hoàn chỉnh. Chính vì vậy là tới đây là du khách cần đặc biệt chú ý là cái vấn đề an toàn. Ví dụ như là chúng ta là không nên tự ý leo lên các khu vực đá cao, đá trơn hoặc là những khu vực có dòng nước chảy xiết. Vì địa hình ở đây là hoàn toàn là tự nhiên với nhiều rêu bám ở trên các tảng đá.
1: Rất là trơn đúng không
0: anh? Rất là trơn. Nhiều đoạn thì có vẻ đẹp và dễ đi, nhưng thực tế là khá nguy hiểm nếu chúng ta là không quen địa hình. Bên cạnh đó thì du khách cũng chuẩn bị giày chống trơn, quần áo còn nhẹ để và theo dõi thời tiết trước khi đi vào cái khu vực thác 7 tầng để khám phá.
2: Vâng ạ. À, còn về chúng ta cũng thấy là Tháp Bảy Tầng là cái quần thể nó vô cùng đẹp, rất là lớn, trải dài. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng thấy một cái thực tế là cái lượng du khách mà đến rất đông, rồi người ta đến thường xuyên, thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng về an toàn, về vệ sinh môi trường chẳng hạn. Ví dụ như những cái người mà người ta cắm trại thì cũng sẽ có những cái rác thải, đúng không anh? Thì không biết là cái công tác quản lý và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây thì như thế nào ạ?
0: Vâng, tất nhiên rồi, khi đạt tới với thiên nhiên thì mọi người đừng quên là giữ gìn vệ sinh, hạn chế xả rác thải để cái Tháp Bảy Tầng nó luôn xanh sạch và giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ trong lành để chúng ta quay lại vẫn tận hưởng được một không gian thật đẹp giữa đại ngàn. Bởi vì thật ra thì ở cái khu vực của Tháp Bảy Tầng vẫn còn là một điểm hoang sơ.
2: Vâng.
0: Nhưng các hoạt động trèo súp, leo thác hay cắm trại chủ yếu là các du khách chuẩn bị các dụng cụ để lên kế hoạch. Một số đoàn du khách thì sẽ tự chuẩn bị lều trại mang theo súp hoặc áo phao để cùng với người địa phương để hỗ trợ để tổ chức các hoạt động khám phá rừng thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
0: Một số đoàn thì sẽ có thêm người địa phương, người có kinh nghiệm để hỗ trợ về đường xá để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình trải nghiệm.
1: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta lên với Thác Bảy Tầng mà được sự hướng dẫn của người dân địa phương ở đây thì sẽ đảm bảo cho mình là thứ nhất là cái chuyến khám phá của mình nó sẽ thú vị hơn, khám phá được nhiều điều hơn và đặc biệt là cái sự an toàn hơn, phải không anh? Như gia đình Thanh Long cũng như là một số người cùng tham gia thì cũng thường là khi mà đi thì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để mà có được một cái chuyến trải nghiệm tốt nhất. Chẳng hạn là mình cũng có thể là cắm trại qua đêm ở đây, bởi vì em thấy là quan sát ở đây là cũng có những cái khu vực mà bãi đất trống và khá là rộng để cho mọi người có thể dựng lều trại. Chúng ta có thể trải nghiệm một đêm ngủ bên cạnh thác Bảy, ngủ và lắng nghe cái tiếng suối chảy, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Huy trong chương trình Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Vâng, hy vọng là sắp tới đây mà lần quay trở lại với Thác Bảy Tầng cũng như là khám phá những cái điểm đến hấp dẫn ở xã Tiền Phong thì Duy Anh và Thanh Long sẽ có dịp để kết nối lại với anh Hà Huy ạ. Anh sẽ dẫn chúng ta khám phá những cái điểm đến khác, phải không anh Duy Anh? Vâng, xin chào anh ạ.
0: Mình rất sẵn sàng hỗ trợ mọi người, đặc biệt là các tất cả du khách đến với quần thể Tháp Bảy Tầng của xã Tiền Phong ạ.
1: Dạ, vâng. Xin chào anh ạ.
2: Qua những chia sẻ của anh Huy thì mọi người cũng có thể thấy chính sự hoang sơ đã tạo nên cái sức hút riêng cho Thác Bảy Tầng. Nhưng mà đi kèm với đó thì mọi người khi đến đây cũng nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tắm suối hay là di chuyển trên các phiến đá vì nhiều đoạn rất là trơn. Các bạn trẻ mà đi trải nghiệm mà thường rất là hào hứng, thích check in hoặc là tìm hiểu những cái nơi mà khu vực đẹp này, những cái khu vực cao để chụp hình thì đôi khi cũng dễ dẫn đến những cái chủ quan và gây những cái nguy hiểm cho mình, đúng không? Vì vậy thì vừa vui nhưng mà cũng nên chú ý an toàn cho chính mình và cho cả nhóm nữa.
1: Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Thác Bảy Tầng sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn và để trở thành một cái điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Một Vòng Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như thác Bảy Tầng khiến cho nhiều người ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng với những trải nghiệm trekking đầy thú vị, thì hành trình đến với nơi đây còn hấp dẫn bởi những cái nét văn hóa bản địa rất là đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và đặc biệt là khi mà đến đây thì với cá nhân của Thanh Long thì lại rất là thích hòa cùng với cái đời sống của người dân ở nơi đây anh Doanh ạ. Đặc biệt là thưởng thức về ẩm thực, rồi là mình cũng được trải
1: chính
0: nghiệm
1: xác luôn.
0: Là mặc cái bộ trang phục của người đồng bào nơi đây thì để cho mình có một cái sự kết nối và gần gũi hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, và đặc biệt là đã đến nơi đây rồi mà chị em không có một cái bộ ảnh ở trước
0: là
1: nhà sàn này,
0: ở
1: trong bản làng mà mặc những cái bộ đồ dân tộc và những cái trang sức của người đồng bào thì hơi phí đúng không? Nhiều khi chúng ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp này mà còn là con người, những câu chuyện văn hóa, những món ăn mang hương vị rất riêng của vùng đất đó và những cái bức ảnh kỷ niệm thì lâu lâu mình ngắm nghía, mình lục lại và nhớ về những cái chuyến đi, những cái vùng ký ức đúng không?
0: Và đó cũng là động lực để cho mình quay trở lại cho vùng đất đó, phải không anh?
1: Vâng.
0: Và để hiểu hơn về đời sống văn hóa cũng như là những cái nét ẩm thực đặc trưng tại khu vực thác Bảy Tầng thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt của chương trình ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào MC.
0: Vâng, xin chào chị Doanh và Thanh Long, rất là vui được trò chuyện cùng với chị trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì chị hãy giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể được làm quen ạ.
2: Vâng, xin chào hai MC Thanh Long và chị Anh.
0: Dạ.
2: Cùng quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thì mình là Sâm Huệ, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Tiên Phong. Mình là đồng nghiệp với bạn Hà Huy mà có chia sẻ rất là thú vị với bạn MC vừa rồi đó.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Sâm Huệ khi được đồng hành cùng mọi người trong chương trình khám phá phụ hoạn ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Dạ vâng. Điều đầu tiên mà Doanh nghĩ là mọi người rất muốn được biết đó là hiện nay thì du khách đến với thác Bảy Tầng thường thích khám phá những cái nét văn hóa nào của người dân địa phương thưa chị?
2: Hiện nay thì ngoài cái trekking khám phá thiên nhiên thì nhiều du khách là đặc biệt thích tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái này đây.
0: Vâng.
2: Đặc biệt là bản Thái cổ Mương Đán của bản Long Thắng ấy.
0: Vâng ạ.
2: Điểm du lịch làng Thái cổ Mương Đán. Thì ngoài cái việc mà khám phá những cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây thì du khách còn thích trải nghiệm là cái truyền thống văn hóa nhà sàn của người dân tộc Thái này đây.
0: Ừ.
2: Và đặc biệt là cái ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Và buổi tối khi trở về với ngôi nhà sàn thưởng thức ẩm thực xong thì du khách rất là thú vị, cảm thấy rất là thích khi được trải nghiệm cái văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái.

0: Phong thì vẫn còn giữ được rất là nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Không biết là hiện nay thì như lúc nãy chị vừa mới giới thiệu là ở bản Thái Cổ Mường Đán đúng không ạ? Chương trình du lịch cùng VOV thì cũng đã có số phát sóng để giới thiệu về bản Thái Cổ Mường Đán này rồi. Và bên cạnh đó thì còn có những cái bản làng khác mà vẫn giữ được những cái nét văn hóa của người Thái từ xa xưa không ạ?
1: Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn xã Tiên Phong thì rất là tự hào, tại vì là hầu hết là người đồng bào dân tộc Thái vẫn giữ được cái nhiều nét sinh hoạt truyền thống. Ngoài cái mái nhà sàn Thái cổ thì họ còn có những nét truyền thống như là dệt thổ cẩm này, nấu rượu men lá, rồi là làm các món ẩm thực trong các dịp lễ Tết. Đó, đặc biệt là vào các dịp sinh hoạt trong cộng đồng thì người dân vẫn thường xuyên là mặc các trang phục truyền thống của dân tộc mình, cùng múa sạp này, cùng hát các điệu dân ca dân vũ và tổ chức các bữa cơm quây quần rất đậm bản sắc miền núi. Đó chính là cái sức hút rất là riêng đối với du khách khi đến với làng Thái cổ của xã Tiên Phong.
2: Vâng ạ, hiện nay thì nhiều du khách rất là thích được trải nghiệm du lịch cộng đồng, được khám phá thiên nhiên và sau đó là lưu trú tại các homestay ở các bản làng miền Tây Nghệ An. Thì không biết mô hình này ở khu vực Thác Bạc Tầng hiện nay thì phát triển như thế nào?
1: Hiện nay thì ở khu vực Thác Bảy Tầng thì đã có một số hộ là phát triển cái mô hình homestay để phục vụ du khách. Các homestay thì chủ yếu là vẫn giữ kiểu nhà sàn truyền thống nên là mang lại cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Du khách tới đây thì có thể là nghỉ qua đêm, rồi là thưởng thức các món ăn của địa phương, trải nghiệm cùng với bà con và tham gia các hoạt động như là ẩm thực là nướng cơm lam này, nướng cá này, hoặc là đi khám phá thác, hoặc là đi khám phá các núi đồi ở nơi đấy. Rồi là buổi tối về đây thì du khách sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ cùng bà con. Dù là các mô hình này thì chưa phát triển quá nhiều nhưng và nó cũng chưa có thể là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu đặc biệt của một số du khách, nhưng mà chính cái sự nguyên sơ ấy thì là lại là điều khiến là nhiều người yêu thích nơi đấy.
2: Vâng ạ, ngoài khám phá thiên nhiên thì những cái hoạt động giao lưu văn hóa như lúc nãy là chị cũng chia sẻ, đó là buổi tối thì ví dụ có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như múa sạp, đốt lửa trại, rồi thưởng thức những cái làn điệu dân ca dân vũ địa phương thì chị thấy là du khách hứng hào hứng với cái điều này như thế nào ạ?
1: Du khách mà đến với làng Thái cổ của Mường Đán, bản Long Thắng, xã Tiên Phong thì là thực sự là rất yêu thích các nét truyền thống ở nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những cái đoàn khách đi theo nhóm. Sau một ngày trekking ở rừng Pô Hoạt thì buổi tối họ sẽ được ngồi quây quần bên lửa trại, thưởng thức các tiết mục dân nhạc, dân ca, dân vũ như là múa sạp này, cồng chiêng, khắc luống, và cái hòa cùng cái không khí ấm cúng bên lửa trại thì nhiều du khách cảm thấy rất là thích thú. Và có những người thì nói rằng là cái khoảnh khắc đó là khiến họ cảm nhận rất là rõ nét về vẻ đẹp văn hóa miền Tây Nghệ An.
0: Vâng, đây đúng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể có những cái kết nối đặc biệt với nhau, phải
1: Đúng
0: không chị?
1: rồi.
0: Đi công tác ở khu vực miền núi nhiều thì Thanh Long thấy là mỗi chuyến đi lên với khu vực vùng cao, khu vực miền núi thì mình là gọi là mình sống hết mình luôn ạ, bởi vì là
1: Đúng
0: cái sự
1: rồi.
0: đón tiếp của bà con này rất là nhiệt tình này,
1: Rất là
0: đấy,
1: chân
0: rất
1: thành.
0: là chân thành đấy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc giống như là những người nhà của mình lâu ngày gặp nhau ấy chị ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và chắc chắn là sau những cái hành trình trekking giữa rừng Pù Hoạt thì điều mà được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là ẩm thực, đúng không chị? Vâng,
1: Đúng rồi,
0: vậy thì
1: chính xác.
0: những cái món ẩm thực ở đây đặc trưng của xã Tiền Phong mình thì có những cái sự hấp dẫn như thế nào ạ?
1: Nói chung là nếu vừa đến với xã Tiên Phong thì cái ẩm thực rất là phong phú. Nếu mà hai anh chị được lên trải nghiệm thì chắc chắn hai anh chị sẽ được thưởng thức rất là nhiều nhiều món ẩm thực ở đây. Nhưng mà điển hình mà để du khách mà nhớ nhớ nhớ nhiều nhất thì có thể là món cơm lam nướng trong ống nữa, cá mát nướng và gà nướng mặt khén của dân tộc Thái đó, hoặc là các món xôi ngũ sắc. Nói chung xôi ở ở miền núi ở cái bản làng Thái cổ của xã Tiên Phong thì rất là ngon. Và đặc trưng nhất nữa đó là có món măng rừng và cái chèo để chấm măng. Khi mà du khách đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức ngoài các món ăn như là cơm lam, cá nướng.

0: ta nướng thì măng là một món không thể thiếu trong cái ẩm thực của người Thái.
1: Vâng. Em thì rất là thích ăn một cái món cũng rất là đặc trưng nữa, đó là món canh bon chị ạ.
0: À đúng rồi,
1: Dạ.
0: em thì cũng biết đến món canh bon của dân tộc Thái à.
1: Có, em rất là thích ăn, hình như là vẫn còn nhớ là cái nguyên liệu ở trong đó là mình đâm từ gạo hoặc là nấu từ từ cơm đúng không chị?
0: À cái đó gọi là món canh canh ột ấy,
1: À, thế là
0: canh
1: nhầm
0: ột
1: một
0: canh
1: chút
0: bôn ấy
1: xíu.
0: đó. Cái
1: Vâng.
0: món đó đúng là cũng đặc trưng của người
1: Cũng đặc
0: Thái
1: trưng của
0: nhưng
1: người
0: mà
1: Thái đúng không chị?
0: đúng rồi,
1: Dạ.
0: đúng.
2: Vâng, đây cũng là một cái điều mà cái nhược điểm của người rất là yêu thích ẩm thực, ăn nhiều món quá, đi đến đâu cũng ăn rất là nhiều, cho nên bây giờ lẫn lộn đúng
1: Lẫn
2: không?
1: lộn đúng không?
0: Tại vì rất là nhiều món nên là mình có thể không hiểu hết được.
1: Ừ,
0: Các
1: cũng là
0: món ở
1: canh phải
0: đây
1: không
0: thì
1: chị? Ê, đấy,
0: đấy,
1: hơi
0: các
1: nhầm một
0: món ở
1: tí
0: đây
1: thôi.
0: thì nói chung là sẽ mang cái nét đặc trưng riêng của
2: Vâng
0: miền
2: ạ.
0: núi của Tây Bắc Nghệ, của Nghệ An ấy. Tại
2: Vâng.
0: vì là không mình các món là sẽ không chế biến bằng những cái gia vị như gia vị của lấy từ dưới xuôi lên đâu, mà chủ yếu là sẽ bằng các nguyên liệu ở đây như kiểu là mặt khén này, hạt dồi này,
2: Vâng
0: và
2: ạ.
0: khi nướng thì chỉ nướng bằng than củi, và nói chung là tạo được cái nét rất là đặc trưng riêng biệt của xã Tiên Phong hai em
1: Vâng,
0: chị ạ.
1: em thì cũng đến lên đây rồi và lần nào thì về thì cũng mang theo rất là nhiều ống cơm lam chị ạ. Đó,
2: Đó
1: để
2: cũng là
1: làm
2: một cái món
1: quà,
2: đó
1: để
2: cũng
1: làm
2: là một cái
0: quà cho
2: món
0: mọi
2: tủ
0: người.
2: của Duy Anh, cơm lam
0: Đúng
2: chỉ cần chấm
0: rồi.
2: với muối vừng
0: Ừ.
2: thôi thì cũng đã cực kỳ ngon rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì ẩm thực miền Tây Nghệ An thường sử dụng rất là nhiều, hầu như là những nguyên liệu tự nhiên từ rừng, từ núi. Thì không biết hiện
0: Đúng
2: nay thì
0: rồi.
2: cái món ăn nào thì theo chị là được du khách yêu thích nhất ạ?
0: Theo mình thì cũng tùy tùy cảm nhận của
1: Từng
0: từng du
1: người đúng
0: khách,
1: không? Dạ.
0: có những du khách thì thích món này và có những du khách thì thích món khác, nhưng mà mình có cảm nhận là hình như là mỗi mỗi lần sau khi trở về nhà và khi nhắc về cái ẩm thực xã Tiên Phong ấy thì hầu như là họ thích nhất đó là món cá mát nướng và
1: Dạ.
0: với cơm lam
1: Vâng.
0: đó, đó là hai cái món đặc trưng nhất.
1: Em thì mạnh dạn bình chọn cho là món gà nướng mắc
2: À, món gà đen
0: đó,
2: nướng đúng
0: chị vừa nói rằng
2: không?
0: là kiểu tùy tùy cảm nhận của từng du khách á đó, nhưng mà nói chung là ẩm thực của xã Tiên Phong thì rất là phong phú,
1: Dạ.
0: nhiều du khách khi trở về nhà thì vẫn cứ nhắc mãi cái hương vị ấy của ẩm thực xã Tiên Phong.
1: Vâng, công nhận là hôm nay nói đến cái phần ẩm thực mà sao nó thấy xao xuyến trong lòng của anh Danh à. Lại thấy nhớ đến cái hương vị của núi rừng, lại muốn được xách ba lô lên mà đi rồi chị ơi.
0: Đó, hy vọng là sẽ gặp lại hai MC vào một ngày gần nhất nhá.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ,
1: Và
2: cảm ơn chị đã đến với chương trình du lịch cùng Fiona của báo Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay và đã
1: đang
2: có
1: định
2: những
1: hỏi
2: chia
1: thêm
2: sẻ.
1: mà anh Danh
2: À,
1: lại cắt
2: tức là
1: ngang mất
2: vẫn đang
1: rồi.
2: còn thắc mắc một cái món nào đó, món tủ nào đó của Thanh Long ạ.
1: Dạ.
2: Vâng, xin mời Thanh Long.
1: Vâng ạ, thực ra thì chị em phụ nữ thì lúc nãy cũng nói là đi đến đây mà không làm một bộ ảnh thì hơi phí phải không chị? Ngoài
0: Đúng
1: việc
0: rồi.
1: là có những cái mình được mặc thử những cái trang phục của các chị em ở đây thì ngoài ra chị có thể tư vấn cho các chị em là nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào này về trang phục này để chúng ta có được một cái hành trình tốt nhất và có được những cái bộ ảnh nó đẹp với không gian ở đây ạ.
2: Vâng, phải nói là xin lỗi chị và quý vị rất là nhiều.
1: Ừ.
2: Đây đúng là một cái điều vô cùng quan trọng mà lúc nãy là chúng ta chưa nói đến thì chắc chắn là một cái thiếu sót rất lớn. Xin mời chị ạ.
0: À thì để có những bức ảnh đẹp mà đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy, điều
1: Dạ.
0: đó là rất quan trọng đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì khi đến với cái làng giải cổ Mường Đán, đặc biệt là ở khu vực thác 7 tầng đó, có homestay Lâm Khang đó, thì chị em thứ nhất là trang phục, nếu chị em muốn trải nghiệm cái trang phục truyền thống của dân tộc.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, alo ạ.
1: Vâng, chúng ta đang trò chuyện rất là hấp dẫn cùng với chị Sầm Huế thì
2: Mà lại
1: tín
2: là
1: hiệu.
2: một cái đoạn vô cùng quan trọng đấy
1: Thực ra thì không biết là
2: chứ.
1: theo quan điểm của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà trước đây khi mà em đi du lịch hay là đi chơi ấy, em thường rất là ngại mà đăng đăng hình của mình lên mạng, lên Facebook ngay. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra một điều rằng là những cái điểm đến ở Việt Nam của mình rất là đẹp đúng không ạ? Cái việc mà mình post lên Facebook ấy cũng là một trong những cái cách mà giúp cho mình quảng bá được cái du lịch ở địa phương
2: Ừ,
1: cũng như
2: chính xác
1: là
2: là như
1: du lịch
2: vậy.
1: của Việt Nam của mình đến nhiều hơn với mọi người, với bạn bè quốc tế
2: Chính
1: đúng không ạ?
2: là bản thân Duy Anh và Duy Anh nghĩ là rất nhiều người khác cũng thế.
1: Vâng.
2: Đôi khi mình lướt Facebook, bỗng nhiên mình thấy một
1: Một
2: cái
1: cái
2: bài
1: cảnh
2: post
1: đẹp này.
2: nó đẹp
1: Ừ.
2: và tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng lên và muốn xách ba lô lên đi vào ngay. Và nhiều khi mình xem cái ảnh đó xong rồi bắt đầu mình có thể mình comment, mình tìm hiểu rồi tìm hiểu thêm trên Google và thế là tự nhiên cái háo hức nó bật lên đúng không? Cho
1: Ừ.
2: nên những cái chính

0: là cái chuyện mà chị em mà thích yêu thích chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh nữa là khác khi đến một cái địa điểm nào đó, chính là một cái cách mà quảng bá cho du lịch địa phương vô cùng hiệu quả.
1: Vâng, và bây giờ thì việc mà mọi người đi du lịch cũng thường theo tiếng gọi của review nữa đúng không ạ? Thường là những cái địa điểm mà chúng ta chưa đi lần nào thì chúng ta sẽ hay quan tâm đến là những người đã trải nghiệm ở đây họ sẽ review, họ sẽ nói gì về nơi này.
0: Vâng,
1: để cho mình có thể có thêm những cái thông tin, và chắc chắn là từ những cái sự tham khảo như vậy này, tìm hiểu kỹ về điểm đến và có sự tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có những cái trải nghiệm du lịch thì chúng ta sẽ có được một cái chuyến du lịch mà gọi là mình sẽ hài lòng nhất cái chuyến đi của mình, phải không ạ?
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để liên lạc lại với chị Sầm Huế, nhưng mà có lẽ là vì chị Sầm Huế là mọi người cũng biết là ở trên Tiền Phong, Quế Phong thì có lẽ là sóng nó cũng lâu lâu nó cũng chập chờn, nó yếu một chút. Thì nhưng mà cũng kịp nói với nhau những cái điều quan trọng nhất rồi đúng không? Chia sẻ những cái điều mà thú vị cho mọi người ở Tiền Phong, Quế Phong để mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn, cũng như là định hình cho mình một cái chuyến đi trong thời gian gần nhất. Cảm ơn chị Sầm Huế rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục khám phá những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta cùng nhau dừng chân một chút, cùng thư giãn với âm nhạc, cùng với Hello Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một chuyến đi khám phá thiên nhiên, trekking xuyên rừng, tắm suối, thưởng thức ẩm thực địa phương thì chắc chắn còn một điều mà rất là nhiều người quan tâm, đó là đến đây thì mua gì về làm quà. Và với anh Doanh thì anh sẽ lựa chọn cái món quà như thế nào?
1: Vâng, Thanh Lam nói rất chính xác, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trong khi ba lô trở về có thêm một vài món quà nhỏ mang hương vị của vùng đất mình vừa đặt chân tới thì rất là tuyệt vời đúng không? Và đặc biệt đó là mình được thưởng thức những cái sản vật địa phương. Thì nói thật là lên với miền núi thì nhìn cái gì mình cũng muốn khuân về hết phải không ạ?
0: Ăn cái gì cũng ngon nữa.
1: Mà cái gì nó cũng đẹp và nó to này chứ, nó cho to hơn ở dưới xuôi rất là nhiều đúng không? Và thưa quý vị, với thác 7 tầng hay là rộng hơn là khu vực ở xã Tiền Phong, Quế Phong, miền Tây Nghệ An thì những món quà nơi đây không quá cầu kỳ, không bóng bẩy nhưng mà lại rất là đặc biệt, bởi chúng gắn liền với núi rừng, với đời sống của đồng bào và với sự mộc mạc của đá ngàn Pù Hoạt.
0: Và với Thanh Long thì cái món quà đầu tiên mà mình cũng hay lưu ý và để tâm cũng như là em quan sát thấy là nhiều du khách cũng thường lựa chọn, đó chính là mật ong rừng đấy. Mật ong ở khu vực miền núi Quế Phong thì thường có màu vàng sậm, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt đậm hơn so với nhiều loại mật ong nuôi thông thường. Và đây là một cái món quà rất là phù hợp để chúng ta có thể biếu người thân này, nhất là những người lớn tuổi, hoặc là mình dùng mà hàng ngày trong gia đình để pha nước ấm, ngâm chanh, ngâm gừng hay là chế biến một số món ăn kết hợp cùng với mật ong thì cũng rất là ngon.
1: Tuy nhiên để mà mua mật ong rừng thì mọi người cũng nên chọn mua những cái hộ quen, các điểm bán uy tín hoặc nhờ người dân địa phương giới thiệu để đảm bảo cái chất lượng. Vì là sản phẩm tự nhiên nên mỗi mùa mật ong có thể khác nhau về màu sắc, về cái độ đặc và đặc biệt là hương vị. Chính vì sự khác nhau tạo nên cái nét rất riêng thú vị của những cái món quà từ núi rừng.
0: Bên cạnh mật ong, cái món quà tiếp theo mà em hay mua đó chính là măng rừng ở đây anh Danh ạ. Măng rừng ở miền Tây Nghệ An thì thường được bà con thu hái theo mùa, sau đó sơ chế và phơi khô hoặc là muối chua để dùng dần. Măng khô có thể mang về nấu canh xương này, rồi là kho thịt, xào với tỏi hoặc là chế biến cùng với các cái món ăn cũng rất là ngon. Còn măng chua thì lại có vị giòn, chua dịu và dùng để nấu cá, nấu vịt hoặc là đôi khi đơn giản là chỉ pha mì tôm thôi là cũng đã thấy rất là ngon rồi.
1: Vâng, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu cái món này đúng không? Từ măng chua đến măng khô đều rất là hợp lý. Măng chua thì mọi người có thể ăn kèm với, ví dụ như ăn với bánh chưng cũng rất là ngon. Rồi măng khô thì Tết thì hầu như nhà nào cũng làm một cái nồi măng với xương hoặc là sườn hoặc chân giò đúng không? Vô cùng ngon. Và nếu như quý vị đã từng thưởng thức các món nướng của đồng bào Thái thì chắc chắn là sẽ nhớ đến cái hương thơm rất riêng của các loại gia vị như cái hạt mắc khén, hạt dổi. Đây là những loại gia vị đặc trưng mà du khách nên mua về sau một chuyến đi. Chỉ cần một ít mắc khén rang thơm, đã nhỏ, trộn muối ớt hoặc là dùng để ướp thịt, ướp cá. Hoặc là khi mình nấu cái món ăn, mình nấu canh cũng thế, mình bỏ một ít vào thôi thì nó đã có một cái hương vị rất là khác rồi. Hạt dổi thì thường được nướng lên giã nhỏ, dùng làm gia vị chấm, tẩm ướp hoặc là mùi... tạo nên một cái mùi thơm nồng đặc biệt của núi rừng. Và đặc biệt là nếu như chị em mà thích ăn hoa quả mà chấm với muối ớt chẳng hạn, hay là súp ớt, thì chỉ cần thêm một cái chút mắc khén vào thôi thì nó đã cho một cái vị chấm nó rất là ngon.
0: Vâng, đúng là một người đàn ông rất là tâm lý.
1: Anh nói tại đến vì cái này là tại vì làm ẩm thực với Thanh Long nhiều quá.
0: Anh nói đến cái này thì làm em lại liên tưởng đến mấy cái món chua chua ngay lập tức ở trong đầu rồi.
1: Thì anh cũng đang định nói
0: mùa
1: như
0: này
1: thế.
0: Là mùa mận nữa đúng không anh?
1: Chậm anh vào. Cũng đang định nói như thế mà anh cố tình tránh đi là để cho anh em mình là để nó dễ nói hơn.
0: Anh thật là tránh đúng lúc đấy. Ngoài các cái sản vật từ rừng thì du khách có thể mua các cái sản phẩm nông sản địa phương như là gạo nếp này, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc là một số loại quả đặc sản. Nếu mà chúng ta đi đúng thời điểm ấy thì những cái món quả này thì em thấy lên đây mua bao nhiêu thứ nhưng mà gọi là không mất nhiều tiền đâu đúng không anh Danh? Cho nên là chỉ mỗi vất vả là mình như anh nói đấy, ở đây thì cái gì nó cũng to hơn đúng không? Cho nên là mang về nó hơi cồng kềnh một chút thôi, nhưng mà thực sự là người nhận được những cái món quà này thì lại rất là vui, nên là mình cũng sẽ là cố gắng khuân được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu thì mình cứ lấy.
1: Đúng, thực sự là ví dụ như mình thấy cái củ khoai thôi nó cũng to hơn và nó cũng ngon hơn, nó thơm hơn.
0: Rồi dưa chuột nữa này.
1: Dưa chuột này hay là cái trái bí chẳng hạn nó cũng to hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài các sản phẩm từ rừng thì du khách cũng có thể mua rất nhiều những sản phẩm nông sản địa phương này, từ gạo nếp, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc một số loại quả đặc sản nếu mà đi đúng thời điểm. Những cái món quà này thì không có quá đắt, không quá nặng nề nhưng lại mang đúng tinh thần du lịch miền núi, chân thật gần gũi và nó có cái câu chuyện ở phía sau.
0: Và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn, cũng như là những cái gợi ý mà chúng ta có thể lựa chọn những cái món quà phù hợp cho mọi người sau cái chuyến đi này, thì cũng đã giúp cho chúng ta có thêm những cái bí kíp để mà hành trình của mình có được cái sự trọn vẹn hơn. Và đặc biệt là trong số những cái món quà đó thì mình có thể với những người tinh tế hơn một chút, người ta sẽ tặng những cái chiếc khăn thổ cẩm nhỏ anh Danh ạ, hay là một chiếc túi nhỏ xinh, hay là một cái món đồ lưu niệm được làm thủ công thì cũng không quá đắt tiền, nhưng mà

0: khiến cho người nhận cảm nhận được rằng là cái món quà ấy được mang về từ một cái vùng đất rất là riêng. Và điều đáng quý hơn nữa là khi mà du khách mua những cái sản phẩm của địa phương, dù là mật ong, măng rừng, gia vị, rượu men lá hay là thổ cẩm, thì chúng ta cũng đang góp phần để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Du lịch cộng đồng ở đây cũng sẽ phát triển bền vững hơn khi mà người dân địa phương được hưởng lợi từ chính những cái sản phẩm do mình làm ra, và từ đó sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
1: Và từ những chiếc khăn, những cái chiếc túi, những chiếc ví hay là dây đeo nhỏ nhỏ thôi, nó đều có một cái sức hút rất riêng, và mỗi hoa văn thổ cẩm thì cũng không chỉ để làm đẹp mà còn gửi gắm trong đó những cái sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cái nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đúng không? Và tôi anh nghĩ là với những người mà được nhận những cái món quà, những cái người mà thích cái sự độc đáo có giá trị tinh thần, thì chắc chắn là họ sẽ vô cùng vui và hạnh phúc khi được nhận những cái món quà như thế.
0: Và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho hành trình khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian tới. Và nếu có dịp đến với thác Bảy Tầng thì chúng ta cũng đừng quên chung tay để giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, để vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn Phù Hoạt sẽ còn được lưu giữ thật là lâu quý vị nhé.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV, cùng với Duy Anh và Thanh Long trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là trên nền tảng số NTV Podcast.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi với tiếng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với 5 xã biên giới vùng cao Nghệ An.
1: Để triển khai và nghị quyết đại hội đảng đi vào cuộc sống cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
0: Hiện có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước tưới, buộc phải chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đang gặp nhiều khó khăn.
1: Tình trạng thiếu hụt lao động đi biển đang khiến nhiều tàu cá phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng.
0: Phần tin quốc tế, phái đoàn Iran tới Qatar chuẩn bị đàm phán với Mỹ.
1: Dịch Ebola vượt kiểm soát, Tổng Giám đốc WHO lên đường tới Congo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 6 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe và cho ý kiến vào công tác triển khai thực hiện nghị quyết 01 về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, quyết định ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên các cơ quan đảng tỉnh, công tác tổ chức kiểm tra giám sát thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian thực hiện. Đối với bộ tiêu chí mẫu về nêu gương, đồng chí yêu cầu tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện theo hướng ngắn gọn, thiết thực, gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm, đảm bảo đúng nguyên tắc nhưng không hình thức và phát sinh thủ tục không cần thiết. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu cũng yêu cầu thời gian tới tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 50 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số.
0: Sáng nay tại xã Quế Phong, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã gồm Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. 5 xã Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ được hình thành trên cơ sở sát nhập 13 xã thị trấn của huyện Quế Phong cũ. Đây đều là các địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% dân số. Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt từ 7,35 đến gần 8,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng so với thời điểm trước sát nhập đơn vị hành chính. Công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, do là các xã miền núi biên giới nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng giao thông nhiều nơi xuống cấp, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão. Các địa phương cũng đang thiếu đội ngũ công chức chuyên môn ở các lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Nhà ở công vụ chưa đáp ứng nhu cầu của cán bộ công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, việc giải quyết các tồn đọng liên quan đến dự án thủy điện Hồ Na vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Thực tế trên, các địa phương kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 48 nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Đề nghị tỉnh xem xét ban hành cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực để phát triển các vùng trồng dược liệu, cây bản địa như cây bon bò, cây quế, góp phần tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân.
1: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở và việc triển khai các nghị quyết trọng điểm của tỉnh. Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã từng bước đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng cao. Đặc biệt các xã Mường Tiếp, Nậm Cắn đã tiên phong ứng dụng mã QR để truy cập tài liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau sáp nhập, khiến áp lực công việc tăng cao khi cấp xã phải đảm đương nhiều nhiệm vụ mới, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và nhà làm việc cho cán bộ vẫn còn thiếu thốn chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh ghi nhận nỗ lực vượt khó của các địa phương, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất đai và hạ

0: tầng của cử tri. Đối với những vướng mắc về biên chế và kinh phí đặc thù, đoàn công tác ghi nhận để kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp bổ sung giúp chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác an sinh xã hội tại địa bàn vùng cao.
1: Một trong những vấn đề được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch ngay đầu nhiệm kỳ 2025-2030 là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị cao. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đoàn thể, cấp ủy nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong triển khai nghị quyết.
2: Từ một vùng đất trũng trồng lúa kém hiệu quả, bà Đặng Thị Yến, bí thư chi bộ xóm Trung Phường, xã Minh Châu đã mạnh dạn nhận thầu 3 hectare để quy hoạch thành trang trại tổng hợp. Nhờ dám nghĩ, dám làm, mỗi năm gia đình bà xuất bán ra thị trường khoảng 10 vạn con gà thịt, mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình này còn là cách để người đảng viên gương mẫu khẳng định vai trò tiên phong của mình tại địa phương.
3: Là một đảng viên thì mình cũng muốn là cái điểm nhận để cho bà con nhìn vào là về phát triển kinh tế. Vì là một người cán bộ thì mình cũng là tạo điều kiện để nâng cao cái thu nhập cho gia đình.
2: Là địa phương thuần nông với khoảng 80-90% người dân sinh sống bằng nghề nông, ngay sau đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất, xã Minh Châu đã xây dựng đề án về phát triển kinh tế. Trong đó một trong những mũi nhọn là tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Châu cho biết.
4: Ban chấp hành Ban Thường vụ cũng đã thảo luận và cho nhiều nhóm giải pháp, đó là khuyến khích, đặc biệt là cán bộ đảng viên tiên phong đi trước, nhận cái vùng đất khó để rồi làm gia trại, rồi là đặc biệt là các cái vùng đất có thụ nhường đất phù hợp với cái cây con giống để rồi là xây dựng cái cánh đồng màu, cánh đồng có thu nhập cao, rồi xây dựng các cái nhà màng.
2: Còn tại xã Đại Huệ, để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảng ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đảng viên. Tại xóm 6, nơi có hơn 100 vườn hồng, không chỉ vận động người dân mà chính những đảng viên cán bộ xóm tiên phong trong mở rộng diện tích. Ông Đinh Xuân Tiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm 6, xã Đại Huệ chia sẻ.
5: Với vai trò là một người làm công tác mặt trận thì luôn luôn lan tỏa cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xóm nói riêng và cả xã Đại Huệ nói chung, là kết cùng thứ nhất là kết nối với mỗi người dân là một cái đại sứ du lịch trong việc phát triển của cây hồng đến với mọi người nhiều nhất.
2: Tại xã Giai Xuân, trên những diện tích trước đây trồng ngô sắn hiệu quả thấp, địa phương đang từng bước chuyển đổi sang cây dứa, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân, theo đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã Giai Xuân phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2.000 hectare trồng dứa.
6: Xác định từ nay đến năm 2030, cây dứa trở thành cây chủ lực, cây hàng hóa trên địa bàn của xã Giai Xuân nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích của ngành nông nghiệp nó tăng theo đúng cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
2: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh việc đề ra nhiều giải pháp, điều quan trọng là phải có những cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu trong hành động để cùng nhân dân triển khai trong diện rộng. Đó chính là yếu tố quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Để đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, sáng nay Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra hiện trường.

0: tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn. Nằm ở đầu tuyến, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Hưng Nguyên hơn 2,5 km. Ngày 25 tháng 5 đã khởi công khu tái định cư gần 6.000 m2 với 16 lô đất tại xóm Đại Huệ. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hòa Phú Hiền đề nghị xã tập trung hoàn thiện khu tái định cư trong tháng 6. Đối với đất nông nghiệp còn 98 thửa đề nghị chi trả xong trước mùng 5 tháng 6. Bên cạnh đó, đề nghị xã tập trung kiểm kê, kiểm đếm đất quốc phòng trong phạm vi khoảng 3 hectare của dự án. Tại xã Kim Liên, đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã hoàn thành chi trả 100%, khu tái định cư với 10 lô đất đã được triển khai dự án, dự kiến đến 15 tháng 6 hoàn thành. Về đường điện, cao thế có 2 vị trí đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Để kịp tiến độ, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ để 20 tháng 6 địa phương hoàn thiện thủ tục. Xác định được nhà thầu thi công tại xã Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp trước mùng 10 tháng 6. Riêng xã Nam Đàn, chiều dài tuyến gần 10 km. Số hộ bị ảnh hưởng đất ở 178 thửa và phải xây dựng 2 khu tái định cư. Theo đó, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị địa phương tập trung phê duyệt xong khởi công 2 khu tái định cư trước mùng 10 tháng 6. Giao Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông làm việc với xã Nam Đàn, ra lại các chi tiết nội dung về giải phóng mặt bằng, để 30 tháng 5 xác định tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Chỉ đạo chung tại các xã, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương quan tâm chất lượng các khu tái định cư, sớm xác định giá nơi đến và phương án, bắt thăm để xác định vị trí để người dân yên tâm đồng thuận. Sở Công Thương chủ trì để 30 tháng 7 hoàn thiện di rời đường điện cao thế và đăng ký lịch cắt điện đấu nối. Một số vướng mắc cụ thể của địa phương như đền bù hỗ trợ trang trại, thu hồi đất khó canh tác sau khi dự án triển khai đã được Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở sát sao hướng dẫn hỗ trợ địa phương trong quá trình xử lý. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tập trung hoàn thiện thủ tục để trong tháng 6-7 triển khai tất cả 5 gói thầu xây dựng trên toàn tuyến.
1: Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng được yêu cầu tăng cường trực ban 24/24 giờ, đẩy mạnh tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì. Đồng thời tăng cường cảnh báo sớm qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các tình huống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, huy động lực lượng, phương tiện và chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Vụ hè thu mùa năm 2026 toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hecta lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập, sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng, việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp khó khăn.
0: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
2: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đáp được.
0: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hecta, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế, nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
3: Khó khăn nhất tức là những cái diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
4: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất. Hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
5: Tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là gì họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gặt cũng cao mà giá cả thì thấp thì rửa là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân. Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Nghệ An đã xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng, với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 28 tháng 5, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất mà còn đặt sức khỏe người dân trước nguy cơ báo động như sốc nhiệt, đột quỵ hay kiệt sức.
1: Ngay từ sáng sớm, tại các công trường, công trình xây dựng, công nhân đã phải chủ động các biện pháp phòng chống và bảo vệ sức khỏe bằng cách làm sớm để nghỉ trước 10 giờ, đồng thời che bạt chống nắng nóng, sử dụng đồ bảo hộ lao động có quạt, làm mát, uống nhiều nước, tuy nhiên sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà Hoàng Thị Hân, công nhân xây dựng cho hay.
6: Cũng nặng quá rồi, có người thì họ kéo tụt huyết áp, có người thì là kéo choáng đầu, đau đầu quá. Đấy. Nặng quá rồi đến cái đầu nó đau đấy, có một trường hợp như đang có nghỉ, đau đầu quá, nặng quá rồi đau đầu không làm được.
1: Nắng nóng gay gắt diện rộng đang bùa vây Nghệ An với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao. 7 giờ sáng nay nhiệt độ đo được trong lều khí tượng ở khu vực miền núi dao động từ 25 đến 28 độ C, khu vực đồng bằng từ 31 đến 33 độ C. Tuy nhiên đây mới chỉ là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời còn cao hơn từ 3 đến 5 độ, thậm chí có nơi cao hơn 5 độ phụ thuộc vào yếu tố mặt đệm như núi đá, bê tông. Ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Từ hôm nay cho đến hết ngày 28 thì cái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang còn tiếp diễn và xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt từ 38 đến 40 độ C và một số nơi thì trung du vùng núi có khả năng là trên 40 độ C. Từ ngày 29 thì cái nền nhiệt nó sẽ giảm dần và cái nắng nóng nó sẽ dịu dần. Tuy nhiên thì nó vẫn đang ở cái mức đạt cái ngưỡng nắng nóng và cái nắng nóng này thì nó đang có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.
1: Tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du, bao gồm Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp và Nghệ Đàn và vùng Vinh. Do độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 50 đến 60% kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng tại các huyện miền núi đang ở mức báo động đỏ. Khung giờ cao điểm nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian này để phòng ngừa sốc nhiệt và mất nước nghiêm trọng. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 đã khai mạc vòng thi cụm số 2 với sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 34 tổ chức đảng thuộc các xã Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng. Hội thi là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tạo diễn đàn để các báo cáo viên trao đổi, học tập, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Hôm nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Tại hội nghị, báo cáo viên Trung ương trao đổi các chuyên đề về kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Một số giải pháp kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng, đặc biệt là trong nhận diện tin giả, lan tỏa thông tin tích cực. Đây là những nội dung trọng tâm thiết thực, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển như hiện nay. Sau hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị tiếp tục phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực truyền thông số, kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số là một nhiệm vụ quan trọng tại mỗi cơ quan đơn vị.
1: Sáng nay, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An hoàn thành môn thi cuối cùng môn toán, chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại 69 hội đồng thi, các địa phương, nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đảm bảo đầy đủ điều kiện phục vụ kỳ thi, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện nghiêm quy chế thi. Theo cấu trúc, đề thi môn toán gồm 5 câu với tổng điểm 10, nội dung phân bổ ở các mạch kiến thức, đại số, hình học, thống kê và xác suất. Đề thi tăng cường các câu hỏi gắn liền với thực tiễn, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, phù hợp định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết thúc buổi thi sáng nay, tại nhiều điểm thi, thí sinh nhận xét đề toán bám sát chương trình nhưng có tính phân hóa khá rõ, đặc biệt ở các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Nhiều em dự đoán đạt từ 7 đến 8 điểm nhiều và mức điểm trên 9 cũng sẽ không ít. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi, tất cả các hội đồng thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không ghi nhận sự việc bất thường. Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 5 tới, hơn 2.500 học sinh Nghệ An sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
0: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, sáng nay, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 27,5% dân số. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng như thông tin độc hại, lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, nghiện trò chơi điện tử hay lệ thuộc các thiết bị thông minh. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Từ đó xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện, tự tin vững bước trong tương lai số. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
1: Phái đoàn cấp cao Iran đặt tới Qatar ngày 25 tháng 5 để chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với Mỹ, tập trung vào thỏa thuận hòa bình và việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran. Theo truyền thông khu vực, phái đoàn do Chủ tịch Quốc hội Ghaliba và Ngoại trưởng Abba Araghchi dẫn đầu tiếp nối các cuộc tiếp xúc trước đó tại Pakistan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ nhằm ra lệnh ngừng bắn 60 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghari đã cho biết hai bên đã đạt được tiến triển về phần lớn các vấn đề, song chưa thể khẳng định thời điểm ký kết. Các đề xuất hiện nay bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày, chấm dứt hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận và tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân trong 60 ngày tiếp theo.
0: Ngày 6 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đối thoại An ninh bốn bên Quad đã diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực quan trọng nhằm củng cố vai trò, sự gắn kết của Bộ Tứ. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia, Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó với thiên tai, an ninh hàng hải. Tại cuộc họp, tầm nhìn của nhóm Quad về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận.
1: Chiều ngày 25 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù tình hình quốc tế có biến động phức tạp đến đâu, Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Pakistan ở vị trí ưu tiên cao nhất trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự tin cậy chiến lược lẫn nhau và hợp tác thực chất song phương đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Sharif cam kết Pakistan sẽ thực thi các biện pháp bảo đảm an ninh toàn diện cho các công dân, tổ chức và các dự án của Trung Quốc đang hoạt động tại nước này.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang phát đi những cảnh báo nghiêm trọng về tốc độ lây lan của đại dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo khi số ca tử vong gia tăng nhanh. Các cơ sở y tế liên tiếp bị tấn công và nguy cơ dịch lây lan sang các quốc gia láng giềng ngày càng hiện hữu. Trong bối cảnh hệ thống y tế vốn mỏng manh bị đặt dưới áp lực lớn, WHO thừa nhận những nỗ lực ứng phó đang bị vượt kiểm soát bởi tốc độ bùng phát của dịch bệnh. Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus cho biết, tổ chức này đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó, song tình hình thực tế đang diễn biến nhanh hơn khả năng kiểm soát hiện nay. Theo WHO, đợt bùng phát Ebola đến nay đã khiến khoảng 220 người tử vong, gần 1.000 ca mắc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Ghebreyesus cho biết sẽ trực tiếp đến Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay, ngày 6 tháng 5 để đánh giá tình hình, thúc đẩy phối hợp quốc tế trong ứng phó dịch bệnh.
1: Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương Hajin thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn mong manh. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, số lượng người hành hương từ nước ngoài đến tham gia lễ Hajin năm nay cao hơn nhiều so với năm 2025. Tuy nhiên, giữa bầu không khí thiêng liêng và phấn khởi trước thềm đại lễ, chính quyền Ả Rập Xê Út cũng phát đi thông điệp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Haji là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi và mọi tín đồ đều phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Nghi thức đầu tiên của Haji là đi quanh Kaaba 7 vòng, sau đó các tín đồ tiếp tục đi lại 7 lần giữa hai ngọn đồi Safa và Waswa trước khi di chuyển tới Mina cách Mecca khoảng 5 km để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng nhất tại núi Arafat.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.
1: Dự báo ngày 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao gồm S1, S2, Ômôn 1 sử dụng dầu FO, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026.

0: đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng.
0: Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những biến động của kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn đạt được những kết quả rất ấn tượng. Việc chủ động mở rộng thị trường và thu hút thêm nhiều dự án FDI lớn không chỉ tăng mạnh kim ngạch hàng hóa mà còn tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và bền vững cho địa phương.
0: Động lực làm nên điểm sáng xuất nhập khẩu đầu năm nay tạo đà cho nguồn thu tăng trưởng chính là sự dịch chuyển cơ cấu và dòng vốn FDI mạnh mẽ. Việc nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn vận hành ổn định sau thời gian dài đầu tư đã và đang tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Ông Zhang Sangpeng, giám đốc nhà máy may Evergill khẳng định.
2: Nhờ sự hỗ trợ rất linh hoạt, kịp thời và sự đồng hành của tỉnh về hạ tầng và thủ tục, chúng tôi đã tối ưu hóa được công suất. Đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng.
0: Cùng với đó là sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ, xanh hóa quy trình sản xuất để vượt qua các hàng rào kỹ thuật khắt khe, giành lấy những đơn hàng lớn từ các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimec cho biết.
3: Có sự hỗ trợ rất là tốt của các cái chính quyền địa phương, hỗ trợ rất là thuận tiện trong vấn đề để tạo điều kiện cho công ty tuyên truyền bà con sản xuất rừng hợp lý tốt nhất để đem lại cái năng suất tốt nhất của tới một diện tích rừng.
0: Tính đến ngày 21 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60%. Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Nỗ lực cải cách hành chính và khơi thông logistics của ngành hải quan đã tạo đòn bẩy cho kim ngạch chịu thuế bứt phá trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm 2026 vẫn rất lớn do nguồn thu đang chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm dầu thô nhập khẩu, chính sách miễn giảm thuế và các rào cản thương mại mới phát sinh. Bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh nói thêm.
4: Tăng cường đối thoại hải quan doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn, duy trì tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong khâu thông quan hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các hàng hóa có mặt rủi ro cao.
0: Những tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An chứng kiến mức tăng kỷ lục. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho chiến lược trái tham đỏ đón đại bàng và nỗ lực khơi thông hạ tầng logistics của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh nhà tăng tốc hướng tới mục tiêu tổng thu ngân sách 35.000 tỷ đồng trong năm nay.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, tháng 5 trở lại không cần những dấu hiệu quá rõ ràng, chỉ cần một chút nắng đã dày hơn trên lối làng, một thoáng hương sen bắt đầu dâng lên từ những mặt ao là đủ để mỗi người Việt Nam nhận ra một sự dịch chuyển rất khẽ. Như thể từ đâu đó rất sâu, lòng mình tụ tìm về một nơi đã quen từ rất lâu, Kim Liên, quê bác.
1: Không gian ấy hiện ra không bằng những điều lớn lao, mà từ những chi tiết rất đỗi gần gũi, mái nhà, hàng sâm bụt,

0: Bài thơ Sen quê bác của Trần Hữu Thung không đi vào những tầng nghĩa lớn lao mà lặng lẽ mở ra một không gian rất quen, ao sen, con đường làng, tiếng chim, tiếng trẻ. Nhưng từ những hình ảnh ấy, một lớp ý nghĩa khác dần hiện ra. Sen không chỉ là cảnh sắc mà còn gợi về vẻ đẹp trong trẻo, bền bỉ của con người được nuôi lớn từ mảnh đất này.
1: Sen hiện lên trong thơ vừa gần gũi, vừa có chiều sâu gợi nhớ. Đó là mặt gương ao soi bóng tuổi thơ, là hương thơm quyện với hương trẻ, và cũng là một lời nhắc rất nhẹ về lẽ sống. Từ những ao sen làng quê, hình ảnh ấy mở rộng ra gắn với bác như một sự tiếp nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân cách. Từ hình ảnh hoa sen, mạch cảm xúc dường như không dừng lại ở một biểu tượng mà dẫn ta đi sâu hơn về chính không gian đã nuôi dưỡng những vẻ đẹp ấy. Không phải để ngắm nhìn, mà để bước chậm lại, để nhận ra những điều tưởng như đã quá quen.
0: Những chi tiết nhỏ của đời sống, một mái nhà, một hàng cây, một khoảng sân hiện lên không chỉ để nhận ra, mà để giữ lại một cảm giác rất lâu. Người ta đến đây không chỉ để thăm, mà để thấy rằng những gì đã từng nuôi lớn một con người cũng rất gần với mỗi chúng ta. Và trong dòng chảy ấy, thơ ca không dừng ở việc kể lại mà giữ lại cảm xúc. Từ đó, mỗi người

0: để có thể tự tìm thấy cho mình một phần ký ức, một phần thân quen. Mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Về thăm nhà bác của Nguyễn Đức Mậu.
1: Về thăm nhà bác làng Sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng, có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổi chín vàng óng sắc trời. Ngôi nhà thuở bác thiếu thời, nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa. Chiếc giường tre quá đơn sơ, võng gai ru mát những trưa nắng hè. Làng Sen như mọi làng quê, ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn. Kìa hàng hoa đỏ màu son, kìa con bướm trắng chập chờn như

0: nghe bài thơ Về thăm nhà bác của Nguyễn Đức Mậu, điều dễ nhận ra không phải là một không gian đặc biệt mà là cảm giác quen. Từ hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, đến mái nhà, chiếc giường tre, tất cả hiện lên rất gần như đã từng đi qua trong ký ức của mỗi người. Chính sự gần gũi ấy khiến người đọc không đứng ngoài để ngắm nhìn mà như đang bước vào không gian ấy.
1: Không cần nhiều chi tiết lớn, chỉ bằng những gì rất đời thường, bài thơ vẫn giữ lại được một cảm giác rất lâu, cảm giác của một lần trở về nhưng không tách rời khỏi chính mình. Từ góc nhìn của người dạy văn, thầy Lê Quang Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, tỉnh Nghệ An cho rằng, đọc bài thơ này, đó không chỉ là một lần về thăm mà còn là cách để nhận ra những giá trị bền lâu từ những điều quen thuộc.
2: Theo tôi, cái sức gợi của bài thơ đến từ chính cách mà tác giả lựa chọn những cái chi tiết rất đời thường nhưng lại mang cái tính đại diện rất cao. Hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổ chín, mái nhà tranh hay chiếc giường tre. Đây đều là những cái hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nên khi xuất hiện trong thơ thì nó tạo ra một cái sự gần gũi rất tự nhiên. Người đọc, đặc biệt là học sinh, không cần phải hình dung quá xa mà có thể kết nối ngay với trải nghiệm của chính mình hoặc qua những gì mà các em từng thấy, từng nghe kể. Điều quan trọng hơn là những chi tiết ấy nó không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh mà còn gợi lên một không gian sống, một nếp sống và từ đó là những giá trị bền vững, sự giản dị, ấm áp, tình cảm gia đình và quê hương. Khi bài thơ không đặt bác ở một cái khoảng cách lớn lao mà đưa bác trở về trong một không gian rất gần như thế thì cảm xúc cũng trở nên chân thực hơn, dễ chạm hơn. Với học sinh hôm nay, chính cái sự gần gũi ấy lại là cách hiệu quả để các em hiểu và cảm được, thay vì chỉ tiếp nhận bằng những khái niệm mang tính chất khái quát.
0: Từ những cảm nhận rất cụ thể trong cách đọc, có thể thấy điều động lại sau bài thơ không chỉ nằm ở hình ảnh mà ở một trạng thái khi con người chậm lại, để nhận ra mình đang ở trong chính không gian ấy, chứ không đứng ngoài để quan sát. Và khi cảm xúc đã được đặt vào trong một không gian như thế, hành trình trở về dường như không còn là của riêng một người. Những bước chân khác bắt đầu xuất hiện, những câu chuyện khác cùng đi vào, để rồi từ một trải nghiệm cá nhân dần mở ra một cảm giác rộng hơn.
1: Không gian ấy vì thế cũng thay đổi, không còn là một điểm dừng mà trở thành nơi gặp gỡ. Người ta đến từ nhiều miền mang theo những ký ức khác nhau, nhưng khi đặt chân tới đây lại dễ dàng tìm thấy một nhịp chung lắng lại, gần hơn và ấm hơn. Có lẽ chính từ sự hội tụ ấy, cảm xúc cũng được nối dài, không còn là một lần trở về riêng lẻ mà là nhiều lần trở về gặp nhau trong cùng một nỗi nhớ. Và trong mạch cảm xúc mang tính cộng đồng ấy, thơ ca cũng mở ra một không gian khác nơi nhiều tấm lòng cùng hướng về. Bài thơ Thăm quê bác của Đoàn Xuân Miền là một cách mở như thế.
3: Cháu về quê bác làng Sen, tháng năm nắng đẹp người chén chân người, nơi đây lưu dấu cuộc đời ân tình nhân nghĩa thuở thời ấu thơ. Thực rồi mà ngỡ như mơ, hàng cau tỏa bóng đơn sơ căn nhà, giường tre ghế gỗ bình trà, hàng cây bông bụt đơm hoa đỏ hồng. Bao ngày bao tháng cháu mong được thăm quê bác thỏa lòng nhớ nhung, ngày vui hội ngộ trùng phùng, cháu con muôn nẻo về chung một nhà. Cho dù bác đã đi xa, song hình bóng bác vẫn là đâu đây, ơn sâu nghĩa nặng cao dày, làng Sen quê bác ngày ngày nở.

0: Ở bài thơ này, không gian hiện lên với một nhịp điệu khác. Tháng năm, nắng sáng, người đông. Những bước chân từ nhiều nẻo cùng hướng về một điểm chung. Cảm giác không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ, mà ở dòng chuyển động của con người. Một dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục. Trong dòng chảy ấy, mỗi người mang theo một lý do để đến. Nhưng khi hòa vào, lại dễ dàng tìm thấy một cảm xúc chung. Không cần gọi tên, chỉ là một sự gần lại với không gian và với chính mình.
1: Có lẽ vì thế người đọc không chỉ theo dõi hành trình ấy mà như đang ở trong đó, như một bước chân giữa nhiều bước chân khác. Và điều đọng lại không phải là sự choáng ngợp mà là một cảm giác ấm, rất nhẹ nhưng đủ để ở lại. Với những người trẻ, cảm xúc ấy có thể được nhìn nhận theo một cách riêng. Bạn Phan Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên trường đại học VinUni chia sẻ.
2: Đối với mình, điều dễ cảm nhất ở bài thơ Thăm Quê Bác là không khí hội tụ rất tự nhiên. Bài thơ không tạo ra cảm giác trang trọng hay xa cách, mà giống như một dòng người đang cùng tìm về một nơi quen thuộc, về với căn nhà đơn sơ, hàng cau, rừng tre, đều rất gần với đời sống thường ngày, nên khi đọc, mình không có cảm giác như đang đứng ngoài để nhìn, mà giống như đang hòa cùng với dòng người ấy. Có lẽ vì thế, cảm xúc kết nối cũng đến một cách rất nhẹ. Mỗi người đến với làng sen đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng khi đặt vào chung một không gian, nó lại dễ dàng tìm thấy một điểm, đó là sự trân trọng với những giá trị giản dị, bền vững. Với những người trẻ như mình, điều này khá là đặc biệt, bởi vì đôi khi tụi mình quen với những thứ nhanh và mới, nhưng bài thơ lại nhắc nhở chính mình rằng những điều quen thuộc nhất mới là những thứ giữ mình ở lại lâu nhất. Và từ đó, việc nhớ về Bác không chỉ là một điều gì đó quá xa mà trở nên rất là gần gũi, như một phần của đời sống, chứ không chỉ là ở trong sách vở.
0: Sau những bước chân trở về, sau dòng người đã đi qua, cảm xúc dường như lắng lại, không còn là sự chuyển động bên ngoài, mà là một khoảng tĩnh, nơi mỗi người bắt đầu nhìn sâu hơn vào những gì đã hiện ra. Và chính trong khoảng lặng ấy, những chi tiết quen thuộc không còn chỉ là hình ảnh, mà dần mang thêm một ý nghĩa khác, một mái nhà, một khung cửi, một câu thơ, theo thời gian không đứng riêng lẻ, mà kết nối lại, tạo thành một mạch ngầm bền bỉ.
1: Từ mạch ngầm ấy, những giấc mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng dần hình thành âm thầm nhưng đủ sức đi xa hơn chính không gian đã sinh ra nó. Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người ta không chỉ thấy một làng quê mà nhận ra một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang dáng dấp của một điều lớn hơn. Về nhà Bác ở làng sen của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một cách nhìn như thế. Không tách rời Bác khỏi đời sống, mà đặt người trở lại trong chính không gian ấy, nơi những điều rất sớm đã âm thầm tích tụ nên một nguồn lực bền lâu.
3: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta, sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm. Bao nhiêu người đã yêu làng sen, nhà Bác đó dựng trên nền đất cũ. Không có nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ, bước hành hương gió thổi dọc miền Trung. Như thấy lại

đêm mất nước, trẻ con không ngủ nổi. Bên võng, mẫu thân ngồi dệt vải, đọc thơ, thân phụ thức bên sông. Mẹ chưa biết vài đêm nay mẹ dệt, có một ngày người phát để may cờ. Những điều ước bị cuộc đời săn đuổi, mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa. Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do. Huyền thoại mà sao thân thiết lạ, ổi chín treo vàng bên lối đi. Ba gian nhà lá trong bóng lá, cánh võng đây trùng một nét quê. Sông suối dẫu rằng xa cách mấy, ai muốn về nhà xin đến đây.

0: Ở bài thơ này, những gì hiện ra không còn dừng ở một không gian quen thuộc, mà như đã lùi sâu hơn vào phía sau của ký ức. Những hình ảnh rất cụ thể, người mẹ bên khung cửi, người cha bên trang sách, không chỉ để gợi lại một thời gian đã qua, mà làm lộ ra một chiều sâu khác của đời sống. Trong chiều sâu ấy, các chi tiết không đứng riêng lẻ mà kết nối lại với nhau như một mạch ngầm âm thầm chảy. Từ những nhịp dệt, những câu thơ, những ước mơ còn rất sớm, tất cả dường như tích tụ lại, không ồn ào nhưng bền bỉ.
1: Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người đọc không chỉ thấy một tuổi thơ mà nhận ra một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chính nó. Và cũng từ đó, cảm giác về huyền thoại trong bài thơ không đến từ sự tôn vinh mà từ sự tích tụ. Khi những gì thuộc về đời thường đi đủ xa trong thời gian, nó tự mang lấy một sức nặng và ở lại rất lâu. Theo chị Lê Thái Phượng, một bạn đọc ở Hà Nội, chính cách nhìn ấy khiến bài thơ chạm tới người đọc theo một cách rất riêng.
2: Khi đọc bài thơ về nhà bác ở làng Sen của Đỗ Trung Lai thì tôi có một cảm giác rất rõ là tác giả đã không cố gắng làm lớn hình ảnh của bác mà giữ nguyên những gì rất đời thường. Ví dụ như là người mẹ dệt vải, người cha đọc thơ, một đứa trẻ lớn lên trong không gian giản dị ấy. Nhưng chính cách nhìn đó lại khiến tôi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy những gì vĩ đại không phải tự nhiên mà có, mà được tích tụ dần từ những điều rất nhỏ, rất gần trong đời sống. Với tôi, cái hay của bài thơ là làm cho huyền thoại trở nên gần hơn, có thể hiểu được và có thể cảm được. Khi đọc, mình không cảm thấy một khoảng cách, mà chúng ta sẽ thấy một sự tiếp nối từ đời sống giản dị đến những giá trị lớn lao sau này. Và từ đó thì tôi cũng nghĩ nhiều hơn về cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể tìm kiếm những điều lớn lao ở ngoài xã hội, nhưng mà đôi khi những việc nhỏ, những gì mình làm mỗi ngày lại là thứ tạo nên ý nghĩa lâu dài nhất. Và bài thơ này cũng khiến tôi tin rằng những điều giản dị nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng thì có thể trở thành một nguồn sáng cho chính cuộc đời mình.
0: Từ những cảm nhận vừa rồi, có thể thấy điều còn lại không chỉ là một cách nhìn mà là một trạng thái. Khi người đọc bắt đầu nhận ra những gì tưởng như rất nhỏ lại có thể đi rất xa trong thời gian. Và khi đã đi đủ xa, những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức mà dần chuyển sang một hình thức khác, nhẹ hơn, mềm hơn nhưng cũng dễ lan hơn. Với xứ nghệ, sự chuyển hóa ấy nhiều khi không nằm trên trang viết mà đi vào những làn điệu dân ca. Ở đó, ký ức không được kể lại mà được cất lên thành lời hát, thành nhịp điệu, thành một phần của đời sống thường ngày.
1: Trong những câu ví, câu dặm, hình ảnh về bác vì thế không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn mà trở nên gần như một người để nhớ, để thương, để tự nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn. Và từ mạch nối ấy, từ ký ức đến thơ,

rồi sang lời ca. Bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng mở ra một không gian rất khác, nơi cảm xúc không chỉ được giữ lại mà tiếp tục được lan đi.

0: Khi bài thơ đi vào lời ca, cảm xúc dường như không dừng lại ở câu chữ mà trở thành âm thanh, không cần nhiều hình ảnh, thành lời hát, thành nhịp điệu và đi vào đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, khi được cất lên trong dân ca, hình ảnh về Bác không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần hơn như một điều quen thuộc trong đời sống.
1: Ở góc nhìn của những người làm nghệ thuật, sự kết nối giữa thơ và dân ca cũng mở ra nhiều suy nghĩ về cách để giữ được cảm xúc nguyên vẹn nhưng vẫn có thể lan đi trong đời sống hôm nay. Chị Cao Minh Quý, một thính giả ở Nghệ An cho rằng sự kết nối giữa thơ và dân ca trong việc lan tỏa hình ảnh về Bác đã chạm vào phần sâu lắng nhất của người nghe hôm nay.
2: Khi tiếp cận bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng, tôi cảm nhận rất rõ một cái sự kết nối tự nhiên giữa thơ và dân ca. Bài thơ không cố gắng làm mới dân ca, mà đi vào chính mạch cảm xúc vốn có của những làn điệu xứ Nghệ, mộc mạc, thiết tha và giàu tính tự sự. Vì thế mà khi đưa vào giọng hát thì bài thơ không bị gượng, mà nó như được trở về với đúng không gian. Điều quan trọng hơn là hình ảnh của Bác trong bài thơ không mang tính biểu tượng xa vời, mà rất gần, gắn với lời ru, câu ví với ký ức của mỗi con người. Khi đã trở thành một phần của dân ca, những cảm xúc ấy không chỉ được nghe, mà còn được lan truyền, được sống trong đời sống hàng ngày.

0: Theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe trong cái thời điểm bây giờ. Bởi vì dù ở bất kỳ thời điểm nào, theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe hôm nay. Bởi vì dù bất cứ thời điểm nào, con người vẫn cần những cái giá trị bền vững, và dân ca với nhịp điệu rất riêng của mình chính là cách để những giá trị ấy tiếp tục được giữ lại và lan tỏa.
1: Từ những vần thơ đã đi qua, có thể thấy hành trình trở về làng sen không chỉ là một lần tìm về một địa danh, mà là một cách để mỗi người chậm lại, nhìn vào những điều rất quen, rất gần, để rồi nhận ra những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình từ lâu. Những hình ảnh của một làng quê, mái nhà, hàng cây, giếng nước, ao sen tưởng như chỉ thuộc về ký ức, nhưng qua thơ lại trở nên hiện hữu theo một cách khác. Không phải để hoài niệm, mà để nhắc nhớ rằng chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị bền vững đã được hình thành và tiếp nối.
2: Có thể điều còn lại sau mỗi lần trở về không phải là những gì nhìn thấy, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, một sự lắng lại, một niềm tin giản dị và một cách để mỗi người tự hỏi mình về những điều đang giữ mình ở lại với cuộc sống này. Và cũng từ nó, hình ảnh về Bác không chỉ dừng lại trong ký ức hay trong những trang thơ, mà trở thành một phần của đời sống để soi chiếu vào cách mỗi người nghĩ và sống.
1: Tháng năm lại về, sen lại nở, và từ một làng quê rất đỗi bình dị, hương sen ấy vẫn lặng lẽ lan đi, từ ký ức, từ thơ, từ những câu hát và từ chính cách mỗi người gìn giữ những điều mình tin là đúng, là đẹp. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Siêng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Siêng Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Duân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói,
2: lợn gà tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới ở với thằng cháu, vì thằng cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập thì bố cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó là không thể chịu được, chặt trôi quá đi, luộc vốn có, nấu không có chỗ nấu. Sau đó mình chuyển bố đây, làm lãn ở đấy. So với là trước đấy,

0: thì đến mùa mưa bão rồi, nhưng mà đến thời gian dư thì cũng tạm an tâm, có người ở.
1: Sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
0: Nói chung cũng nói lo về tất cả các bạn gọi là nổi lên đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà. Bởi vì nhà này là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ rất là vất vả. Mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, phòng kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
2: Còn những hộ được bố trí vào khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của bộ công an, còn một số là hộ thì đang ở với anh em. Từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ di dời vô mà tập trung ở khu tái định cư.
1: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
3: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng, vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất đi làm, tìm làm đất cho, làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết, vẫn ăn Tết trong nhà mới đây.
1: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
4: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
1: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
5: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
1: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
6: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân, các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
1: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời, thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
7: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu của tình người chân chất thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từ một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vợ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển nên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ, để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch nối của đô thị, nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Vinh cũ vẫn còn nhiều tuyến đường chậm hoàn thiện, xuống cấp hoặc dang dở kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục vấn đề đô thị ngay sau đây. Và trước hết, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và ban quản lý dự án triển khai việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu vật liệu xây dựng biến động. Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư phải rà soát từng hợp đồng, đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến động giá trên cơ sở thời điểm ký kết, khối lượng thực hiện và các giải pháp nhà thầu đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không để thất thoát lãng phí ngân sách, đồng thời hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các bên.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6, hoàn thành lấy ý kiến nhân dân và thông qua đề án trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định bãi bỏ, sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc. Theo đó, một số quy trình liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.
2: Khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 đang được các ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước và thủ tục môi trường phải được đẩy nhanh trong tháng 5. Dự án quy mô hơn 181 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư thứ cấp và tạo thêm dư địa phát triển đô thị công nghiệp phía Tây thành phố Vinh cũ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường xuống cấp thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm chậm nhịp phát triển của đô thị trung tâm Nghệ An. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Vinh cũ, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị triển khai. Những động thái này đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay ở khu vực trung tâm đô thị.
3: Hơn 25 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đoạn qua xóm Trung Tiến, phường Vinh Hưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, đọng nước kéo dài. Không có hệ thống thoát nước đồng bộ, nên chỉ cần một trận mưa nhỏ, những vũng nước lớn lại xuất hiện. Người dân xóm Trung Tiến thẳng thắn chia sẻ.
4: Giờ này mưa là ngập, vì không có mưa thì mà lại máu hư đường, nước đông đi đó, máu đi hư đường lắm.
5: Cắt tắt cả quán, cả hang, cả mặt, cả mùi vậy chứ. Còn mưa là quạt cả vậy chứ. Thì mong muốn gì mà được khó lắm đường như thế nào mình chứ, muốn làm cho thật đẹp đi.
3: Đường Nguyễn Trường Tộ là một trong năm dự án giao thông trọng điểm vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chốt phương án đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được cải tạo đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, với chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng. Hiện nay, phường Thành Vinh, chủ đầu tư dự án đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước ngày 15 tháng 7 để tổ chức đấu thầu, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Thành Vinh nói.
6: Đây là một cái nhiệm vụ cùng rất nặng nề. Thì Ủy ban phường giao nhiệm vụ cho các đồng chí của Ban Quản lý Dự án là những cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn cao. Và lãnh đạo Ủy ban phường cũng như lãnh đạo Ủy ban là trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cái đồng chí cán bộ phụ trách dự án nhằm đẩy nhanh cái tiến độ về thủ tục đầu tư. cũng như là công tác là lựa chọn đơn vị để tiến hành thi công, đảm bảo đúng cái tiến độ như mốc thời gian mà Ủy ban tỉnh đã giao.
3: Cũng được chốt mốc hoàn thành vào cuối năm 2026, nhưng dự án đường Hải Thượng Lãn Ông lại không thuận lợi như đường Nguyễn Trường Tộ, khi nhiều vị trí đến nay vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để thi công. Vướng mắc lớn nhất của dự án này nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoạn đường dài gần 900 mét, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24 mét, chậm hoàn thành suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh đang được yêu cầu tăng tốc chỉnh trang, chủ đầu tư hiện đang tập trung tháo gỡ từng phần việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đã có mặt bằng, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Anh Trần Văn Lương, công ty cổ phần xây dựng tập đoàn Phương Tây, nói.
7: Hiện tại thì đến thời điểm này thì những cái chỗ mà không vướng mặt bằng, bên đơn vị thi công hầu như là đã thi công được những cái công trình hạ tầng ở dưới, bao gồm cống thoát nước và hào kỹ thuật. Thì và những cái cấu kiện mà đúc sẵn để phục vụ cho quá trình thi công như là bỏ vỉa rồi là đều đã được hoàn thành cả rồi. Giờ chỉ cần thiếu mặt bằng để mình triển khai toàn tuyến.
3: Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An cho biết.
8: Hiện cái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 5, 2026 ấy, thì ngay sau khi mà kết thúc cuộc họp thì Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã tổ chức họp với các đơn vị và thực hiện vấn đề ký cam kết và đảm bảo là hoàn thành để bàn giao dự án trước ngày 30 tháng 11. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì ban đã phối hợp với các địa phương đến thời điểm và để đảm bảo bàn giao cái tiến độ mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh là trước ngày 30 tháng 7.
3: Ngoài đường Nguyễn Trường Tộ và Hải Thượng Lãn Ông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chốt mốc hoàn thành trong năm 2026 đối với hai dự án giao thông khác là cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều và tuyến đường 32 mét nối khu B.

0: trong cái nhóm công trình mà đang triển khai thi công để hoàn thiện. Thì hiện tại ấy, thì ban cũng đã xác định là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cái vấn đề chỉnh trang đô thị theo cái nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh. Thì ban đã giao cho một phòng dự án phối hợp tốt với các địa phương, các cái sở ban ngành liên quan để thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và đến thời điểm này, ban quản lý dự án đã tập trung chỉ đạo triển khai được các cái dự án như là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Minh Tông, đường Lý Thường Kiệt kéo dài. Và sắp tới ban sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các dự án để đảm bảo theo cái tiến độ chỉnh trang đô thị mà được lãnh đạo tỉnh đã giao.
1: Không mở thêm những tuyến đường mới quy mô lớn, đợt chỉnh trang lần này tập trung xử lý các công trình tồn đọng kéo dài tại khu vực thành phố Vinh cũ và việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng dự án, không chỉ nhằm đẩy nhanh thi công các công trình giao thông mà còn từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm theo hướng đồng bộ, hiện đại và giảm áp lực hạ tầng trong khu vực lõi dân cư.
2: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

một thầy giáo thanh nhạc gây bão mạng xã hội với những lớp học online triệu view đầy hài hước nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám và là người thầy thầm lặng nâng đỡ cho những giọng ca trẻ thực lực. Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân, người thầy giáo triệu view, sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, tháng 5 đang dần khép lại. Trên những tán phượng ngoài sân trường, sắc đỏ đã bắt đầu rực lên dưới nắng. Tiếng ve cũng đang ngân vang như báo hiệu một mùa hè tươi vui đang gõ cửa. Và chắc hẳn lúc này, sau khi hoàn thành những bài kiểm tra cuối năm, trong lòng mỗi bạn nhỏ đều đang rộn ràng biết bao niềm háo hức phải không nào?
1: Một năm học nữa sắp kết thúc, những trang vở đã ghi đầy kiến thức. Những giờ học chăm chỉ đã đơm hoa thành những kết quả đáng tự hào. Phía trước là mùa hè với thật nhiều điều thú vị đang chờ đón. Những chuyến đi cùng gia đình, những trò chơi với bạn bè, những lớp học năng khiếu bổ ích và cả những khám phá mới mẻ của tuổi thơ.
0: Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin nổi bật dành cho thiếu nhi cả nước và thiếu nhi xứ Nghệ. Sau đó mời các em lắng nghe phóng sự với chủ đề Mùa hè gõ cửa để cùng chia sẻ niềm vui sau một năm học chăm chỉ và những dự định thật đẹp cho mùa hè năm nay. Và cuối chương trình, chuyên mục Chuyện ngắn sẽ gửi tới các em câu chuyện giàu ý nghĩa mang tên Niềm hạnh phúc của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi. Bây giờ mời các em sẽ cùng đến với phần điểm tin nhé.
1: Các em ạ, vừa qua tại trường tiểu học Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, lễ phát động cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đầy ý nghĩa. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé Milo, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Mọi thể lệ cuộc thi, các em có thể tham khảo trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
0: Kem ạ, Đoàn Ngọc Gia Bảo, một gương mặt nhỏ tuổi đầy tự tin đã đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Little Mister Universe 2026, Hoa hậu và Nam Vương Nhi Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam.

0: Trung Quốc. Đây là một cuộc thi và lễ hội văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín dành cho thiếu nhi, được tổ chức thường niên từ năm 2005 cho đến nay. Năm 2026 là mùa giải thứ 21 của cuộc thi dành riêng cho các bé trai, nơi các gương mặt nhí tài năng trên toàn cầu được giao lưu, thể hiện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh văn hóa quốc gia. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có phong cách trình diễn xuất sắc, cuộc thi còn là nơi giao lưu văn hóa, nâng cao sự tự tin, kỹ năng nghệ thuật và thúc đẩy tình hữu nghị giữa trẻ em khắp thế giới.
1: Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ gây ấn tượng bởi sự năng động tự tin mà còn mang theo hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam thân thiện, bản lĩnh và giàu tài năng đến sân chơi quốc tế năm nay. Chúc Gia Bảo sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tỏa sáng hết mình và lan tỏa những điều đẹp đẽ của tuổi thơ Việt Nam tới bạn bè thế giới.
0: Các em ơi, trong các chuỗi hoạt động nổi bật của thiếu nhi xứ Nghệ thì vừa qua hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm học 2025-2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa. Tại hội thi, các em đội viên thiếu niên nhi đồng đã mang đến những câu chuyện giản dị, sâu sắc về cuộc đời, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua đó lan tỏa những bài học đẹp về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và tình yêu thương con người.
1: Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi ở hai bảng tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời biểu dương, động viên tinh thần tự tin, sáng tạo và tình cảm trong sáng của các em dành cho Bác Hồ kính yêu. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, sự tự tin trước đám đông mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ trong thế hệ măng non hôm nay.
0: Em ơi, một mùa hè sôi động của bóng đá tuổi thơ xứ Nghệ đang đến rất gần với 40 đội bóng sẽ góp mặt tại giải thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An 2026, cụ thể là gồm 17 đội thiếu niên và 23 đội nhi đồng. 40 đội bóng gồm cả các đội giao truyền thống, đồng thời cũng sẽ xuất hiện những gương mặt mới đầy khát vọng.
1: Giải bóng sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, nhà thi đấu tỉnh và sân cỏ nhân tạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Công tác kiểm tra đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về sân bãi cũng như cam kết an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ nhí trong suốt quá trình tranh tài. Mọi người đừng quên nhé, mùng 6 tháng 6 sẽ bắt đầu giao lưu, kiểm tra nhân sự và bốc thăm thi đấu. Ngày mùng 8 tháng 6, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Hẹn gặp các cầu thủ nhí đến từ 40 đội bóng trên toàn tỉnh tại mùa giải đặc biệt này. Và các bạn nhỏ quan tâm nhớ chú ý theo dõi nhé.
0: Các em thân mến, sau lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam và Công ty Cổ phần Vovinam Kỹ thuật số ngày 18 tháng 3 năm 2026 nhằm triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống đoàn, hội trên toàn quốc, Tuổi Trẻ Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ bằng chuỗi hoạt động đồng diễn võ nhạc, biểu diễn Vovinam và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong thanh thiếu niên. Trong khuôn khổ trạng 1, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 tại Cửa Lò Nghệ An, chương trình đồng diễn Flash Mode và võ nhạc Vovinam sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, quy tụ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia biểu diễn tại Quảng trường Bình Minh.
1: Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vovinam đang từng bước trở thành môi trường giáo dục toàn diện cho thanh thiếu nhi, rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng tự vệ, xây dựng bản lĩnh kỷ luật, lan tỏa tinh thần dân tộc Việt Nam trong thời đại số, đặc biệt việc ứng dụng mô hình học trực tuyến, luyện trực tiếp theo định hướng của Trung ương sẽ mở ra cơ hội để thanh thiếu niên Nghệ An tiếp cận võ Việt bằng nền tảng công nghệ hiện đại, thuận tiện và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong công tác đoàn hiện nay. Việc Nghệ An sớm triển khai các hoạt động hưởng ứng không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.
0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần. Các em ơi, mùa hè đang đến rất gần rồi. Sau những ngày chăm chỉ học tập và hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ đều đang háo hức với những dự định thật là vui và ý nghĩa đúng không nhỉ? Và ngay sau đây, mời các em cùng theo dõi phóng sự Mùa hè gõ cửa để cảm nhận niềm vui của tuổi thơ khi một mùa hè rực rỡ đang bắt đầu nhé!
1: Các em thân mến, sau nhiều tuần ôn tập chăm chỉ, hầu hết các bạn học sinh tiểu học đã hoàn thành xong những bài kiểm tra cuối kỳ. Các bạn học sinh lớp 5 tại Nghệ An cũng vừa kết thúc kỳ thi cuối cấp tiểu học, khép lại

0: một chặng đường 5 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu. Những trang vở đã tạm khép lại, những chiếc cặp sách dường như nhẹ hơn, và trong trái tim của mỗi bạn nhỏ là biết bao cảm xúc đan xen, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một năm học, hồi hộp chờ ngày tổng kết, mong đợi những tấm giấy khen và đặc biệt là háo hức trước một mùa hè đang rộng mở với rất nhiều điều thú vị. Mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm, đúng không các em? Đó là những ngày không còn tiếng trống báo vào lớp, không còn những bài kiểm tra, không còn những buổi tối thức khuya học bài. Thay vào đó là những buổi sáng thong thả, những trò chơi cùng bạn bè, những chuyến đi với gia đình và vô số trải nghiệm mới mẻ đang chờ khám phá. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một người bạn nhỏ sau khi hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, các bạn cảm thấy như thế nào nhé?
1: Sau khi thi xong, em thấy rất vui và nhẹ nhõm à. Nhưng tuần vừa rồi em dành nhiều thời gian để ôn bài, nên cũng có lúc khá căng thẳng. Bây giờ hoàn thành xong tất cả các môn, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
2: Niềm vui sau kỳ thi không chỉ là cảm giác được nghỉ ngơi, mà còn là sự tự hào khi các bạn đã cố gắng hết mình trong suốt một năm học. Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần chăm chỉ, ý thức tự giác và những kiến thức mà các bạn đã tích lũy được từng ngày. Đối với nhiều bạn nhỏ, mùa hè là khoảng thời gian để trở về với những điều thân thuộc và giản dị nhất. Về quê thăm ông bà, chơi cùng anh chị em họ, đi tắm biển, câu cá, thả diều hay khám phá những điều mới mẻ quanh mình. Không biết là các bạn nhỏ hè này, các bạn có dự định gì đặc biệt không nhỉ? Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nêu ý kiến thôi nào.
3: Hè này, em sẽ được bố mẹ cho về quê nội khoảng 2 tuần. Ở quê có cánh đồng rất rộng và buổi chiều em thường đi thả diều với các anh chị. Em cũng thích đi câu cá cùng ông nội. Ngoài ra, bố mẹ đăng ký cho em học bơi vì em muốn biết bơi để vừa vui vừa bảo vệ bản thân khi đi biển hoặc đi chơi với gia đình ạ.
4: Em nghĩ em sẽ cùng gia đình đi chơi ít ngày ra ngoài. Em sẽ tranh thủ lên thư viện hoặc ở nhà đọc thêm chuyện rủ phụ bố mẹ. Những công việc nhỏ trong nhà, em nghĩ mùa hè sẽ rất vui nếu mỗi ngày mình đều làm được những việc bổ ích và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
0: Mùa hè không chỉ là thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để các bạn học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Có bạn chọn học bơi, có bạn tập đàn, học vẽ, chơi thể thao hoặc đọc thêm những cuốn sách hay. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một hành trình nhỏ đầy ý nghĩa nếu các bạn biết sắp xếp thời gian hợp lý. Những cuốn sách mở ra những vùng đất mới, những lớp học năng khiếu giúp các bạn phát hiện sở trường của mình, những việc làm nhỏ như quét nhà, tưới cây, gấp quần áo hay chăm sóc em nhỏ cũng giúp các bạn trưởng thành hơn từng ngày. Chị tin rằng sẽ có những niềm mong chờ khác nhau. Chúng ta cùng nghe xem các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất trong mùa hè nhé.
3: Em dự định sẽ xin bố mẹ đi học về vì em rất thích vẽ tranh rồi mùa hè. Mình cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách về lịch sử và khoa học vì em thấy những cuốn sách đó rất thú vị. Với em mùa hè sẽ là vừa được thư giãn vừa học thêm những điều mới để chuẩn bị thật tốt cho năm học tiếp theo.
2: Các em ạ, đối với các bạn học sinh lớp 5, mùa hè năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sau kỳ nghỉ, các bạn sẽ tạm biệt mái trường tiểu học để bước vào môi trường học tập mới với nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, trong niềm vui đón hè cũng có chút lưu luyến khi sắp xa thầy cô và bạn bè đã gắn bó suốt 5 năm qua. Nào chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bạn ấy xem cảm xúc gì khi sắp rời xa mái trường tiểu học nhé.
5: Em cảm thấy vừa vui vừa xúc động, em vui vì đã hoàn thành chương trình tiểu học và sắp trở thành học sinh lớp 6. Nhưng em cũng thấy nhớ trường, nhớ cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Em nghĩ mùa hè này sẽ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để tự tin bước vào một ngôi trường mới.
6: Em thấy mùa hè năm nay rất đặc biệt vì đây là mùa hè cuối cùng của em. Sau khi học xong tiểu học, em sẽ nhớ những giờ học, nhớ sân trường và những giờ ra chơi cùng các bạn. Em cũng thấy hơi hồi hộp vì sắp vào lớp 6 với nhiều môn học và thầy cô mới. Nên trong dịp hè này, em muốn ôn lại một số kiến thức, đọc thêm sách và chuẩn bị thật tốt để bước vào cấp học mới.
0: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi xa. Đôi khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị.

0: được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được cùng bố mẹ nấu ăn, được chăm sóc cây xanh trước hiên nhà hay được đọc hết một cuốn sách mà mình yêu thích. Mùa hè cũng là dịp để các bạn rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ gia đình và học cách sống tự lập hơn, biết sắp xếp, góc học tập gọn gàng, biết phụ mẹ nhặt rau, rửa bát, biết dành thời gian cho sách vở và thể thao. Đó đều là những bài học quý giá mà mùa hè mang lại.
1: Em chúc các bạn có một mùa hè thật vui và khỏe mạnh. Chúng mình hãy dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, học bơi và giúp bố mẹ làm việc nha. Em mong tất cả các bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm để khi năm học mới bắt đầu, ai cũng thấy vui và có thêm thật nhiều năng lượng.
0: Các em thân mến, một năm học nữa đang khép lại. Trên mỗi trang vở là dấu ấn của sự chăm chỉ và nỗ lực. Trên mỗi khuôn mặt là niềm vui vì đã hoàn thành những thử thách của năm học. Và trước mắt các bạn là cả một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, hoa phượng nở và biết bao điều thú vị đang chờ đợi. Hãy để mùa hè này trở thành khoảng thời gian thật đáng nhớ. Hãy vui chơi hết mình nhưng cũng đừng quên đọc thêm những cuốn sách hay. Học những kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe và giúp đỡ gia đình. Mỗi trải nghiệm dù nhỏ bé cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và tự tin hơn.
2: Chị chúc tất cả các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích, tràn ngập tiếng cười và đầy ắp những khám phá mới. Để khi tiếng trống trường vang lên vào năm học tới, mỗi bạn đều mang theo những câu chuyện thật đẹp của mùa hè tuổi thơ.
0: Em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không còn hữu ích khi gặp khó khăn hoặc bị mọi người lãng quên. Nhưng chỉ cần biết tin tưởng vào bản thân, biết sẻ chia và cùng nhau hợp tác, mỗi người đều có thể tạo nên những điều thật đẹp đẽ. Câu chuyện ngắn niềm hạnh phúc của bạn nhỏ Nguyễn Trần Linh Chi sẽ kể cho các em nghe về một cuốn sách không còn chữ, một lọ mực sắp cạn và một chiếc lông vũ nhỏ bé. Tưởng như vô dụng, nhưng khi cùng nhau cố gắng, các bạn ấy đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp và tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị, được sống có ích và mang niềm vui đến cho mọi người. Nào, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này nhé!
2: Có một cuốn sách bị bay hết chữ. Trời ơi, thật là đau khổ! Cuốn sách kêu lên. Thế là từ nay mình đã trở nên vô dụng. Có ai cần đến cuốn sách không có chữ cơ chứ? Nói rồi cuốn sách buồn bã bỏ đi. Sách đi lang thang cho đến khi mệt quá. Nó chui vào một góc đường tối tăm và ngồi ở đó, không muốn ai nhìn thấy mình. Có một lọ mực bị cô chủ bỏ quên. Nó nằm yên trên giá và đợi chờ một ngày cô chủ hỏi đến. Nhưng ngày qua ngày, cô chủ không liếc nhìn tới nó. Vô cùng buồn bã, lọ mực bỏ đi. Lọ mực đi mãi, cuối cùng tấp vào góc đường tăm tối, nơi cuốn sách đang ngồi ở đó. Và cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình. Rồi một chiếc lông của một con thiên nga bị rơi xuống khi thiên nga rỉa cánh. Chiếc lông chao đảo và rơi xuống một góc đường vắng lặng. Ôi, mình đã có một cuộc đời khác, lông vũ kêu lên. Nó nằm im một lúc để nghĩ về tình cảnh của mình. Không còn những người bạn ấm áp, không còn được tự do trên bầu trời, không còn được chạm tay với những đám mây. Buồn, thật là buồn, nhưng lông vũ vốn thích tự do. Thật khó chịu khi ngồi yên một chỗ. Cậu chàng quyết định tìm những điều mới mẻ. Lông vũ cố níu lấy ngọn gió để bay là lả trên mặt đất và nhìn xung quanh. Lọ mực và cuốn sách không còn chữ lọt vào tầm mắt nó. Lông vũ hạ thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh lọ mực. Chào cậu, có vẻ cậu đang buồn. Đúng thế, còn gì chán hơn khi là một lọ mực bị bỏ quên, sắp khô cong lại rồi. Lông vũ thốt lên. Chúng ta gặp nhau thật đúng lúc. Tớ và cậu có thể làm việc cùng nhau, cậu sẵn sàng không? Làm việc ư? Không có anh bút thì mực cũng chẳng để làm gì đâu. Lông vũ nhớ có một lần, chị Thiên Nga ngã vào bãi bùn đen. Lông vũ chuyển thành màu đen. Chị Thiên Nga trà lông vào bụi cỏ, màu đen từ lông vũ chuyển sang bụi cỏ thành đủ hình thù kỳ lạ. Liệu mình có thể cùng anh lọ mực vẽ một bức tranh không? Tôi nghĩ mình có thể làm công việc của anh bút. Lọ mực tròn xoe mắt. Trong một chút mực chưa khô của anh bừng lên tia hy vọng, anh nghẹn ngào. Nếu để lại cho đời được một bức tranh thì dẫu khô cong đi tôi vẫn hạnh phúc. Lọ mực gọi cuốn sách không còn chữ, hẳn là sách cũng sẽ vui nếu được sống lại. Dù là một bức tranh khác thì có sao, còn hơn là trắng tinh trống rỗng. Thế là cả ba bắt tay vào việc, lọ mực nghiêng để lông vũ dễ chấm, cuốn sách nằm im để nét vẽ rõ ràng. lông vũ khéo léo và uyển chuyển. Bức tranh đầu tiên là một bác nông dân chăm chỉ cày ruộng. Bức tranh thứ hai về một cậu bé đá bóng luôn thắng. Rồi bữa tiệc sinh nhật của chú chuột đồng con. Cứ thế ở góc tường, ba thứ bị lãng quên tạo nên một bức tranh. Trông thế nào? Có đẹp không? Lọ mực hỏi. Với tôi thật là tuyệt vời, chúng ta cùng nhau làm bằng cả trái tim, cuốn sách và lông vũ cùng nói. Nhưng liệu có ai nhìn thấy không? Cuốn sách băn khoăn. Tôi không biết, tôi hy vọng. Lông vũ đáp buồn buồn, nó đã rách thêm và nhem nhuốc lắm rồi. Cho đến một hôm, một cô giáo trẻ đi ngang qua và thấy quyển sách có rất nhiều bức tranh, cô thốt lên. Đẹp quá! Mình sẽ đem những bức tranh này đến lớp để cho các em nhỏ tự viết thành những câu chuyện. Thế là cuốn sách được đến trường học, một nơi thật nhộn nhịp và vui tươi. Dĩ nhiên, Lọ Mực và Lông Vũ không thể đi cùng. Lọ Mực đã kiệt đến giọt cuối cùng, và Lông Vũ thì tơi tả xác xơ, giơ tay vẫy cuốn sách. Lông Vũ tự nhủ, chẳng sao, có gì hạnh phúc hơn những thứ mình sáng tạo ra được mọi người đón nhận. Còn Lọ Mực thầm thì, chà, hợp tác cùng nhau thật vui. Lọ Mực và Lông Vũ nằm cạnh nhau trong xó tường. Chúng cùng nghĩ đến những bức tranh và những câu chuyện còn mãi mãi.
0: Kem thân mến, câu chuyện niềm hạnh phúc mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua những thông tin bổ ích, phóng sự mùa hè gõ cửa và câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, kem sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, những dự định đẹp và những bài học quý giá để bước vào mùa hè với tâm thế thật hào hứng.
2: Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh, bổ ích và tràn ngập tiếng cười. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, sẻ chia và khám phá thêm thật nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thăm mô hình sản xuất kinh doanh tại các xã Minh Hợp, Tam Hợp và Quỳ Hợp.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với 5 xã biên giới vùng cao Nghệ An.
0: Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt, đề phòng nguy cơ sốc nhiệt.
1: Trung tâm vận hành các trạm bơm triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
0: Nghệ An vừa khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Doha nhằm chấm dứt xung đột và dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran.
0: Nga cảnh báo tấn công Kiev có hệ thống, khuyến cáo người nước ngoài rời đi.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã Minh Hợp, Tam Hợp và Quỳ Hợp. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Hùng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng lãnh đạo các sở ngành. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm mô hình trồng nho sữa của hợp tác xã sản xuất kinh doanh cam Phùng Huyền tại xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình sản xuất và đề nghị hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao giá trị sản xuất. Bên cạnh trồng nho, nghiên cứu trồng thêm các loại cây có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hợp tác xã cũng cần liên kết hỗ trợ nông dân về giống, nhà màng, hệ thống tưới, khoa học kỹ thuật để nhân rộng, giúp nông dân tiếp cận với mô hình sản xuất tiên tiến, nâng cao thu nhập. Các ngành và chính quyền địa phương cần tích cực tham quan, hỗ trợ hợp tác xã về cơ chế chính sách để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận thăm kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàng Sa tại

0: xóm Đồng Sòng, xã Tam Hợp, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải tại Bản Cà, xã Quỳ Hợp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai công ty trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các công ty cần khai thác tài nguyên tiết kiệm hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao hơn nữa, vừa tăng doanh thu cho doanh nghiệp, vừa đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Các công ty cũng cần áp dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến để tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị cao. Trong quá trình sản xuất, cần đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn lao động, quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho người lao động, ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với lãnh đạo các xã Quỳ Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Trọng, Châu Lộc và Châu Hồng về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thông tin về buổi làm việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào bản tin tiếp theo.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe và cho ý kiến vào công tác triển khai thực hiện nghị quyết 01 về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Quyết định ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên các cơ quan đảng tỉnh, công tác tổ chức kiểm tra giám sát thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian thực hiện. Đối với bộ tiêu chí mẫu về nêu gương, đồng chí yêu cầu tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện theo hướng ngắn, gọn, thiết thực, gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm, đảm bảo đúng nguyên tắc nhưng không hình thức và phát sinh thủ tục không cần thiết. Đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu cũng yêu cầu thời gian tới tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 50 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với 5 xã vùng cao biên giới gồm Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thủ, Tiền Phong, Tri Lễ về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. 5 xã Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thủ, Tiền Phong, Tri Lễ được hình thành trên cơ sở sát nhập 13 xã thị trấn của huyện Quế Phong cũ. Đây đều là những địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% dân số. Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đa tăng trưởng, đạt từ 7,35% đến gần 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người tăng so với thời điểm trước sát nhập. Công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, do là địa bàn vùng cao biên giới nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng giao thông nhiều nơi xuống cấp, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão. Các địa phương cũng đang thiếu đội ngũ công chức chuyên môn ở các lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động của cấp ủy chính quyền các xã trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, song đội ngũ cán bộ cơ sở đã nỗ lực thích ứng, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đảm bảo duy trì ổn định tình hình và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương miền Tây Nghệ An, trong đó có 5 xã trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tỉnh đang tập trung xây dựng chiến lược đầu tư đồng bộ lâu dài nhằm tạo động lực phát triển cho khu vực này. Trong đó, quốc lộ 7 và quốc lộ 48 được xác định là các tuyến giao thông huyết mạch, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, đồng thời phát triển khu vực phía đông để tạo nguồn lực hỗ trợ miền Tây. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã trên cơ sở kế thừa.

0: quy hoạch vùng của khu vực Quế Phong. Trong quá trình này, Sở Xây dựng cần hỗ trợ, hướng dẫn để các địa phương thực hiện quy hoạch bài bản, khoa học. Trong công tác xây dựng đảng và phát triển đội ngũ cán bộ, cấp ủy chính quyền các địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, nghiên cứu vận dụng các cơ chế đặc thù trong tuyển dụng gắn với đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại chỗ, điều chuyển cán bộ công chức từ khối đảng sang khối chính quyền phù hợp với năng lực chuyên môn. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, quản lý tốt tài nguyên rừng, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Các sở ngành liên quan cần hỗ trợ hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến tái định cư, cấp mỏ đất, vật liệu xây dựng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, phát triển các mô hình kinh tế bền vững nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Các địa phương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan trả lời xử lý 9 nội dung và 5 kiến nghị đề xuất của các xã tại buổi làm việc.
1: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 12 xã khu vực kỳ dân cũ về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở và việc triển khai các nghị quyết trọng điểm của tỉnh. Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội đồng nhân dân xã từng bước đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng cao. Đặc biệt, các xã Mường Tiếp, Nậm Cắn đã tiên phong ứng dụng mã QR để truy cập tài liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau sáp nhập, khiến áp lực công việc tăng cao khi cấp xã phải đảm đương nhiều nhiệm vụ mới, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và nhà làm việc cho cán bộ vẫn còn thiếu thốn chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Đình Trình ghi nhận nỗ lực vượt khó của các địa phương, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất đai và hạ tầng của cử tri. Đối với những vướng mắc về biên chế và kinh phí đặc thù, đoàn công tác ghi nhận để kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp bổ sung giúp chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác an sinh xã hội tại địa bàn vùng cao.
0: Để đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra hiện trường các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn. Nằm ở đầu tuyến, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Hưng Nguyên hơn 2,5 km. Ngày 25 tháng 5, xã đã khởi công khu tái định cư gần 6.000 m2 với 16 lô đất tại xóm Đại Huệ. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã tập trung hoàn thiện khu tái định cư trong tháng 6. Đối với đất nông nghiệp, còn 98 thửa đề nghị chi trả xong trước mùng 5 tháng 6. Bên cạnh đó, đề nghị xã tập trung kiểm kê, kiểm đếm đất quốc phòng trong phạm vi khoảng 3 hectare của dự án. Tại xã Kim Liên, đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã hoàn thành chi trả 100%. Khu tái định cư với 10 lô đất đã được triển khai, dự kiến 15 tháng 6 hoàn thành. Về đường điện, cao thế có 2 vị trí đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Để kịp tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ để 20 tháng 6 địa phương hoàn thiện thủ tục xác định được nhà thầu thi công tại xã Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp trước mùng 10 tháng 6. Riêng xã Nam Đàn, chiều dài tuyến gần 10 km, số hộ bị ảnh hưởng đất ở 178 thửa phải xây dựng hai khu tái định cư. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị địa phương phải tập trung phê duyệt xong và khởi công hai khu tái định cư trước mùng 10 tháng 6. Giao Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông làm việc với xã Nam Đàn ra lại chi tiết các nội dung về giải phóng mặt bằng để 30 tháng 5 xác định tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Chỉ đạo chung tại các xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương quan tâm chất lượng các khu tái định cư, sớm xác định giá nơi đến và phương án bắt thăm xác định vị trí để người dân yên tâm và đồng thuận. Sở Công Thương chủ trì để 30 tháng 7 hoàn thiện di rời đường điện cao thế, đăng ký lịch cắt điện đấu nối. Một số vướng mắc cụ thể của địa phương như đền bù hỗ trợ trang trại, thu hồi đất khó canh tác sau khi dự án triển khai đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở sát sao hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xử lý. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tập trung hoàn thiện thủ tục để trong tháng 6, tháng 7 triển khai tất cả 5 gói thầu xây dựng trên toàn tuyến. Trong những ngày qua, khu vực tỉnh Nghệ An đã xảy ra đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng, với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 28 tháng 5, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất mà còn đặt sức khỏe người dân trước nguy cơ báo động như sốc nhiệt, đột quỵ hay kiệt sức.
1: Ngay từ sáng sớm, tại các công trường, công trình xây dựng, công nhân đã phải chủ động các biện pháp phòng chống và bảo vệ sức khỏe bằng cách làm sớm, để nghỉ trước 10 giờ, đồng thời che bạt chống nắng nóng, sử dụng đồ bảo hộ lao động, có quạt, làm mát, uống nhiều nước, tuy nhiên sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà Hoàng Thị Hân, công nhân xây dựng cho hay.
2: Cũng nặng quá rồi, có người thì họ kéo tụt huyết áp, có người thì là kéo choáng đầu, đau đầu quá. Đấy. Nặng quá rồi đến cái đầu nó đau đấy, có một trường hợp như đang có nghỉ, đau đầu quá, nặng quá rồi đau đầu không làm được.
1: Nắng nóng gay gắt diện rộng đang bùa vây Nghệ An với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao. 7 giờ sáng nay, nhiệt độ đo được trong lều khí tượng ở khu vực miền núi dao động từ 25 đến 28 độ C, khu vực đồng bằng từ 31 đến 33 độ C. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời còn cao hơn từ 3 đến 5 độ, thậm chí có nơi cao hơn 5 độ phụ thuộc vào yếu tố mặt đệm như núi đá, bê tông. Ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Từ hôm nay cho đến hết ngày 28 thì cái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang còn tiếp diễn và xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt từ 38 đến 40 độ C và một số nơi thì trung du vùng núi có khả năng là trên 40 độ C. Từ ngày 29 thì cái nền nhiệt nó sẽ giảm dần và cái nắng nóng nó sẽ dịu dần. Tuy nhiên thì nó vẫn đang ở cái mức đạt cái ngưỡng nắng nóng và cái nắng nóng này thì nó đang có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.
1: Tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du, bao gồm Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp và Nghệ Đàn và vùng Vinh. Do độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 50 đến 60% kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng tại các huyện miền núi đang ở mức báo động đỏ. Khung giờ cao điểm nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian này để phòng ngừa sốc nhiệt và mất nước nghiêm trọng.
0: Để chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước tại các vùng khô hạn trong vụ hè thu năm nay, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tỉnh Nghệ An đang tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
1: Những ngày qua nắng nóng gay gắt, nguy cơ khô hạn cao, vì vậy đối với những diện tích đang trồng và chăm sóc các loại dưa, bà con đã thực hiện nhiều giải pháp điều tiết nước bảo vệ cây trồng, nhất là ở những vùng cao cưỡng khó khăn về nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Thiên Tân ở xã Vạn An, Nghệ An cho hay.
4: Hai hôm nay nắng tầm 30-40 độ này thì có ảnh hưởng đấy, vì dưa là làm là để phủ đi lông này, nó nóng đấy nó vẫn có éo, nhưng cho thuận tiện là vào đâu phải là khoan giếng đâu đâu nọc giếng đâu đâu bơ nữa là mình đưa máy ra là bơm là khỏe. Nhưng chỗ này thì phụ thuộc vào là nước của bên lúa, chứ máy bơm này, máy bơm của hợp tác xã bơm thì khi đó là mình kẻ vào này, qua lúc nhanh phải kéo giấy là khoảng 700 mét, kéo voi bơm khoảng 200-300 mét.
1: Ngoài sản xuất các loại rau màu, thời điểm này bà con nông dân trong tỉnh cũng đang bắt đầu triển khai gieo cấy lúa hè thu. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các hợp tác xã trạm bơm cũng đang tốc lực để bơm tưới, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Ông Phạm Trọng Phụng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phú Thành, xã Lâm Thành, Nghệ An cho biết.
5: Nói chung là trong cái điều kiện nắng nóng này thì cũng tận dụng mọi khả năng để bơm phục vụ bà con nhân dân thôi. Tức là bây giờ là trong những ngày cao điểm này là phụ thuộc vào con nước của sông Lam. Nếu nước lên lúc nào thì hợp tác xã tổ chức bơm lúc đó. Trừ trường hợp nếu thời gian tới nếu mà nắng nóng quá có khả năng nước mặn lên thì mình phải đón cái thời gian nước mặn nó xuống lưng lưng để cái đó mình bơm được.
1: Ông Bạch Khương Trung, trạm trưởng trạm quản lý Ba Ra Nam Đàn cho biết.
4: Thì là chúng tôi làm ở đây là thường xuyên túc trực 24/24 và vận hành liên tục, vừa vận hành vừa bảo dưỡng để làm thế nào mà trong cái quá trình vận hành là lúc nào đảm bảo công trình hoạt động tốt, lấy nước vào cho hệ thống một cách là tối đa nhất. Khi nước lên thì là mở để lấy nước, mà khi nước kiệt thì đóng lại để giữ nước nội đồng. Thì chúng tôi cũng là lường đến những cái mức là khi mà hệ thống điện mà phục vụ có gián đoạn thì đơn vị chúng tôi cũng là trang bị một cái máy phát là 66 kVA để đảm bảo là lúc nào máy cũng có thể vận hành được.
1: Năm nay sản xuất vụ hè thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng đến sớm và gay gắt, nguy cơ cao xảy ra hạn hán ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An cho biết thêm. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống hạn, chi cục đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên tiết kiệm nước, đảm bảo chủ động ứng phó khi hạn hán xảy ra.
6: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng sẽ tham mưu để Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái thủy điện tăng cường lưu lượng xả. Thì trong cái quá trình mà tăng cường lưu lượng xả thì đề nghị các cái trạm bơm dọc sông Lam là chúng ta phải thực hiện là bơm hết công suất để mà đưa nước vào. Và trong cái thời gian này thì các cái công trình tích trữ như ao hồ bào biển thì chúng ta cũng phải tích cực tích trữ nước vào những cái vùng này để khi mà nguồn nước khó khăn thì chúng ta cũng có thể là đưa cái nguồn nước này ra để tưới. Rồi các cái địa phương đơn vị là phải có cái phương án xây dựng các cái trạm bơm dã chiến, trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để mà bơm hỗ trợ khi mà nguồn nước của các hồ đập bị thiếu hụt.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy công tác chống hạn đã được chính quyền và người dân chủ động sớm, từ việc khảo sát, lập kế hoạch tu bổ kênh mương, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm đến nâng cao ý thức sử dụng nước, qua đó góp phần tạo nên lá chắn trước biến động thời tiết khắc nghiệt.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 đã khai mạc vòng thi cụm số 2 với sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 34 tổ chức đảng thuộc các xã Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và đảng ủy các cơ quan tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội 14 của đảng và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng. Hội thi là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tạo diễn đàn để các báo cáo viên trao đổi học tập, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Hôm nay, Đảng ủy, các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Tại hội nghị, báo cáo viên Trung ương trao đổi các chuyên đề về kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Một số giải pháp kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng, đặc biệt trong nhận diện tin giả và lan tỏa thông tin tích cực. Đây là những nội dung trọng tâm thiết thực, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển như hiện nay. Sau hội nghị, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đề nghị tiếp tục phổ biến quán triệt kịp thời chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực truyền thông số, kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, coi hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số là một nhiệm vụ quan trọng tại mỗi cơ quan, đơn vị. Sáng nay, với việc hoàn thành môn toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Nghệ An chính thức khép lại. Sau 2 ngày thi trong điều kiện nắng nóng và áp lực cạnh tranh, các thí sinh khá thoải mái khi bước ra khỏi trường thi môn cuối cùng.
0: Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi đông thứ hai toàn tỉnh. Nhiều thí sinh nở nụ cười nhẹ nhõm sau môn thi toán. Với nhiều thí sinh, toán là môn thi áp lực nhất. Tuy nhiên, đề thi cả 3 môn năm nay được đánh giá là bám sát chương trình, vừa sức nhưng vẫn có tính văn hóa phù hợp. Và đây cũng là nhận xét của thí sinh tại nhiều hội đồng thi.
7: em thấy ba môn thi thì cũng vừa sức, cũng không phải là khó lắm. Môn toán chỉ câu khó là chỉ câu B2 và câu C.
8: Em chờ...

0: Em được tầm 8,5 môn toán. Thì em thấy đã đúng theo khả năng lực của học sinh.
1: Là đề thi năm nay khá hay và sát với thực tế. Và đề thi thứ nhất là có phần tương đối khó như là phần phân tích hình ảnh của Hồ về nguyên lực xã hội phù hợp với lứa tuổi học sinh.
2: Cô giáo Phan Thúy Quỳnh, giáo viên trưởng khối trung học cơ sở hệ thống 2G Education nhận định, đề thi năm nay bám sát chương trình vừa sức nhưng vẫn có tính văn hóa.
3: Đề thi năm nay thì phù hợp với mặt bằng chung. Điểm thứ nhất đó là sự phù hợp về năng lực. Một cái điểm cộng nữa đó là chủ điểm về các cái bài đọc. Ví dụ như là vấn đề về bảo vệ môi trường là cái chủ đề mà hiện tại thì các cái bạn trẻ đang đối mặt rất là nhiều. Cũng được đưa vào thì nhờ việc này thì các em sẽ có cái sự tiếp cận với nội dung bài đọc dễ dàng hơn và xử lý thông tin tốt hơn. Và cuối cùng đó là tính phân loại trong bài thi. Thì ở điểm 7-8, tức là các cái điểm trung bình khá thì các em có thể đạt khá là tốt. Tuy nhiên là ở các cái điểm cao hơn như là 90 thì bắt buộc các em phải có một cái vốn tư vựng cũng như là ngữ pháp khá là chắc.
2: Khép lại kỳ thi nhiều áp lực cạnh tranh, có em làm bài được như mong muốn, cũng có em còn đuối tiếc. Nhưng tất cả các em đã nỗ lực hết mình. Dù kết quả thế nào, các em luôn có sự đồng hành của bố mẹ. Chị Lương Thị Nguyệt, phụ huynh ở xã Châu Đình, bày tỏ.
4: Là tâm trạng vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng, cho mà cũng tư tưởng cho con là thi được, làm được thì là theo nguyện vọng của con thì vào đấy, mà được thì cũng mừng. Mà không được thì nguyện vọng của con là về trên quỹ học 1 thì là bố mẹ cũng mừng. Nói chung là được xuống đấy là cũng là một cái thi, là cũng một cái trải nghiệm.
2: Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, ngành giáo dục đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thí sinh. Theo Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, năm nay, việc đổi chéo chủ tịch hội đồng thi và đề thi được ra sát với cấu trúc ma trận để ôn tập đã góp phần đảm bảo khách quan công bằng cho thí sinh.
5: Sở chỉ đạo đội ngũ làm đề thi cách ly và thực hiện mức độ là một là đề thi chặt chẽ bài bản nằm trong chương trình đảm bảo quy định, cải thái là mức độ đề thi là phân hóa tốt và quá 3 môn thi thì dư luận xã hội cũng đánh giá ghi nhận đánh giá cao cái mức độ đề thi và những nội dung trong đề thi. Về kỳ thi tuyển sinh của lớp 10 tháng 10 châu thì năm nay sở cũng thực hiện nhiều cái nội dung đổi mới để phối hợp với các đơn vị trường chuyên và các trường đại học ngoài tỉnh để làm đề thi và chấm thì sở cũng chấm 2 vòng. Với cách thức làm này thì sở sẽ tin tưởng rằng sẽ làm một cách chặt chẽ, bài bản.
2: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, toàn tỉnh ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế. Ngày 28 tháng 5, nhiều thí sinh sẽ tiếp tục dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khép lại, nhưng hành trình học tập của các em vẫn tiếp tục. Ngoài trường trung học phổ thông công lập, các em còn nhiều lựa chọn phù hợp để phát triển năng lực và theo đuổi ước mơ của mình.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaian Baghaei đã cho biết cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Doha, Qatar sẽ tập trung vào mục tiêu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Ông Baghaei nhấn mạnh vấn đề hạt nhân hoặc việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không được đưa ra thảo luận. Phát biểu của ông Baghaei đã được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Bagher Ghaliba và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Doha để tiến hành cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của ta. Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran nhằm đạt được một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt chiến sự.
2: Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công ký túc xá một trường cao đẳng ở thị trấn Starobyuska tuần trước là giọt nước tràn ly đối với Nga và từ nay nước này sẽ tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine. Cuộc tấn công trường cao đẳng này khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Tuyên bố trên xuất hiện ngày 25 tháng 5, một ngày sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo phía Nga, các mục tiêu nằm rải rác khắp Kiev và người nước ngoài bao gồm các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế cần lập tức rời khỏi thủ đô của Ukraine. Nga cũng cảnh báo người dân thành phố Kiev tránh xa các cơ sở hạ tầng quân sự và chính quyền và các cơ quan hành chính của chính quyền.
8: Chiều ngày 25 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc. Đáp lời, Tổng thống Vučić khẳng định Serbia luôn coi Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy.

0: nhất. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung thúc đẩy 4 sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, đồng thời chứng kiến lễ ký kết hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương thuộc các lĩnh vực thương mại, kinh tế, công nghệ, giáo dục và văn hóa.
1: Nghiên cứu mới trên tạp chí The Lancet Planetary Health tháng 5 năm 2026 cảnh báo việc thay đổi mục đích sử dụng đất tại Đông Nam Á trong vòng 15 năm qua đang làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí, khiến hàng ngàn người tử vong sớm mỗi năm. Các hoạt động như tàn phá rừng, mở rộng đô thị, đất nông nghiệp đã làm gia tăng đáng kể nồng độ bụi mịn PM2.5 và ozone tầng mặt đất. Hai tác nhân chính gây bệnh tim mạch và hô hấp chỉ tính riêng năm 2018, tình trạng này đã dẫn đến khoảng 13.000 ca tử vong. Đáng chú ý, Việt Nam cùng Indonesia và Thái Lan là ba quốc gia nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận mức tăng lớn nhất về số ca tử vong do ô nhiễm không khí từ hệ lụy biến động đất đai.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ C. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Dự hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Vĩnh Long về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư của Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines và Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc lên mức kỷ lục trong năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Trong phần tin thế giới, trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa, Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran. Ấn Độ đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng,

0: Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả bước đầu của Hà Nội trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Qua nghe báo cáo của đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình, ý kiến của các cơ quan có liên quan, có thể khẳng định Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong cả 4 nghị quyết bàn đã kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới là bước mới mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, 4 chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ. Đòi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu số, điều hành số. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của thủ đô. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra, nhiều động lực tăng trưởng mới của thành phố còn phát triển chưa tương xứng, giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số dự án lớn còn chậm giải phóng mặt bằng, khu vực kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải chỉ rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, không để các tồn tại kéo dài trong tình trạng chung chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, tăng trưởng quý 1 năm nay của Hà Nội mới đạt 7,87%, thấp hơn mục tiêu đề ra, cho thấy áp lực trong thời gian tới là rất lớn. Yêu cầu cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nhanh các dự án tồn đọng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Hà Nội phải tận dụng các cơ chế vượt trội để trở thành nơi thử nghiệm chính sách mới, đô thị sáng tạo, thành phố thông minh và đầu tàu đổi mới của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát, tính toán kỹ các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố phải chủ động xác định nhu cầu về vốn, năng lượng, vật tư, nguyên liệu và nguồn nhân lực, làm rõ phần nào ngân sách nhà nước bảo đảm, phần huy động từ khu vực kinh tế tư nhân, FDI, hệ thống tài chính và các nguồn lực xã hội khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể có kế hoạch phát triển nhưng thiếu vốn, thiếu điện, thiếu vật tư hoặc thiếu nhân lực thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch trường lớp, đội ngũ giáo viên và mô hình tổ chức giáo dục trên địa bàn. Nhấn mạnh vấn đề nhà ở và chỉnh trang đô thị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng muốn Hà Nội trật tự, văn minh, gọn gàng hơn thì phải giải quyết căn cơ nhu cầu chỗ ở của người dân. Thành phố cần đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân để người lao động có thể yên tâm làm việc, gắn bó và đóng góp cho thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội phải gắn phát triển nhà ở với cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư xuống cấp, nhà chật, ngõ nhỏ, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện sống.
2: Tập trung xử lý dứt điểm 5 cái điểm nghẽn với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, đưa thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu để phục vụ cho nhân dân tốt hơn, đồng thời phải kết nối giao thương, thúc đẩy giao lưu, tăng trưởng. Cùng với việc phát triển kinh tế thì phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Song song với việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị lớn, phải đầu tư nhà xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.
1: Hà Nội cần cụ thể hóa nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực chất, đo bằng kết quả, sản phẩm công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
0: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung trọng tâm, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời, hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp

0: Những cái khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc cấp xã tăng mạnh, bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng về tổ chức bộ máy biên chế, một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp với yêu cầu phân cấp mạnh, không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ cái năng lực để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các kết luận của Trung ương, Quốc hội đã chủ động khẩn trương lãnh đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là đóng góp rất quan trọng của Quốc hội đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Thể chế là một động lực quan trọng cho phát triển. Vì vậy, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực.
0: Khi làm việc với các cơ quan, các cái bộ ngành, các cái địa phương nào đấy, kiến nghị chủ yếu là phải có những cơ chế đặc biệt, những cái thủ tục để tháo gỡ được những cái khó khăn về thể chế. Ai cũng xin là một cơ chế nó khác với cái thông thường. Cái này thì đúng là phải đánh giá, không biết là những cái quy định ý nó có phải là cái để kìm hãm phát triển không, hay là nó là những cái để mà nó cá biệt. Nếu mà ai cũng cá biệt cả thì nó không còn cái hệ thống luật lệ chung của quốc gia, một cái sự phát triển bình đẳng. Và cái này cũng tiếp tục phải nghiên cứu, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là đúng là những cái quy định nó có phải bó hẹp cho cái sự phát triển không. Cũng hai mặt để cái việc đó chúng ta cũng cần phải rất tính toán.
1: Về triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới và sự thích ứng nhanh trước yêu cầu mới. Một trong những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội là xây dựng các văn bản pháp luật phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời ngay trong Quốc hội, trong các cơ quan của Quốc hội, chuyển đổi số cũng đã có những bước tiến thực chất. Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số, nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số và nhiều lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
2: Chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đảm bảo chất lượng các luật nghị quyết, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các cái nội dung kỳ họp, khắc phục cái tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cái cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội, hạn chế điều chỉnh bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong cái thời gian diễn ra kỳ họp, tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước.
3: Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 đạt 7,02%, mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn còn thấp hơn kịch bản đề ra là 2,5%. Dự kiến tăng trưởng thành phố năm 2026 đạt khoảng 8,07%.
5: Để phấn đấu đạt tăng trưởng cao nhất thì thành phố sẽ tập trung vào thúc đẩy khu vực công nghiệp xây dựng. Đây là chính là cái khu vực có thể tạo được động lực tăng trưởng chủ yếu, phát huy cái vai trò của khu vực dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tính ổn định, tăng giá trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngân sách và ngoài ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính.
4: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng. Đến nay giải ngân

0: được 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố xếp thứ 31 trên 34 địa phương, tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
1: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
0: Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển, cần chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để địa phương tự bứt phá dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cảng biển và đô thị. Đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành các nhiệm vụ cụ thể trong từng sở ngành địa phương, phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng mảng công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao chỉ tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, sở ngành, địa phương để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Thủ tướng cho rằng quy hoạch là nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Muốn thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải đẩy nhanh đô thị hóa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thực hiện tốt các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn. Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
2: Vào chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Chí Quang cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và xác định các động lực tăng trưởng gồm phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió với tổng công suất dự kiến là 861 MW, tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư còn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5%. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 13.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 15%. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đến nay 100% thủ tục hành chính tại Vĩnh Long được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp trên 96%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 99 điểm. Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo, tạo cơ chế hỗ trợ để Vĩnh Long sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, kiến nghị các cơ chế phân bổ vốn trung ương cho địa phương để đầu tư cải tạo hệ thống quốc lộ. Liên quan đến cụm phà Vàm Cống, đề nghị bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn trung ương, bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ cho hoạt động được liên tục thông suốt, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho 9 dự án trọng điểm, gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ Mỏ Cày đến Khâu Băng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 57B. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 của Vĩnh Long đạt 5,3% là chưa đạt được kịch bản đề ra, tức là 9,35%, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83% và thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 34 trên 34 cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Các ông chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu, bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, cương quyết, quyết tâm cao, thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
0: Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tránh tình trạng ban hành chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp lại không thể tiếp cận. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với địa phương liên quan đến tuyến đường cao tốc CT33, CT36, cân đối lại nguồn lực, phân định rõ hạng mục nào được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và những hạng mục nào cần huy động nguồn lực tư nhân, từ đó điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp. Đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ, Vĩnh Long để điều chỉnh bổ sung dự án cần thiết vào quy hoạch điện 8, đồng thời hỗ trợ địa phương tìm kiếm thu hút nhà đầu tư để hiện thực hóa quy hoạch. Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Long quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quyết định việc phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo.
2: Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc khánh Georgia ngày 26 tháng 5 năm 1918, 26 tháng 5 năm 2026, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Irakli Kobakhidze, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Salova Papuashvili. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maka Bouchorishvili. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm diễn ra vào ngày 27 đến 29 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện ạ.
4: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển rất là sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2025, thì hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự thể hiện cái sự tin cậy chính trị cao cũng như là cái chiều sâu hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt là trong hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Thái Lan hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của ta trong ASEAN với kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư đứng thứ hai từ các nước ASEAN vào Việt Nam. Và các cái dự án hoạt động hợp tác đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam thì cũng trên rất nhiều cái lĩnh vực và cũng phát huy hiệu quả rất tốt. Ngoài ra thì hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước cũng được thúc đẩy phát triển rất là hiệu quả. Và đặc biệt ấy, là Thái Lan là nước mà cái giao lưu nhân dân cũng diễn ra rất là sôi động. Hiện nay thì có đến 20 tỉnh của Thái Lan là có quan hệ hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam. Điều này cho thấy là các cái nền tảng về chính trị, về hữu nghị giữa hai nước là rất là sâu sắc. Và hai nước cũng là những cái đối tác, những cái thành viên quan trọng của các tổ chức quốc tế và thường phối hợp với nhau rất chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại ASEAN và các cái diễn đàn hợp tác ở khu vực Mekong.
3: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng là sẽ mở ra những triển vọng và động lực mới nào cho quan hệ hai nước trong thời gian tới ạ?
4: Đây là một chuyến thăm rất đặc biệt vì nó là chuyến thăm tới một nước ASEAN đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Và chuyến thăm này diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và vì vậy, trong chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi, bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thì đã đạt được những kết quả rất tốt rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Chúng ta cũng hy vọng rằng sẽ có những cái lĩnh vực mới trong kết nối hợp tác kinh tế giữa hai nước, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân. Và hợp tác quốc phòng an ninh thì cũng đã rất là tốt trong thời gian qua, thì tiếp tục sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt được kết quả rất là tích cực, nhưng mà vẫn còn dư địa rất lớn. Mỗi năm thì hai nước đón hơn 1 triệu du khách là nhân dân của hai nước đến thăm nhau, nhưng mà con số này thì cũng vẫn còn chưa cao so với cái quy mô dân số của hai nước cũng như là vị trí của hai nước rất là cận kề nhau. Chúng ta hy vọng rằng sẽ nâng cao thêm cái số lượng giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng đặc biệt là cái số lượng du khách từ Thái Lan sang thăm Việt Nam.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất tại Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev. Hai bên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Hai bên cũng khẳng định coi hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực. Ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
6: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
5: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Đảng ta đã đề ra định hướng, xác lập mô hình tăng trưởng mới với yêu cầu là chuyển đổi mạnh từ chỗ chỉ dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động có kỹ năng thấp sang lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị hiện đại làm động lực chính. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực. Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới. Các tham luận kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng, phục vụ xây dựng đề án, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
9: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết nghị quyết số 18 và quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, đồng thời dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đảng ủy, các cơ quan trung ương, các bộ ngành để hoàn thiện các đề án liên quan. Đối với việc sửa đổi luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Trên cơ sở góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ cũng đã thành lập tổ soạn thảo dự án luật, xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và sẽ tổ chức các hội nghị hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 18 NQTU và sửa đổi luật đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, bởi luật đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với những yêu cầu đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hoàn thiện dự thảo luật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo có thể thực hiện ngay khi luật có hiệu lực.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Liên minh châu Âu, phụ trách nghiên cứu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
9: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu EU có nhiều tiềm năng bổ trợ để cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển. Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của EU với tư cách là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp bà Ekaterina Zaharieva, đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu-EU hiện là một trong những trung tâm đầu tư hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và phát triển với nhiều chương trình quy mô lớn thúc đẩy khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. EU đang triển khai các chương trình hợp tác và dự kiến tiếp tục tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực này trong giai đoạn tới.
2: Với chủ đề đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 5, gửi đi thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Phóng viên Minh Thông thông tin.
10: Sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng Đài Vát từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Đà Vát 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, blockchain, fintech, web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh, v.v. Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước và quốc tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. Ông Hồ Quang Bửu khẳng định, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.
11: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển. Lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư là một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
10: Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị nhà phát triển Web3 2026, chương trình đối thoại cầu nối chiến lược trước Davos, triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng kết nối đầu tư 1-1 giữa startup và quỹ đầu tư, cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư bảo hiểm. Ông Bùi Ngọc Vinh, giám đốc công ty ST United nhận xét.
12: Năm nay quy mô lớn hơn so với những năm vừa qua, cũng rất nhiều startup ở Hàn Quốc cũng đem những cái sản phẩm của mình, cũng kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều những cái nhà đầu tư hơn. Và trong đó thì những startup của địa phương cũng sẽ là tận dụng những cái cơ hội đó để mình tự lực cánh sinh, để mình tìm thấy được những cái cơ hội mới của riêng mình.
2: Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Long.
9: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa. Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol. Thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Thứ ba, kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng. Theo Thứ trưởng, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại miền Bắc, nhiều tuyến đường đã vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên bỏng rát từ đường nhựa, bê tông và những bức tường kính từ các tòa nhà cao tầng. không chỉ ở đô thị mà cả những vùng nông thôn, nắng nóng

0: khiến ruộng vườn khô cháy, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhịp sống mưu sinh của hàng nghìn người dân vẫn không thể dừng lại. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Quang Huy.
1: Di chuyển trên các tuyến phố vào giờ cao điểm là một cực hình đúng nghĩa với người dân Hà Nội trong ngày hôm nay. Dưới gầm cầu vượt Trần Khát Chân, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ đang tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì nắng cháy. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng. Nhưng vì cuộc mưu sinh, anh vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường.
2: Chặng ngoài đường hôm nay ấy, các đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng hầm hập. Mà khổ cũng chạy được một thu nhập. Và cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
1: Không chỉ tại thủ đô, ở nhiều vùng nông thôn, nắng nóng kéo dài cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Giữa cánh đồng dưa, dưới cái nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới, nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quằn lại vì khô hạn. Tranh thủ thu hoạch sớm để thu về phần nào vốn liếng, bà Vân không giấu được sự lo lắng.
3: Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi làm đồng rất vất vả. Chúng tôi thường phải tranh thủ từ sáng sớm, khoảng hơn 9 giờ là nóng không chịu nổi. Cây trồng và ảnh hưởng cây khô rất nhanh. Bây giờ nóng nóng là hết nước. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
1: Theo thông tin của ngành y tế, trong những ngày qua, các bệnh viện lớn ghi nhận lượng bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt, mất nước tăng rõ rệt. Ngành điện lực cũng đang ở trong tình trạng báo động khi hàng triệu thiết bị làm mát cùng lúc hoạt động biến các khu chung cư thành những cỗ máy tiêu thụ điện khổng lồ. Theo bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
4: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
1: Để bảo đảm sức khỏe trước thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 10 đến 16 giờ để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, áo chống nắng và bổ sung nước điện giải liên tục. Tại các hộ gia đình, cần sử dụng điện tiết kiệm, tránh bật quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc để giảm áp lực cho hệ thống lưới điện, hạn chế nguy cơ cháy nổ hoặc mất điện cục bộ.
0: Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao. Theo số liệu vừa được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cập nhật, lúc 13 giờ 20 phút trưa nay, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt là 57.590 MW và 29.385 MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc mức tăng sấp xỉ là 900 MW. Dự kiến cao điểm tối nay vào lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia vào miền Bắc tăng mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026. Và trước những diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 đến trên 40 độ. Đáng chú ý là nắng nóng không chỉ xuất hiện vào ban ngày mà khả năng kéo dài đến tận 19 giờ, khiến cảm giác oi bức gần như là bao trùm suốt nhiều giờ. Điều đáng lo ngại là không chỉ nhiệt độ cao mà độ ẩm thấp và gió nóng hoạt động mạnh, khiến cảm giác ngoài trời khắc nghiệt hơn nhiều so với dữ liệu dự báo. Tại thủ đô Hà Nội, ngày mai vẫn có thể chạm ngưỡng 40 độ. Đến 19 giờ tối, vẫn duy trì khoảng 35 độ, không khí khô nóng kéo dài suốt một ngày. Tuy nhiên, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông và chiều tối cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao khoảng 38-40, có nơi trên 40 độ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao với khoảng 700 điểm, có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường trong khung giờ từ 9 đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chú ý phòng tránh sốc nhiệt, đồng thời tuyệt đối không sử dụng lửa bất cẩn tại khu vực rừng và ven rừng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay hướng

0: ra biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào lúc 13 giờ chiều nay 26 tháng 5 theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức công phá của các loại khí tài này, đồng thời tăng cường cơ chế cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc nêu trên.
0: Trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran cùng những tranh cãi quanh eo biển Hormuz và hiệp định Abraham. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Hôm qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nam Iran nhằm vào các mục tiêu bao gồm tàu, thuyền cố gắng giải thủy lôi và các địa điểm phóng tên lửa. Cùng ngày, Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình thù địch bằng hệ thống phòng không mới, dù không cho biết máy bay đến từ đâu. Các vụ tấn công trong 24 giờ qua diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao khi phái đoàn cấp cao của Iran đang ở Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Điều này phản ánh một trạng thái song hành giữa đối đầu và đàm phán khi cả Mỹ và Iran đều vừa duy trì áp lực quân sự vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội cho ngoại giao thành công trước khi xem xét liệu có nên đàm phán với Iran theo một cách khác hay không.
3: Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cần một chút thời gian để nhận được phản hồi. Như Tổng thống Donald Trump đã nói, Tổng thống không vội vàng. Tổng thống Donald Trump sẽ không ký một thỏa thuận tồi, hoặc sẽ có một thỏa thuận tốt, hoặc Mỹ sẽ giải quyết theo cách khác.
2: Đến nay, cả Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhất trí về những điểm nghẽn của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Vì vậy, trong lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua, dự kiến hai bên sẽ tập trung thảo luận về eo biển Hormuz, kho dự trữ urani được làm giàu của Iran, khả năng giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng.
0: Trong diễn biến mới nhất, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei ngày hôm qua tuyên bố các nước vùng vịnh sẽ không còn là lá chắn an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ngày hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Kim cương Quad tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết,
5: chúng tôi sẽ công bố sáng kiến 4 bên về an ninh năng lượng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm giúp tăng cường khả năng phục hồi năng lượng khu vực. Thông qua sáng kiến này, các đối tác sẽ cùng nhau xác định các lĩnh vực hợp tác, công nghệ, quản lý, chính sách, phân tích thị trường quốc tế và các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp.
4: Liên quan tới an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Mỹ thông báo hai sáng kiến mới gồm việc thành lập sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thông qua năng lực giám sát hàng hải của các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cung cấp dữ liệu giám sát hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Ong thông báo nhóm bộ tứ sẽ triển khai chương trình Cảng Biển Tương Lai tại khu vực Thái Bình Dương với dự án thí điểm xây dựng hạ tầng cảng tại Fiji. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng tình hình Iran đang tác động đáng kể tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
5: Trước tác động đáng kể mà tình hình Iran đang gây ra đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là về nguồn cung năng lượng, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, cũng như sự ổn định của Trung Đông. Sáng kiến an ninh năng lượng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ra đời đúng lúc.
0: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tốc độ lây lan của dịch bệnh hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng thể đặc hiệu được phê duyệt. Việc điều trị chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ như bù nước, duy trì huyết áp, kiểm soát triệu chứng và cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Theo các chuyên gia y tế, truy vết và cách ly người tiếp xúc gần là yếu tố then chốt để kiểm soát Ebola. Tuy nhiên, tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác này đang gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhân viên y tế hiện chỉ có thể tiếp cận khoảng 20% số người tiếp xúc được xác định mỗi ngày. Trưởng văn phòng chương trình Lương thực Thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu, cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
3: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly, mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ, và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
6: Các tổ chức nhân đạo cảnh báo sự thiếu tin tưởng trong cộng đồng đang trở thành rào cản lớn không kém virus. Khoảng 1/3 người dân tại Ituri tin rằng Ebola không có thật. Tin đồn và thông tin sai lệch khiến nhiều người né tránh xét nghiệm hoặc từ chối hợp tác với nhân viên y tế. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực.
0: Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và làn sóng lao động di cư ngày càng lớn, Ấn Độ đang đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị, đồng thời giảm áp lực lên các khu ổ chuột và nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp. Chính phủ Ấn Độ triển khai theo hai hướng chính. Thứ nhất là chuyển đổi các căn hộ công đang bỏ trống thành khu nhà ở cho thuê thông qua mô hình hợp tác công tư. Thứ hai là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công xây dựng, vận hành và quản lý các khu nhà cho thuê trên quỹ đất sẵn có của mình. Các dự án này phải duy trì chức năng nhà cho thuê tối thiểu trong 25 năm. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Trọng tâm của chính sách hiện nay là chương trình khu nhà ở cho thuê giá rẻ, được triển khai từ năm 2020 dưới sự quản lý của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Ấn Độ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống nhà cho thuê chính thức, giá rẻ và gần nơi làm việc cho lao động nhập cư, công nhân công nghiệp, người lao động trong khu vực phi chính thức, sinh viên và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô New Delhi, đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai thành công gần 10.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều khu vực thuộc các chương trình khác nhau. Tại bang Odisha, hơn 136.000 căn nhà đã được hoàn thành trong 6 năm qua, trong khi ở bang Maharashtra, hơn 50.000 gia đình đã được chuyển vào nhà mới chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025. Theo giới chức Ấn Độ, việc cung cấp nhà ở giá rẻ gần nơi làm việc sẽ giúp giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đô thị và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chính sách này cũng được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội tại các thành phố lớn.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ chờ đợi với không ít lần lỡ hẹn, câu lạc bộ Hà Nội 1 đang đứng trước cơ hội lớn để giải cơn khát danh hiệu tại trận chung kết cúp quốc gia nữ diễn ra vào tối mai. Đối thủ của họ trong trận đấu quyết định này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã xuất sắc ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, hành trình năm nay của cô trò huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt được đánh giá là chưa thực sự thuyết phục khi lối chơi còn đôi lúc chệch choạc và thiếu đi sự ổn định. Tuy nhiên, chính trong thời điểm áp lực nhất, bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng giàu truyền thống đã giúp họ vượt qua thử thách. Chia sẻ về sự chuẩn bị và quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Phạm Hải Yến bộc bạch.
9: Năm ngoái là đội em cũng có thành tích không được tốt. Em nghĩ là năm nay bọn em sẽ quyết tâm để cải thiện cái thành tích của mình. Cái chức vô địch thì đội bóng nào cũng khao khát, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Và khi mà bọn em thi đấu thì cũng còn rất là nhiều vấn đề. Vậy em cũng chỉ biết quyết tâm và có thể thi đấu còn khả năng tốt nhất.
8: Dưới góc nhìn chiến thuật, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cũng khẳng định tinh thần chiến đấu hết mình của ban huấn luyện lẫn các học trò.
10: Dù có kết quả như thế nào chăng nữa thì với tập thể đội, với ban luyện, với tất cả các cầu thủ, chúng tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng 100%, có những lúc 200%.
8: 12 năm trắng tay là quãng thời gian đủ dài để biến những áp lực thành động lực mạnh mẽ. Lúc này, hơn bao giờ hết, Hà Nội 1 đang ở rất gần cơ hội viết lại vị thế cho bóng đá nữ thủ đô.
11: Sáng nay, Ninh Bình FC gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào vị trí ghế nóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chiến lược gia kỳ cựu này sẽ lập tức bắt tay vào công việc ngay hôm nay và có trận ra mắt gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League vào cuối tuần.
12: Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình định hình lối chơi hiện đại và giàu bản sắc. Trong khi đó, huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng cố đô.
8: Giải vô địch Judo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam. Quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia, giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp, lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì với 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng. Thành tích vượt trội này là bệ phóng chiến lược giúp Judo Việt Nam tự tin hướng tới các đấu trường lớn tầm châu lục.
13: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ. Có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
14: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
15: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
14: Sản phẩm

0: cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất, phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON thác 7 tầng kiệt tác thiên nhiên, 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc hoa rành rành thanh lam, 20:20 kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật bác ở chiến trường, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 21:50 dòng chảy chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết bá tước Monte Cristo. 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Du lịch cùng VON được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng đang được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị, chúc quý vị sẽ thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. Và Duy Anh thấy là thời tiết những ngày này thì bắt đầu nắng nóng gay gắt rồi, phải không Thanh Long?
3: Vâng.
4: Tầm này mà được trốn phố lên ngàn, ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh thì không còn gì bằng.
3: Đúng là tâm lý chung của mùa hè anh Danh ạ. Nhiều người cũng có cái xu hướng thích dịch chuyển lên những cái khu vực mà có suối này, có sông mát mẻ này. Và đặc biệt là Thanh Long thấy là những năm gần đây thì mọi người thường không thích đến những cái nơi mà quá đông đúc hay là náo nhiệt nữa, phải không anh? Mọi người thì bắt đầu tìm về những cái không gian nguyên sơ, và nơi đó thì có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy để mà có thể giải tỏa những cái áp lực lo toan trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm dừng chân lý tưởng, có thể là những cái tọa độ giải nhiệt mùa hè vô cùng thú vị. Và đặc biệt là điểm đến ngày hôm nay, Du lịch cùng VON sẽ gợi ý cho quý vị một điểm đến mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa hè này.
4: Vâng, một địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi thì đã gợi lên sự tò mò và kích thích bước chân khám phá rồi. Đó là thác 7 tầng, hay người dân địa phương còn gọi bằng cái tên mộc mạc đó là Tạc Bấng. Ngọn thác này nằm tại bản Hủa Mương, xã Tiển Phong, Quế Phong.
3: Nói là thác 7 tầng nhưng mà thực tế đây là một quần thể thác trải dài hơn 7 km anh Danh ạ. Nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Chính vì thế mà cảnh quan ở đây thì vẫn giữ được cái nét hoang sơ này, nguyên bản của đại ngàn và chưa bị tác động bởi các cái dịch vụ thương mại.
4: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ là những người bạn đồng hành cung cấp cho quý vị trọn bộ cẩm nang thực tế, từ lộ trình di chuyển, thời điểm check-in đẹp nhất cho đến các trải nghiệm leo thác, chèo bè và những món đặc sản độc lạ của đồng bào người Thái nơi đây.
3: Một hành trình hứa hẹn rất là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu thích trekking và dã ngoại. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá thác 7 tầng hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khởi động với một ca khúc thật là nhiều năng lượng nhé. Đi để trở về, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng mọi người bắt đầu hành trình đến với thác Bệ Thần Thôn Nào, một trong những điểm mà đến còn giữ được cái vẻ đẹp bản nguyên sơ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lúc này nhiều người cũng đang tò mò là để đến được nơi đây thì chúng ta phải đi như thế nào cho đúng, phải không ạ?
1: Vâng, lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến cái cụm từ là nằm sâu trong rừng Pù Hoạt, phải không anh? Thì chúng ta cũng cảm thấy đây sẽ là một cái chuyến đi mà thú vị rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chuẩn bị kỹ thì cái việc di chuyển tới thác Bảy Tầng thì cũng không quá khó đâu anh Doanh ạ.

0: Biệt là từ bản Mường Đán trở vào khu vực thác thì chúng ta sẽ không phải đi xe nữa mà bắt đầu men theo suối Hủy Đán để mà chúng ta trekking xuyên rừng Pù Hoạt.
1: Nhưng có lẽ hành trình đó mới là điều khiến cho du khách nhớ nhất, bởi càng đi sâu vào rừng, cảnh sắc thiên nhiên lại càng thay đổi và trở nên ấn tượng hơn.
0: Vâng ạ, và Thanh Long thật sự rất là thích cái cảm giác mà mình đi dưới những cái tán rừng xanh mướt anh Doanh ạ. Xung quanh là tiếng chim này, tiếng nước chảy này, và đặc biệt là một cái bầu không khí mát lạnh đặc trưng của núi rừng.
1: Cứ như là mình bước vào một cái cuộc phiêu lưu hay là một cái thế giới khác phải không ạ?
0: Vâng, mình tách bạch hoàn toàn với cái cuộc sống mà náo nhiệt ở ngoài phố phường phải không anh Doanh? Nó làm cho tâm hồn của mình cũng thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và anh ơi, có những cái đoạn đường mà nhìn đơn giản thôi ấy, nhưng mà thực sự là mang đến cái cảm giác rất là thư thái luôn. Và trên cái hành trình vào thác ấy thì du khách còn bắt gặp những ngôi nhà cổ của đồng bào nơi đây tại bản Long Thắng, những cái ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu đã tồn tại gần 100 năm giữa núi rừng và tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của vùng đất này.
1: Pù Hoạt vốn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn của Nghệ An với sinh thái rất là đa dạng, và nơi đây vẫn còn nhiều cảnh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ động thực vật phong phú đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và cũng nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển nên khí hậu ở đây khá là dễ chịu quanh năm.
0: Vâng, theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì cái khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta khám phá thác 7 tầng là từ tháng 3 cho đến tháng 7. Và đây là lúc mà nước trong xanh nhất, cây rừng thì xanh tốt và thời tiết thì cũng thuận lợi cho việc trekking hay là tắm suối. Và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian vào thời kỳ mùa hè đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 thì ở đây thì đón rất là nhiều khách đến để tham quan này và được hòa mình vào cái dòng suối mát lạnh để có thể tắm mát nữa.
1: Và sau hành trình trekking xuyên rừng đó thì điều khiến rất nhiều người bất ngờ có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà thác từ từ hiện ra trước mắt. Đây không phải là một kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống, mà nó là cả một quần thể lớn gồm có 7 tầng thác cùng hàng ngàn cái thác nhỏ nối tiếp nhau trải dài khoảng 7 km giữa đại ngàn Pù Hoạt.
0: Vâng, dòng nước ở đây thì lúc nhẹ nhàng, mềm mại, len qua các cái phiến đá, lúc lại đổ mạnh tung bọt trắng xóa và tạo nên cái âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Và cái điều thú vị là mỗi tầng thác thì lại mang một cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau quý vị ơi.
1: Và có tầng thác nước chảy êm đềm tạo thành những hồ nước trong xanh rất đẹp, rất là phù hợp cho mọi người tắm ở đây. Nhưng mà cũng có những cái đoạn thác cao với dòng nước đổ mạnh, vừa hùng vĩ, vừa đầy sức sống.
0: Và Thanh Long nghĩ là điều khiến nơi này đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của con thác mà còn là cái cảm giác mà mình được hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy, và đứng giữa không gian ấy, nhìn màu xanh của rừng này, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận cái hơi nước mát từ dòng thác thì mới thấy là thiên nhiên thật sự là có một cái sức mạnh chữa lành rất là nhiều đấy anh Doanh ạ.
1: Đặc biệt vào những ngày có nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp, và những khoảnh khắc nhìn dòng thác giữa núi rừng cứ ngỡ như là đang đứng trước một bức tranh sơn thủy vậy.
0: Vâng, có phải chăng chính những cái điều đó đã khiến cho thác 7 tầng không đơn thuần chỉ là một cái điểm du lịch khám phá mà còn là nơi để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thác tự nhiên cho nên là mọi người cũng cần phải đặc biệt chú ý cái sự an toàn của mình nhé. Một số đoạn thì cũng khá là trơn và dòng nước chảy mạnh, đặc biệt là sau mưa, cho nên là hành trình của chúng ta đi thì chúng ta cũng hãy lưu ý một chút để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình trải nghiệm, khám phá vui vẻ nhưng mà phải thật an toàn ạ.
1: Và để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác 7 tầng thì tốt nhất là mọi người nên đi theo nhóm hoặc có người quen ở bản địa dẫn đường để chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá đại ngàn Pù Hoạt, có hẹn với Thanh Xuân cùng với Monster.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thác Bài Tầng thì ngay bây giờ sẽ là phần mà chắc chắn rất là nhiều người yêu thích, đó chính là những cái trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hành trình khám phá cũng như những hoạt động thú vị tại thác Bảy Tầng, ngày hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời đã có nhiều năm đồng hành cùng với các đoàn khách trekking tại đây. Alo, xin được chào anh ạ.
2: Xin chào Thanh Long, Duy Anh cùng quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
0: Vâng, và trước tiên thì anh có thể giới thiệu đôi chút thông tin về mình được không ạ?
2: Mình xin giới thiệu, mình là Hà Văn Huy, hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa Xã hội xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, xin chào đón anh Hà Văn Huy đến với chương trình du lịch cùng VN. Và anh cũng là một người con của địa phương luôn phải không anh, hay là ở vùng Quế Phong?
2: Vâng, mình là một người con của xã Tiền Phong luôn.
0: À, vâng ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vừa được trò chuyện với một cán bộ văn hóa, lại là một người con của xã Tiền Phong, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều thông tin thú vị phải không anh Danh?
1: Vâng, và là một người đã đồng hành và trekking rất là rành địa bàn vùng này nữa. Rất vui được đồng hành cùng anh để chia sẻ thêm những cái trải nghiệm thú vị tại thác Bảy Tầng. Điều đầu tiên, em nghĩ là bản thân Duy Anh cùng mọi người rất là tò mò, đó là cái cảm giác của du khách khi lần đầu tiên trekking vào thác Bảy Tầng thường như thế nào, và hành trình xuyên rừng Pù Hoạt có khó không thưa anh, và với những người lần đầu trải nghiệm thì có gặp nhiều thử thách không ạ?
2: Vâng, hầu hết là du khách khi lần đầu trekking vào cái khu vực của thác Bảy Tầng thì đều có cảm giác là rất háo hức, xen lẫn một chút hồi hộp. Bởi vậy ngay từ lúc đầu thì đi vào khu rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì mọi người đã có cảm giác có sự thay đổi của không gian, như là không khí là mát hơn, cây rừng dày hơn, tiếng suối và tiếng thác vọng lại từ xa xa là nghe rất đặc biệt. Càng đi sau thì cảm giác của mình như đang tách dần khỏi sự ồn ào của bên ngoài để hòa vào một thế giới trong lành, hoang sơ và bình yên của núi rừng. Về độ khó thì cung đường của trekking ở đây thì cũng không phải quá hiểm trở, nhưng cũng không thể xem là quá dễ. Du khách sẽ đi qua một số đoạn đường rừng, một số đoạn dốc, đá suối và có khá một số là khá trơn, nhất là sau những ngày mưa. Với những người lần đầu trải nghiệm thì theo tôi thì ban đầu là có thể hơi mệt hoặc lúng túng khi di chuyển qua các tảng đá.

0: nên du khách có thể đi chậm bám theo đoàn hoặc nghe hướng dẫn hoàn toàn để có thể chinh phục được khu vực của thác Bảy Tầng.
1: Vâng ạ, vậy thì
0: điều quan trọng nhất là du khách cần chuẩn bị cái tư trang cho chuyến hành trình nó phù hợp. Thứ nhất là nên đi giày thể thao hoặc là giày trekking có độ bám tốt, tránh đi dép lê hoặc giày chân trượt vì đường rừng và đá suối là rất dễ trượt. Về quần áo thì du khách có thể là chọn quần áo gọn nhẹ, thoải mái, có thể mang theo là về áo khoác mỏng đề phòng về đêm là sẽ bị lạnh, hoặc là chuẩn bị một ít nước uống, khăn hoặc là thuốc cá nhân hoặc là túi để chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử. Và nếu chuẩn bị tốt thì hành trình không chỉ an toàn mà hơn nữa là còn thú vị hơn rất nhiều. Về cảm giác sau khi vượt qua cung đường rừng thì sẽ nhìn thấy những tầng thác hiện ra trước mắt thật sự rất đáng nhớ, giống như mình từ Tây mở ra một phần vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ dưới đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ vậy.
1: Vâng ạ. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay thì rất là thích cái kiểu đi du lịch trải nghiệm như thế này anh ạ. Vậy thì theo anh, cái điều gì đã khiến cho hành trình trekking tại thác Bảy Tầng trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều địa điểm khác ạ?
0: Vâng, có lẽ điều khiến hành trình trekking tại thác Bảy Tầng nó hấp dẫn với nhiều hơn với nhiều người chính là cảm giác khám phá cái vẻ đẹp còn rất nguyên sơ và chân thật của quần thể thác Bảy Tầng. Bởi vì hiện nay là có nhiều điểm du lịch mặc dù đã được khai thác mạnh, đường đi thuận tiện hơn, dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng ở cái khu của thác Bảy Tầng thì vẫn còn cảm nhận rõ của cái vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt. Vâng, và khi check-in ở đây thì mọi người có thể không chỉ đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình hoặc quay cho mình những thước phim hoặc hòa mình vào cái khung cảnh của thiên nhiên. Có những đoàn thì du khách có thể men theo con suối, leo qua các phiến đá lớn hoặc là băng qua những cánh rừng già xanh mát hay lội qua những con suối để tiến sâu hơn vào trong khu vực thác. Chính những trải nghiệm ấy thì du khách có thể tạo cảm giác như đang tham gia một hành trình khám phá thực thụ, chứ không phải là một chuyến tham quan thông thường nữa. Ngoài ra thì ở mỗi tầng thác thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, bởi vì ở trong cái khu vực của thác Bảy Tầng thì nó bao gồm có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, nó trắng xóa, hùng vĩ mà nó kéo dài theo cái con suối của Nầm Việt. Nhưng có những tầng thì nó là yên bình với mặt nước trong xanh, nhưng mà có những khu vực như chúng ta càng đi sâu thì du khách sẽ có cảm giác được mở khóa thêm những khung cảnh mới với những thác nước, những cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt là với giới trẻ hiện nay thì những chuyến đi mang tính trải nghiệm, vận động và gần gũi với thiên nhiên là được rất nhiều người thích thú và thường xuyên tổ chức những chuyến này.
1: Vâng.
0: Sau nhất là sau những ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng thì việc được đi dưới núi rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hít thở cái không khí mát lành của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt và cái thác Bảy Tầng thì sẽ cho cái cảm giác là rất thư giãn và thoải mái.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì hiện tại ở đây thì ở thác Bảy Tầng thì có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào hay là có những cái sự đầu tư nào, ví dụ như các khu lưu trú hay là các khu dịch vụ ăn uống không ạ?
0: Vâng, hiện tại thì tại khu vực của thác Bảy Tầng thì du khách có khá nhiều cái hoạt động trải nghiệm thú vị.
2: Vâng.
0: Chứ không đơn giản chỉ là tham quan hay ngắm cảnh nữa. Hoạt động phổ biến nhất vẫn là trekking xuyên rừng để khám phá các tầng thác. Một số bạn trẻ là thích khám phá được đi bộ qua những cung đường, nhất là hiện nay là ở cái khu vực của thác Bảy Tầng. Vì trên của cái thác Bảy Tầng là có 72 cây sang vì và sa mu dâu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
2: Vâng ạ.
0: Đây là một cái điểm mà rất đáng chú ý cho các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, để khám phá cái 72 cây này. Hoặc là du khách có thể vượt suối, leo đá để chạm tới những tầng thác khác nhau trong cái quần thể của thác Bảy Tầng. Và ngoài trekking tắm suối thì cũng là một hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến khoảng từ tháng 7, tháng 8. Thì nước ở đây của thác Bảy Tầng thì khá là trong xanh và mát.
1: Vâng.
0: Cho nên là được du khách thường chọn những đoạn suối an toàn để nghỉ ngơi, ngâm chân hoặc là tắm suối để thư giãn.
1: Vâng ạ.
0: Thiên nhiên.
1: Vâng. Thanh Long thì cũng đã có cái dịp mà lần đầu tiên đến với thác Bảy Tầng là cách đây cũng gần 10 năm rồi anh Huy ạ. Sau này thì cũng có dịp là trở lại một vài lần nữa. Cái lần đầu tiên đến thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng khi mà mình được chứng kiến cái thác

0: nước hùng vĩ 7 tầng trải dài như vậy, và các cái tầng thác nước thì cũng có những cái sự khác biệt nữa. Nhưng mà cái hồi em lên thì phần lớn là chưa có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm anh ạ, chủ yếu là mọi người đến đây là chỉ để tắm mát thôi, và thưởng thức cái ẩm thực thì cũng đã có rồi, còn các cái dịch vụ cũng như là các cái hoạt động trải nghiệm trekking hay là như anh vừa chia sẻ là do mọi người tự phát để tổ chức, hay là đã có các cái đơn vị để đứng ra tổ chức cho mọi người ạ?
1: Vâng, hiện nay thì ở các cái khu vực của các bảy tầng là có một số bạn trẻ, nó bạn trẻ là trèo hay trèo bè bè nứa,
0: Vâng ạ.
1: trèo súp, hoặc là tổ chức cắm trại qua đêm ở tại cái khu vực khác. Bởi vì cái buổi tối ở đây là không gian nó yên tĩnh, cảm giác là rất thú vị, nhất là cái những ai là thích kiểu du lịch gần gũi thiên nhiên. Và cũng tuy nhiên là cũng lưu ý với các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, là hiện nay tại cái khu vực thác 7 tầng là còn khá hoang sơ và chưa phải là một khu du lịch được đầu tư hoàn chỉnh. Chính vì vậy là tới đây là du khách cần đặc biệt chú ý là cái vấn đề an toàn. Ví dụ như là chúng ta là không nên tự ý leo lên các khu vực đá cao, đá trơn, hoặc là những khu vực có dòng nước chảy xiết. Vì địa hình ở đây là hoàn toàn là tự nhiên với nhiều rêu bám
0: Vâng,
1: ở trên các tảng đá,
0: rất là trơn đúng không
1: rất là trơn.
0: anh?
1: Nhiều đoạn thì có vẻ đẹp và dễ đi nhưng thực tế là khá nguy hiểm nếu chúng ta là không quen địa hình.
2: Vâng ạ.
1: Bên cạnh đó thì du khách cũng chuẩn bị giày chống trơn, quần áo còn nhẹ để và theo dõi thời tiết trước khi đi vào cái khu vực thác 7 tầng để khám phá.
2: Vâng ạ. Còn về chúng ta cũng thấy là tháp 7 tầng là cái quần thể nó vô cùng đẹp, rất là lớn trải dài, nhưng mà khi mà chúng ta cũng thấy một cái thực tế là cái lượng du khách mà đến rất đông rồi, người ta đến thường xuyên thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng về an toàn, về vệ sinh môi trường chẳng hạn. Ví dụ như những cái
1: Rồi.
2: người mà người ta cắm trại thì cũng sẽ có những cái rác thải đúng không anh? Thì không biết là cái
1: Vâng.
2: công tác quản lý và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây thì như thế nào ạ?
1: Vâng, tất nhiên rồi, khi đã tới với thiên nhiên thì mọi người đừng quên là giữ gìn vệ sinh, hạn chế xả rác thải để chế tác bài tầng nó luôn xanh sạch và giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ trong lành, để chúng ta quay lại vẫn tận hưởng được một không gian thật đẹp giữa đại ngàn. Bởi vì thật ra thì ở cái khu vực của thác 7 tầng vẫn còn là một điểm hoang sơ, nhưng các hoạt động trèo súp, leo thác hay cắm trại chủ yếu là các du khách chuẩn bị các dụng cụ để lên kế hoạch. Một số đoàn du khách thì sẽ tự chuẩn bị lều trại mang theo súp hoặc áo phao để cùng với người địa phương để hỗ trợ để tổ chức các hoạt động khám phá giữa thiên nhiên. Một số đoàn thì sẽ có thêm người địa phương, người có kinh nghiệm để hỗ trợ về đường xá để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình trải nghiệm.
0: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta lên với thác 7 tầng mà được sự hướng dẫn của người dân địa phương ở đây thì sẽ đảm bảo cho mình là thứ nhất là cái chuyến khám phá của mình nó sẽ thú vị hơn, khám phá được nhiều điều hơn, và đặc biệt là cái sự an toàn hơn, phải không anh? Như gia đình Thành Long cũng như là một số người cùng tham gia thì cũng thường là khi mà đi thì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để mà có được một cái chuyến trải nghiệm tốt nhất. Chẳng hạn là mình cũng cũng có thể là cắm trại qua đêm ở đây, bởi vì em thấy là quan sát đây là cũng có những cái khu vực mà bãi đất trống và khá là rộng để cho mọi người có thể dựng lều trại. Chúng ta có thể trải nghiệm một đêm ngủ bên cạnh thác bảy, ngủ và lắng nghe cái tiếng suối chảy, đúng không ạ? Vâng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Huy trong chương trình Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn
1: Vâng,
0: anh rất là
1: cảm ơn.
0: nhiều. Vâng.
1: Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Vâng, hy vọng là sắp tới đây mà lần quay trở lại với thác 7 tầng cũng như là khám phá những cái điểm đến hấp dẫn ở xã Tiền Phong thì Duy Anh và Thanh Long sẽ có dịp để kết nối lại với anh Hà Huy ạ. Anh sẽ dẫn chúng ta khám phá những cái điểm đến khác, phải không anh Duy Anh? Vâng,
1: Vâng,
0: xin chào anh ạ.
1: mình rất sẵn sàng hỗ trợ mọi người, đặc biệt là các tất cả du khách đến với quần thể thác 7 tầng của xã Tiền Phong ấy.
0: Dạ,
2: Vâng
0: vâng,
2: ạ.
0: xin chào anh ạ.
2: Qua những chia sẻ của anh Huy thì mọi người cũng có thể thấy chính sự hoang sơ đã tạo nên cái sức hút riêng cho thác 7 tầng. Nhưng mà đi kèm với đó thì mọi người khi đến đây cũng nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tắm suối hay là di chuyển trên các phiến đá vì nhiều đoạn rất là trơn. Các bạn trẻ mà đi trải nghiệm mà thường rất là hào hứng, thích check in hoặc là tìm hiểu những cái nơi mà khu vực đẹp này, những cái khu vực cao để chụp hình thì đôi khi cũng dễ dẫn đến những cái chủ quan và gây những cái nguy hiểm cho mình đúng không? Vì vậy thì vừa vui nhưng mà cũng nên chú ý an toàn cho chính mình và cho cả nhóm nữa.
0: Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì thác Bảy Tầng sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn và để trở thành một cái điểm du lịch sinh

thái hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Một vòng Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như thác 7 tầng khiến cho nhiều người ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng với những trải nghiệm trekking đầy thú vị, thì hành trình đến với nơi đây còn hấp dẫn bởi những cái nét văn hóa bản địa rất là đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và đặc biệt là khi mà đến đây thì với cá nhân của Thanh Long thì lại rất là thích hòa cùng với cái đời sống của người dân ở nơi đây anh Doanh ạ. Đặc biệt là thưởng thức về ẩm thực, rồi là mình cũng được trải nghiệm là mặc cái bộ trang phục của người đồng bào nơi đây, thì để cho mình có một cái sự kết nối và gần gũi hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, và đặc biệt là đã đến nơi đây rồi mà chị em không có một cái bộ ảnh ở trước nhà sàn này, rồi ở trong bản làng mà mặc những cái bộ đồ dân tộc và những cái trang sức của người đồng bào thì hơi phí, đúng không? Nhiều khi chúng ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp này mà còn là con người, những câu chuyện văn hóa, những món ăn mang hương vị rất riêng của vùng đất đó và những cái bức ảnh kỷ niệm thì lâu lâu mình ngắm nghía, mình lục lại và nhớ về những cái chuyến đi, những cái vùng ký ức, đúng không?
0: Và đó cũng là động lực để cho mình quay trở lại cái vùng đất đó, phải không anh?
1: Vâng.
0: Và để hiểu hơn về đời sống văn hóa cũng như là những cái nét ẩm thực đặc trưng tại khu vực thác 7 tầng thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt của chương trình ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào MC.
0: Vâng, xin chào chị Doanh và Thanh Long, rất là vui được trò chuyện cùng với chị trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì chị hãy giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể được làm quen ạ.
2: Vâng ạ, xin chào MC Thanh Long và chị Anh.
0: Dạ.
2: Cùng quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thì mình là Sâm Huệ, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Tiên Phong. Mình là đồng nghiệp với bạn Hà Huy mà có chia sẻ rất là thú vị với bạn MC vừa rồi đó.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Sâm Huệ chỉ được đồng hành cùng mọi người trong chương trình khám phá phù hợp ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Dạ vâng. Điều đầu tiên mà Doanh nghĩ là mọi người rất muốn được biết đó là hiện nay thì du khách đến với thác 7 tầng thường thích khám phá những cái nét văn hóa nào của người dân địa phương thưa chị?
2: Hiện nay thì ngoài cái trekking khám phá thiên nhiên thì nhiều du khách là đặc biệt thích tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái này đây.
0: Vâng.
2: Đặc biệt là bản Thái cổ Mương Đán của bản Long Thắng ấy.
0: Vâng ạ.
2: Điểm du lịch làng Thái cổ Mương Đán. Thì ngoài cái việc mà khám phá những cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đấy thì du khách cần thích trải nghiệm là cái truyền thống văn hóa nhà sàn của người dân tộc Thái này đây. Và đặc biệt là cái ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Và buổi tối khi trở về với ngôi nhà sàn thưởng thức ẩm thực xong thì du khách rất là thú vị, cảm thấy rất là thích khi được trải nghiệm cái văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái nơi đấy.
0: Vâng, trải nghiệm du lịch cộng đồng này, rồi ngủ nhà sàn cùng bà con nấu ăn, đốt lửa trại, đúng không chị? Và
2: rồi,
0: đặc biệt là
2: hòa mình vào các làn điệu dân ca dân vũ với người dân tộc Thái của bản Thái cổ Mương Đán nơi đấy.
0: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Doanh có thấy không, chúng ta được trò chuyện với anh Hà Huy, một người có rất là nhiều kinh nghiệm và có thể là dẫn các cái đoàn khách cũng như là những khách du lịch để có thể có những cái trải nghiệm hấp dẫn ở khu vực thác 7 tầng. Còn bây giờ thì chị Sầm Huế, một người phụ nữ lại mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn khác, đúng không anh? Sẽ có những cái sự khéo léo này của một người con gái Thái này đó. Và em thấy là khu vực xã Tiền Phong thì vẫn còn giữ được rất là nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Không biết là hiện nay thì như lúc nãy chị vừa mới giới thiệu là ở bản Thái cổ Mường Đán, đúng không ạ? Chương trình du lịch cùng VN thì cũng đã có số phát sóng để giới thiệu về bản Thái cổ Mường Đán này rồi. Và bên cạnh đó thì còn có những cái bản làng khác mà vẫn giữ được những cái nét văn hóa của người Thái từ xa xưa không ạ?
2: Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn xã Tiên Phong thì rất là tự hào, tại vì là hầu hết là người đồng bào dân tộc Thái vẫn giữ được cái nhiều nét sinh hoạt truyền thống.
0: Vâng.
2: Ngoài cái mái nhà sàn Thái cổ thì họ còn có những cái nét truyền thống như là dệt thổ cẩm này, nấu rượu men lá, rồi là làm các món ẩm thực trong các dịp lễ Tết. Đó, đặc biệt là vào các dịp sinh hoạt trong cộng đồng thì người dân vẫn thường sẽ là mặc các trang phục truyền thống của dân tộc mình.
0: Vâng.
2: Cùng múa sạp này, cùng hát các điệu dân ca dân vũ và tổ chức các bữa cơm quây quần rất đậm bản sắc miền núi. Đó chính là cái sức hút rất là riêng đối với du khách khi đến với làng Thái cổ của xã Tiên Phong.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, hiện nay thì nhiều du khách rất là thích được trải nghiệm du lịch cộng đồng, được khám phá thiên nhiên và sau đó là lưu trú tại các homestay ở các bản làng miền Tây Nghệ An. Thì không biết mô hình này ở khu vực thác 7 tầng hiện nay thì phát triển như thế nào?
2: Hiện nay thì ở khu vực Thác Bảy Tầng thì đã có một số hộ là phát triển cái mô hình homestay để phục vụ du khách. Các homestay thì chủ yếu là vẫn giữ kiểu nhà sàn truyền thống nên là mang lại cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Du khách tới đây thì có thể là nghỉ qua đêm, rồi là thưởng thức các món ăn của địa phương, trải nghiệm cùng với bà con và tham gia các hoạt động như là ẩm thực là nướng cơm lam này, nướng cá này, hoặc là đi khám phá thác hoặc là đi khám phá các núi đồi ở nơi đấy. Rồi là buổi tối về đây thì du khách sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ cùng bà con. Dù là các mô hình này thì chưa phát triển quá nhiều nhưng và nó cũng chưa có thể là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu đặc biệt của một số du khách, nhưng mà chính cái sự nguyên sơ ấy thì là lại là điều khiến là nhiều người yêu thích nơi đấy.
1: Vâng ạ, ngoài khám phá thiên nhiên thì những cái hoạt động giao lưu văn hóa như lúc nãy là chị cũng chia sẻ, đó là buổi tối thì ví dụ có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như múa sạp, đốt lửa trại, rồi thưởng thức những cái làn điệu dân ca dân vũ địa phương, thì chị thấy là du khách hào hứng với cái điều này như thế nào ạ?
2: Du khách mà đến với làng Thái Cổ của Mương Đán, bản Long Thắng, xã Tiên Phong thì là thực sự là rất yêu thích các nét truyền thống ở nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những cái đoàn khách đi theo nhóm. Sau một ngày trích kinh ở rừng Tô Hoạt thì buổi tối họ sẽ được ngồi quây quần bên lửa trại, thưởng thức các tiết mục dân nhạc, dân ca, dân vũ như là múa sạp này, công chiêng, khắc luống, và cái hoa cùng cái không khí ấm cúng bên lửa trại thì nhiều du khách cảm thấy rất là thích thú.
0: Vâng.
2: Và có những người thì nói rằng là cái khoảnh khắc đó là khiến họ cảm nhận rất là rõ nét về vẻ đẹp văn hóa miền Tây Nghệ An.
0: Vâng, đây đúng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể có những cái kết nối đặc biệt với nhau, phải không chị? Đi công tác ở khu vực miền núi nhiều thì Thanh Long thấy là mỗi chuyến đi lên với khu vực vùng cao, khu vực miền núi thì mình là gọi là mình sống hết mình luôn ạ, bởi vì là cái sự đón tiếp của bà con này rất là nhiệt tình này, rất là chân thành đấy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc, giống như là những người nhà của mình lâu ngày gặp nhau ấy chị ạ. Vâng, và chắc chắn là sau những cái hành trình trekking giữa rừng Pù Hoạt thì điều mà được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là ẩm thực, đúng chị? Vâng, vậy thì những cái món ẩm thực ở đây đặc trưng của xã Tiền Phong mình thì có những cái sự hấp dẫn như thế nào ạ?
2: Nói chung là nếu vừa đến với xã Tiên Phong thì cái ẩm thực rất là phong phú. Nếu mà hai anh chị được lên trải nghiệm thì chắc chắn là hai anh chị sẽ được thưởng thức rất là nhiều món ẩm thực ở đây.
0: Vâng.
2: Nhưng mà điển hình mà để du khách mà nhớ nhiều nhất thì có thể là món cơm lam nướng trong ống nữa, cá mát nướng, cá mát nướng và gà nướng mặt khén của dân tộc Thái, đó, hoặc là các món xôi ngũ sắc. Nói chung xôi ở miền núi, ở cái bản làng Thái Cổ của xã Tiên Phong thì rất là ngon, và đặc trưng nhất nữa đó là có món măng rừng và cái chèo để chấm mắng. Khi mà du khách đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức ngoài các món ăn như là cơm lam, cá nướng thì mắng là một món không thể thiếu trong cái ẩm thực của người Thái.
0: Vâng, em thì rất là thích ăn một cái món cũng rất là đặc trưng nữa, đó là món canh bon chị ạ.
2: Em thì cũng biết đến món canh bon của dân tộc Thái
0: Có, em rất là thích ăn, hình như là vẫn còn nhớ là cái nguyên liệu ở trong đó là mình đâm từ gạo hoặc là nấu từ cơm, đúng không chị?
2: Cái đó gọi là món canh ột ấy.
0: Thế canh là nhầm ột, một chút xíu.
2: Vâng. Đó. Cái món đó đúng là cũng đặc trưng của người
0: cũng
2: Thái.
0: Đặc trưng của người Thái, đúng chị?
2: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Đúng.
1: Vâng, đây cũng là một cái điều mà cái nhược điểm của người rất là yêu thích ẩm thực, ăn nhiều món quá, đi đến đâu cũng ăn rất là nhiều, cho nên bây giờ
0: lẫn lộn đúng không?
2: Tại vì rất là nhiều món nên là mình có thể không hiểu hết được.
0: Cũng là canh và công chị thì... đấy hơi nhầm
2: món
0: một tí
2: ở đây
0: thôi.
2: Thì nói chung là sẽ mang cái nét đặc trưng riêng của miền núi của Tây Bắc Nghệ, của Nghệ An ấy.
1: Vâng.
2: Tại vì là không mọi các món là sẽ không chế biến bằng những cái gia vị như gia vị của lấy từ dưới xuôi lên đâu, mà chủ yếu là sẽ bằng các nguyên liệu ở đấy như kiểu là mặt khén này, hạt dồi này.
1: Vâng.
2: Và khi nướng thì chỉ nướng bằng than củi, và nói chung là tạo được cái nét rất là đặc trưng riêng biệt của xã Tiên Phong.
0: Vâng, em, vâng. Em thì cũng lên lên đây rồi và lần nào thì về thì cũng mang theo rất là nhiều ống cơm lam chị ạ.
1: Đó cũng là một cái món, đó cũng là một cái món tủ của Duy Anh. Cơm lam chỉ cần chấm với muối vừng thôi thì cũng đã cực kỳ ngon rồi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì thực miền Tây Nghệ An thường sử dụng rất là nhiều, hầu như là những nguyên liệu tự nhiên từ rừng, từ núi. Thì không biết hiện nay thì cái món ăn nào thì theo chị là được du khách yêu thích nhất ạ?
2: Theo mình thì cũng tùy cảm nhận của từng du khách. Có những du khách thì thích món này và có những du khách thì thích món khác. Nhưng mà mình có cảm nhận là hình như là mỗi lần sau khi trở về nhà và khi nhắc về cái ẩm thực xã Tiên Phong ấy, thì hầu như là họ thích nhất đó là món cá mát nướng và với cơm lam. Đó là hai cái món đặc trưng nhất.
0: Em thì mạnh dạn bình chọn cho là món gà nướng mắc khen nhé.
1: Món gà đen nướng
2: đó, chị vừa nói rằng là kiểu tuy cảm nhận của từng du khách á. Đó. Mà nói chung là ẩm thực của xã Tiên Phong thì rất là phong phú. Yeah. Nhiều du khách khi trở về nhà thì vẫn cứ nhắc mãi cái hương vị ấy của ẩm thực xã Tiên Phong.
0: Vâng, công nhận là hôm nay nói đến cái phần ẩm thực mà sao nó thấy sao xuyến trong lòng của anh Danh ạ. À. Thấy nhớ đến cái hương vị của núi rừng lại muốn được xách ba lô lên và đi rồi chị ơi.
2: Đó, hy vọng là sẽ gặp lại hai MC vào một ngày gần nhất nha.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình du lịch cùng Fiona của báo Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Và
0: đang định hỏi thêm mà anh Danh lại cắt ngang mất rồi.
1: Tức là vẫn đang còn thắc mắc một cái món nào đó, món tủ nào đó của Thanh Long. Xin mời Thanh Long.
0: Vâng ạ, thực ra thì chị em phụ nữ thì lúc nãy cũng nói là đi đến đây mà không làm một bộ ảnh thì hơi phí phải không chị? Ngoài việc là có những cái mình được mặc thử những cái trang phục của các chị em ở đây thì ngoài ra chị có thể tư vấn cho các chị em là nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào này về trang phục này để chúng ta có được một cái hành trình tốt nhất và có được những cái bộ ảnh nó đẹp với không gian ở đây ạ.
1: Vâng, phải nói là xin lỗi chị và quý vị rất là nhiều. Đây đúng là một cái điều vô cùng quan trọng mà lúc nãy là chúng ta chưa nói đến thì chắc chắn là một cái thiếu sót rất lớn. Xin mời chị ạ.
2: Để có những bức ảnh đẹp mà đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy, điều đó là rất quan trọng đúng không ạ? Thì khi đến với cái làng giải cổ Mương Đán, đặc biệt là ở khu vực Thác Bảy Tầng đó, có homestay Lâm Khang đó, thì chị em thứ nhất là trang phục, nếu chị em muốn trải nghiệm cái trang phục truyền thống của dân tộc.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, alo ạ.
0: Vâng, chúng ta đang trò chuyện rất là hấp dẫn cùng với chị Sầm Huế thì
1: mà lại là một cái đoạn vô cùng quan trọng đấy chứ.
0: Thực ra thì không biết là theo quan điểm của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà trước đây khi mà em đi du lịch hay là đi chơi ấy, em thường rất là ngại mà đăng hình của mình lên mạng, lên Facebook ấy anh. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra một điều rằng là những cái điểm đến ở Việt Nam của mình rất là đẹp, đúng không ạ? Cái việc mà mình post lên Facebook ấy cũng là một trong những cái cách mà giúp cho mình quảng bá được cái du lịch ở địa phương, cũng như là du lịch của Việt Nam của mình đến nhiều hơn với mọi người, với bạn bè quốc tế, đúng không ạ?
1: Chính là bản thân Duy Anh và Duy Anh nghĩ là rất nhiều người khác cũng thế.
0: Vâng.
1: Đôi khi mình lướt Facebook bỗng nhiên mình thấy một cái bài post nó đẹp và tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng lên và muốn xách ba lô lên đi vào ngay. Và nhiều khi mình xem cái ảnh đó xong rồi bắt đầu mình có thể mình comment, mình tìm hiểu, được tìm hiểu thêm trên Google, và thế là tự nhiên cái háo hức nó bật lên, đúng không? Cho nên những cái chính là cái chuyện mà chị em mà yêu thích chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh nữa là khác khi đến một cái địa điểm nào đó, chính là một cái cách mà quảng bá cho du lịch địa phương vô cùng hiệu quả.
0: Vâng, và bây giờ thì việc mà mọi người đi du lịch cũng thường theo tiếng gọi của review nữa, đúng không ạ? Thường là những cái địa điểm mà chúng ta chưa đi lần nào thì chúng ta sẽ hay quan tâm đến là những người đã trải nghiệm ở đây, họ sẽ review, họ sẽ nói gì về nơi này.
1: Vâng,
0: để cho mình có thể có thêm những cái thông tin, và chắc chắn là từ những cái sự tham khảo như vậy này, tìm hiểu kỹ về điểm đến và có sự tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có những cái trải nghiệm du lịch thì chúng ta sẽ có được một cái chuyến du lịch mà gọi là mình sẽ hài lòng nhất cái chuyến đi của mình, phải không ạ?
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để liên lạc lại với chị Sầm Huế, nhưng mà có lẽ là vì chị Sầm Huế là mọi người cũng biết là ở trên Tiền Phong, Quế Phong thì có lẽ là sóng nó cũng lâu lâu, nó cũng chập chờn, nó yếu một chút. Thì nhưng mà cũng kịp nói với nhau những cái điều quan trọng nhất rồi, đúng không? Chia sẻ những cái điều mà thú vị cho mọi người ở Tiền Phong, Quế Phong để mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn, cũng như là định hình cho mình một cái chuyến đi trong thời gian gần nhất. Cảm ơn chị Sầm Huế rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục khám phá những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta cùng nhau dừng chân một chút, cùng thư giãn với âm nhạc. cùng với Hello Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một chuyến đi khám phá thiên nhiên, trekking xuyên rừng, tắm suối, thưởng thức ẩm thực địa phương thì chắc chắn còn một điều mà rất là nhiều người quan tâm, đó là đến đây thì mua gì về làm quà. Và với anh Doanh thì anh sẽ lựa chọn cái món quà như thế nào?
1: Vâng, Thanh Long nói rất chính xác, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trong khi ba lô trở về có thêm một vài món quà nhỏ mang hương vị của vùng đất mình vừa đặt chân tới thì rất là tuyệt vời đúng không? Và đặc biệt đó là mình được thưởng thức những cái sản vật địa phương. Thì nói thật là lên với miền núi thì nhìn cái gì mình cũng muốn khuân về hết phải không ạ?
0: Ăn cái gì cũng ngon nữa.
1: Mà cái gì nó cũng đẹp và nó to này chứ, nó cho to hơn ở dưới xuôi rất là nhiều đúng không? Và thưa quý vị, với thác 7 tầng hay là rộng hơn là khu vực ở xã Tiền Phong, Quế Phong, miền Tây Nghệ An thì những món quà nơi đây không quá cầu kỳ, không bóng bẩy nhưng mà lại rất là đặc biệt bởi chúng gắn liền với núi rừng, với đời sống của đồng bào và với sự mộc mạc của đại ngàn Pù Hoạt.
0: Và với Thanh Long thì cái món quà đầu tiên mà mình cũng hay lưu ý và để tâm cũng như là em quan sát thấy là nhiều du khách cũng thường lựa chọn, đó chính là mật ong rừng đấy. Mật ong ở khu vực miền núi Quế Phong thì thường có màu vàng sậm, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt đậm hơn so với nhiều loại mật ong nuôi thông thường. Và đây là một cái món quà rất là phù hợp để chúng ta có thể biếu người thân này, nhất là những người lớn tuổi, hoặc là mình dùng hàng ngày trong gia đình để pha nước ấm, ngâm chanh, ngâm gừng hay là chế biến một số món ăn kết hợp cùng với mật ong thì cũng rất là ngon.
1: Tuy nhiên, để mà mua mật ong rừng thì mọi người cũng nên chọn mua những cái hộ quen, các điểm bán uy tín hoặc nhờ người dân địa phương giới thiệu để đảm bảo với chất lượng. Vì là sản phẩm tự nhiên nên mỗi mùa mật ong có thể khác nhau về màu sắc, về cái độ đặc và đặc biệt là hương vị. Chính vì sự khác nhau tạo nên cái nét rất riêng thú vị của những cái món quà từ núi rừng.
0: Bên cạnh mật ong, cái món quà tiếp theo mà em hay mua đó chính là măng rừng ở đây anh Danh ạ. Măng rừng ở miền Tây Nghệ An thì thường được bà con thu hái theo mùa, sau đó sơ chế và phơi khô hoặc là muối chua để dùng dần. Măng khô có thể mang về nấu canh xương này, rồi là kho thịt, xào với tỏi hoặc là chế biến cùng với các cái món ăn cũng rất là ngon. Còn măng chua thì lại có vị giòn, chua dịu và dùng để nấu cá, nấu vịt hoặc là đôi khi đơn giản là chỉ pha mì tôm thôi là cũng đã thấy rất là ngon rồi.
1: Vâng, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu cái món này đúng không? Từ măng chua đến măng khô đều rất là hợp lý. Măng chua thì mọi người có thể ăn kèm với, ví dụ như ăn với bánh chưng cũng rất là ngon. Rồi măng khô thì Tết thì hầu như nhà nào cũng làm một cái nồi măng với xương hoặc là sườn hoặc chân giò đúng không? Vô cùng ngon. Và nếu như quý vị đã từng thưởng thức các món nướng của đồng bào Thái thì chắc chắn là sẽ nhớ đến cái hương thơm rất riêng của các loại gia vị như cái hạt mắc khén, hạt dổi. Đây là những loại gia vị đặc trưng mà du khách nên mua về sau một chuyến đi. Chỉ cần một ít mắc khén rang thơm, đã nhỏ, trộn muối ớt hoặc là dùng để ướp thịt, ướp cá. Hoặc là khi mình nấu cái món ăn, mình nấu canh cũng thế, mình bỏ một ít vào thôi thì nó đã có một cái hương vị rất là khác rồi. Hạt dổi thì thường được nướng lên giã nhỏ, dùng làm gia vị chấm, tẩm ướp hoặc là mùi tạo nên một cái mùi thơm nồng đặc biệt của núi rừng. Và đặc biệt là nếu như chị em mà thích ăn hoa quả mà chấm với muối ớt chẳng hạn, hay là súp ớt, thì chỉ cần thêm một cái chút mắc khén vào thôi thì nó đã cho một cái vị chấm nó rất là ngon.
0: Vâng, đúng là một người đàn ông rất là tâm lý.
1: Anh nói tại đến vì cái này là tại vì làm ẩm thực với Thanh Long nhiều quá.
0: Anh nói đến cái này thì làm em lại liên tưởng đến mấy cái món chua chua ngay lập tức ở trong đầu rồi.
1: Thì anh cũng đang định nói
0: mùa
1: như
0: này
1: thế
0: là mùa mận nữa đúng không anh?
1: Chậm anh vào cũng thì đang định nói như thế mà anh cố tình tránh đi là để cho anh em mình là để nó dễ nói hơn.
0: Anh thật là tránh đúng lúc đấy. Ngoài các cái sản vật từ rừng thì du khách có thể mua các cái sản phẩm nông sản địa phương như là gạo nếp này, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc là một số loại quả đặc sản. Nếu mà chúng ta đi đúng thời điểm ấy thì những cái món quả này thì em thấy lên đây mua bao nhiêu thứ nhưng mà gọi là không mất nhiều tiền đâu đúng không anh Danh? Cho nên là chỉ mỗi vất vả là mình như anh nói đấy, ở đây thì cái gì nó cũng to hơn đúng không? Cho nên là mang về nó hơi cồng kềnh một chút thôi, nhưng mà thực sự là người nhận được những cái món quà này thì lại rất là vui, nên là mình cũng sẽ là cố gắng khuân được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu thì mình cứ lấy.
1: Đúng, thực sự là ví dụ như mình thấy cái củ khoai thôi nó cũng to hơn và nó cũng ngon hơn, nó thơm hơn.
0: Rồi dưa chuột nữa này.
1: Dưa chuột này hay là cái trái bí chẳng hạn, nó cũng to hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài các sản phẩm từ rừng thì du khách cũng có thể mua rất nhiều những sản phẩm nông sản địa phương này, từ gạo nếp, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc một số loại quả đặc sản nếu mà đi đúng thời điểm. Những cái món quà này thì không có quá đắt, không quá nặng nề nhưng lại mang đúng tinh thần du lịch miền núi, chân thật gần gũi và nó có cái câu chuyện ở phía sau.
0: Và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn, cũng như là những cái gợi ý mà chúng ta có thể lựa chọn những cái món quà phù hợp cho mọi người sau cái chuyến đi này, thì cũng đã giúp cho chúng ta có thêm những cái bí kíp để mà hành trình của mình có được cái sự trọn vẹn hơn. Và đặc biệt là trong số những cái món quà đó thì mình có thể với những người tinh tế hơn một chút, người ta sẽ tặng những cái chiếc khăn thổ cẩm nhỏ anh Danh ạ, hay là một chiếc túi nhỏ xinh, hay là một cái món đồ lưu niệm được làm thủ công thì cũng không quá đắt tiền, nhưng mà lại khiến cho người nhận cảm nhận được rằng là cái món quà ấy được mang về từ một cái vùng đất rất là riêng. Và điều đáng quý hơn nữa là khi mà du khách mua những cái sản phẩm của địa phương, dù là mật ong, măng rừng, gia vị, rượu men lá hay là thổ cẩm, thì chúng ta cũng đang góp phần để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Du lịch cộng đồng ở đây cũng sẽ phát triển bền vững hơn khi mà người dân địa phương được hưởng lợi từ chính những cái sản phẩm do mình làm ra, và từ đó sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
1: Và từ những chiếc khăn, những cái chiếc túi, những chiếc ví hay là dây đeo nhỏ nhỏ thôi, nó đều có một cái sức hút rất riêng, và mỗi hoa văn thổ cẩm thì cũng không chỉ để làm đẹp mà còn gửi gắm trong đó những cái sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cái nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đúng không? Và tôi anh nghĩ là với những người mà được nhận những cái món quà, những cái người mà thích cái sự độc đáo có giá trị tinh thần, thì chắc chắn là họ sẽ vô cùng vui và hạnh phúc khi được nhận những cái món quà như thế.
0: Vâng, hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho hành trình khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian tới. Và nếu có dịp đến với thác Bảy Tầng thì chúng ta cũng đừng quên chung tay để giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, để vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn Phù Hoạt sẽ còn được lưu giữ thật là lâu quý vị nhé.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV, cùng với Duy Anh và Thanh Long trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là trên nền tảng số NTV Podcast.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi với tiếng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, giúp con người cảm nhận màu sắc cuộc sống, nhận ra gương mặt người thân và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày. Thế nhưng theo thời gian, thị lực của nhiều người dần suy giảm bởi một căn bệnh rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, đó là đục thủy tinh thể. Không đau nhức dữ dội, không bộc phát ồ ạt, bệnh thường âm thầm tiến triển như một lớp sương mỏng phủ lên mắt, khiến người bệnh nhìn mờ dần, chói sáng, khó đọc sách, khó lái xe và cuối cùng có thể dẫn tới mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Đây hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người lớn tuổi trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Vậy đục thủy tinh thể là gì? Nguyên nhân nào gây ra bệnh? Dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần phẫu thuật? Và làm thế nào để phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo của các chuyên gia nhãn khoa. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một cấu trúc trong suốt nằm phía sau lòng đen của mắt, có vai trò như một thấu kính giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc để tạo hình rõ nét. Khi thủy tinh thể bị mờ đục, ánh sáng bị vào mắt sẽ bị cản trở, khiến hình ảnh trở nên nhòe mờ, giảm độ tương phản và làm suy giảm thị lực. Tình trạng đó được gọi là đục thủy tinh thể. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, nhưng thường không xuất hiện đồng thời với một mức độ giống nhau. Đục thủy tinh thể phổ biến nhất ở người lớn tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể gặp ở người trẻ, thậm chí trẻ sơ sinh trong một số trường hợp đặc biệt. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể. Nguyên nhân phổ biến nhất của đục thủy tinh thể là quá trình lão hóa. Theo thời gian, các protein trong thủy tinh thể bị biến đổi, kết tụ lại và làm mất đi độ trong suốt vốn có. Đây là lý do khiến bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Ngoài nguyên nhân tuổi tác, nhiều yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, như người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ bị đục thủy tinh thể sớm hơn bình thường do lượng đường huyết cao làm thay đổi cấu trúc thủy tinh thể. Tăng huyết áp kéo dài, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu nuôi dưỡng mắt. Những người sử dụng thuốc corticoids trong thời gian dài, đặc biệt là thuốc uống hoặc thuốc nhỏ mắt, dễ bị đục thủy tinh thể dưới bao sau. Chấn thương mắt, tai nạn lao động

hoặc va đập mạnh cũng có thể làm thủy tinh thể bị tổn thương và đục nhanh chóng. Người từng phẫu thuật mắt, viêm màng bồ đào, cận thị nặng hoặc glaucom cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, tiếp xúc kéo dài với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, suy giảm dinh dưỡng hoặc thiếu các chất oxy hóa cũng góp phần thúc đẩy quá trình đục thủy tinh thể. Ở trẻ em, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện do yếu tố di truyền hoặc người mẹ mắc bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ như rubella, cúm, sởi. Các chuyên gia cho biết, không phải mọi trường hợp đục thủy tinh thể đều giống nhau. Việc xác định nguyên nhân và mức độ tổn thương sẽ giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, cũng như tiên lượng kết quả phục hồi thị lực sau phẫu thuật. Phân loại đục thủy tinh thể. Có nhiều cách phân loại đục thủy tinh thể dựa trên vị trí đục và mức độ tiến triển của bệnh. Theo hình thái đục, bệnh thường được chia thành 3 nhóm chính gồm đục phân, phần trung tâm của thủy tinh thể bị đục và chuyển màu vàng hoặc nâu theo thời gian. Người bệnh thường nhìn mờ dần và thay đổi độ kính liên tục. Đục vỏ. Các vùng đục xuất hiện ở lớp ngoài của thủy tinh thể dưới dạng hình nan hoa màu trắng. Người bệnh dễ bị chói sáng, đặc biệt khi lái xe ban đêm. Đục dưới bao sau. Đục xuất hiện ở phía sau thủy tinh thể, thường tiến triển nhanh hơn và gây khó nhìn khi đọc sách hoặc nhìn nơi có ánh sáng mạnh. Ngoài ra, bác sĩ còn phân loại theo độ cứng của nhân thủy tinh thể để đánh giá mức độ khó của cuộc mổ. Nhân càng cứng, phẫu thuật càng phức tạp và cần kỹ thuật cao hơn. Một số trường hợp đục thủy tinh thể khó điều trị gồm đục thủy tinh thể do chấn thương, đục nhân nâu đen quá cứng, đục kèm glaucom, viêm màng bồ đào cũ hoặc tổn thương dây chằng treo thủy tinh thể. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những biểu hiện của bệnh đục thủy tinh thể. Triệu chứng điển hình nhất của đục thủy tinh thể là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thường chỉ cảm thấy mắt như có lớp sương mỏng che phủ, nhìn xa không rõ nhưng nhìn gần còn được. Sau đó thị lực giảm dần cả khi nhìn xa lẫn nhìn gần. Nhiều người thấy mắt bị chói khi ra nắng hoặc nhìn đèn xe vào ban đêm. Có người cảm giác như nhìn qua lớp kính mờ hoặc phải tăng độ sáng khi đọc sách. Một số trường hợp nhìn một vật thành hai hình hoặc thấy nhiều bóng chồng lên nhau, người bệnh cũng thường xuyên phải thay đổi kính nhưng thị lực không cải thiện rõ rệt. Ở giai đoạn muộn, đồng tử mất màu đen trong tự nhiên mà chuyển sang trắng đục. Khi đó, thị lực có thể giảm nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn phân biệt được sáng tối. Điều đáng chú ý, bệnh thường không gây đau nhức ở giai đoạn đầu nên nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi già hoặc mắt yếu thông thường. Chính vì vậy, việc khám mắt định kỳ là rất quan trọng để phát hiện bệnh sớm. Những lưu ý trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Hiện nay, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với đục thủy tinh thể. Thuốc nhỏ mắt hoặc thực phẩm chức năng không thể làm thủy tinh thể trong trở lại. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được khám mắt toàn diện và thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết. Một trong những bước quan trọng nhất là đo công suất thủy tinh thể nhân tạo để lựa chọn loại kính nội nhãn phù hợp. Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hoặc các loại thuốc đang sử dụng, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ kê thuốc nhỏ mắt kháng sinh, chống viêm hoặc thuốc giãn đồng tử trước ngày mổ để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật diễn ra như thế nào? Phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là phaco, kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục rồi hút ra ngoài, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Đây là phương pháp hiện đại với ưu điểm vết mổ nhỏ, ít đau, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng. Trong ngày phẫu thuật, người bệnh thường được yêu cầu nhịn ăn trước vài giờ. Khi vào phòng mổ, bệnh nhân sẽ được gây tê bằng thuốc nhỏ mắt hoặc tiêm cạnh nhãn cầu nên hầu như không cảm thấy đau. Phẫu thuật viên tạo một đường rạch rất nhỏ ở giác mạc, đưa đầu dò siêu âm vào để tán nhuyễn nhân thủy tinh thể rồi hút ra ngoài. Sau đó thủy tinh thể nhân tạo sẽ được đặt vào đúng vị trí. Toàn bộ cuộc mổ thường kéo dài khoảng 15 đến 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi một thời gian ngắn rồi có thể ra về trong ngày. Hiện nay ngoài phaco kinh điển, còn có phaco hỗ trợ bằng laser với độ chính xác cao hơn trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên chi phí thường cao hơn và không phải bệnh nhân nào cũng cần áp dụng.
Sau đây là những lưu ý quan trọng sau phẫu thuật và các biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả.

0: chạm khi ngủ. Khi ra ngoài trời, có thể sử dụng kính mát để giảm chói và bảo vệ mắt trước tia cực tím. Một số người có thể nhìn rõ gần như ngay sau mổ, nhưng cũng có trường hợp cần vài tuần để thị lực cải thiện hoàn toàn. Theo các bác sĩ, khoảng 3 tháng là thời gian để mắt hồi phục ổn định sau phẫu thuật. Nguy cơ và biến chứng có thể gặp. Mặc dù là phẫu thuật an toàn và được thực hiện rất phổ biến hiện nay, nhưng mổ đục thủy tinh thể vẫn có thể gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu, phù giác mạc, tăng nhãn áp hoặc bong võng mạc. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phẫu thuật đục thủy tinh thể không thể điều trị tất cả bệnh lý gây giảm thị lực ở người già. Nếu người bệnh đồng thời mắc thoái hóa hoàng điểm, glaucoma hoặc bệnh võng mạc do đái tháo đường, thì thị lực vẫn có thể tiếp tục suy giảm dù cuộc mổ thành công. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm. Điều quan trọng là không nên chủ quan với những dấu hiệu nhìn mờ, chói mắt hay thay đổi thị lực kéo dài, đặc biệt ở người lớn tuổi. Một đôi mắt sáng không chỉ giúp con người nhìn rõ thế giới xung quanh mà còn giữ lại niềm vui trong sinh hoạt thường ngày, sự tự tin khi lao động và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Vì vậy, chăm sóc đôi mắt chính là chăm sóc chất lượng cuộc sống của mỗi người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh ơi, chị nghĩ là có những cái mùi hương rất là lạ. Khi đi ngang qua thì tưởng như là thoảng qua thôi, nhưng mà đến lúc rời xa rồi mới nhận ra là nó đã ở lại trong mình từ lúc nào.
1: Vâng, em nghĩ là mùi hương là thứ giữ ký ức rất là lâu đấy. Chỉ cần thoảng qua một mùi hoa cũ thôi là cả một khoảng thời gian tự nhiên nó sẽ quay lại. Không rõ từng chi tiết nhưng mà cái cảm giác thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Hoa xanh xanh sáng tác của Nguyễn Vĩnh Tiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trong album cuốn phim cũng là một ca khúc như thế đấy. Không kể chuyện theo cách thông thường, bài hát giống như là một miền ký ức được mở ra bằng hương hoa và những khoảng lặng của nhớ thương.
1: Vâng, và có lẽ là nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến luôn có một cái điều gì đó rất là riêng. Ca từ nhiều hình ảnh, nhiều khoảng mờ, nghe như là một giấc mơ. Nhưng mà khi càng nghe thì chúng ta lại càng gần hơn với cảm xúc thật của mình.
0: Và với Hoa Xanh Xanh, giọng hát Thanh Lam làm bài hát trở nên rất khác. Không mềm hoàn toàn, không buồn theo kiểu yếu đuối. Nó có sự từng trải, cả những gai góc, nhưng phía dưới vẫn là một nỗi nhớ rất sâu.

0: mà nghe những câu hát đầu tiên thì em thấy hiện ra một không gian rất cũ, không phải cũ vì thời gian mà như một ký ức mình đã cất đi rất lâu rồi.
1: Chị thích cái cách mà bài hát dùng hình ảnh hoa xanh xanh ấy, một loài hoa mà không quá rực rỡ nhưng hương thì rất bền, giống nhiều cảm xúc trong cuộc đời của mình vậy, tưởng đã quên từ lâu nhưng thật ra là vẫn ở nguyên đó.
0: Và em nhớ là từng có những cái khoảng thời gian khi mà đi làm về rất là muộn, trên đường có một hàng hoa rành rành trước cổng một cái ngôi nhà nhỏ ấy, thì đêm nào đi qua thì em cũng ngửi thấy cái mùi hương ấy, và tự nhiên thì nó thành một cái dấu hiệu để biết là ngày hôm đó sắp kết thúc.
1: Đôi khi con người nhớ một thời điểm không phải bằng hình ảnh mà bằng mùi hương, đúng không? Như mùi áo cũ chẳng hạn, mùi mưa đầu mùa, hay là một loài hoa từng xuất hiện trong tuổi trẻ của mình.
0: Và những ký ức ấy thì thường quay lại vào lúc mình không ngờ nhất.
1: Hoa xanh xanh làm chị nghĩ nhiều đến những cái cảm xúc mà không còn quá dữ dội nhưng rất khó mất đi. Những cái điều mà mình không nhắc tới mỗi ngày nhưng chỉ cần một giai điệu thôi là tất cả lại hiện ra.
0: Vâng, và em nghĩ là bài hát

0: không buồn theo kiểu là khiến người ta nặng lòng. Nó giống như là một sự chấp nhận hơn. Chấp nhận rằng có những người, những ký ức sau cùng sẽ không thuộc về hiện tại nữa, nhưng vẫn là một phần ở trong trái tim của mình.
1: Và càng trưởng thành thì mình càng học được cái cách giữ lại ký ức mà không cần níu kéo nó. Và có những cái mối quan hệ đi qua rồi, sau này nhớ lại, mình không còn trách nữa, chỉ thấy thương cho một thời mà mình đã từng rất thật lòng.
0: Vâng, và em từng nghĩ là quên không còn nhớ nữa, nhưng sau này mới hiểu quên thật sự là khi nhớ lại mà lòng không còn đau quá.

0: Đoạn điệp khúc mở ra rất là đẹp đúng không Phan Linh? Không quá dày lớp nhạc để khoảng trống cho giọng hát và cảm xúc đi qua.
1: Em nghĩ cái hay của bài hát Hoa Rành Rành là bài hát này không cố giải thích mọi thứ, nó để người nghe tự bước vào ký ức của chính mình.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi người nghe sẽ nhớ một điều khác nhau, một mối tình cũ chẳng hạn, hay là một con đường cũ, hay chỉ là một thời tuổi trẻ đã đi qua rất nhanh.
1: Em từng đọc ở đâu đó rằng thứ khiến con người trưởng thành không phải là thời gian, mà là cách mình nhìn lại những điều đã cũ. Nếu vẫn còn nhìn lại bằng sự dịu dàng, nghĩa là mình đã đi qua được rồi.
0: Và bài hát này đã mang lại cho Lê Mai một cái cảm giác là không oán trách, không day dứt quá nhiều, chỉ là một nỗi nhớ đã lắng xuống, đủ yên để người ta có thể ngồi lại với nó.
1: Và ai trong đời thì sẽ có một cái mùi hương ký ức của riêng mình, một điều rất nhỏ thôi, nhưng chỉ cần chạm vào là mọi cảm xúc cũ lập tức quay về.

0: Quý vị thân mến, đôi khi một bài hát ở lại rất lâu không phải vì mình nghe nó mỗi ngày, mà vì nó đã gắn với một khoảng ký ức nào đó của chính mình.
1: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống thì mỗi chúng ta vẫn còn giữ được cho mình một miền ký ức đủ dịu dàng để khi nhớ lại, lòng vẫn thấy mềm đi.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng Sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
3: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng, tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
4: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay.
4: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
3: Xin kính chào vị khách mời cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
5: Xin chào hai MC, xin chào chương trình. Xin chào tất cả các bạn.
3: Kính thưa quý vị các đồng chí. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường. Kính thưa quý vị và các đồng chí. Cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946. Ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi. Và ông tham gia chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
4: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
5: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt và bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
4: Vâng.
5: Trung đoàn loại công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh. Trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971, Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở qua bãi mìn dày đặc dọc đường số 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh, phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Xanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Ngụy Ngạo. Trận đánh này tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư, may mắn chỉ bị thương. Cư thì bị thương nặng phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam.
4: Vâng.
5: Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đội phó Bùi Ngọc Dương, được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
4: Vâng, và thưa ông, là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
5: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết được.
4: Vâng.
5: Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm đội 7, pháo 7 và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối, rồi ốm đau, rồi bệnh tật. Nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù, vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
3: À, vâng, như ông Ngô Xuân Hòa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? À, vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, là với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Và nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
5: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và xốc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn là tin Bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm Bác, viết quyết tâm thư hứa với Bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn Bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn Bác Hồ, và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của Bác, đến ngày Bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ 3 người, hay là 2 người, hay là nếu có

0: điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến Bác Hồ và gửi tới Bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
1: À vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì tuy rằng là không tổ chức được cái sinh nhật của Bác Hồ một cách nó trọn vẹn đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ đúng không ạ? Xem như đó là một lời hứa đối với Bác Hồ đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thế cụ thể với đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế, nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường, thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
0: Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tọa độ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xáo xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng, đó là sự đau buồn mất Bác và đó là phải làm gì khi không còn Bác. Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam đã không còn, đến ngày đất nước thống nhất đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
1: À vâng.
0: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân, xuất thân từ người tôi, xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu. Tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ Bác, thương Bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình bốn câu thơ khóc Bác. Tôi viết rằng, Bác ơi, từ ngày vĩnh biệt Bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn Bác, gian khổ không hề chút chuyện lay.
1: À, vâng.
2: Vâng ạ.
0: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
1: À, vâng. Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
0: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Tôi đến nay đã 80 tuổi, tôi vẫn vậy. Vẫn miệng nói tay làm, luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại. Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của Bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì Bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lý bại làm nhiệm vụ phục kích sẵn trực thắng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70, bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lập cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với Bác khóc Bác đã đến.
1: À, vâng.
0: Và đúng như vậy.
2: Vâng, như lúc nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là Bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt, anh Sơn ạ.
1: À, vâng.
2: Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn này, và chúng ta thấy là những ký ức mà Bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà Bác dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: À, vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
1: À vâng ạ, vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau.
0: Xin chào anh Nguyễn Liên.
3: À, vâng.
0: Chào anh, tôi đang ngồi tại trường quái nha. Đang nói về các chiến sĩ của trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với cái quyết tâm thực hiện lời của Bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón Bác vào, nhưng mà chúng ta Bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ Bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
1: Bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. Vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của Bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: Trước hết tức là bạn cũng giàu quá thì tức là bạn năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi bạn được gặp Bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc ấy là Bác Hồ là năm 61 thì Bác Hồ về thăm Bình Thanh là xã của Bác.
2: Dạ.
3: Là trường của Bác là tổ chức để đón Bác. Này, thì coi như là làm sân bay cho để sân bay giải chiến thì cho Bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tôi phải cung cấp đơn vị của tỉnh An. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì Bác đi là người Bác cũng là xây dựng lăng cho Bác ở ngay Hà Nội.
1: Vâng, 1973 đúng không?
3: Lúc đó Bác mất năm 69 thì coi như là đơn vị Bác là đơn vị công binh, mà trước đây là Bác ở trung đoàn 7, nhưng mà sau này Bác về trung đoàn công binh 289 để đây là cái làm công ty là xây dựng cho lớp Bác, là người vinh dự là dự vinh dự rất vinh dự. Tức là khi mà Bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình Bác lên được gặp Bác, kể cả hai ông bà vợ cho Bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lăng cho Bác thì có những là Bác được xây dựng một trong những ngày là đặt này, cái nền móng xây dựng lăng Bác Hồ ở tại Hà Nội. Và đến khi lăng hoàn thành thì là người đầu tiên được vào viếng Bác, thì đó là mấy cái bí diệu của Bác là cũng tỏ tường trước ra. Cái thứ hai là Bác là người lính, nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp Bác, và đồng thời tức là đến khi Bác mất thì coi như là Bác cũng là tổ chức ở chiến trường tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho Bác. Tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt thưa Bác. Một cái nữa tức là sau khi mà Bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho Bác, trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đã diễn ra vào đang diễn ra vào cái thời điểm mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. Quay trở lại với vị khách mời đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ, ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn?
0: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi bốn cái câu thơ tôi viết là khóc Bác, và tôi đã quyết tâm lập công, và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được Bảo tàng Quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với cái huân chương chiến công của tôi thì cái giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh cũng được Bảo tàng Quân khu 4 đang giữ vật và trưng bày tại đây.
2: Vâng.
0: Bởi vì cái thành tích của tôi nó xuất phát từ cái chỗ đây này. Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị tôi hứng chịu 3 loạt B-52 trải thảm vào đội hình, và cái tổn thất là vô cùng to lớn. Sau trận B-52 này thì địch đưa một bầy trực thăng gồm 7 chiếc, Trong đó có một chiếc mà chúng tôi gọi là ưu tiên.

0: ty, một chiếc là nó chỉ huy, chỉ điểm, và chúng bao vây đơn vị. Nó kiểm tra lại hôm qua cái trận đánh B-52 vào đơn vị tôi như thế nào. Còn ai nữa thì nó sẽ có thể nó bắt sống. Và tôi là tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát của đại đội 4 Anh Hùng là được, là chỉ thị là phải lên trên một ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vụ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó. Thì chúng tôi đã bị địch đốt, nó bắn đạn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc trực thăng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn. Và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
1: Xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
0: Rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí hòa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi và anh hòa sĩ Thanh Chương đã vẽ cho tôi bức ký họa này tại chiến trường.
1: Thế nội dung bức ký họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức ảnh này?
0: Tôi rất vui là cái bức ký họa này là ở trong cái bộ sưu tập của hòa sĩ Thanh Chương, nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này, và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh và tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
1: Đến bây giờ gần 60 năm rồi. Ông có cảm thấy tự hào về bức ký họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá. Đối với tôi đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
2: Lúc ấy thì bác có bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc này là bác mới có 28 tuổi thôi.
1: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
1: Kính thưa quý vị các đồng chí, là ngoài cái bức ký họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính, hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh, nhưng mà sau này là anh là cục phó cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị. Anh Mai Thế Chính vào và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Thế Chính là mê tôi lắm, bởi vì tôi có một cuốn bút ký nhật ký. Tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường. Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó, anh Chính sướng lắm. Và anh đã xin tôi đưa về. Và trong cái sau đó thì anh Mai Thế Chính lại gửi cho tôi một cái tấm ảnh của Bác Hồ. Khi mà anh đến đơn vị tôi, anh gửi cho tôi một cái chót biểu tôi cái tấm ảnh của cô, và tôi xin đọc trong cái cuốn sách của anh Mai Thế Chính xuất bản

0: nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản viết về Trung đoàn 7 công binh, trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này.
1: À vâng.
0: Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoàn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những anh em trẻ, tốt như thế đấy.
1: À vâng.
0: Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp, mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký.
1: À vâng.
0: Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh Bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh Bác và ảnh của vợ con.
2: À, vâng, vâng, có thể nói là những cái tư liệu rất là quý đúng không anh Sơn?
1: À, vâng, vâng.
2: Những cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà Bác Hòa được ký tặng như thế này, những kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Vâng, đó là một bức ảnh về Bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong hoàn cảnh chiến tranh, đúng không ạ?
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe ạ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ Trung đoàn 7 công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt và cho đến hôm nay cứ được sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình, và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh đến chiến trường. Khi nói đến bác, đến cả chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
2: Những giọt nước mắt đầy xúc động đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lần đầu từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với công tác huấn luyện. Bất ngờ lớn nhất là vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này đã ký hợp đồng với Kachanaburi Power tại giải hạng nhất Thái Lan, Thai League 2.
6: Sau khi hoàn tất hợp đồng, thành phần ban huấn luyện của huấn luyện viên Park cũng được kiện toàn, trong đó có 2 người Hàn Quốc là trợ lý Lee Jung-soo và huấn luyện viên thể lực John Yeong-soo. 3 người Thái Lan là trợ lý Phanupong Gongsa, chuyên viên phân tích Phanarai Phansiri và huấn luyện viên thủ môn Narathip Phanprom. Tuy nhiên, vào thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA phụ trách đội tuyển quốc gia và đang hướng tới World Cup 2026. Vì vậy, ông sẽ chỉ bắt đầu công việc tại Thái Lan từ tháng 7 với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo sinh năm 1957, từng là trợ lý đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà. Sau thời gian dài không thành công ở giải quốc nội Hàn Quốc, tháng 10 năm 2017, nhà cầm quân này lần đầu sang Việt Nam lập nghiệp, giúp các đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công lớn như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, hạng tư ASEAN 2018, vô địch SEA Games 2019 và 2021, vào tứ kết ASEAN Cup 2019, vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước khi chia tay vào tháng 1 năm 2023.
5: Vào những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các cầu thủ đội tuyển U19 Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra trên đất Indonesia.
6: Ở giải đấu này, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách khi chung bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Trong khi đó, việc U19 Lào rút lui ngay trước lễ bốc thăm khiến thể thức tính thành tích đội nhì trở nên khắc nghiệt hơn, đẩy cuộc cạnh tranh vé vào bán kết lên mức rất căng thẳng. Điều này khiến U19 Việt Nam gần như buộc phải cạnh tranh ngôi nhất bảng nếu muốn giành vé trực tiếp vào bán kết. Trận đấu với chủ nhà Indonesia ngày 7 tháng 6 được xem là màn so tài mang tính quyết định. U19 Việt Nam tham dự giải với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2008, từng dự vòng chung kết U17 châu Á 2025. Đây cũng là lứa cầu thủ từng thua Indonesia 0-5 tại giải U16 Đông Nam Á 2024. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên người Nhật Bản Yutaka Aikuchi vẫn đang tập luyện trước khi lên đường tham dự giải đấu diễn ra tại Medan, Indonesia từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 6. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
5: Ở phần tiếp theo của bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với người hâm mộ về những sân vận động nổi tiếng của nước Mỹ, nơi sẽ tổ chức các trận đấu World Cup 2026. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Mercedes-Benz Stadium ở thành phố Atlanta.
6: Sân vận động Mercedes-Benz được khánh thành năm 2017 với kinh phí 1,6 tỷ USD, nổi tiếng với thiết kế mái vòm hình cánh quạt, có thể đóng mở tự động, cùng màn hình vòng tròn khổng lồ. Đây là một trong những sân vận động hiện đại và thân thiện với môi trường nhất thế giới. Đây cũng là sân nhà của đội bóng bầu dục Atlanta Falcons và câu lạc bộ bóng đá Atlanta United FC. Nơi đây cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn như Super Bowl, giải vô địch quốc gia bóng bầu dục đại học và chung kết MLS Cup. Sân vận động này có thiết kế rất sáng tạo và bầu không khí sôi động. Sân vận động Mercedes-Benz sẽ được tổ chức 8 trận đấu tại World Cup 2026, trong đó bao gồm các trận đấu ở bảng H, G, C và D, vòng 16 đội, tứ kết và một trận bán kết. Với những người hâm mộ cuồng nhiệt và công nghệ đẳng cấp thế giới, sân vận động Mercedes-Benz hứa hẹn một trải nghiệm World Cup khó quên tại trung tâm thành phố Atlanta.
5: Nhà đương kim vô địch Novak Djokovic đã có màn khởi đầu đầy nhọc nhằn tại vòng 1 giải quần vợt Roland Garros 2026. Dù bị dẫn trước và phải mất gần 3 giờ đồng hồ thi đấu, tay vợt người Serbia vẫn lội ngược dòng thành công trước tay vợt trẻ chủ nhà Slovenia Mpepsi Pesica, đồng thời thiết lập một kỷ lục ở tuổi 39.
6: Trên sân trung tâm Philippe Chatrier, Novak Djokovic phải đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Giovanni Mpepsi Pesica. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau trong một giải đấu chính thức thuộc hệ thống ATP Tour. Nhập cuộc thiếu ổn định và mắc nhiều lỗi đánh hỏng, Djokovic khép lại set một khi để thua với tỷ số 5-7. Gặp nhiều khó khăn khi khởi đầu set 2, tuy nhiên, sự bền bỉ giúp anh vượt qua đối phương với tỷ số 7-5. Cởi bỏ áp lực tâm lý, cựu số 1 thế giới làm chủ thế trận ở set 3 và thắng chóng vánh 6-1. Sang set 4, bản lĩnh của chủ nhân 24 Grand Slam đã lên tiếng để khép lại set đấu với tỷ số 6-4, kết thúc trận đấu sau 2 giờ 51 phút thi đấu căng thẳng. Trận thắng này giúp Djokovic chính thức đi vào lịch sử quần vợt khi trở thành tay vợt nam đầu tiên sở hữu 82 lần góp mặt ở vòng đấu chính đơn nam các giải Grand Slam, vượt qua kỷ lục 81 lần của Roger Federer và Feliciano Lopez.
5: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.
1: Dự báo ngày 25 tháng 5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW. Để đảm bảo cung ứng điện, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao gồm S1, S2, Ô Môn 1 sử dụng dầu FO, hòa lưới trước 7 giờ ngày 25 tháng 5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế. NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và

0: hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động năm 2026, đặt trọng tâm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển dữ liệu trong toàn ngành ngân hàng.
0: Theo đó, mục tiêu nổi bật là giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 27 lần tổng sản phẩm nội địa GDP trong năm 2026. Đồng thời, từ 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức được phép. Kế hoạch cũng yêu cầu 100% hồ sơ công việc và văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, cùng tối thiểu 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những biến động của kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn đạt được những kết quả rất ấn tượng. Việc chủ động mở rộng thị trường và thu hút thêm nhiều dự án FDI lớn không chỉ tăng mạnh kim ngạch hàng hóa mà còn tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và bền vững cho địa phương.
0: Động lực làm nên điểm sáng xuất nhập khẩu đầu năm nay tạo đà cho nguồn thu tăng trưởng chính là sự dịch chuyển cơ cấu và dòng vốn FDI mạnh mẽ. Việc nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn vận hành ổn định sau thời gian dài đầu tư đã và đang tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Ông Zhang Sampeng, giám đốc nhà máy may Evergill khẳng định.
2: Nhờ sự hỗ trợ rất linh hoạt, kịp thời và sự đồng hành của tỉnh về hạ tầng và thủ tục, chúng tôi đã tối ưu hóa được công suất. Đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng.
0: Cùng với đó là sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ, xanh hóa quy trình sản xuất để vượt qua các hàng rào kỹ thuật khắt khe, giành lấy những đơn hàng lớn từ các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimec cho biết.
3: Có sự hỗ trợ rất là tốt của các chính quyền địa phương, hỗ trợ rất là thuận tiện trong vấn đề để tạo điều kiện cho công ty tuyên truyền bà con sản xuất rừng hợp lý tốt nhất để đem lại cái năng suất tốt nhất của trên một diện tích rừng.
0: Tính đến ngày 21 tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60%. Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Nỗ lực cải cách hành chính và khơi thông logistics của ngành hải quan đã tạo đòn bẩy cho kim ngạch chịu thuế bứt phá trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm 2026 vẫn rất lớn do nguồn thu đang chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm dầu thô nhập khẩu, chính sách miễn giảm thuế và các rào cản thương mại mới phát sinh. Bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh nói thêm.
4: Tăng cường đối thoại hải quan doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn, duy trì tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong khâu thông quan hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các hàng hóa có mặt rủi ro cao.
0: Những tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An chứng kiến mức tăng kỷ lục. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho chiến lược trái tham đỏ đón đại bàng và nỗ lực khơi thông hạ tầng logistics của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh nhà tăng tốc hướng tới mục tiêu tổng thu ngân sách 35.000 tỷ đồng trong năm nay.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

một thầy giáo thanh nhạc gây bão mạng xã hội với những lớp học online triệu view đầy hài hước nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám và là người thầy thầm lặng nâng đỡ cho những giọng ca trẻ thực lực. Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân, người thầy giáo triệu view, sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với các xã miền núi vùng cao của tỉnh về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026.
1: Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt, đề phòng nguy cơ sốc nhiệt.
0: Tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
1: Nghệ An vừa khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Doha nhằm chấm dứt xung đột và dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran.
1: Nga cảnh báo tấn công Kiev có hệ thống khuyến cáo người nước ngoài rời đi.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 6 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ngày hôm nay làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Quỳ Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Trọng, Châu Lộc và Châu Hồng thuộc vùng Quỳ Hợp về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, vùng Quỳ Hợp trở thành vùng kinh tế tổng hợp và kinh tế xanh bền vững, là trung tâm công nghiệp khai khoáng công nghệ cao. Tham dự đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tại các xã Minh Hợp, Tam Hợp và Quỳ Hợp. Tại mô hình trồng nho sữa của hợp tác xã Cam Phùng Huyền, xã Minh Hợp, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình và đề nghị hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao giá trị sản xuất. Bên cạnh trồng nho, nghiên cứu trồng thêm các loại cây có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chính quyền địa phương tích cực quan tâm để lan tỏa hỗ trợ hợp tác xã về cơ chế chính sách để nông dân mạnh dạn đầu tư. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thăm kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hoàng Gia, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải. Ghi nhận những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai công ty trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các công ty cần khai thác tài nguyên tiết kiệm hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao hơn nữa, vừa tăng doanh thu cho doanh nghiệp, vừa đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Các công ty cũng cần áp dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến để tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị cao. Trong quá trình sản xuất, cần đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn lao động, quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho người lao động, ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các xã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế các xã đạt từ 7,2% đến gần 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm. Lãnh đạo các xã đã phản ánh những khó khăn vướng mắc khi vận hành chính quyền hai cấp, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, hoàn thiện cơ chế đặc thù cho các xã miền núi sau sắp xếp, điều chỉnh chế độ phụ cấp phù hợp và bổ sung biên chế cho các lĩnh vực còn thiếu như công nghệ thông tin, giáo dục y tế, trung tâm phục vụ hành chính công. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận 7 xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức thành công các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các kết quả đạt được đến thời điểm này đã khẳng định vị thế từ không gian phát triển mới. Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế sau sáp nhập, đó là việc bố trí phân cấp chưa hợp lý, xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ, hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số, nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng sâu còn cao, cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ chưa đồng đều giữa các địa phương. Để hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng quốc gia vào năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã tập trung thực hiện các nhóm giải pháp đột phá, trong đó siết chặt kỷ cương, tinh gọn bộ máy, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò toàn diện của Bí thư Đảng ủy xã, khẩn trương rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng vị trí việc làm, kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, đi trước một bước trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, khoáng sản. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã sớm hoàn thiện quy hoạch không gian mới. Theo đó, trong quý 2 năm 2026, phải phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh liên quan đến địa bàn. Quy hoạch các xã phải có tầm nhìn kết nối vùng, đưa vùng Quỳ Hợp trở thành vùng kinh tế tổng hợp và kinh tế xanh bền vững, là trung tâm công nghiệp khai khoáng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa. Các xã cũng phải tạo đột phá giải phóng mặt bằng và đầu tư công, coi đây là thước đo năng lực lãnh đạo và kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Cùng với đó, hoàn thành phương án sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư ngay trong quý 2 năm 2026. Ưu tiên quỹ đất này cho hệ thống trường học, các thiết chế văn hóa công cộng và nhu cầu dân sinh thiết yếu. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sống và giữ vững an ninh, theo đó thực hiện nghiêm cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu, chủ động phòng chống thiên tai từ sớm từ xa, giải quyết đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở để tránh vượt cấp. Về một số kiến nghị đề xuất của 7 xã, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chỉ đạo các sở ban ngành tham mưu giải quyết các vướng mắc. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghe và cho ý kiến vào công tác triển khai thực hiện nghị quyết 01 về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Quyết định ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí mẫu nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên các cơ quan đảng tỉnh, công tác tổ chức kiểm tra giám sát thuộc thẩm quyền ban thường vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian thực hiện. Đối với bộ tiêu chí mẫu về nêu gương, đồng chí yêu cầu tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện theo hướng ngắn, gọn, thiết thực, gắn với kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm, đảm bảo đúng nguyên tắc nhưng không hình thức và phát sinh thủ tục không cần thiết. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng yêu cầu thời gian tới tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 50 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số.
2: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với 5 xã vùng cao biên giới gồm Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thủ, Tiền Phong, Tri Lễ về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. 5 xã Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thủ, Tiền Phong, Tri Lễ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 13 xã thị trấn của huyện Quế Phong cũ. Đây đều là những địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75% dân số. Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì đa tăng trưởng, đạt từ 7,35% đến gần 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người tăng so với thời điểm trước sáp nhập. Công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, do là địa bàn vùng cao biên giới nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng giao thông nhiều nơi xuống cấp, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão. Các địa phương cũng đang thiếu đội ngũ công chức chuyên môn ở các lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động của cấp ủy chính quyền các xã trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, song đội ngũ cán bộ cơ sở đã nỗ lực thích ứng, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đảm bảo duy trì ổn định tình hình và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương miền Tây Nghệ An, trong đó có 5 xã trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tỉnh đang tập trung xây dựng chiến lược đầu tư đồng bộ lâu dài nhằm tạo động lực phát triển cho khu vực này. Trong đó, quốc lộ 7 và quốc lộ 48 được xác định là các tuyến giao thông huyết mạch, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, đồng thời phát triển khu vực phía đông để tạo nguồn lực hỗ trợ miền Tây. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch vùng của khu vực Quế Phong. Trong quá trình này, Sở Xây dựng cần hỗ

0: Các sở ngành liên quan cần hỗ trợ hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến tái định cư, cấp mỏ đất, vật liệu xây dựng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, phát triển các mô hình kinh tế bền vững nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Các địa phương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan trả lời xử lý 9 nội dung và 5 kiến nghị đề xuất của các xã tại buổi làm việc.
1: Tiếp tục chương trình công tác tại địa bàn miền núi, chiều nay đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình.
0: Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình cơ bản phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng mỗi người một năm. Trong đó, xã Quỳ Châu đạt cao nhất với hơn 46 triệu đồng mỗi người một năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng xã hội. Giải quyết các tồn đọng liên quan đến dự án hồ chứa nước Bản Mồng, xem xét đưa các xã vào quy hoạch vùng nguyên liệu trồng dứa của tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hồi gần 1.530 ha đất rừng sản xuất giao về địa phương để cấp cho người dân sản xuất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời yêu cầu các xã tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong quý tư năm 2026, tăng cường phối hợp trong tổ chức không gian phát triển và hệ thống hạ tầng dùng chung, lấy xã Quỳ Châu làm trung tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chú trọng công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tăng tốc giải ngân đầu tư công và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đầu tư hạ tầng dân sinh, nhất là giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế, các xã Quỳ Châu và Châu Bình. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn đọng phát sinh liên quan đến dự án hồ chứa nước Bản Mồng và hồ Kẻ Nính trong năm 2026. Trong phát triển kinh tế, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh đề nghị các xã tập trung phát triển những ngành lĩnh vực có lợi thế như nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các xã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với 12 xã khu vực Kỳ Sơn cũ về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở và việc triển khai các nghị quyết trọng điểm của tỉnh. Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội đồng nhân dân xã từng bước đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng cao. Đặc biệt, các xã Mường Tiếp, Nậm Cắn đã tiên phong ứng dụng mã QR để truy cập tài liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau sáp nhập, khiến áp lực công việc tăng cao khi cấp xã phải đảm đương nhiều nhiệm vụ mới, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và nhà làm việc cho cán bộ vẫn còn thiếu thốn, chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Đình Trình ghi nhận nỗ lực vượt khó của các địa phương, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất đai và hạ tầng của cử tri. Đối với những vướng mắc về biên chế và kinh phí đặc thù, đoàn công tác ghi nhận để kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp bổ sung giúp chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác an sinh xã hội tại địa bàn vùng cao.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến vào báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước bối cảnh phát triển mới của quốc gia và tỉnh, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thay đổi địa giới hành chính, vì vậy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trọng tâm đề xuất điều chỉnh

0: về mục tiêu phát triển và một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng, đặc biệt là bố cục tổ chức lại không gian phát triển kinh tế xã hội theo mô hình mới, gồm một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế, sáu trung tâm đô thị động lực. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo điều chỉnh quy hoạch, ý kiến tham gia của các sở ngành cấp tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu điều chỉnh quy hoạch cần phải bám sát mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số và không gian đơn vị hành chính cấp xã mới, đồng thời phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở ngành cần tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành và chung của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó cần quan tâm nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống bãi rác liên vùng, nghĩa trang sinh thái, rà soát, quy hoạch lại các cụm công nghiệp trọng tâm để đầu tư phát triển hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng cần được xem xét, tổ chức lại theo tinh thần các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó có sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục y tế, thúc đẩy phát triển văn hóa. Để đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra hiện trường các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn. Nằm ở đầu tuyến, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua địa bàn xã Hưng Nguyên hơn 2,5 km. Ngày 25 tháng 5, xã đã khởi công khu tái định cư gần 6.000 m2 với 16 lô đất tại xóm Đại Huệ. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã tập trung hoàn thiện khu tái định cư trong tháng 6. Đối với đất nông nghiệp, còn 98 thửa đề nghị chi trả xong trước mùng 5 tháng 6. Bên cạnh đó, đề nghị xã tập trung kiểm kê, kiểm đếm đất quốc phòng trong phạm vi khoảng 3 hectare của dự án. Tại xã Kim Liên, đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã hoàn thành chi trả 100%. Khu tái định cư với 10 lô đất đã được triển khai, dự kiến 15 tháng 6 hoàn thành. Về đường điện, cao thế có hai vị trí đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Để kịp tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ để 20 tháng 6 địa phương hoàn thiện thủ tục xác định được nhà thầu thi công tại xã Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp trước mùng 10 tháng 6. Riêng xã Nam Đàn, chiều dài tuyến gần 10 km, số hộ bị ảnh hưởng đất ở 178 thửa, phải xây dựng hai khu tái định cư. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị địa phương phải tập trung phê duyệt xong và khởi công hai khu tái định cư trước mùng 10 tháng 6. Giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm việc với xã Nam Đàn ra lại chi tiết các nội dung về giải phóng mặt bằng để 30 tháng 5 xác định tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Chỉ đạo chung tại các xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương quan tâm chất lượng các khu tái định cư, sớm xác định giá nơi đến và phương án bắt thăm xác định vị trí để người dân yên tâm và đồng thuận. Sở Công Thương chủ trì để 30 tháng 7 hoàn thiện di rời đường điện cao thế, đăng ký lịch cắt điện đấu nối. Một số vướng mắc cụ thể của địa phương như đền bù hỗ trợ trang trại, thu hồi đất khó canh tác sau khi dự án triển khai đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở sát sao hướng dẫn hỗ trợ địa phương trong quá trình xử lý. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông tập trung hoàn thiện thủ tục để trong tháng 6, tháng 7 triển khai tất cả 5 gói thầu xây dựng trên toàn tuyến. Để chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước tại các vùng khô hạn trong vụ hè thu năm nay, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tỉnh Nghệ An đang tập trung vận hành các trạm bơm, triển khai nhiều giải pháp chống hạn để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất.
1: Những ngày qua, nắng nóng gay gắt, nguy cơ khô hạn cao. Vì vậy, đối với những diện tích đang trồng và chăm sóc các loại dưa, bà con đã thực hiện nhiều giải pháp điều tiết nước bảo vệ cây trồng, nhất là ở những vùng cao cưỡng, khó khăn về nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Thiên Tân ở xã Vạn An, Nghệ An cho hay.
2: Hai hôm nay nắng tầm 30-40 độ thì có ảnh hưởng đấy. Với dưa là làm là để phủ đi lóng này, nó nóng nên nó vẫn có éo. Nhưng cho thuần tiền là vào đâu phải là khoan giếng đâu nọc giếng đâu bơ đó. Là mình đưa máy ra là bơm là khỏe. Nhưng chỗ này thì phụ thuộc vào là nước của bên lũ. Chứ máy bơm này, máy bơm của hợp tác xã bơm thì khi đó là mình kẻ vào này. Qua lúc nhanh phải kéo dây là khoảng 700 mét. Kéo voi bơm khoảng 200-300 mét.
1: Ngoài sản xuất các loại rau màu, thời điểm này bà con nông dân trong tỉnh cũng đang bắt đầu triển khai gieo cấy lúa hè thu. Trước tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các hợp tác xã trạm bơm cũng đang tốc lực để bơm tưới, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Ông Phạm Trọng Phụng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phú Thành, xã Lâm Thành, Nghệ An cho biết.
3: Nói chung là trong cái điều kiện nắng nóng này thì cũng tận dụng mọi khả năng để bơm phục vụ bà con nhân dân thôi. Tức là bây giờ là trong cái ngày những ngày cao điểm này là phụ thuộc vào con nước của sông Lam. Nếu nước lên lúc nào thì hợp tác xã tổ chức bơm lúc đó. Trừ trường hợp nếu thời gian tới nếu mà nắng nóng quá có khả năng nước mặn lên thì mình phải đón cái thời gian nước mặn nó xuống lưng lưng cái đó mình bơm được.
1: Ông Bạch Khương Trung, trạm trưởng trạm quản lý Ba Ra Nam Đàn cho biết.
2: Thì là chúng tôi trạm ở đấy là thường xuyên túc trực 24/24 và vận hành liên tục, vừa vận hành vừa bảo dưỡng để làm thế nào mà trong cái quá trình vận hành là lúc nào đảm bảo công trình hoạt động tốt, lấy nước vào cho hệ thống một cách là tối đa nhất. Khi nước lên thì là mở để lấy nước, mà khi nước kiệt thì đóng lại để giữ nước nội đồng. Thì chúng tôi cũng đã lương đến cái mức là khi mà hệ thống điện mà phục vụ có gián đoạn thì đơn vị chúng tôi cũng đã trang bị một cái máy phát là 66 kVA để đảm bảo là lúc nào máy cũng có thể vận hành được.
1: Năm nay sản xuất vụ hè thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng đến sớm và gay gắt, nguy cơ cao xảy ra hạn hán ngay từ đầu vụ. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết thêm. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống hạn, chi cục đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên tiết kiệm nước, đảm bảo chủ động ứng phó khi hạn hán xảy ra.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng sẽ tham mưu để Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cái thủy điện tăng cường lưu lượng lượng xả. Thì trong cái quá trình mà tăng cường lưu lượng xả thì đề nghị các cái trạm bơm dọc sông Lam là chúng ta phải thực hiện là bơm hết công suất để mà đưa nước vào. Và trong cái thời gian này thì các cái công trình tích trữ như ao, hồ, bào biển thì chúng ta cũng phải tích trữ nước vào những cái vùng này để khi mà nguồn nước khó khăn thì chúng ta cũng có thể là đưa cái nguồn nước này ra để tưới. Rồi các cái địa phương đơn vị là phải có cái phương án xây dựng các cái trạm bơm dã chiến, trạm bơm dầu, bơm điện dã chiến để mà bơm hỗ trợ khi mà nguồn nước của các hồ đập rồi bị thiếu hụt.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy công tác chống hạn đã được chính quyền và người dân chủ động sớm, từ việc khảo sát, lập kế hoạch tu bổ kênh mương, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm đến nâng cao ý thức sử dụng nước, qua đó góp phần tạo nên lá chắn trước biến động thời tiết khắc nghiệt.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay, với việc hoàn thành môn toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Nghệ An chính thức khép lại. Sau 2 ngày thi trong điều kiện nắng nóng và áp lực cạnh tranh, các thí sinh khá thoải mái khi bước ra khỏi trường thi môn cuối cùng.
0: Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi đông thứ hai toàn tỉnh. Nhiều thí sinh nở nụ cười nhẹ nhõm sau môn thi toán. Với nhiều thí sinh, toán là môn thi áp lực nhất. Tuy nhiên, đề thi cả 3 môn năm nay được đánh giá là bám sát chương trình, vừa sức nhưng vẫn có tính văn hóa phù hợp. Và đây cũng là nhận xét của thí sinh tại nhiều hội đồng thi.
5: Em thấy 3 môn thi thì cũng vừa sức, cũng không phải là khó lắm. Môn toán chỉ câu khó là chỉ câu B2 và câu C.
6: Em chồng em được tâm 8,5 môn toán, thì em thấy ra đúng theo khả năng lực của học sinh.
7: Là đề thi năm nay khá hay và sát với thực tế. Và đề thi thì là có phần tương đối khó như là phần phân tích hình ảnh của nền lực xã hội phù hợp với nội dung học sinh.
0: Cô giáo Phan Thúy Quỳnh, giáo viên trường khối trung học cơ sở hệ thống 2G Education nhận định, đề thi năm nay bám sát chương trình, vừa sức nhưng vẫn có tính văn hóa.
8: Đề thi năm nay thì phù hợp với mặt bằng chung. Điểm thứ nhất đó là sự phù hợp về năng lực. Một cái điểm cộng nữa đó là chủ điểm về các cái bài đọc. Ví dụ như là vấn đề về bảo vệ môi trường là cái chủ đề mà hiện tại thì các cái bạn trẻ đang đối mặt rất là nhiều. Cũng được đưa vào thì nhờ việc này thì các em sẽ có cái sự tiếp cận với nội dung bài đọc dễ dàng hơn và xử lý thông tin tốt hơn. Và cuối cùng đó là tính phân loại trong bài thi. thì ở điểm 7-8, tức là các cái điểm trung bình khá, thì các em có thể đạt khá là tốt. Tuy nhiên là ở các cái điểm cao hơn như là 90 thì bắt buộc các em phải có một cái vốn từ vựng cũng như là ngữ pháp khá là chắc.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Anh Ngọc, Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Tự học lớp MAT có ý kiến.
9: Đề thi sáng nay thì tôi thấy là bám sát với cái cấu trúc đề mà sở đã công bố, đa số là các em cũng đã được ôn tập các cái dạng bài này khá là nhiều rồi. Tôi nghĩ là cái phổ điểm nó sẽ nằm trong cái khoảng 7 đến 8 điểm, rất là nhiều.
0: Khép lại kỳ thi nhiều áp lực cạnh tranh, có em làm bài được như mong muốn, cũng có em còn đuối tiếc, nhưng tất cả các em đã nỗ lực hết mình. Dù kết quả thế nào, các em luôn có sự đồng hành của bố mẹ. Chị Lương Thị Nguyệt, phụ huynh ở xã Châu Đình, bày tỏ.
10: Là tâm trạng vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng, cho mà cũng tư tưởng cho con là thi được, làm được thì là theo nguyện vọng của con thì vào đấy, mà được thì cũng mừng. Mà không được thì nguyện vọng của con là về trên quy hợp 1 thì là bố mẹ cũng mừng. Nói chung là được xuống đấy là cũng là một cái thi, là cũng một cái trải nghiệm.
0: Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, ngành giáo dục đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thí sinh. Theo Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, năm nay, việc đổi chéo chủ tịch hội đồng thi và đề thi được ra sát với cấu trúc ma trận để ôn tập đã góp phần đảm bảo khách quan công bằng cho thí sinh.
11: Sở chỉ đạo đội ngũ làm đề thi cách ly và thực hiện mức độ là một là đề thi chặt chẽ bài bản nằm trong chương trình đảm bảo quy định, cải thái là mức độ đề thi là phân hóa tốt. Và qua 3 môn thi thì dư luận xã hội cũng đánh giá, ghi nhận đánh giá cao cái mức độ đề thi và những nội dung trong đề thi. Với kỳ thi tuyển sinh của lớp 10 Phan Bội Châu thì năm nay sở cũng thực hiện nhiều cái nội dung đổi mới và phối hợp với các đơn vị trường chuyên và các trường đại học ngoài tỉnh để làm đề thi. Và chấm thì sở chấm 2 vòng. Với cách thức làm này thì sở sẽ tin tưởng rằng sẽ làm một cách chặt chẽ, bài bản.
0: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, toàn tỉnh ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế. Ngày 28 tháng 5, nhiều thí sinh sẽ tiếp tục dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khép lại, nhưng hành trình học tập của các em vẫn tiếp tục. Ngoài trường trung học phổ thông công lập, các em còn nhiều lựa chọn phù hợp để phát triển năng lực và theo đuổi ước mơ của mình.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaian Baghaei đã cho biết cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Doha, Qatar sẽ tập trung vào mục tiêu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Ông Baghaei nhấn mạnh vấn đề hạt nhân hoặc việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không được đưa ra thảo luận. Phát biểu của ông Baghaei đã được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Bagher Ghaliba và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Doha để tiến hành cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của ta. Các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran nhằm đạt được một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt chiến sự.
0: Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công ký túc xá một trường cao đẳng ở thị trấn Starobyuska tuần trước là giọt nước tràn ly đối với Nga, và từ nay nước này sẽ tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine. Cuộc tấn công trường cao đẳng này khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Tuyên bố trên xuất hiện ngày 25 tháng 5, một ngày sau khi Nga thực hiện cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Theo phía Nga, các mục tiêu nằm rải rác khắp Kiev và người nước ngoài bao gồm các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế cần lập tức rời khỏi thủ đô của Ukraine. Nga cũng cảnh báo người dân thành phố Kiev tránh xa các cơ sở hạ tầng quân sự và chính quyền và các cơ quan hành chính của chính quyền.
1: Chiều ngày 25 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc. Đáp lời, Tổng thống Vučić khẳng định Serbia luôn coi Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy nhất. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung thúc đẩy 4 sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, đồng thời chứng kiến lễ ký kết hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương thuộc các lĩnh vực thương mại, kinh tế, công nghệ, giáo dục và văn hóa.
0: Nghiên cứu mới trên tạp chí The Lancet Planetary Health tháng 5 năm 2006 cảnh báo việc thay đổi mục đích sử dụng đất tại Đông Nam Á trong vòng 15 năm qua đang làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí, khiến hàng ngàn người tử vong sớm mỗi năm. Các hoạt động như tàn phá rừng, mở rộng đô thị, đất nông nghiệp đã làm gia tăng đáng kể nồng độ bụi mịn PM2.5 và ozone tầng mặt đất. hai tác nhân chính gây bệnh tim mạch và hô hấp chỉ tính riêng năm 2018. Tình trạng này đã dẫn đến khoảng 13.000 ca tử vong. Đáng chú ý, Việt Nam cùng Indonesia và Thái Lan là ba quốc gia nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận mức tăng lớn nhất về số ca tử vong do ô nhiễm không khí từ hệ lụy biến động đất đai.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ C. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ, pha trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo. Drop Dead đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore. Các khúc mới của Ella lần này kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You Anymore.

Và một ca khúc mới khác cũng đang được rất nhiều sự chú ý trên Billboard tuần này, đó là Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng, từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Vừa rồi là chương trình ca nhạc quốc tế. 10 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Dòng chảy chính sách.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện, hạ tầng, truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2, điều 78, Nghị định số 214/2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
0: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
1: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện

0: là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói:
1: Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm ăn uống.
0: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở, lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói:
2: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn á, thì tôi thấy như vậy thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tủ lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có, thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
0: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm nếu không có ăn, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Họ cũng 10 người đến đây có kiểm tra của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do sống, họ vẫn thử màu, họ vẫn rồi tất cả những nhà bác vẫn đã có, nhưng không có chứ. Còn chúng quanh họ đưa họ đi cất đi thú hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác cũng có vấn đề như nhà bác phải sờ con giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
4: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
0: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết.
5: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
0: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết.
6: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của đó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào nó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường

0: cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm. Trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
1: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã đến với Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, đến với Vinh ở tuổi 17 cùng những thất vọng đầu đời trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm qua. Vâng, những trang văn viết về Vinh và người cha có màu sắc cổ kính mạnh mẽ, bên cạnh những tình cảm âm thầm đau đớn của Vinh với chị Miền. Tác giả lật giới không nương tay xuống đến từng thước sống của một làng quê thuần nông và nghèo đói. Nhưng cái nghèo, cái đói chưa phải điều đáng sợ nhất ở đây, mà cái lạc hậu. Cái lạc hậu cứ như bầu khí quyển ôm trùm toàn bộ lối sống của làng và len lỏi ăn sâu vào nếp nghĩ, cách ứng xử của mỗi con người trong làng. Đương nhiên, Đỗ Tiến Thụy không phải là người đầu tiên viết về cái lạc hậu của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng dường như phải đến anh, cái lạc hậu này mới được cắt nghĩa như nguồn cơn của cái ác, cái bất nhân, cái tàn bạo đến khủng khiếp mà những người ruộng gây nên cho nhau và gây ra cho chính mình. Liệu Vinh có thể sống nổi trong bầu không khí ấy không? Anh sẽ xoay chuyển như thế nào trước những áp lực cuộc sống thôn quê? Mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay.

Mùa đông năm 1426, 10 vạn quân Minh do Thái tử Thái Bảo Thành Sơn Hầu Vương Thông chỉ huy hành quân từ thành Đông Quan qua đồng Tốt Động để đánh úp nghĩa quân Lam Sơn đang náu trên vùng Cao Bộ. Đoàn binh hùng hổ đi như thác cuốn ngoài đường cái, nhưng qua đồng Làng Cùi thì như một dòng sông lớn bị bóp eo tắt lại, kéo dài hàng chục dặm. Nghĩa quân Lam Sơn đã phục sẵn trong lau sậy bên Gò. Một phát súng lệnh nổ vang trời, tiếng quân reo dậy đất. Voi chiến Lam Sơn ra ủi sạc xuống đồng lầy. Cuộc chiến kéo dài từ giờ Ngọ đến giờ Thân. 5 vạn đầu giặc bị chém tại đây, sử nhà Minh chỉ ghi 3 vạn. Lấy sử ta và sử Minh cộng lại chia đôi thì cũng ra 4 vạn. Vinh đang nằm trên cánh đồng 4 vạn xác người. Lúa đồng làng ta mọc trên 4 vạn xác người. Ơ hay, mà sao dân làng ta vẫn đói? 4 vạn xác người, 4 vạn con ma khách, 4 vạn linh hồn giật giờ biến thành đom đóm, đêm đêm chớp mỏi mắt hướng về cố quốc. 4 vạn bộ xương tàn ngâm nước đồng lầy, 4 vạn đầu lâu nổi lập lờ quẫy đạp. Trong những cái đầu lâu ấy là những con cá trê vàng ươm béo mẫm. Dân làng thấy thế gọi đồng trê. Mùa xuân năm 1430, vua Lê Thái Tổ ra chiếu chỉ

dân làng tập trung sức người, sức của thu gom hài cốt giặc Minh, chôn vào 300 ngôi đại mộ. Những ngôi mộ to như những cây gò. Chuyển đổi tên Đồng Trê thành Đồng Mồ để ghi nhớ chiến công cho con cháu muôn đời. Lại truyền, hàng năm vào dịp gặt, dân làng phải góp tiền làm lễ cúng ma khách. Chiếu vua hợp với lòng dân nên mọi việc được răm rắp tiến hành. Riêng lễ cúng cháo cầu còn mãi đến bây giờ. Lòng thành, dân làng ta mang cúng tại đây chỉ có một cái chân giò, một nải chuối, một túng bỏng ngô, vài cân dưa chuột và hai nồi lớn cháo hoa. Lũ trẻ chăn trâu ngồi túm xít vòng trong vòng ngoài, đóng vai ba đói. Không ai đóng vai ma đói giống như trẻ trâu làng ta. Những khuôn mặt võ vàng hốc hác, những mảnh áo quần te tua nhếch nhác để hở những cái đẹp. Ta sẽ chơi với quả chuối ấy chứ không ăn. Chao ôi, bài văn tế sao mà dài thế? Giọng ông thầy cúng khê nồng, thỉnh thoảng lại đứt phịch giữa chừng. Ông cũng đói lắm rồi, thế thì việc gì phải vẽ tỏ nữa ông? Ta chén thôi ông ạ. Không biết một bàn tay nào đó đẩy xúi ta vào chiếu, mở đầu cho một bàn hỗn cướp. Ta vập mặt xuống đống thức ăn bè bét, chịu hàng trăm cú dẫm đạp tơi bời tối tăm mặt mũi. Mãi sau ta mới đứng dậy được, khóc òa, máu cam chảy tong tong xuống ngực áo đỏ lòm, mà trong tay chỉ có mấy hạt bỏng ngô nát bét. Ông thống chuyện ngồi thở dốc, áo quần nhoe nhoét cháo hoa, nước mắt chảy ròng ròng. Theo lệ, sau khi ô hô cẩn cốc, ông sẽ nhanh tay úp lồng bàn lên cái chân giò. Nhưng lần này thì không kịp mất rồi. Ta thương ông quá đỗi, nhưng chẳng biết làm gì, đành xòe bàn tay lấm láp của mình ra chia sẻ. Ông thống chuyện nhìn một hồi đăm đăm, rồi ôm ta vào lòng khóc ồ ồ. Ông rút từ túi áo ra nửa quả dưa chuột đưa cho ta. Ta lắc đầu, môi nhấp nhíu, nước mắt rớt nóng hổi. Ông lại thò tay vào túi áo bên kia, rồi lại túi áo bên này, rút ra được một chiếc khăn mặt có bẩn hôi xì. Chiếc khăn ấy lau mặt cho ta. Lau mãi đến mức ta nhột quá không chịu nổi. Ta ngoảy mặt tránh mãi mà không thoát. Ta mở choàng mắt ra và thấy Nghé Hoa đang lau mặt cho ta bằng cái lưỡi xám hồng ram ráp. Cánh đồng mùa cày dậy mùi tanh tao, những bờ thửa bờ vùng bùn khô cóng dưới gió hanh vàng. Cả cánh đồng nhuốm một màu nâu gụ, duy đồng cửa có chút màu xanh, thứ màu xanh pha vàng của lá mạ thiếu ni tơ. Những con trâu cày đã được lùa xa tít đồng găng để chăn trên đồng vắng hoe vắng hoét. Nghé Hoa nghển cổ tìm kiếm, rồi lồng lên phi thẳng hướng màu xanh. Vinh chạy đến đứt hơi đuổi theo, chỉ sợ Nghé Hoa đói bụng mà sơi tái một vạt mạ của hợp tác thì toi. Nhưng Nghé Hoa đã sừng sững ngay đầu bờ lạ lẫm, nhìn một người đàn ông trung niên đang quay châu chấu. Chiếc vợt te to bằng một con thuyền quay phù phù theo dáng múa mềm mại và uyển chuyển. Già trẻ, lớn bé, họ nhà chấu đang mải mê với bữa tiệc mạ non giật mình bay túa lên. Nhưng tất thảy đều bị chiếc vợt khổng lồ nuốt gọn. Chốc chốc, người trung niên lại dừng tay sóc cho lũ châu chấu lộn tùng phèo, chóng mặt không bay được nữa, rồi đổ ào vào bao. Nước dãi châu chấu thấm xanh lè cả vỏ bao sắc rắn. À, Vinh nhớ ra rồi. Một đôi lần Vinh ra chợ mua bút mực, thấy ông ta đứng trước rổ châu chấu luộc nguyên càng nguyên cánh đỏ rộm, rao rất hay, ngân nga như hát. Tôm bay, tôm bay, tôm bay đây, bà con ai mua thì nhanh tay, ngon hơn tôm rang, bổ hơn nhộng tằm, giá lại rất hơi, một bát 200.

bén mảng cho trâu vào đó đều bị cụ cho vài roi mây quắn đít. Kể như hôm khác thì Vinh lại đưa Nghé Hoa lên đồng mộ, nhưng hôm nay Vinh mệt mỏi và chán nản rồi, thôi thì tặc lưỡi liều một lần xem sao. Vinh cẩn thận tháo thường khỏi mũi Nghé Hoa. Nếu chẳng may cụ tuy phát hiện cũng không có gì để nắm, rồi vỗ đít nó ba cái vào đi. Nghé Hoa nhìn vườn cây cỏ tút rùm ròa mà ngại. Vinh quất nhẹ cho nó một phát vào mông rục rã. Vườn cây bạch đàn chưa cao nên cái lưng Nghé Hoa vẫn nhấp nhô, nhìn mà lo thốn ruột. Rất may giờ này đã chiều, cụ tuy chắc đã về ăn cơm, xung quanh vắng vẻ. Vinh đói bụng quá nên muốn tìm chút gì lót dạ. Xóm làng sơ xác, cây cối tiêu điều, không một thứ cây ăn quả nào có thể yên ổn ra hoa kết trái. Những quả khế, quả hồng chưa sưng tai đã bị trẻ con rình mò, vặt ngoéo. Những củ su hào mới to bằng bóng đèn đã bị lũ trẻ trâu nhổ trộm, lấy vạt áo lau qua quýt rồi nhai sồn sột, bất chấp cả phân người được tưới trùm lên bảo vệ. Bởi thế, khu ruộng phần trăm bây giờ trồng toàn rau diếp, thứ đó chỉ dành chăn ngỗng, chứ chát xít như thế sơ sao nổi. Vinh đi về phía cuối vườn ươm, ở đó có một cây sung, nhai tạm mấy quả thì cũng dỗ được cái bụng đang cồn réo. Nhưng Vinh đã không đến được cây sung. Dưới lùm cây dưới cỗi cằn có hai người, đó là bố con ông Sùng. Ông Sùng là người duy nhất của làng không còn hợp tác. Không còn hợp tác nhưng lúa nhà ông Sùng lại nhiều nhất làng Bùi. Ông có nghề chăn gà thả đồng rất giỏi. Sáng sáng ông quải hai lồng gà hình mui thuyền ra đồng, chiều nhọ mặt người ông lại quải gà về. Lồng gà từ lúc còn nhẹ bẫng toàn gà con, đến khi nặng trịch toàn gà giò núc ních, vẫn chỉ một vai ông gánh. Có lẽ vì thế mà lưng ông gù hẳn xuống, cái lưng gù gù với bản mặt rỗ hoa âm âm, không sinh khí của ông Sùng rất khó ưa. Nhưng ông là chủ nợ khét tiếng, dân làng dẫu bầm gan tím ruột, thì ông tinh lãi với mức cắt cổ, thì ngoài mặt vẫn cố niềm nở mỗi lúc gặp ông. Cả nhà Vinh kiêng mặt ông Sùng vì lời nguyền của cha. Riêng Vinh, Vinh cũng không ưa ông, nhưng gặp ông ta, Vinh vẫn phải cười cầu thân. Vinh bắt buộc phải niềm nở với ông là bởi Vinh chơi với chị Miền. Chị Miền, biết nói thế nào đây nhỉ? Chị là một bông hoa lạ, hiếm hoi, ngoi lên giữa đồng chiêm trũng. Bất chấp tủ động bùn lầy, bông hoa ấy vẫn lặng lẽ khoe sắc tỏa hương. Từ con người chị tỏa ra một hấp lực dịu dàng nhưng quện chặt như xiềng xích, khiến Vinh không thể nào vùng thoát. Cha mặc dù chưa xóa bỏ lời nguyền nhưng cũng lặng im chấp nhận cho Vinh chơi cùng chị. Và ông Sùng ngoài mặt vẫn giữ một thái độ khinh thường đối với cha, nhưng ông cũng không vì thế mà cấm cản. Vinh liếm cặp môi nứt nẻ, nhoẻn miệng chào. Ông Sùng ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống. Cha con ông Sùng đang thiến gà. Thằng Đốp ngồi đối diện ông Sùng, hai tay dằn ngửa con gà trống choai vừa trổ mào trên chiếc rổ tre úp sấp. Ông Sùng chúm hai ngón tay cáu bẩn, nhoằn nhoắt vặt lông tơ ở bụng dưới con gà. Tiếng lông bị vặt sống lực phật nghe mà đau sứt thịt. Ông Sùng bảo thằng Đốp, giữ chặt đấy, nó mà vùng ra là bỏ mẹ. Thằng Đốp gật đầu, tay lên gần cứng khử. Ông Sùng nhổ nước bọt vào lòng bàn chân, chai như sa bò. Liếc con sao bài sồn sột, khợt, một đường sao sắc lẻm khứa vào vùng thịt mỏng. Con gà rùng mình rên một tiếng két bi thương. Ông Sùng thò ngón tay vào mũi ruột, phập phều ngó ngoáy một hồi. Mồ hôi trên trán thằng Đốp rịn ra. Nó bặm môi đằn con gà đang chết điếng, nhắm mắt cam chịu, mỏ há ra, rớt chảy lòng thòng. Đây rồi, ông Sùng reo lên hoan hỉ, rồi rút chiếc kim khâu bao tải dài ngoằng, xiên vào quả cật gà trắng nõn, có những gân máu

đỏ li ti. Ông khoáy cổ tay một đường xẻo như xoay ốc, rồi giơ quả cật lên trước mắt ngắm nghía, đoạn đút thỏm vào mồm nhai nhóp nhép. Thằng Đốp nuốt nước bọt đánh ực thèm thuồng. Ông Sùng lại nhanh tay lặp lại những động tác ban đầu. Thằng Đốp vẫn hai tay giữ chặt con gà, chỉ há miệng ra cho ông Sùng đút quả cật vào. Ông Sùng hỏi: "Ngon không?" Thằng Đốp nhỏm nhèm cười: "Bùi lắm." Ông Sùng thoăn thoắt khâu bụng con gà rồi thả nó ra. Con gà vừa trải qua một cơn đau tái mào, đi những bước lênh đênh trên mặt ruộng, mỏ vẫn há ra. Một con châu chấu vô tình bay phèo đến đậu ngay trước mặt. Nó mổ lấy theo phản xạ, nhưng đau quá, không kẹp mỏ được nên con châu chấu lại rơi. Vinh đứng xem Thiến đến con gà thứ 10 thì ông Sùng chìa cây kim có quả cật gà về phía cậu. "Thử miếng đi." Vinh lùi lại lắc đầu. Ông Sùng chìa về phía thằng Đốp. Nó ngoảnh đầu tránh nên bị chiếc kim đâm vào má. Nó trợn mắt lên chửi: "Địt mẹ bố." Hơn chục con gà choai vừa bị Thiến đứng bơ thờ một góc đồng chiều. Gió mê mải cuốn qua sướng mạ làm cồn lên những rợn sóng vàng. Hơi may xe sắt cắt vào vết thương khiến chúng rụt đầu so cánh. Có cảm giác những bộ lông của chúng đang héo úa. Giữa không khí hoi hoi mùi tinh hoàn, một tiếng gáy khô khan giả nua cất lên huếnh hoáng. To to to. Con trống giả đông cảo vảy chân sần sùi nứt nẻ. Cặp cựa dài nguêu ngoao màu mốc thếch rủ trùm cả mắt, chừng như đứt hơi bởi gáy quá sức. Nghe tiếng gáy, những con gà mái chạy vội đến nhận phần. Con trống độc quyền phân phát bằng sáng vẻ thờ ơ mệt mỏi của một lãnh chúa nhiều thê thiếp. Hơn chục chặp đập cánh xoay vòng, nó chóng mặt xã cánh nằm bệt trên ruộng rồi thở. "Này cậu Vinh." Ông Sùng vẫy tay cất tiếng. Vinh lững thững đến bên ông Sùng và ngồi xuống. Ông Sùng vừa khom dọn đồ nghề vừa kẻ cả cất lời: "Thế là cậu quyết chí ở nhà chăn trâu thật hả?" "Chắc tiếc nhỉ. Thằng Đốp nhà tôi mà giỏi giang như cậu, tôi dám bán cả nhà cho nó ăn học tới cùng." Nghe cha nói giọng phân bì, thằng Đốp bực mình nhấm nhằng mấy tiếng rồi bỏ về. Ông Sùng nhìn theo cái dáng ục ịch của thằng Đốp chép miệng thở dài. "Học thì tốt, chỉ được cái hỗn là tài. Lớp 5 rồi mà bảo cộng mấy chục quả trứng cũng sai be sai bét, trả bù cho cậu. Sao ngày xưa cậu không lộn vào nhà tôi nhỉ?" Ông Sùng nhìn chăm chăm vào mặt Vinh như thể trách móc, khiến Vinh vừa thẹn vừa buồn cười. "Ủa nhỉ, Vi thử, mình lộn vào nhà ông Sùng thì không biết sự thể như thế nào." Ông Sùng nói chắc như thể Vinh đang là con ông ấy. "Mỗi ngày tôi sẽ cho cậu ăn 3 bữa cơm không với thịt cá đàng hoàng. Tuổi cậu mỗi bữa đánh đứt 1 cân gạo như chơi. Tôi lại gì cái tuổi trai trứng cá, gái má đào, ăn bất thùng trí thình. Tôi sẽ sắm cho cậu cái xe phượng hoàng cánh trả để cậu đi học. Quần áo thích gì có nấy, chỉ cần cậu học giỏi cho tôi là được." Vinh buột miệng cười hì hì. Ông Sùng trợn mắt hỏi dồn: "Cậu cưới cái gì, tôi mà nói sai, tôi xin làm con cho cậu." Vinh phủi đít, đứng dậy. "Ông Sùng ơi là ông Sùng, nếu được chọn cha chọn mẹ trước lúc sinh ra, tôi sẽ vẫn chọn cha chọn mẹ của tôi. Ông có lòng tốt, sao không cho chị Miền ăn học tới nơi tới chốn? Chị Miền đã khóc hết nước mắt, van xin mà ông vẫn khăng khăng bắt chị ở nhà, không cho học tiếp cấp 3. Chị đã đứng hàng ngày trước ngõ nhìn tôi đi học qua nhà với ánh mắt thèm thuồng. Chị đã lén mượn sách của tôi về học, tìm thấy những cuốn sách giấu trong cót thóc. Ông đã làm gì, ông có nhớ không? Ông đã thẳng tay xé nát những tập sách giáo khoa cấp 3 ít ỏi của tôi, rồi ông lại vứt tiền ra để đền trả. Ông hy vọng vào thằng Đốp, nhưng thằng Đốp lại mang cái ghen quý của ông rồi." Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông Sùng làm Vinh buồn hẳn, không còn thấy đói. Ông Sùng thấy Vinh không mặn chuyện thì ngoác miệng ngáp dài, rồi ngả người, nằm ngủ.

Ở trên bờ ruộng vơ nón úp lên che mặt, một lát đã nghe thấy tiếng ngáy của ông khỏng khọc như điếu tắc. Nhìn hai bàn tay ông Sùng vẫn hoen máu đỏ, Vinh bỗng thấy mùi tinh hoàn lại bốc lên nồng nặc. Vinh cảm thấy rất lạnh và buồn nôn. Vinh chưa biết chạy trốn đi đâu để tránh cơn buồn nôn đang cuộn lên thì nghe phía đê có tiếng người y ới. Một đoàn người mang thùng kéo nhau đi về phía trước máy bơm. Họ xếp hàng thành một dây nối dài từ chân đìa lên đê, chuyển tay nhau những thùng nước mồi vào trước máy bơm đã ngủ quên mấy tháng nay. Vinh đến nơi thì anh công nhân đang quát tháo om sòm, dù mọi người nhanh tay múc nước. Nhưng trước máy bơm cũ nát hở van đáy nên bao nhiêu nước tọng vào họng lại chảy hết xuống sông. Anh công nhân hét lên, quốc đất đổ vào nhanh lên. Những xô đất được đổ vào nhưng nhiều quá nên tắc ngay nơi cánh bơm, không trôi được xuống van đáy. Nước đổ vào lại trớ ra, ống trên thì đầy nhưng ống dưới gõ vẫn rỗng bùng bùng. Anh công nhân dập cầu giao điện, tiếng máy hóc đất rú lên sằng sặc. Mọi người ngao ngán ngồi bệt xuống, nghe anh công nhân chửi tung tí mẹt. Đã bảo đổ đất thịt không đổ, lại đổ đất thó, giờ đéo ai mà móc được nó ra. Vinh đứng nhìn một hồi rồi buột miệng, đổi pha, sao không đổi pha? Anh công nhân quay phát lại phía Vinh định vạc một câu gì đó. Vinh nghiêm chỉnh, em nghĩ anh đảo pha điện cho cánh quạt quay ngược chiều là được. Anh công nhân cất ngay nét mặt đang cau có, lẳng lặng xách gờ lê mở hộp điện ba pha. Kỳ cạch một hồi, anh đứng dậy đóng cầu sao. Tiếng máy réo ào ào dồn đất xuôi xuống đáy ống bơm ỏng ọc. Đoàn người reo vui hối hả múc nước tấp vào ống máy. Nửa tiếng sau, anh công nhân đóng máy, một búng nước đục ngầu toàn bùn đất ộc ra. Nhưng kìa, trước máy bơm bỗng ậm ặc mấy tiếng rồi nằm im thin thít, mất điện. Đoàn người chán ngán bỏ về, bỏ mặc chiếc máy bơm như một khẩu đại bác khổng lồ chĩa nòng lên trời. Gió chiều thổi mạnh, áo mỏng tả tơi. Vinh ngồi co ro trên mặt đê, dõi con mắt đói vàng nhìn về phía cánh đồng. Cánh đồng rách nát, càng nhìn càng đói. Vinh muốn tìm một chỗ ngủ cho qua cơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có miệng ống bơm đen ngòm như một cái hang lạc hà sĩ. Vinh đút hai chân xuống trước rồi từ từ tụt cả người gọn vào trong ống. Mùi cao su, mùi bùn đất xộc lên nhức óc, nhưng mà ấm. Nằm một lát, Vinh lơ mơ ngủ. Cậu mơ thấy mình đang nằm trên cánh đồng bát ngát lúa vàng. Những hạt lúa to như chiếc ấm chen nhau kìn kìn chảy về ngõ xóm. Nhà nhà khấm khởi mang hết cót lớn cót bé, bồ nhỏ bồ to ra đựng mà không xuể. Trong khi lúa vẫn tràn về như thác lũ, khuôn mặt già trẻ gái trai làng Bùi tươi vui như hội. Những khuôn miệng xinh xắn, không phải nói chuyện ăn uống nhục hèn mà toàn những câu thanh cao lời hay ý đẹp. Những đứa trẻ làng Bùi lột vứt lớp áo te tua cóc cái khoác lên mình những tà áo mới ngây ngất tới trường. Những ngôi trường ngói đỏ thấp thoáng dưới tán bàng xanh thẫm rân ra tiếng hát quệt tiếng chim. Vinh thấy mình lớn bổng lên từ những bài học không vấn vương cơm áo, và cậu thấy mình hóa thành một phi thuyền đang nằm trên bệ phóng của tàu vũ trụ phương đông. Bầu trời đầy sao và mặt trăng lung linh vẫy gọi. Vinh thấy thấp thoáng muôn gương mặt thân quen giơ tay chào vẫy. Vinh cũng giơ tay chào tạm biệt mọi người để bay vào khoảng không cao vút. Bệ phóng tàu vũ trụ phương đông rung chuyển, tiếng máy rú lên u ú. Không có một bệ khói trắng hình đài sen khổng lồ đưa phi thuyền cất mình khỏi đất. Nguồn điện có đột ngột đã đẩy vót Vinh ra khỏi ống máy bơm. Như một viên đạn thịt, cậu rơi một đường hình vòng cung trên không gian ngắn ngủi, rồi bị dòng nước đục ngầu cuốn trôi vào mương máng. Lóp ngóp bò lên bờ, toàn thân lẩy bẩy, Vinh đi không nổi nữa. Né hoa, sau một hồi ăn no, đang ngơ ngác tìm chủ, thoáng thấy bóng Vinh đã phi vội đến. Vinh cố sức leo lên lưng né hoa, nằm úp dọc lưng.

trâu như một chiếc bao tải sách. Trâu đỏ. Nghé Hoa đã tốt nghiệp bài học đầu tiên trên cạn, bắt đầu bài 2 xuống ruộng lầy. Bụng Nghé Hoa thót lại, đuôi bị ông ép buộc quạt làm đôi cho khỏi vẩy bùn. Vinh mặc áo tơi lá lội ì ọp đằng trước, cả Vinh và Nghé Hoa toàn thân bê bết, chỉ hở mỗi hai con mắt chớp nhanh cam chịu. Ông ép dõi từng bước chân của Nghé Hoa và Vinh, nhưng mắt vẫn liếc ngang ngoay ngoáy. Những con cua bất ngờ ngoi ra từ gốc rạ, ông đưa tay nhúc rất gọn gàng, vận nhanh vào cặp quần cộc màu nâu đất. Vinh bất ngờ quay đầu lại hỏi. Người ta đồn ông thả cua vào vại sành, nhốt cho đến bạc cả nủ, chờ đủ xăm sâu mới cho vợ bán, có thực không ông? Ông Ed cười ngượng. Ờ, thì phải tiết kiệm chứ. Mày không nghe đài nói oang oang suốt ngày đấy à? Tiết kiệm là quốc sách mà lị. Cháu thấy có một cách tiết kiệm rất hay. Cách gì? Ông Ed hỏi dập dồn. Vinh dừng hẳn lại nhìn ông cười cợt. Cách tiết kiệm tốt nhất là làm ra được nhiều tiền. Ông Ed ngẩn người, ngẫm ngợi, mất một lúc lâu rồi chửi toáng lên. Mẹ con nhà giáo tiến, mày xỏ ông đấy phòng. Đừng có thói trứng khôn hơn vịt nhé. Tao đảo bảo bố tao lên bán xương hay sao mà làm ra được nhiều tiền, trăm thứ trông vào mấy thúng thóc. Không tiết kiệm, có mà rã họng chưa chơi à? Đang chửi như hát hay, ông Ed đã lại chuyển giọng reo vui. Lại một chú cua cành. Khớ khớ, năm nay cua vào hang muộn. Kiểu này phải rét đến ra riêng. Buổi ấy bắt được nhiều cua, cặp quần của ông Ed phồng lên như đài võ sĩ ướt nhuệt. Cua nhoi cả ra ngoài, ông Ed vui vẻ dừng cày. Vinh, mày chạy về lấy cho tao cái giỏ. Từ giờ mày không phải dắt nữa, con Nghé này thuần rồi. Khi Vinh mang được giỏ ra thì Nghé Hoa được tháo ách thả trên đồng vắng. Tiếng cua cào nan giỏ lao xào, những đốm cỏ trắng đứng so ro trong giá lạnh. Niềm vui của kẻ vừa hoàn tất một công việc quan trọng khiến khuôn mặt ông Ed nở bừng. Ông cua tay tìm chiếc điếu cày vẫn sát nơi thắt lưng mà không thấy. Chắc lúc mải bắt cua, chiếc điếu đã rơi xuống ruộng. Bàn tay to bè của ông nhanh nhẹn sắn một tảng đất thịt thoăn thoắt, nặn một cái điếu bát hình con rùa rất đẹp. Ông vặt một cọng rạ to cắm vào cái điếu vừa được châm nước làm xe, moi túi lấy chiếc bật lửa xăng. Chiếc bật vất vả tóe đá mãi mới đậu được ngọn lửa nhỏ vàng như hạt nếp. Ông Ed run run châm điếu, rít một hơi dài. Chiếc điếu đất nhọc nhằn rên lên những tiếng ủng ủng nho nhỏ giữa đồng. Ông Ed nhả khói, trấn tĩnh nhìn Nghé Hoa gật gù. Nó là con trâu quý đấy, nó ưa ngọt, cứ rủ rỉ nói chuyện với nó như nói với trẻ con thì nó kéo phăng phăng, ngày ba rào ruộng trũng đi veo. Ông nheo mắt lim dim, tay lần dở gói trầu, tiếng nhai trầu gao gáo nghe mà thèm. Môi Vinh tím tái vì lạnh, vậy mà môi ông Ed vẫn đỏ như son. Ông Ed nhoẻn một nụ cười thay lời chia tay với thời gian cộng tác của Vinh. Nụ cười viên mãn giãn to quá cỡ khiến những quết trầu rạn vỡ. Và Vinh trong một khoảnh khắc bất chợt đã nhận ra sau lớp son trầu ngụy trang là một cặp môi cũng xám hoét tái tê. Nó khiến cho nụ cười của ông giống như đóa hoa sâm bụt đang run rẩy trong tàn úa. Những ngày sau đó, mỗi lúc đi đón Nghé Hoa, Vinh lại gặp nụ cười ấy héo hắt đầu bờ ruộng. Bao nhiêu sức lực ông đổ vào đường cày, những đường cày găng nặng như rút ruột Nghé Hoa suốt một vụ đông sằng sặc. Cuối vụ cày đông, những con trâu mua về từ miền rừng đua nhau ngạ nước, hợp tác tha hồ mổ, chia phần đỏ ối cả sân kho. Máu trâu tanh sành tuôn ỏng ọc xuống ao tù. Ao rau cần được tưới máu trâu lên tốt non thân thấn. Mà lạ, thịt trâu toi, dài nhách lại hợp vị với rau cần non, ăn một miếng là nhớ suốt đời. Ông Ed lúc đó mới được dịp xả cơn tức bực. Thấy chưa, hợp tác tiếc mấy chục công, không chịu để ông đi mua trâu. Ông đã bảo rồi, ông không thèm bớt xén một xu mà lị. Chỉ cần trả công ông bằng một vụ cày thôi, ông sẵn sàng đi lên tận Lào Cai Yên Bái
để chọn bằng được những con trâu tốt nhất. Ông chỉ chọn thôi, còn chủ nhiệm hợp tác cứ gói tiền theo ông mà trả rồi đánh trâu về. Thế mà không chịu, lại đi tin vào những thằng lái trâu mồm miệng, lèo lá. Nói sai như đỉa, bám đít đàn bà. Lúc chúng nó lùa mấy chục con trâu về sân kho, ông đã ra xem. Ông cầm mũi một con dếch lên là biết tỏng tòng tong. Chúng nó chỉ qua mặt được mấy ông lãnh đạo quan liêu, chứ lừa được sao thợ cày. Ngữ trâu này trông thì tốt mã đấy, nhưng chỉ một vụ là cành hết. Vì trâu đồng rừng chỉ quen ăn lá trên cao nên lông cằm dài như râu dê. Bọn lái trâu đã lấy dao cạo đi, đồng làng mình cỏ thì lún phún, gặm cùn cả răng chưa nổi một mồm. Chết đói là cái chắc, thế mà xã không nghe ông, vội vàng nhập nguyên lô trâu ấy. Để bịt miệng ông, đội trưởng đội sản xuất giao cho nhà ông chăn một con béo nhất, múp míp như sim chín. Ông cười khẩy ma rằng, cái ngữ trâu hàng mã ấy, ai thích thì cứ việc chăm. Ông thà để cho con chơi rông, chứ không thèm tham tí phân bón ruộng phần trăm mà nhận nguyên một con trâu chỉ biết ỉa. Lời ông như thánh phán, bây giờ ông mới chửi, vậy mà sĩ tốt trong xã cứ là im re, đâu có dám ra mồm. Chỉ béo cho lò nấu Maggi của hợp tác, xương trâu lồng ngồng chất cao như núi. Mùi xương trâu nấu axit khăn khẳng bốc trời, những mẻ Maggi đen sánh tuôn ra cửa hàng bách hóa. Nhà nhà xách chai đi mua thứ nước ấy theo giá phân phối, chắt rẻ xẻn trong mỗi bữa ăn. Ăn thứ nước chấm ấy sang người nào người nấy đen xì. Chị Luyện bán hàng xấu như ma lên, bù lại ăn mặc rất diện. Một lần chăn trâu về, không kịp thay quần áo, Vinh xách chai chạy ra xếp hàng. Chị Luyện nheo nheo mắt nhìn Vinh khinh khi. Vinh trông cũng giỏi dai đấy, nhưng mà áo quần bẩn quá,

0: Vâng, thưa quý vị, những quanh quẩn của Vinh giữa một vùng quê nông thôn đói nghèo, đầy hủ tục, và điều đó khiến chúng ta đọc và nghe có lúc chạy nghĩ, phải chăng Đỗ Tiến Thụy cố ý xây dựng Vinh là nhân vật bi kịch của người trẻ ở nông thôn? Vinh là nhân vật giật giờ, không hồn cốt, không tư tưởng. Nhưng không, sẽ còn nhiều điều thú vị ở các phần tiếp theo trong tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe vào lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc Hãy yêu nhau đi, Hà Trần. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, tăng tốc chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân, từ giọng hát Triệu View đến thầy giáo thanh nhạc viral mạng xã hội. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tam Nông 4.0, câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. 7 giờ 40, miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 7 giờ 50, tiếng thơ, hương sen tháng 5. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, mùa biển hẹn, 10 giờ podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ.

0: Tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du, 14 giờ văn hóa Đông Tây, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giấc mơ quê. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 20 giờ chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghệ An. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, các nghệ sĩ gạo cội và những chàng trai cô gái buôn làng đang tạo nên một sức sống mới cho di sản. Khi những cánh chim cứ rứ tiếp tục tung bay, vòng xoang ED tiếp tục nhịp nhàng, bản sắc Tây Nguyên sẽ luôn là dòng chảy văn hóa bất tận, vừa thiêng liêng vừa hòa quyện cùng nhịp sống đương đại. Tiếp tục dòng chảy cảm xúc lắng đọng của buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ biên tập viên Hiền Lương trong chuyên mục Chuyện đêm.
3: Cảm nhận giá trị thông tin. Chuyện đêm.

0: chào mừng các bạn đang nghe Thức Cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của Chuyện Đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
1: Khoai ơi, cầu đâu? Cầu đâu đấy? Cầu ấy. Cầu đấy.
0: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
2: Bản thân tôi thì cũng được sinh ra ở Hà Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Đến giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào. Không có những cái chuyển dịch như thuộc về chính sách như ngày nay, trong giai đoạn này thì bản thân tôi cũng đã chuyển dịch nơi ở cũng hơn 5 lần rồi. Vậy thì sao? 5 lần kia có buồn không? 5 lần kia có bồi hồi không? Có chứ ạ. Nơi ta sống dù một ngày cũng đem lại cho ta những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm và thậm chí cả những cái điều không vui. Thế nhưng đó là cuộc sống.
0: Nghệ sĩ gốm Nguyễn Hồng Tân cùng gia đình đã gắn bó với ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá, mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ, cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
2: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ có hoạt động trải nghiệm gốm, hay là những xây dựng một cái địa chỉ mà để những người yêu sản phẩm gốm Chi đến chia sẻ với nhau về nghệ thuật gốm, về kỹ thuật làm gốm và cả những cái câu chuyện ngoài lề nữa của cuộc sống. Thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ và đồng cảm của những mối quan hệ, những người vị khách đã từng đến ngôi nhà gốm Chi ở phố Vạn Kiếp.

0: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Hướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị. Từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như Phúc Xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa. Nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối, khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Nghe những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn lên đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
2: Lớn lên mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác thì họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm cái thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến đó.

0: không chỉ là cái sự tiếc nuối đối với một cái người mà đã rời lại mình đất đấy, mà bản thân các cái địa danh đấy, nhiều địa danh khi mà nếu mà di chuyển cả khu đất, ví dụ như cái trục ven sông Hồng mà di chuyển thì chắc là địa danh Hồng Hà nó không còn nữa. Những cái địa danh quen thuộc như là Phúc Xá hay là Bạch Đằng hay là Phúc Tân hay là An Dương nó không còn nữa, thì đúng là mất đi một cái địa danh. Nó cũng chỉ còn lại là cái nỗi nhớ, và một cái nỗi nhớ khắc khoải. Xét từ cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn, thì đó là cái việc làm chính quyền người ta cần phải làm. Và với những người dân thì dù là buồn nuối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
1: Nằm bên bờ sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư trăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
2: Nên ngày xưa, năm xưa khi tôi bé là cái nước sông Hồng cuồn cuộn lên màu phù sa. Trong thơ ca hay trong thực tế thì dòng sông này đẹp, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. Tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc, và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm. Có những dòng sông rất dịu êm trong mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có cái thói quen nào mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn thì điều đấy là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt. Tốt thì mình hưởng ứng.
3: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì cũng chịu. Rất buồn, nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi. Đi vẻ đẹp của đất nước mà.
4: Nhưng đương nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: các bạn ạ, người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn, và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước có một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề này.
3: Thực ra cái khát khao một thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cái cây cầu mới, 7 cây cầu mới và cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng có 17-18 cây cầu, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và các khu định cư mới hoặc là khu vực ngoại ô ngoại thành nó rất là thuận tiện. Rồi cái hệ thống giao thông công cộng, trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra, thì cái khoảng cách giữa cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ người ta hoàn toàn nó rất là gần và người ta có thể trở về lại như vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu những ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó cũng rất là thuận tiện dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai nó cần phải khác, nó cần phải hiện đại, nó cần phải đáp ứng được các cái hạ tầng để mà thỏa mãn cho cái cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt của một cái thành phố mà dân số ngày càng tăng lên.
0: Bạn thân mến, trong giấc mơ của bạn, Hà Nội của tương lai như thế nào? Dù đó là một Hà Nội cổ kính rêu phong với ngõ nhỏ, phố nhỏ, với làng trong phố, hay một Hà Nội với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng hùng vĩ, bên những công viên, vườn cây sinh thái, thì đó vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong chuyện đêm của ngày.

0: tặng VOV1. Quý vị thính giả thân mến, có những ngôi nhà sẽ không còn ở lại chốn cũ, có những con phố rồi sẽ đổi thay theo nhịp phát triển của thành phố. Nhưng Hà Nội trong trái tim của mỗi người thì vẫn vẹn nguyên với những ký ức, những gương mặt thân quen, những mùa hoa, những chiều gió sông Hồng và cả những tháng ngày không thể nào quên. Dù đi đâu ở đâu, những người con Hà Nội vẫn mang theo mình một phần của thành phố ấy. Một Hà Nội của ký ức, của yêu thương và của niềm tin vào ngày mai. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Bài hát như một lời tâm tình dịu dàng gửi tới thủ đô thân yêu, nơi luôn ở trong trái tim của những người đã từng gắn bó với mảnh đất này.
1: Nơi tôi xin hỏi

tôi mới hiểu tâm hồn về Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
3: Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, sự hài lòng của người dân. Đặc biệt là phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí sử dụng cán bộ, làm tốt phải được trọng dụng, giao việc lớn không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cao bằng để làm giảm động lực phấn đấu, giảm cái đổi mới sáng tạo trong cán bộ.
2: Cũng chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới là bước mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bốn chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Chiều nay, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt tăng trưởng hai con số.
4: Công chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu. Bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, cần quyết tâm cao, thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
2: Trước đó, sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù, đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện thành phố, thí điểm đầu tư một số ngành mới, tiềm năng. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển. Chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 AFF 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 tới tại Hà Nội. So với 2 lần tổ chức trước, diễn đàn năm nay có các thành phần tham dự đa dạng hơn, nội dung và thời lượng lớn hơn. Đây là thông tin được Ban tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN chia sẻ tại buổi họp báo quốc tế diễn ra vào chiều hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Thanh Huyền và Lan Anh thông tin.
5: Theo ban tổ chức, dự kiến diễn đàn AFF 2026 có sự tham dự phát biểu của lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong và ngoài nước. Điểm mới đáng chú ý của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên tổ chức tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, tạo cơ hội để các chính đảng trong khu vực trao đổi về tiềm năng hợp tác cũng như vai trò của các chính đảng đối với tiến trình hợp tác ASEAN. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng lần đầu tiên tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN nhằm thúc đẩy kết nối, giao lưu giữa các đô thị lớn trong khu vực. Theo tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trưởng ban tổ chức AFF 2026, đây sẽ là hoạt động đáng chú ý góp phần tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức mới.
0: Trong 60 năm phát triển của ASEAN, thì các thành phố lớn, các đô thị lớn của ASEAN luôn có một vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta không thể nói về tương lai ASEAN mà không nói về sự hợp tác giữa các đô thị lớn của ASEAN.
5: Ngoài các hoạt động này, AFF 2026 sẽ có 5 phiên toàn thể cùng khoảng 20 hoạt động mở, tập trung vào các vấn đề chiến lược như nâng cao năng lực tự cường khu vực, tăng cường kết nối, công nghệ mới, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và thị trường trong thời đại số. Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo không gian để các nhà lãnh đạo ASEAN, đối tác và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp cho việc định hình tương lai ASEAN.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là Mai Anh Việt, trú tại Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cùng ra tòa với bị cáo Việt còn có 57 bị cáo khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Nắng nóng đặc biệt gai gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trưa nay công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt gần 57.600 MW, riêng miền Bắc đạt gần 29.400 MW. Dự kiến cao điểm vào tối nay, miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai, phụ tải miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31.000 đến 31.500 MW do nắng nóng trên diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Hormuzgan, miền nam của Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các hành động quân sự trong vòng 48 giờ qua đã phá vỡ cam kết ngừng bắn và cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh. Trước đó, Mỹ xác nhận tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan đến hoạt động giải thủy lôi và phóng tên lửa, đồng thời khẳng định đây là biện pháp phòng thủ để đảm bảo an ninh hàng hải của khu vực. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ thông báo triển khai sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giám sát giữa các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải để cung cấp dữ liệu theo dõi hàng hải thương mại theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào chiều nay theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Bỉ đưa tin hôm nay một đoàn tàu đã va chạm với chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Bougainville, tỉnh Esfandes của nước này. Một số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách Bỉ chưa công bố con số thương vong chính thức trong vụ tai nạn này. Các bác sĩ hàng đầu tại Anh cảnh báo mạng xã hội đang gây tác hại nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở mức tương đương thuốc lá, đồng thời kêu gọi chính phủ sớm siết chặt quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Khảo sát với 132 bác sĩ cho thấy nhiều trường hợp tổn hại sức khỏe liên quan đến công nghệ, từ bắt chước hành vi nguy hiểm đến ảnh hưởng tâm lý do tiếp xúc nội dung độc hại. Trước thực trạng này, Anh đang xem xét các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong đó có khả năng cấm người dưới 16 tuổi truy cập hoặc giới hạn thời gian sử dụng. Trong khi đó, Australia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, còn nhiều nước châu Âu cũng cân nhắc các biện pháp tương tự. Châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Pháp và Anh, buộc chính phủ các nước phát cảnh báo sau khi ghi nhận một số ca tử vong liên quan đến sự kiện thể thao nghiệp dư. Tại Pháp, nhiệt độ vượt 30 độ C ở nhiều khu vực và được dự báo là kéo dài đến hết tuần. Trong khi đó, Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 5 lên tới 34,8 độ tại Kew, phía tây nam của London, vượt kỷ lục 32,8 độ, được thiết lập năm 1922 và lặp lại năm 1944. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, năng lực nghiên cứu cơ bản không chỉ là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia, mà còn quyết định khả năng tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cơ chế và cách thức tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chiến lược gắn trực tiếp với tương lai phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt mà còn phải xây dựng nền tảng tri thức lâu dài, hình thành đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia.
3: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030, thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái

0: để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, tăng cường năng lực quản trị quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư 27 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, Trung Quốc khi an cư không đồng nghĩa phải sở hữu nhà, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng nhân dân mở đường cho phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Con nuôi đồn biên phòng gieo mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đầu tư xử lý môi trường, hướng đi tất yếu của doanh nghiệp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn xâm nhung đại bổ giải pháp cho người mệt mỏi mất ngủ suy nhược rối loạn tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về vai trò của tuổi trẻ Sơn Đồng trong xây dựng quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai để cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động

0: sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Watts hoàn toàn độc lập trong công việc.
1: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Watts phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Watts tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Watts là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Watts cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
0: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế, chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế chủ tịch Fed.
2: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
0: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Watts, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế, mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
2: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt $100 một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran. Lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Watts bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
0: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Watts làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Watts, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
0: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Watts ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, Tuyên bố này còn cho thấy ông Watts đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Watts muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran, lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Watts chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Watts hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Watts sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Watts còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Watts theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Watts có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
2: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chính sách của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi vừa được bổ sung trong dự thảo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết các nhóm chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi được thiết kế bổ sung thêm nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về những điểm mới trong nhóm chính sách tài chính tín dụng, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã bổ sung các cái quy định liên quan đến chính sách về tài chính, về tín dụng. Ví dụ như là đẩy mạnh cái việc cho vay dựa trên dữ liệu dòng tiền hay là cho vay theo chuỗi giá trị hay là xem xét các cái tài sản bảo đảm nó là động sản hay tài sản vô hình chẳng hạn hay tài sản hình thành trong tương lai. Bổ sung các cái quy định về đối tượng được tiếp cận với các cái chính sách ưu đãi về tín dụng, ví dụ như là doanh nghiệp nhỏ vừa về công nghiệp hỗ trợ hay doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo để vay vốn để có thể đầu tư cho máy móc thiết bị và công nghệ mới và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
4: Tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày ba nhóm chuyên đề quan trọng gồm tổng quan về Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương hai cấp, kỹ năng và thực hành ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng và thực hành thu thập xử lý thông tin của đại biểu trong quy trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị:
6: Tôi đề nghị tất cả các đồng chí trong hội nghị nghiên cứu tập huấn hôm nay phải lắng nghe, phải tiếp thu với tinh thần thái độ nghiêm túc. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến để trao đổi, thảo luận với các đồng chí báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để làm rõ thêm những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, những vấn đề chưa có trong hướng dẫn hoặc có những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất để vừa hoàn thiện mình vừa góp phần nâng chất của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp.
4: Thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp bệnh lý hô hấp được phát hiện sớm, giúp người dân kịp thời điều trị và hạn chế biến chứng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Nay thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
7: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 72 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người có vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
4: Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, đã xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Sơn Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy sôi động ngày nay, khi âm nhạc ngày càng trở thành cầu nối cảm xúc của mọi người, thì sự xuất hiện của những nhóm nhạc trẻ mang tinh thần sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ được giá trị nghệ thuật luôn tạo nên những dấu ấn đặc biệt.
9: Vâng, và The Quick Band là một trong những sắc màu như vậy. Một nhóm nhạc trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, sự đồng điệu trong tâm hồn và khát vọng lan tỏa những thanh âm đẹp đến với công chúng, nhất là các bạn trẻ.
10: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, chúng ta cùng làm quen với nhóm Tứ Quý Band và thưởng thức các tiết mục do nhóm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức giai điệu quen thuộc của làn điệu chèo cổ Tứ Quý, được hòa âm với phong cách mới do các nghệ sĩ nhóm Tứ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, mang tên gọi Tứ Quý gợi nhắc đến bốn mùa của đất trời với bốn cô gái xinh đẹp là nghệ sĩ Diệu Thảo, giảng viên đàn tỳ bà và nghệ sĩ Lê Thùy Linh, giảng viên đàn bầu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai sinh viên Bảo Trân sáo trúc và Bảo Châu chơi đàn nhị.
0: Bốn nét tính cách riêng biệt nhưng khi hòa quyện trong một tổng thể hài hòa, và nhóm nhạc không chỉ lựa chọn âm nhạc như là một hành trình biểu diễn mà còn xem đó là cách để kể những câu chuyện âm nhạc bằng cảm xúc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Có một điều rất là đặc biệt, nhóm Tứ Quý thì có hai cô giáo Diệu Thảo và cô giáo Lê Thùy Linh. Ngoài ra thì có hai bạn sinh viên đang giành được học bổng tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với Bảo Châu đàn nhị và Bảo Trân sáo trúc. Cơ duyên thì chúng tôi lại rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi thậm chí là cũng chưa có cái ý định hay là cái sự chủ động để thành lập nhóm Tứ Quý như lúc ban đầu đâu ạ. Mà là do chúng tôi đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lựa chọn một nhóm nhạc mang hơi thở sức sống mới, âm nhạc mới của Việt Nam nhưng lại dựa trên âm nhạc dân tộc. Kết hợp những yếu tố mới đó để mang nét văn hóa âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đến với Hàn Quốc trong một festival. Do chúng tôi được lựa chọn như thế nên là chúng tôi có một cái cớ để chúng tôi được gặp gỡ nhau, được nên duyên. Thì chúng tôi lựa chọn trong đó có ba cây nhạc cụ đều là giai điệu rồi, đó là bầu sáo nhị, và ngoài ra thì Diệu Thảo là chơi đàn tỳ bà, là một nhạc cụ gầy. Các nhạc cụ này thì đều có tính năng chơi độc tấu, và chúng tôi với các thành viên rất là nhỏ gọn. Lúc đó thì cảm giác là cái gánh nặng ở trên vai, và mỗi chúng tôi ngoài cái nhạc cụ chính của mình thì đều kiêm nhiệm rất là nhiều các loại nhạc cụ khác. Thực ra đó cũng là một đặc thù của các loại nhạc cụ dân tộc. Và ví dụ như là Diệu Thảo thì có thể chơi đàn tỳ bà tơ rưng, cô Lê Thùy Linh thì có thể chơi bầu tơ rưng rồi tam thập lục, Bảo Trân, Bảo Châu thì có thể chơi đàn nhị này, có thể chơi sáo trúc. Nhưng mà hai cô này, cô rất là đặc biệt, có thể song tấu sáo trúc nữa. Để khi mà chúng tôi sang đến Hàn Quốc thì chúng tôi đã mang được một nguồn năng lượng mới, một hơi thở mới của âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trở về sau chuyến đó thì dường như cái duyên đó đã khiến chúng tôi gắn kết hơn và chúng tôi tiếp tục phát triển nhóm Tứ Quý.
1: Thưa quý vị, mỗi thành viên là một cá tính nghệ thuật khác nhau, song khi đứng cùng nhau trên sân khấu, tất cả lại tạo nên một tập thể thống nhất, giàu năng lượng và đầy sức sống.
0: Và điều tạo nên dấu ấn riêng của Tứ Quý Band chính là tinh thần dung hòa giữa hơi thở âm nhạc đương đại với những giá trị truyền thống. Trong cách phối khí, biểu diễn hay là lựa chọn những tác phẩm thì nhóm luôn hướng đến sự trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
1: Từ những làn điệu dân ca nhẹ nhàng đến các bản phối mang âm hưởng dân gian đương đại, Tứ Quý Band luôn cố gắng đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mang đậm hồn dân tộc với cách thể hiện gần gũi và chân thành nhất.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức làn điệu Người ở đừng về dân ca quan họ do nhóm Tứ Quý Band trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức làn điệu dân ca quan họ Người ở đừng về với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo, sáo trúc Bảo Trân và đàn nhị Bảo Châu.
1: Vâng thưa quý vị, không ồn ào bằng những chiêu trò sân khấu cũng như là chạy theo xu hướng nhất thời, từ quý Ben chọn con đường đi lên bằng sự nghiêm túc trong nghệ thuật và tình yêu âm nhạc thực sự.
0: Trên mỗi sân khấu, điều khán giả cảm nhận được không chỉ là tiếng đàn hay phần trình diễn chỉn chu mà còn là tinh thần gắn kết, sự sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực mà các thành viên truyền tải.
1: Và trong hành trình nghệ thuật của mình, từ quý Ben còn mong muốn đưa âm nhạc trở thành không gian kết nối cộng đồng, đặc biệt là với khán giả trẻ. Ngoài những làn điệu dân ca, những bản nhạc cổ truyền, thì các ca khúc cách mạng Đi cùng năm tháng cũng được nhóm chuyển thể cho các cây nhạc cụ dân tộc trình tấu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người yêu nhạc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Những cô gái của nhóm Tứ Quý có sức trẻ trong âm nhạc, có một nguồn năng lượng rất là dồi dào và luôn luôn có những cái sự nỗ lực tuyệt vời của những người trẻ. Và đặc biệt là các bạn ấy lại luôn luôn cập nhật xu hướng. Diệu Thảo nghĩ rằng là âm nhạc của chúng tôi đương nhiên là âm nhạc dân tộc rồi, chúng tôi vẫn hướng đến cội nguồn rồi. Nhưng dân tộc mới và dân tộc mang lại cái sự hấp dẫn cũng như là thu hút khán giả, thì chúng tôi vẫn cần những cái yếu tố cập nhật và cái sự năng động rất là quan trọng. Đấy chính là tính dân tộc trong âm nhạc của chúng tôi. Vì chỉ cần nghe thôi thì chúng ta đã thấy là đấy là âm nhạc Việt Nam rồi. Nhưng mà cái sự ấm áp của những người nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc mà chúng tôi đem tất cả những cái tâm tư tình cảm vào trong đó, thì chúng tôi muốn tiếp cận với khán giả và đưa tình cảm của mình vào trong âm nhạc. Đó chính là cái sự gần gũi mà Từ Quý Ben muốn dành tặng cho quý vị khán giả.
0: Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Cô Gái Mở Đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do các nghệ sĩ của nhóm Từ Quý Ben thể hiện.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Cô gái mở đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do các nghệ sĩ của nhóm Từ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, trong nhóm Từ Quý Band, ngoài sự chỉnh chu và trưởng thành của hai giảng viên Diệu Thảo và Thúy Linh, thì hai thành viên còn lại là Bảo Châu và Bảo Trân là hai chị em sinh đôi và cũng là hai nghệ sĩ trẻ xuất sắc đại diện cho thế hệ Gen Z đang nỗ lực bảo tồn và lan tỏa âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Như nghệ sĩ Diệu Thảo đã chia sẻ ở đầu chương trình, hai bạn đều là sinh viên hệ tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những học sinh sinh viên có năng khiếu âm nhạc vượt trội. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, các bạn đã được tham dự nhiều chương trình biểu diễn cả trong và ngoài nước. Nghệ sĩ trẻ Bảo Châu chia sẻ.
2: Bọn em nghĩ là nhạc cụ dân tộc thì nó có hai chức năng, một là lưu giữ, thứ hai là phát triển và hướng tới những cái bạn trẻ. Thì muốn đưa đến nhạc cụ dân tộc đến cho các bạn ý để các bạn ý biết được là Việt Nam mình có những nhạc cụ dân tộc đấy và họ có thể chơi được những thể loại nhạc mới, chứ không chỉ đánh nhạc cổ thôi. Nhưng mọi người nghĩ thì kiểu như là hai thế hệ cùng làm việc với nhau là cô giáo với học trò thì ở phía em sẽ hơi căng thẳng một chút, nhưng mà em thì em không hề thấy sự căng thẳng ở đây, tại vì là em được làm việc với hai cô giáo rất là tin. Hai cô có thể chia sẻ mọi thứ nên là em rất là thoải mái, không có áp lực chút nào với cả khi làm việc với hai cô ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, sở hữu kỹ thuật kéo nhị điêu luyện, tiếng đàn nhị của Bảo Châu đầy cảm xúc, có khả năng biến hóa linh hoạt từ sâu lắng ra xiết đến vui tươi rộn ràng.
0: Và ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức ngón đàn điêu luyện của nghệ sĩ trẻ Bảo Châu qua trích đoạn bản Kể Chuyện Ngày Mùa, sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức giai điệu rất quen thuộc và được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Thao Giang, tác phẩm Kể Chuyện Ngày Mùa. Và với tác phẩm này thì nghệ sĩ trẻ Bảo Châu đã phô diễn trọn vẹn kỹ thuật và biểu cảm sinh động qua tiếng đàn nhị của mình.
1: Còn với tiếng sáo của Bảo Chân mang âm sắc mộc mạc trong trẻo và với sức trẻ năng động của mình, các bạn không chỉ thể hiện các bản nhạc cổ truyền mà còn chủ động cover các bản nhạc pop hiện đại, nhạc cách mạng hay ca khúc mang âm hưởng dân gian theo phong cách trẻ trung để tiếp cận với khán giả trẻ tuổi.
0: Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng sáo trúc của nghệ sĩ trẻ Bảo Chân với bài Tình Ca Tây Bắc, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ

0: Thưa quý vị, giai điệu quen thuộc của tình ca Tây Bắc khi được thể hiện bằng sáo trúc không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn làm sống lại những ký ức và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.
1: Vâng, và sau khi nghe tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Bảo Châu và tiếng sáo của nghệ sĩ Bảo Trân thì Quỳnh Chi có cảm nhận rằng các bạn đã tạo nên một luồng gió mới cho âm nhạc truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và âm nhạc thì luôn luôn bắt nguồn từ cảm xúc chân thành. Với Tứ Quý Ben, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng đam mê, bằng tuổi trẻ và bằng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.
1: Tứ Quý Ben cũng là một trong những nhóm nhạc dân tộc truyền thống vô cùng năng nổ trên môi trường kỹ thuật số, với chiến lược là lan tỏa âm nhạc dân tộc trên các trang mạng xã hội, phủ sóng đa nền tảng số. Nhóm chủ động xuất hiện tại mọi mặt trận trực tuyến, nơi có tệp người nghe trẻ tuổi nhiều. Và đây cũng là một trong những điểm sáng giúp nhóm gặt hái được hàng triệu lượt tiếp cận.
0: Nghệ sĩ Triệu Thảo chia sẻ.
2: Bây giờ thế hệ trẻ các bạn làm mới âm nhạc rất là tốt và hiệu quả, và rõ ràng là nó cũng sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng khán giả hơn. Diệu Thảo thấy là trên kênh Tứ Quý Ben Official của mình có rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những 15-20 cho đến tận, Diệu Thảo thấy là thậm chí là đến 60-65 vẫn vào kênh và theo dõi rất là sát sao, xem này, góp ý. Và Diệu Thảo thấy rằng là có lẽ là mình cũng may mắn và mình đã tìm được đúng con đường mà mình đi, và âm nhạc của mình rõ ràng là có rất nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Và điều đấy cũng là cái sự phong phú trong cách thưởng thức, trong cái đối tượng thưởng thức, nhưng cũng là một cách để mình luôn luôn phải làm mới và tìm tòi để thật là nhiều người yêu thích âm nhạc của chúng ta hơn nữa.
0: Chúc cho sự lan tỏa hồn Việt của Tứ Quý Ben trên các mạng xã hội ngày càng bay cao bay xa, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Hy vọng nhóm sẽ luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu mến âm nhạc truyền thống Việt Nam.
1: Và kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu Immense Việt Nam do các nghệ sĩ tài năng của nhóm Tứ Quý Ben trình bày, tiếng đàn tỳ ba của nghệ sĩ Diệu Thảo, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lê Thùy Linh, sáo trúc của Bảo Trân và đàn nhị của Bảo Châu.
0: Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca lần sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
4: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
3: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
4: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
3: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
4: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
3: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc, hãy yêu nhau đi, Hà Trần. 5 giờ 20, nhịp sống đô thị, tăng tốc chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, Nguyễn Trần Trung Quân. Từ giọng hát triệu view đến thầy giáo thanh nhạc viral mạng xã hội. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tam Nông 4.0, câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. 7 giờ 40, miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 7 giờ 50, tiếng thơ, hương sen tháng 5. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, mùa biển hẹn, 10 giờ podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du, 14 giờ văn hóa Đông Tây, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giấc mơ quê, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 20 giờ chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí

0: Kinh tế cuối tuần, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghệ An. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt không chỉ giúp con người nhìn thấy thế giới mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất. Nhưng theo thời gian, nhiều người lớn tuổi bắt đầu thấy mờ mắt dần, nhìn ánh đèn bị chói, đọc sách khó hơn hoặc không còn nhìn rõ gương mặt người thân. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này chính là bệnh đục thụy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Điều đáng mừng là với sự phát triển của y học hiện đại, phần lớn người bệnh có thể phục hồi thị lực tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn, đục thụy tinh thể có chữa được không? Có phải ai cũng phải mổ? Thuốc uống, thuốc nhỏ mắt có thực sự hiệu quả? Sau phẫu thuật cần lưu ý điều gì để tránh biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay, cũng như các khuyến cáo từ chuyên gia để bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, khiến ánh sáng không thể đi qua bình thường để tạo hình ảnh rõ nét trên võng mạc. Bệnh có thể tiến triển chậm theo tuổi, hoặc xuất hiện sau chấn thương, dùng thuốc kéo dài hay do các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp. Hiện nay có 3 nhóm đục thủy tinh thể thường gặp, gồm đục thủy tinh thể tuổi già, đục thủy tinh thể bẩm sinh và đục thủy tinh thể thứ phát sau chấn thương hoặc bệnh lý khác. Tùy từng giai đoạn bệnh và mức độ ảnh hưởng đến thị lực, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh. Sử dụng kính hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sớm, vùng đục thủy tinh thể còn nhỏ nên nhiều người vẫn có thể sinh hoạt bình thường nếu được hỗ trợ bằng kính phù hợp. Khi đi ngoài trời nắng hoặc gặp ánh đèn chiếu trực tiếp, đồng tử mắt co nhỏ khiến người bệnh cảm thấy chói và nhìn mờ hơn. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể khuyên sử dụng kính râm hoặc kính đậm màu để giảm chói, giúp nhìn dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người bệnh cần lựa chọn loại kính có khả năng chống tia cực tím để tránh ánh nắng làm tổn thương mắt nặng thêm. Một số trường hợp được chỉ định thuốc giãn đồng tử để người bệnh nhìn qua phần thủy tinh thể chưa bị đục. Phương pháp này chỉ hỗ trợ tạm thời trong giai đoạn đầu và sẽ giảm hiệu quả khi bệnh tiến triển nặng hơn. Ngoài ra, do đục thủy tinh thể làm thay đổi độ khúc xạ của mắt nên người bệnh thường phải thay kính nhiều lần. Việc đo khám và điều chỉnh phù hợp sẽ giúp cải thiện thị lực đáng kể trong sinh hoạt hàng ngày. Các thuốc hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể. Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể làm thủy tinh thể đục trở nên trong suốt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc và vitamin có tác dụng chống oxy hóa được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của mắt và hạn chế tiến triển của bệnh. Các bác sĩ cho biết, những sản phẩm này không thay thế được phẫu thuật, nhưng có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thị lực trong giai đoạn đầu hoặc sau mổ. Các loại vitamin hỗ trợ sức khỏe mắt. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng đối với mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C giúp làm giảm chậm quá trình lão hóa của thủy tinh thể và hạn chế sự tiến triển của bệnh ở giai đoạn sớm. Vitamin A cũng đóng vai trò cần thiết trong việc duy trì thị lực và bảo vệ võng mạc. Thiếu vitamin A kéo dài có thể khiến mắt khô, giảm thị lực và dễ tổn thương hơn trước các tác nhân gây hại. Trong khi đó, vitamin E giúp bảo vệ các tế bào mắt trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ giảm quá trình lão hóa tự nhiên. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin là hai hoạt chất quan trọng có võng mạc mắt, giúp hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực tím từ môi trường. Đây là những dưỡng chất thường được bổ sung cho người có nguy cơ cao mắc bệnh mắt do tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vitamin cần đúng liều lượng và có chỉ định từ bác sĩ. Lạm dụng thuốc bổ hoặc dùng kéo dài không kiểm soát có thể gây tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng gan hoặc gây hại cho thần kinh thị giác. Thuốc nhỏ mắt hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh. Hiện nay trên thị trường có một số thuốc nhỏ mắt được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình đục thủy tinh thể. Hoạt chất prinosin có tác dụng hạn chế sự oxy hóa và giảm quá trình biến đổi protein trong thủy tinh thể. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc có thể giúp kéo dài thời gian nhìn rõ ở bệnh nhân giai đoạn sớm.

0: Ngoài ra còn có các dung dịch chứa kali ioit và natri ioit được sử dụng trong một số trường hợp đục thủy tinh thể mới khởi phát. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng kéo dài vì có thể gây kích ứng hoặc làm chậm thời điểm điều trị phù hợp. Việc dùng thuốc cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi và hướng dẫn cụ thể. Những hoạt chất đang được nghiên cứu. Hiện nay, nhiều nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tìm kiếm phương pháp điều trị không cần phẫu thuật cho bệnh đục thủy tinh thể. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hoạt chất lanosterol có khả năng giảm làm sự kết tụ protein trong thủy tinh thể và cải thiện độ trong suốt ở mô nghiên cứu và động vật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các phương pháp này vẫn chưa thể thay thế phẫu thuật trong điều trị đục thủy tinh thể ở người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung Điều trị đục thủy tinh thể khi y học hiện đại giúp người già tìm lại ánh sáng đôi mắt. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia nhãn khoa, phẫu thuật hiện vẫn là phương pháp duy nhất có thể điều trị hiệu quả bệnh đục thủy tinh thể. Trước đây, người bệnh thường phải mổ với đường rạch lớn và đeo kính dày sau phẫu thuật. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ y học, phương pháp phaco đã trở thành kỹ thuật phổ biến và hiện đại nhất. Ở phương pháp này, bác sĩ sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục thành dạng nhũ tương rồi hút ra ngoài. Sau đó, một thủy tinh thể nhân tạo mềm sẽ được đặt vào bên trong mắt để thay thế. Đường mổ rất nhỏ, chỉ khoảng hơn 2mm nên ít đau, ít chảy máu và hồi phục nhanh. Nếu được chuẩn bị tốt, một ca mổ phaco hiện nay thường chỉ kéo dài khoảng 5 đến 10 phút. Hiện nay có nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo khác nhau như đơn tiêu, đa tiêu, kéo dài tiêu cự hoặc thủy tinh thể điều chỉnh loạn thị nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh. Việc lựa chọn loại thủy tinh thể phù hợp rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thị lực sau mổ cũng như khả năng sinh hoạt, đọc sách, lái xe hay làm việc của người bệnh. Ưu điểm của phẫu thuật phaco. So với phương pháp cũ, phaco có nhiều ưu điểm như thời gian mổ nhanh, vết mổ nhỏ, ít biến chứng và phục hồi thị lực sớm. Nhiều bệnh nhân có thể nhìn rõ trở lại chỉ sau vài ngày và nhanh chóng quay lại sinh hoạt bình thường. Mặc dù là kỹ thuật an toàn, phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn có thể xảy ra một số biến chứng như phù giác mạc, rách bao sau, viêm nhiễm, loạn thị sau mổ hoặc đục bao sau thứ phát. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị viêm mủ nội nhãn, một biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tuy nhiên, tỷ lệ này hiện khá thấp nhờ kỹ thuật hiện đại và quá trình vô khuẩn nghiêm ngặt. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau mổ, dùng thuốc đầy đủ và tái khám đúng hẹn để phát hiện sớm biến chứng nếu có. Sau đây là những lưu ý quan trọng giúp phòng ngừa bệnh và bảo vệ thị lực lâu dài. Các chuyên gia cho biết, dù đục thủy tinh thể là hệ quả của quá trình lão hóa, nhưng việc duy trì lối sống khoa học có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Khi ra ngoài trời nắng, cần đội mũ rộng vành, đeo kính chống tia cực tím để hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên thủy tinh thể và võng mạc. Bên cạnh đó, cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì tập luyện, thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nhìn mờ, chói sáng, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc thay đổi màu sắc hình ảnh, người dân nên đi khám chuyên khoa mắt sớm thay vì tự ý dùng thuốc hoặc chữa theo phương pháp dân gian. Các bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên trì hoãn phẫu thuật quá lâu khi đã có chỉ định. Nếu để thủy tinh thể đục quá chín, mắt có thể xuất hiện biến chứng tăng nhãn áp hoặc phản ứng viêm nội nhãn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và kết quả phục hồi thị lực bị hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống chung với mờ mắt hay mù lòa. Với sự phát triển của y học hiện đại, hàng triệu người đã tìm lại ánh sáng và cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ được điều trị đúng cách. Điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện bệnh sớm, khám mắt định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đừng đợi đến khi đôi mắt chỉ còn thấy mờ đục mới tìm cách chữa trị. Bởi ánh sáng của thị lực cũng chính là ánh sáng của cuộc sống mỗi con người. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Trạm Cảm Xúc đã quay trở lại cùng với quý vị thính giả vào khung giờ này trên sóng FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Phan Linh thân mến, chị nghĩ là có những cái bài hát mà càng đi qua thời gian lại càng thấy mới. Không phải vì giai điệu thay đổi mà vì đến một lúc nào đó mà mình mới thật sự hiểu điều bài hát muốn nói là gì.
1: Em cũng nghĩ như vậy. Có những ca khúc ngày nhỏ thì nghe chỉ thấy hay thôi, nhưng mà càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện thì mình lại thấy từng câu hát như chạm vào một phần đời sống của chính mình.
0: Lúc đấy thì mình đã có nhiều những cái trải nghiệm cuộc sống, cho nên là mình sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn những cái lời bài hát chia sẻ, đúng không ạ? Và Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn là một ca khúc như thế. Nghe tưởng rất giản dị, chỉ là lời nhắc con người hãy yêu thương nhau, nhưng càng nghe kỹ thì càng thấy phía sau sự dịu dàng ấy là rất nhiều suy tư về đời sống và sự mong manh của con người giữa những biến động.
1: Và trong rất nhiều phiên bản thì giọng hát Hà Trần mang đến cho bài hát một cảm giác rất khác, không quá u hoài, không quá triết lý. Cô hát nhẹ nhàng nhưng tỉnh táo, mềm nhưng không yếu lòng.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì Lê Mai luôn có cái cảm giác là Trịnh Công Sơn không nói về tình yêu theo nghĩa rất hẹp. Hãy yêu nhau đi ở đây không chỉ là yêu một người mà còn là cách con người đối xử với nhau giữa một cuộc đời nhiều bất an.
1: Và trong bài hát này thì không né tránh sự thật rằng đời sống có mất mát, có chia xa. Nhưng mà thay vì làm người ta bi quan thì ca khúc lại khiến mình muốn sống tử tế hơn với hiện tại.
0: Và có lẽ vì nhạc Trịnh luôn như vậy đúng không Linh? Ông nhìn rất rõ nỗi buồn của con người nhưng mà sau cùng vẫn chọn giữ lại lòng tin vào tình thương.
1: Và em nhớ là từng có một thời gian mình rất là bận đến mức nhiều cuộc gọi từ người thân cứ để đó rồi quên mất. Và cho đến một hôm khi mà nghe tin người quen đột ngột qua đời thì em mới nhận ra là có những cái lời hỏi han nếu như mà mình không kịp nói thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
0: Chị nghĩ là ai rồi cũng từng có cả cảm giác ấy Linh ạ. Đến một độ tuổi nào đó thì mình bắt đầu hiểu rằng là không phải điều gì cũng có thể chờ một cuộc gặp, một lời xin lỗi hay chỉ là một bữa cơm với gia đình. Nhiều khi thì mình cứ nghĩ là còn thời gian mình trì hoãn nhưng mà thật ra thì đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra đúng không?
1: Bởi vậy mà câu nói hãy yêu nhau đi nghe rất là giản dị thôi nhưng lại giống như một lời nhắc mình đừng để những giận hờn nhỏ làm mất đi những điều thật sự quan trọng.

0: Chị thích cái cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt tình yêu bên cạnh cả những cái điều rất dữ dội của đời sống. Trong bài hát vẫn có đêm bom đạn, vẫn có ngày u tối, nghĩa là tình yêu ở đây không phải là thứ tách rời hiện thực.
1: Đúng như vậy, nó giống như là một cách con người nương tựa vào nhau để đi qua khó khăn vậy.
0: Chính xác.
1: Không phải vì cuộc đời dễ dàng nên mình yêu thương, mà chính vì đời sống nhiều bất an nên tình thương càng cần thiết hơn.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là khi mà mình mạnh mẽ hơn, nhưng mà sau này mới thấy là trưởng thành đôi khi là học cách mềm đi, mềm lại và dịu dàng với người khác.
1: Cái ý này rất là hay, vì nhiều người lớn lên rồi cứ nghĩ là phải cứng rắn thì mới không bị tổn thương. Nhưng mà thật ra điều làm mình thấy cô đơn nhất lại là khi mình không

0: mại, mà là mình đã đối xử với nhau như thế nào.
1: Và biết đâu đôi khi sống ý nghĩa hơn không phải là làm những điều quá lớn, mà là kịp yêu thương khi vẫn còn có thể.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có những ngày rất vui nhưng cũng có những ngày nhiều mệt mỏi. Và trong tất cả những điều ấy, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ được cho mình sự dịu dàng với những người bên cạnh mình.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và mong rằng là sau chương trình ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ nhớ gọi cho một người mà mình thương, nói một lời mà mình còn để dành, hoặc đơn giản chỉ là sống nhẹ hơn với nhau một chút.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch nối của đô thị, nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Vinh cũ vẫn còn nhiều tuyến đường chậm hoàn thiện, xuống cấp hoặc dang dở kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại.

0: Đầu này, nội dung này sẽ có trong chuyên mục vấn đề đô thị ngay sau đây. Và trước hết, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và ban quản lý dự án triển khai việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu vật liệu xây dựng biến động. Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư phải rà soát từng hợp đồng, đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến động giá trên cơ sở thời điểm ký kết, khối lượng thực hiện và các giải pháp nhà thầu đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không để thất thoát lãng phí ngân sách, đồng thời hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các bên.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6, hoàn thành lấy ý kiến nhân dân và thông qua đề án trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định bãi bỏ, sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc. Theo đó, một số quy trình liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.
2: Khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 đang được các ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước và thủ tục môi trường phải được đẩy nhanh trong tháng 5. Dự án quy mô hơn 181 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư thứ cấp và tạo thêm dư địa phát triển đô thị công nghiệp phía Tây thành phố Vinh cũ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường xuống cấp thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm chậm nhịp phát triển của đô thị trung tâm Nghệ An. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Vinh cũ, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị triển khai. Những động thái này đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay ở khu vực trung tâm đô thị.
3: Hơn 25 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đoạn qua xóm Trung Tiến, phường Vinh Hưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, đọng nước kéo dài. Không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên chỉ cần một trận mưa nhỏ, những vũng nước lớn lại xuất hiện. Người dân xóm Trung Tiến thẳng thắn chia sẻ.
4: Giờ đây mưa là ngập, vì không có mưa thì được mà lại máu hư đường, nước đông đi là máu đi hư đường lắm.
5: Nó tạt cả quán, cả hang, cả mặt, cả mùi vậy chứ. Còn mưa nó thoát nó cả chứ. Thì mong muốn gì mà được khó lắm đường như thế nào mình chứ, muốn làm cho thật đẹp đi.
3: Đường Nguyễn Trường Tộ là một trong năm dự án giao thông trọng điểm vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chốt phương án đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được cải tạo đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, với chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng. Hiện nay, phường Thành Vinh, chủ đầu tư dự án đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước ngày 15 tháng 7 để tổ chức đấu thầu, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Thành Vinh nói.
6: Đấy là một cái nhiệm vụ cùng rất nặng nề. Thì Ủy ban phường giao nhiệm vụ cho các đồng chí của Ban Quản lý Dự án là những cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn cao. Và lãnh đạo Ủy ban phường cũng như lãnh đạo Ủy ban là trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cái đồng chí cán bộ phụ trách dự án nhằm đẩy nhanh cái tiến độ về thủ tục đầu tư, cũng như là công tác là lựa chọn đơn vị để tiến hành thi công, đảm bảo đúng cái tiến độ như mốc thời gian mà Ủy ban tỉnh đã giao.
3: Cũng được chốt mốc hoàn thành vào cuối năm 2026, nhưng dự án đường Hải Thượng Lãn Ông lại không thuận lợi như đường Nguyễn Trường Tộ, khi nhiều vị trí đến nay vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để thi công. Vướng mắc lớn nhất của dự án này nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoạn đường

0: dài gần 900 mét, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24 mét, chậm hoàn thành suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh đang được yêu cầu tăng tốc chỉnh trang, chủ đầu tư hiện đang tập trung tháo gỡ từng phần việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đã có mặt bằng, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Anh Trần Văn Lương, công ty cổ phần xây dựng tập đoàn Phương Tây, nói.
1: Hiện tại thì đến thời điểm này thì những cái chỗ mà không vướng mặt bằng, bên đơn vị thi công hầu như là đã thi công được những cái công trình hạ tầng ở dưới, bao gồm cống thoát nước và hào kỹ thuật. Thì và những cái cấu kiện mà đúc sẵn để phục vụ cho quá trình thi công như là bỏ vỉa rồi là đều đã được hoàn thành cả thôi. Giờ chỉ cần thiếu mặt bằng để mình triển khai toàn tuyến cả.
0: Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An cho biết.
2: Hiện cái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 5, 2026 ấy, thì ngay sau khi mà kết thúc cuộc họp thì Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã tổ chức họp với các đơn vị và thực hiện vấn đề ký cam kết và đảm bảo là hoàn thành để bàn giao dự án trước ngày 30 tháng 11. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì ban đã phối hợp với các địa phương đến thời điểm và để đảm bảo bàn giao với tiến độ mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh là trước ngày 30 tháng 7.
0: Ngoài đường Nguyễn Trường Tộ và Hải Thượng Lãn Ông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chốt mốc hoàn thành trong năm 2026 đối với hai dự án giao thông khác là cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều và tuyến đường 32m nối khu B với khu C chung cư Quang Trung. Riêng dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi với tổng chiều dài hơn 5,5 km được xác định là dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn, phải hoàn thành toàn bộ thủ tục, chuẩn bị đầu tư trước ngày 30 tháng 12 năm 2026 để triển khai thi công trong năm 2027. Đây được xem là bước đi nhằm từng bước hoàn thiện diện mạo khu vực lõi trung tâm, nơi đang chịu áp lực lớn về giao thông, dân cư và không gian công cộng. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, cho biết thêm.
2: Trong cái nhóm công trình mà đang triển khai thi công để hoàn thiện, thì hiện tại ấy, thì ban cũng đã xác định là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cái vấn đề chỉnh trang đô thị theo cái nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo ban tỉnh. Thì ban đã giao cho một phòng dự án phối hợp tốt với các địa phương, các cái sở ban ngành liên quan để thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án đã tập trung chỉ đạo triển khai được các cái dự án như là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Minh Tông, đường Lý Thường Kiệt kéo dài. Và sắp tới, ban sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các dự án để đảm bảo theo cái tiến độ chỉnh trang đô thị mà được lãnh đạo tỉnh đã giao.
0: Không mở thêm những tuyến đường mới quy mô lớn, đợt chỉnh trang lần này tập trung xử lý các công trình tồn đọng kéo dài tại khu vực thành phố Vinh cũ và việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng dự án, không chỉ nhằm đẩy nhanh thi công các công trình giao thông mà còn từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm theo hướng đồng bộ, hiện đại và giảm áp lực hạ tầng trong khu vực lõi dân cư.
3: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An phủ sóng xăng E10 trên toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6.
1: Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt, dự báo tiếp tục duy trì đến 28 tháng 5.
0: Người trồng dưa tại xã Vạn An phấn khởi khi dưa năm nay được giá, thương lái đến tận ruộng thu mua, dù thời tiết khắc nghiệt.
1: Nắng nóng kéo dài tại Nghệ An đang khiến cuộc sống của nhiều bệnh nhân chạy thận thêm phần khó khăn. Trong những căn trọ chật hẹp gần bệnh viện, họ vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật và cái nóng oi bức.
0: Một thế giới quanh ta có các tin tức. Robot Trung Quốc mua ba lê cùng người thật gây sốt mạng.
1: Cơn sốt World Cup 2026 tạo cú hích cho doanh nghiệp Mỹ.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ tư ngày 27 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2144 công bố 24 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi

0: quản lý của Sở Xây dựng, trong đó 15 thủ tục cấp tỉnh và 3 thủ tục cấp xã được sửa đổi bổ sung, 6 thủ tục bị bãi bỏ. Các thủ tục liên quan đến hoạt động cảng, bến thủy nội địa, luồng đường thủy, tàu lặn, nạo vét và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Người dân tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh triển khai quy trình giải quyết thủ tục theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
1: Đầu tháng 7 sắp tới, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng khi Nghị định 180/2026 của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ, lưu trữ carbon của rừng có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể các nguyên tắc cung ứng, sử dụng, trao đổi, chuyển nhượng, kết quả giảm phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon rừng. Theo đó, các hoạt động này phải đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, phù hợp pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế. Về giảm phát thải khí nhà kính, một trong những điểm đáng chú ý là nghị định quy định rõ kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon rừng được chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc qua sàn giao dịch carbon thì không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên khác. Quy định này nhằm tránh tình trạng mua bán trùng lặp, đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy của thị trường carbon. Cũng theo nghị định, các tổ chức cá nhân tham gia có thể xây dựng dự án carbon rừng, thực hiện đo đạc báo cáo, thẩm định, cấp tín chỉ carbon theo quy định, đồng thời xác định rõ quyền sở hữu đối với kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng.
0: Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời xây dựng ít nhất 20 mô hình điển hình để nhân rộng. Chương trình hướng tới thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ba mô hình trọng tâm được ưu tiên gồm kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và mô hình áp dụng tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn đào tạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững thông qua nền tảng số, mạng lưới chuyên gia và các sáng kiến hợp tác công tư.
1: Từ 1 tháng 6, cùng với cả nước, Nghệ An sẽ chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo lộ trình của Chính phủ nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường. Trước thời điểm áp dụng đồng loạt, thị trường xăng dầu trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và quyết tâm của cơ quan quản lý trong đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường. Là đơn vị giữ vai trò chủ lực trong cung ứng xăng dầu trên địa bàn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An đã chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi từ khá sớm. Số liệu từ phòng kinh doanh của công ty cho biết, đơn vị bắt tay triển khai cung ứng xăng E10 từ tháng 4 năm 2026 đến ngày 26 tháng 5. Công ty hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại 100% cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Hiện Petrolimex Nghệ An đang quản lý vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, đồng thời cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng, nhượng quyền trên địa bàn và khu vực lân cận. Nguồn cung chủ yếu được lấy từ hai nhà máy lọc dầu lớn là Nghi Sơn và Dung Quất, cùng một phần nhập khẩu, tạo nền tảng đảm bảo ổn định thị trường. Thời điểm thu hoạch vụ dưa hấu năm nay đúng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khiến công việc của bà con nông dân có phần vất vả và khó khăn hơn. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng người trồng dưa tại xã Vạn An vẫn hết sức phấn khởi, vui mừng khi năm nay dưa được giá, lại có rất nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua.
0: Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, thời điểm này gia đình ông Trần Đình Tiến ở xóm Thiên Tân, xã Vạn An đang bước vào chính vụ thu hoạch dưa hấu. Với diện tích hơn 10 sào dưa, ông có nguồn thu nhập khá cao vì năm nay dưa được giá.
2: Giá cả năm nay thì cái dưa là được năm lắm lại sâu nữa. Nó đạt. Năm ngoái là bùn mới cho bằng lắm. Thì một sào là dưa như đây là dưa mà bình quân đó là 2 tấn. Là dưa lứa trước. Chứ là 6 thì còn là tân dưa.
0: Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ ở xã Vạn An, mặc dù thời tiết những ngày qua nắng nóng vô cùng gay gắt, nhưng nhờ dưa được giá nên không cảm thấy mệt mỏi. Năng suất dưa năm nay không phải quá cao, nhưng cũng ở mức khá, từ 1,8 đến 2 tấn một sào. Xe của thương lái đến tận ruộng để thu mua. Dưa cắt đến đâu, được tiêu thụ hết đến đó.
3: Nặng thì cũng nặng thật, nhưng mà thì giá thì thu hoạch cái có đồng tiền thì hẳn đỡ hơn, vẫn phấn khởi hơn. và thiếu nặng nhưng mà được giá thì được, mua thì mất nặng ấy.
0: Chị Nguyễn Thị Song ở xã Vạn An cho biết thêm.
4: Thì năm sau thì khoảng tầm khoảng được sau hơn 2 tấn. Mà giá năm nay thì nông dân rất phấn khởi là vì cũng cao hơn năm ngoái nhiều. Là cái giá về thương lái về mua nhiều dân vui sướng lắm. Mỗi năm thì giá về, giá chỉ có bao mấy thôi.
0: Là vụ dưa khá lớn của tỉnh, năm nay bà con nông dân xã Vạn An trồng gần 300 hectare dưa các loại như dưa hấu, dưa lê, dưa bở. Trong đó chủ lực là cây dưa hấu, chiếm trên 80% diện tích. Theo ông Nguyễn Văn Minh ở xóm Minh Tân, xã Vạn An, để tránh tình trạng sản xuất thu hoạch ồ ạt, khó tiêu thụ và kéo dài thời gian, người dân đã chủ động bố trí sản xuất nhiều trà dưa khác nhau, theo hình thức gối vụ, thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Ông Nguyễn Văn Minh ở xóm Minh Tân, xã Vạn An cho biết.
5: Thời tiết thì lúc đầu là không thuận lắm, nhưng mà dư thì giá cả thì là hơn mọi năm. Năm nay thì tiêu thụ dài, cả cái quả quả mua mang mới có mà. Có coi như là vải vóc nhàn như cái mọi năm đây, năm nay không có. Dưa thì vì cái đó mà cái dưa của ta năm nay là nó đạt.
0: Nhờ quy trình sản xuất ngắn ngày dao động từ 60 đến 65 ngày là cho thu hoạch, vụ dưa hấu năm nay tại xã Vạn An đã thực sự mang lại nguồn thu nhập khởi sắc, giúp bà con nông dân có thêm động lực để tiếp tục yên tâm sản xuất gắn bó với các loại cây dưa giải khát mùa hè.
1: Thông tin thời tiết. Khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, có nơi cao hơn 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh và trường phổ thông Hermann Schmeiner Vinh từ hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý toàn diện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện Sở Y tế đã công bố quyết định số 735 QĐ-TTR của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam. Theo đó, việc bàn giao bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, đội ngũ cán bộ giáo viên và đặc biệt là các trẻ em học sinh đang được nuôi dưỡng đào tạo tại đây. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sau tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nêu rõ, tỉnh Nghệ An tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị và sẽ chuyển đổi sang mô hình công lập trực thuộc tỉnh. Làng trẻ em SOS Vinh sẽ giao cho Sở Y tế quản lý, còn trường phổ thông Hermann Schmeiner Vinh sẽ do Sở Giáo dục Đào tạo trực tiếp điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở ngành phải bắt tay vào việc ngay, đặc biệt là công tác hoàn thiện hồ sơ biên chế tiền lương cho các mẹ, các dì và cán bộ nhân viên trong vòng 3 đến 5 ngày, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người. Về định hướng phát triển, đồng chí Thái Văn Thành khẳng định tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc.
1: Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt diện rộng đang bủa vây Nghệ An với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao phổ biến từ 38 đến 40 độ. Thời tiết khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đến ngày 28 tháng 5. Ngay từ sáng sớm, tại các công trường, công trình xây dựng, công nhân đã chủ động các biện pháp phòng chống, bảo vệ sức khỏe bằng cách làm sớm để nghỉ trước 10 giờ. Tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tập trung chủ yếu ở các khu vực vùng núi Trung Du, bao gồm Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và vùng Vinh. Do độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 50 đến 60% kết hợp gió tây nam thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu dân cư, cháy rừng tại các huyện miền núi đang ở mức báo động đỏ. Khung giờ cao điểm nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian này để phòng ngừa sốc nhiệt và mất nước nghiêm trọng.
0: Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ thiếu nước sản xuất tại nhiều địa phương ở Nghệ An tăng cao. Trước tình hình đó, các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp chống hạn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ hè thu. Những ngày qua, các trạm bơm trên địa bàn tỉnh được tăng cường vận hành liên tục để cấp nước cho gieo cấy lúa và chăm sóc rau màu. Tại nhiều vùng cao cưỡng, người dân cũng chủ động khoan giếng, tận dụng mọi nguồn nước để tưới cho cây trồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo ngành thủy lợi, vụ hè thu năm nay có nguy cơ xảy ra hạn hán sớm với hàng nghìn hecta đối diện với nguy cơ thiếu nước. Vì vậy, các địa phương đang tập trung điều tiết nước hợp lý, bố trí lịch tưới luân phiên, đồng thời kiểm tra tu bổ hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thất thoát nước, chủ động ứng phó với nắng nóng kéo dài.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 176/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2026, quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Theo đó, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học ngành điện hạt nhân trong nước sẽ được miễn học phí, hỗ trợ chỗ ở, ký túc xá miễn phí, cấp sinh hoạt phí hàng tháng. Ngoài ra, người học có thành tích tốt còn được cấp học bổng khuyến khích theo học lực, hỗ trợ giáo trình, thực tập trong và ngoài nước, đồng thời được ưu tiên tuyển dụng vào các nhà máy điện hạt nhân, các cơ quan trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi tốt nghiệp. Đối với người học ở nước ngoài, nhà nước hỗ trợ vé máy bay, chi phí visa, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí. Đặc biệt, chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân sẽ hỗ trợ thêm tối thiểu $300 mỗi người một tháng. Nghị định cũng mở rộng chính sách ưu đãi cho các ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân với các mức hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, học bổng theo kết quả học tập. Nghị định có hiệu lực từ mùng 7 tháng 7 năm 2026.
0: Vòng sơ loại cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2026 Robocon 2026 đã chính thức khởi tranh. Năm nay, cuộc thi quy tụ 36 đội tuyển robot đến từ 21 trường đại học cao đẳng trên cả nước cùng tranh tài với chủ đề chiến binh võ thuật. Đáng chú ý, bên cạnh những ngôi trường giàu truyền thống, giải đấu năm nay còn chào đón sự xuất hiện của các tân binh, những người trẻ lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn với khát vọng vượt qua giới hạn của chính mình. Tại đây, các đội sẽ thi đấu trình diễn tính điểm để chứng minh sự ổn định của robot. Những đại diện xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết đầy kịch tính, thi đấu đối kháng trực tiếp diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Đội vô địch sẽ vinh dự mang lá cờ Việt Nam đến Hồng Kông tranh tài vào tháng 8 tới.
1: Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, mỗi học sinh dự kiến có một học bạ số duy nhất dùng thay học bạ giấy và gắn với hồ sơ học tập suốt đời. Học bạ số được tạo lập đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu, có chữ ký số hợp lệ, sẽ có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Một điểm đáng chú ý là khi học bạ số hoặc bản trích lục điện tử đã đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ không được yêu cầu học sinh, phụ huynh nộp thêm bản giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo cũng quy định mỗi người học chỉ có một học bạ số duy nhất gắn với mã hồ sơ học tập suốt đời. Dữ liệu được tạo lập phải được đối chiếu xác thực từ hồ sơ người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của nhà trường. Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao, với nhiều bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Cái nóng oi bức càng khiến cuộc sống vốn nhiều nhọc nhằn thêm phần chật vật.
0: Tại những dãy trọ nhỏ ở gần các bệnh viện, nhiều bệnh nhân suy thận vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật trong những căn phòng nhỏ hẹp, nóng bức. 12 năm chạy thận cũng là gần ấy thời gian ông Lê Đình Nguyên ở xã Lương Sơn phải thuê trọ gần bệnh viện để thuận tiện điều trị. Căn phòng nhỏ chưa đầy chục mét vuông trở nên nóng hầm hập mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng.
6: Tối ở phòng trọ phong chật chội quá nóng, còn tiền bạc á thì đổi chỗ vào chạy thận nó hết rồi. Thế như cái chỗ rồng thì mình cũng đủ điều kiện để mà thuế. Thì như thuế cái phòng ấy tạm thời vừa vừa tiền thì nóng quá. Mấy như nói điều kiện thì điều hòa cũng có thì làm cái quạt thì vừa vừa ít tiền thì nặng quá phải múc nước vào để ăn thêm mát ra một chút.
0: Không riêng ông Nguyên, nhiều bệnh nhân ở đây đều phải chấp nhận thuê những phòng trọ giá rẻ để tiết kiệm chi phí điều trị. Tiền thuốc men, sinh hoạt và đi lại đã trở thành gánh nặng thường trực. Nên giữa cái nóng gay gắt, họ cũng không dám nghĩ tới việc thuê nơi ở tốt hơn. Ông Vi Văn Hiệp ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Ngày nắng nóng như thế này cảm thấy rất là khổ. Bởi vì nhiệt hẳn lên, bệnh nhân hẳn đã sức yếu rồi. Thì chịu thêm cái khoản nắng nóng là cả một đêm rồi phải đi tắm 2-3 lần. Riêng cái tiền chi phí vào cái bệnh chạy thận như là một tháng thì tầm gần 2 triệu là cái này là tiết kiệm đó, nếu không tiết kiệm nó không đủ mà.
0: Với những bệnh nhân suy thận, thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể càng dễ suy kiệt. Sau mỗi ca lọc máu kéo dài nhiều giờ đồng hồ, họ lại trở về những căn phòng nóng bức để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Hướng ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
8: Tôi đi chạy thận về là

0: thấy nắng nắng để là lôi lớp thuyệt lên là không không có thực mà chịu đựng được nữa, là cứ múc nước thì là lấy khăn là thắp vào trường ơi rồi đi khác chứ cũng nằm mới được cũng chịu được. Tôi là trông cho khỏe hơn vì có tiền để mà điều trị đó.
1: Dưới những ngày nắng nóng gay gắt, cuộc sống của các bệnh nhân ở xóm chạy thận càng thêm khó khăn. Nhưng dù vất vả, nhiều người vẫn cố gắng bám trụ để duy trì việc điều trị với hy vọng sức khỏe ổn định hơn từng ngày.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Đề xuất phụ cấp 300% lương để hút nhân tài vào khu vực công được chuyên gia đánh giá là con số ấn tượng, song cần cơ chế giữ chân người tài phù hợp. Mục theo dòng thời sự, tác giả Lê Thanh Phong có bài viết sau.
4: Trong nhiều năm, không ít người giỏi sau khi được đào tạo bài bản đã chọn doanh nghiệp tư nhân hoặc ra nước ngoài làm việc vì thu nhập tốt hơn. Có những kỹ sư giỏi, chuyên gia công nghệ, bác sĩ, nhà khoa học nhận mức lương vài chục triệu đồng trong các cơ quan nhà nước, trong khi doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng trả cao gấp nhiều lần. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất phụ cấp 300% là bước đi cần thiết, bởi vì không thể kêu gọi công hiến bằng khẩu hiệu trong khi thu nhập quá thấp. Người tài cũng phải sống bằng lương, phải nuôi gia đình và cần môi trường đủ tốt để phát huy năng lực. Tuy nhiên, thu nhập dù quan trọng cũng chưa phải yếu tố quyết định. Thực tế cho thấy nhiều người rời khỏi khu vực công không chỉ vì thu nhập mà còn vì môi trường làm việc thiếu động lực sáng tạo, quy trình hành chính cứng nhắc và cơ chế đánh giá chưa công bằng. Có nơi người giỏi làm nhiều cũng hưởng gần như người làm ít. Có nơi tâm lý an toàn, ngại đổi mới khiến sáng kiến bị chững lại. Có người có năng lực nhưng thiếu cơ hội thăng tiến vì cơ chế còn nặng tính thâm niên. Nếu những điểm nghẽn đó không thay đổi, phụ cấp cao vẫn khó giữ được người tài lâu dài. Cho nên cùng với tăng đãi ngộ, cần cải cách mạnh mẽ quản trị nhân sự trong khu vực công. Phải xây dựng môi trường làm việc thực chất, đánh giá bằng kết quả đầu ra thay vì hình thức. Người làm tốt phải được ghi nhận xứng đáng, người yếu kém phải bị đào thải. Khu vực công muốn thu hút nhân tài thì cũng phải chấp nhận cạnh tranh bằng hiệu quả công việc. Đặc biệt cần làm rõ tiêu chí thế nào là nhân tài. Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu tiêu chí mơ hồ thiếu minh bạch, chính sách rất dễ bị biến thành cao bằng nâng lương hoặc phát sinh xin cho. Khi đó người giỏi thật chưa chắc được hưởng, còn người kém năng lực lại tìm cách chen vào diện ưu đãi. Cho nên phải có hệ thống đánh giá KPI rõ ràng, định lượng được hiệu quả công việc và có cơ chế kiểm chứng độc lập. Ai tạo ra giá trị thực sự thì được hưởng đãi ngộ cao, ai không đáp ứng yêu cầu thì phải rời vị trí, kể cả đang hưởng ưu đãi. Đó mới là cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra cần tạo không gian cho tư duy đổi mới. Người tài thường không thích môi trường quá nhiều thủ tục và tâm lý sợ trách nhiệm. Nếu mọi sáng kiến đều bị trì hoãn bởi quy trình rườm rà, rất khó phát huy được nguồn lực chất xám. Thu hút nhân tài vào khu vực công là việc phải làm nếu muốn nâng cao năng lực quản trị quốc gia và chất lượng phục vụ người dân. Nhưng để người tài đến rồi ở lại, không thể chỉ có phụ cấp cao.
1: Tại Chile có một cụ bà 100 tuổi vẫn đều đặn tới phòng tập ba lê mỗi ngày để dạy múa cho các học viên, nhằm truyền cảm hứng cho các học trò bằng những bước nhảy và tình yêu nghệ thuật. Bà Cordero là người sáng lập học viện ballet Evelyn Cordero, nay là De Sanza, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ vũ công tại Chile suốt hơn 80 năm qua. Dù phải chống gậy khi di chuyển, bà Cordero vẫn nhiệt tình hướng dẫn học viên từng động tác, tư thế và nhịp chuyển động chuẩn xác. Bà giáo 100 tuổi này cho biết khiêu vũ là cuộc sống của mình và bà thậm chí còn nhảy trong những giấc mơ. Theo bà, ballet không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn rèn luyện tinh thần và trí óc. Dù tuổi cao, bà vẫn không ngừng nghĩ về các ý tưởng biên đạo mới mỗi ngày. Hình ảnh của bà đang truyền đi cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nghệ thuật không giới hạn tuổi tác.
4: Tình yêu ballet không chỉ truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ mà còn đang được công chúng tái hiện theo cách hoàn toàn mới. Điều này thể hiện qua màn trình diễn múa ballet vô cùng độc đáo của một robot hình người của công ty Trung Quốc Jupiter Robotics. Trong video Jupiter Robotics đăng tải, robot Walker C1 đã biểu diễn các động tác trong vở ballet Hồ Thiên Nga cùng các vũ công người thật và thực hiện nhiều động tác mềm mại, khả năng giữ thăng bằng, phối hợp đồng bộ với các nghệ sĩ trên sân khấu. Theo Jupiter, mẫu robot này được phát triển hướng đến các môi trường công cộng như sân bay, khách sạn, trung tâm triển lãm, nơi cần khả năng di chuyển linh hoạt, tương tác tự nhiên với con người.
1: Đến hẹn lại lên, hàng trăm người mê cảm giác mạnh từ khắp nơi trên thế giới.

0: đã đổ về đồi Copper ở hạt Gloucester của Anh để tham gia cuộc thi lăn phô mai nổi tiếng có truyền thống hàng trăm năm. Để bắt đầu cuộc đua, ban tổ chức thả một miếng phô mai tròn từ trên đỉnh đồi cao 200m, có độ dốc tới 70%. Theo vòng lăn của miếng phô mai, hàng chục thí sinh tham gia cuộc đua thi nhau lăn lộn xuống chân đồi đuổi theo miếng phô mai. Người chiến thắng là người bắt được miếng phô mai trước khi nó chạm xuống chân đồi. Nhiều người ngã lộn nhào trên sườn dốc hiểm trở nhưng vẫn hào hứng tham gia. Mặc dù vậy, mọi người đều rất hào hứng tham gia với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông hai bên đường đua. Được biết, cuộc thua lăn theo phô mai đã có tuổi đời hơn 200 năm và là một trong những cuộc thi có truyền thống lâu đời nhất nước Anh.
1: Không khí bóng đá sôi động đã lan rộng khắp nhiều thành phố tại Mỹ khi chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Đây không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội kinh doanh hấp dẫn đối với hàng loạt doanh nghiệp địa phương. Tại thành phố Kansas, nhiều cửa hàng kem, trang trại sữa và thương hiệu thời trang đang tung ra các sản phẩm lấy cảm hứng từ những đội tuyển tham dự World Cup, điển hình như chuỗi kem Betty Ray đã giới thiệu các hương vị đặc trưng như caramel của Argentina hay kem baklava mật ong của Algeria. Theo FIFA, World Cup 2026 do Mỹ, Mexico, Canada đồng đăng cai có thể mang về hơn 11 tỷ đô doanh thu nhờ lượng khách quốc tế khổng lồ cùng nguồn thu từ vé tài trợ thương mại. Riêng Kansas City dự kiến đón 600.000 lượt khách trong mùa hè này, tạo cú hích lớn cho ngành du lịch, dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của địa phương.
0: Trưa 25 tháng 5, phòng PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá tụ điểm ma túy tại quán Bar Revo 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, khởi tố 50 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng ngày 12 tháng 4, lực lượng chức năng kiểm tra quán Bar Revo phát hiện 12 người dương tính với ma túy, 30 người sử dụng pop chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn mua bán ma túy tại quán. Mở rộng điều tra, công an triệt xóa nhiều đường dây cung cấp cần sa ma túy tổng hợp và tổ chức sử dụng ma túy liên quan đến các đối tượng Nguyễn Tiến Phát, Trương Tiến Phương Huy, Đỗ Hoàng Khanh, Phạm Tích Nhân và Nguyễn Thị Tuyết Hồng cầm đầu, gồm 50 đối tượng bị khởi tố. Công an cũng đã xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý Thị trường đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh buôn bán hàng giả với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra hai cửa hàng của Vũ Minh Hoàng tại phường Yên Bái, thu giữ 5.859 đôi giày dép giả các thương hiệu Adidas, Nike, Crocs với trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, kiểm tra cửa hàng của Vũ Thị Mận tại Sapa, lực lượng chức năng phát hiện 2013 sản phẩm ba lô, giày, áo giả mạo các nhãn hiệu The North Face, Nike, Adidas trị giá hơn 300 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
0: Lực lượng quản lý thị trường và Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn tại xã Yên Mỹ. Qua kiểm tra xe tải và địa điểm kinh doanh của bà Đỗ Thị Tê, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục nghìn gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 525.000 sản phẩm chưa đóng gói cùng lượng lớn bao bì tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất. Chủ cơ sở khai tự mua nguyên liệu đóng gói sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu xác nhận toàn bộ số hàng trên không phải sản phẩm chính hãng.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đó là những câu hát trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng mà mỗi lần vang lên lại như lời hiệu triệu đoàn viên thanh niên cống hiến cho Tổ quốc quê hương. Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã giữ nguyên ý tứ trong câu nói của Bác tại buổi khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1955. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn. Mình đã vì lợi ích của nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào, để viết nên điệp khúc của bài hát. Và bài hát này đã trở thành ca khúc được rất nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích hơn 30 năm qua. Mới đây, ca khúc được khán giả đặc biệt quan tâm qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, tức ngày 11 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Việt Nam được nhận giải thưởng lãnh đạo chính phủ 2026 của Hiệp hội Di động Toàn cầu. Dự kiến mỗi người học được tạo lập một học bạ số gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Hành trình khám chữa bệnh của đội ngũ y tế tại các xã vùng cao của Quảng Ninh, hành trình của trách nhiệm và tình người. Trong phần tin thế giới, Anh mở rộng trừng phạt Nga nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm. Vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ, hậu quả để lại là 42 chú rể không thể lấy được vợ trong cùng một ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, bắt đầu từ hôm nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức nước bạn đến ngày 29 tháng 5 tới. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu có bài ghi nhận.
1: Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển hết sức tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
2: Trong chuyến thăm này, chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Để từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là qua sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân.
1: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững. Hợp tác quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa và du lịch tiếp tục được mở rộng. Năm 2024 có gần 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có hơn 100.000 người, phần lớn sinh sống ở khu vực Đông Bắc và có đời sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta tới Thái Lan là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.
0: Theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, nội các nước này vừa phê chuẩn dự thảo kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong 6 năm tới, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì tăng trưởng bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm trưởng đoàn.
3: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ với đoàn về những định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ trưởng

0: đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng cân bằng, công bằng, hài hòa lợi ích, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Quốc hội hai nước, các ủy ban chuyên môn và cơ quan tham mưu giúp việc của Quốc hội. Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, các nghị sĩ Hoa Kỳ ghi nhận nỗ lực của hai bên trong trao đổi, đàm phán nhằm xử lý các vấn đề thương mại, trong đó có vấn đề thuế quan theo hướng cân bằng phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, đảm bảo các tuyến hàng hải quốc tế được thông suốt, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982.
1: Tại Hội nghị Quốc gia số Hà Nội 2026, GSMA, Hiệp hội Di động Toàn cầu, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, chính thức trao giải thưởng lãnh đạo chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.
0: Đây là danh hiệu cao quý dành cho các chính sách về kỹ thuật số, giải thưởng vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quy định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế. GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của chỉ số quốc gia số 2025, khẳng định vị thế một quốc gia số hàng đầu tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Việt Nam phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột gồm hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực. Thành công của Việt Nam là kết quả của những lựa chọn chính sách mang tính chủ động và có tính toán thay vì nhờ may mắn, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái thích ứng số sang xây dựng quốc gia mang tính chiến lược.
1: Thường trực Thành ủy Cần Thơ hôm qua tổ chức cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Dù đã nhiều lần chỉ đạo đôn đốc và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng, song tiến độ giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu. Nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp gây áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố hơn 19.266 tỷ đồng. Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, tổng vốn đầu tư công của thành phố đã giải ngân đạt 2.557 tỷ đồng, bằng 13,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Võ Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31 tháng 1 năm 2027.
3: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường giải phóng bằng tái định cư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng trọng điểm của thành phố.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc sau cuộc họp để có chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
4: Đề nghị Ủy ban, rồi Hội đồng Nhân dân, các đồng chí ủng hộ cho cái việc thúc đẩy các cái chương trình, các dự án mới để chúng ta triển khai sớm. Làm thế nào giải ngân đầu tư công phải hết tất cả các vốn được giao. Thứ hai là đưa ra được những cái định hướng thu hút đầu tư của tư nhân là hai cái vấn đề rất lớn trong thời gian tới đối với thành phố chúng ta.
1: Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Các nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực như kiện toàn tổ chức, nhân sự, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sửa đổi bổ sung các nội dung quy định liên quan đến đất đai, rừng, phân bổ điều chỉnh nguồn lực đầu tư công, triển khai chính sách tín dụng, việc làm, an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Kỳ họp xác định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh Đắk Lắk chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 mới chỉ đạt 7,47%, trong khi mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Vì vậy, các cấp các ngành phải quyết tâm rất cao, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực

0: tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trách nhiệm không dừng lại ở việc thông qua nghị quyết, trách nhiệm quan trọng hơn là theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện nghị quyết.
1: Mỗi đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, sâu sát địa bàn, lắng nghe thực tiễn, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh, đồng thời giám sát trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Giám sát phải đi vào việc thật, kết quả thật và trách nhiệm thật, không hình thức, không chung chung và hiệu quả thấp.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
3: Theo dự thảo thông tư, học bạ số là dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý, ghi nhận có hệ thống quá trình học tập, kết quả rèn luyện, nhận xét, đánh giá và các thông tin liên quan của người học trong quá trình học tập tại cơ sở giáo dục. Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo thông tư là khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc bản trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng điều kiện sử dụng, cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người học, cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo thông tư đề xuất quy định mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh tham dự. Công tác phòng chống gian lận, trong đó có hành vi gian lận bằng công nghệ cao, được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
4: Số lượng thí sinh dự thi lớn lại trải rộng trên phạm vi cả nước nên công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi.
5: Các thiết bị ngày càng tinh vi khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước nhỏ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn gạo nhét sâu vào trong màng nhĩ, phải dùng nam châm mới lấy ra được. Các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng, có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây thông qua hạ tầng mạng di động tốc độ cao.
4: Ông Lê Mỹ Phong, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã xác định phòng chống gian lận công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm và đã quán triệt tới các địa phương ngay thời điểm tập huấn nghiệp vụ về tổ chức thi năm nay. Hiện ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị chức năng đã triển khai các giải pháp để thực hiện nghiêm túc, hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra.
6: Khi mà tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và kiểm tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã hết sức chú trọng cái nội dung này. Toàn ngành rồi các bên liên quan phấn đấu làm thật nghiêm túc, trách nhiệm. Theo quy định của nhà nước ý, thì đề thi bí mật nhà nước, độ tối mật và chỉ được giải mật khi hết thời gian làm bài đối với các môn thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn. Bất kể lý do gì, khi đề thi bị phát tán ra bên ngoài trước thời gian quy định đều được xem là lộ bí mật nhà nước. Nên các thí sinh cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng quy chế và cùng tham gia và có trách nhiệm bảo bí mật đề thi trong quá trình thi tại phòng thi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những hành trình khám chữa bệnh lưu động nơi vùng sâu, vùng xa đã được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức từ nhiều năm qua. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe bài ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc khi đi theo những bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy trong một chuyến công tác.
7: Bà La Thị Lầu.
8: Đây.
7: Bà đi khám gì ạ?
9: Vượt quãng đường gần 3 giờ đồng hồ từ trung tâm tỉnh Quảng Ninh, dù còn nguyên cảm giác mệt sau hành trình dài, nhưng các y bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy vẫn nhanh chóng triển khai khu khám bệnh lưu động tại trạm 1, xã Kỳ Thượng. Sáng nay có khoảng 200 người dân thôn Bắc Sa đến chờ được thăm khám. Ông Đàm Ngân và chị Nịnh Thị Huệ, người dân thôn Bắc Sa, xã Kỳ Thượng chia sẻ.
10: Thấy là hôm qua thấy trưởng thôn báo, báo là hôm nay đi khám miễn phí cho dân, dân thì cố gắng đi, hôm nay đi cả nhà khám mà 6 người.
11: Dân ở trên này thì thấy đau hoặc là có dấu hiệu thì mình mới ra khám.
12: Chủ động đi thì ít lắm, đi đường xá nó lại xá, nó không được thuận tiện mấy. Đến Bãi Cháy khoảng tầm hơn 3 tiếng.
11: Cứ lâu lâu các bác sĩ vào đây khám cho bà con thì bà con rất là phấn khởi.
9: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kỳ Thượng là một trong những xã vùng cao có diện tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trạm y tế cách xa trung tâm và trang thiết bị còn thiếu khiến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp không ít khó khăn. Để những chuyến thăm khám bệnh lưu động đạt hiệu quả cao nhất, các y bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy đã thiết lập phòng khám dã chiến với đầy đủ chuyên khoa như nội, ngoại, ung bướu, sản phụ khoa, nhi răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng. Nhiều dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường máu cũng được triển khai ngay tại cơ sở để phục vụ người dân. Gắn bó với những chuyến đi khám bệnh lưu động ở vùng sâu, vùng xa suốt hơn 10 năm qua, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào

0: gần như là tối đa rồi. Thế thì còn một cái máy chụp X-quang di động phát hiện được khá là nhiều các bệnh lý về đường hô hấp cũng như là bệnh lý về xương khớp.
1: Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trung bình mỗi năm, ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Riêng năm 2025, ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 17.000 lượt. Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, đảm bảo người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở. Không chỉ là những con số về lượt khám hay số các bệnh được phát hiện sớm, hoạt động khám chữa bệnh lưu động của ngành y tế Quảng Ninh còn là hành trình của trách nhiệm và tình người.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trước tiên là những tín hiệu mới nhất liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán Mỹ-Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề urani làm giàu của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng sông nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin, Chủ tịch Quốc hội trường đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakr Khalibab đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Ông Khalibab đến Doha ngày 25 tháng 5 và có nhiều cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu Qatar về các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo, bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.
2: Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là lễ hiến sinh Eid al-Adha, hôm qua quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận gần biên giới là Liban và dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
3: Lực lượng phòng vệ Israel IDF tối qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban, đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tối qua cho biết, cuộc tập kích mới nhất vừa tiến hành vào thành phố Gaza phía bắc dải Gaza, nhắm mục tiêu là tân chỉ huy cánh vũ trang của lực lượng Hamas là Mohammed Odeh. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin Israel khẳng định quan chức Hamas đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được nhóm vũ trang Palestine xác nhận. Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, hoạt động tấn công của Israel vào dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm ngoái đã lên tới hơn 900 người chết. Tính chung từ đầu xung đột tháng 10 năm 2023, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến ít nhất 72.800 người tử vong, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.
2: Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy kế hoạch sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng năm 2035 nhằm tăng cường năng lực quân sự trên biển. Tàu này sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp, đồng thời được nghiên cứu phát triển và chế tạo hoàn toàn tại Hàn Quốc. Chương trình này đánh dấu tham vọng của Hàn Quốc về việc gia nhập nhóm số ít các quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Lee Jae-myung cho biết.
4: Tàu ngầm hạt nhân được chế tạo trên cơ sở liên minh mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ là biểu tượng cho ý chí của chúng tôi trong việc gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nó cũng sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
2: Hôm qua, chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Danh sách trừng phạt bổ sung gồm 18 cá nhân và thực thể tập trung vào các kênh tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tiền và mua sắm hàng hóa phục vụ nền kinh tế chiến sự. Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính phi chính thức đang bị giám sát chặt chẽ vì nguy cơ bị lợi dụng để né tránh cấm vận. Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Devas, bang Madhya Pradesh khi mà 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng mà cuối cùng thì không một cô dâu nào xuất hiện. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: 42 chú rể đến từ ba

0: Bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trong một đám cưới tập thể. Một số người đã mặc những bộ sowani truyền thống rực rỡ, đeo vòng hoa cúc vạn thọ và mang theo những chiếc hộp đựng đầy bánh kẹo. Nhưng rồi tới tận khuya, cô dâu của họ vẫn chưa đến. Còn những người thuộc ban tổ chức thì tắt điện thoại và biến mất. Những chú rể lúc này mới nhận ra họ đã bị lừa. Một số gia đình quá bức xúc đã gây náo loạn tại địa điểm tổ chức, buộc cảnh sát phải can thiệp. Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau trong bang Madhya Pradesh đã được hứa hẹn sẽ kết hôn với những cô gái được giới thiệu là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn từ một cơ sở bảo trợ ở thành phố Indore. Lễ cưới tập thể được thông báo tổ chức tại đền Mata Tikri ở Dewas hôm 24 tháng 5. Cảnh sát cho biết mỗi chú rể đã phải nộp từ 12.000 đến 20.000 ruby, tương đương khoảng gần 4 đến 6 triệu đồng để tham gia lễ cưới tập thể. Ngoài khoản phí đăng ký ban đầu là 2.000 ruby một người. Nhiều gia đình còn thuê xe, chuẩn bị tiệc cưới và mời họ hàng tham dự trước khi vụ việc bị vỡ lở. Theo cảnh sát, các nghi phạm vụ lừa đảo đã tải ảnh phụ nữ từ mạng xã hội, trong đó có ảnh người mẫu, rồi gửi cho các chú rể tương lai qua điện thoại để chọn vợ. Một số nạn nhân cho biết họ đã được yêu cầu đến Dewas từ ngày 23 tháng 5 và được thông báo rằng mọi nghi lễ cưới, trang phục và sắp xếp khác sẽ được chuẩn bị đầy đủ tại địa điểm tổ chức. Một phụ nữ tên Sunita bị cáo buộc là thành viên đường dây lừa đảo, thậm chí còn xuất hiện tại nơi tổ chức vào buổi sáng để trấn an mọi người, các cô dâu đang trên đường từ Indore tới. Cảnh sát hiện đã bắt giữ hai nghi phạm là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita, trong khi hai nghi phạm khác được cho là đang bỏ trốn. Nhà chức trách đã mở hồ sơ điều tra đối với cả bốn người liên quan đến hành vi lừa đảo và tổ chức đám cưới giả để chiếm đoạt tài sản.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Nữ đô vật Đỗ Ngọc Linh vừa xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 đang diễn ra Đà Nẵng. Tại trận chung kết hàng cân 50kg nữ U23 tự do, dù đối mặt với lối đánh tốc độ và thể lực sung mãn của đối thủ Sweety Ấn Độ, nhưng mà Ngọc Linh vẫn tự tin phát huy đòn đánh sở trường để giành chiến thắng kịch tính 7 năm. Thành tích này không chỉ giúp đội tuyển vật Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải mà còn tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của cá nhân Ngọc Linh. Ngày hôm qua tại Hà Nội thì đội tuyển U19 Việt Nam bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, toàn đội đang nỗ lực rèn giũa nhằm mang đến một lối chơi gắn kết và hiệu quả.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm, từ đó củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, đã chính thức công bố trao tặng giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2026 cho Việt Nam. Việt Nam được lựa chọn vinh danh không chỉ nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn bởi những kết quả thực thi kịp thời và đồng bộ trong suốt 2 năm qua. Chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các biện pháp mới nhằm bịt kín kẽ hở trong hệ thống trừng phạt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Toàn dân chung tay tiết kiệm năng lượng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hành động thiết thực mỗi ngày, xây dựng thói quen tiết kiệm điện và cùng hướng đến mục tiêu dịch chuyển xanh, tương lai xanh cho đất nước.
16: Và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng tự động hóa chỉ huy trong chiến tranh hiện đại.
0: Phóng sự về một ngày huấn luyện ở Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có phóng sự Hành trình đưa các anh trở về.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực. Trong quan hệ hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cùng các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
2: Trong tháng 5, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên cả nước, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao. Việc kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường. Các đơn vị đã điều động hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các địa bàn. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, trọng tâm là lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tập huấn điều lệnh mới. Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn quân triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị đáp ứng các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt đời sống sức khỏe bộ đội.
2: Diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa điểm ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự diễn đàn.
3: Trong khuôn khổ diễn đàn vào sáng 26 tháng 5 theo giờ Moscow, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự hội nghị đối phó chủ nghĩa thực dân mới, một ưu tiên để đảm bảo an ninh cho đa số các nước trên thế giới. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam dự hội thảo bàn tròn cải thiện các biện pháp chiến thuật sử dụng các hệ thống không người lái. Theo kế hoạch, diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 5. Theo ban tổ chức, diễn đàn năm nay dự kiến có khoảng 155 đến 180 đoàn đại biểu nước ngoài và trên 25 tổ chức quốc tế, khu vực tham dự và được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại an ninh toàn diện, quy mô lớn và chuyên nghiệp. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới thăm cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước. Phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
2: Trong ngày 26 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và một số cơ quan đơn vị trực thuộc.
3: Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Nam, dù mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác. Cán bộ nhân viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị bước đầu đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý cấp ủy chỉ huy các cấp của đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, trọng tâm là phương châm 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững và 6 rõ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động nắm định hướng tư tưởng dư luận cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Việt Nam, đoàn sĩ quan trẻ ba nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và thăm giao lưu trao đổi tại Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
3: Với lòng thành kính và biết ơn, các sĩ quan trẻ Việt Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã có công lao to lớn đặt nền móng xây dựng tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân ba nước. Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt, Lào, Campuchia, ba nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi. Thế hệ sĩ quan trẻ ba nước hôm nay nguyện tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân ba nước, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang mỗi nước vững mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Dịp này, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước đã tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, trải nghiệm các hoạt động thực tế ngoài trời tại Bảo tàng Quân khu 5, tham quan giao lưu, tìm hiểu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng tàu hiện đại của Tổng công ty Sông Thu.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh để phục vụ giám định ADN.
3: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tỉnh Khánh Hòa thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng chuyên môn chia thành 4 tổ công tác tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ theo quy trình khoa học chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Từng mẫu hải cốt được thu thập mã hóa, đóng gói và bảo quản nghiêm ngặt để phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh là nơi an táng 66 liệt sĩ, trong đó có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5. Sau Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai tại 6 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.
2: Tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 23 thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích.
3: Trong thời gian diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 đã thu hút hơn 1.861.000 người tham gia. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền 4 nhóm vấn đề chính: kiến thức nhận biết bom mìn vật nổ, kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, phương pháp xử lý khi phát hiện vật nổ, chính sách đối với nạn nhân bom mìn. Qua đó nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi cho người dân trong phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ. Cũng trong thời gian này, dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc đã được tổ chức tại 3 tỉnh thành phố gồm Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi với gần 190.000 lượt người tham gia. Với sự phối hợp giữa Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP, ban tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích tại địa bàn 3 tỉnh thành này.
2: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Huế tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Các đội thi tranh tài ở nhiều nội dung như kiến thức chính trị, nhiệm vụ công tác đoàn, kỹ năng tham mưu, tổ chức hoạt động thanh niên, xử lý tình huống thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền thuyết trình, sinh hoạt tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
3: Theo ban tổ chức, các phần thi bám sát chủ đề, nội dung và quy chế hội thi, thể hiện rõ nhận thức chính trị, hiểu biết của cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống của Đảng, các nghị quyết của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều đội thi đầu tư công phu kịch bản, hình thức thể hiện, phát huy hiệu quả tinh thần tự biên tự diễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích toàn đoàn, 2 giải cán bộ đoàn xuất sắc, 2 giải tuyên truyền viên biên phòng xuất sắc và 2 giải tuyên truyền viên đơn vị kết nghĩa xuất sắc.
4: Vấn đề và sự kiện.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hiện nay Internet kết nối vạn vật đã trở nên phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống. Trong lĩnh vực quân sự, Internet cũng đã được sử dụng để người chỉ huy có thể điều khiển, chỉ huy bộ đội và vũ khí trang bị nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Tự động hóa chỉ huy đã trở thành xu hướng được quân đội nhiều quốc gia ứng dụng triển khai và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Vậy, tự động hóa chỉ huy là gì? Chúng ta cần làm gì để đưa việc tự động hóa chỉ huy vào quá trình tác chiến? Trong một ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, xin chào Đại tá Đặng Quang Hiệu. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trong chiến tranh hiện đại ngày nay thì chúng ta nói nhiều đến việc tự động hóa chỉ huy. Vậy theo đồng chí, tự động hóa chỉ huy cần được hiểu như thế nào? Có phải tự động hóa chỉ huy là hoàn toàn do máy móc tính toán và quyết định hay không ạ?
2: Xin chào quý vị thính giả. Trong quân sự hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, dẫn tới xu hướng ứng dụng rộng rãi việc tích hợp chỉ huy điều hành vào các hoạt động tác chiến, bao gồm từ cấp chiến dịch phát triển lên cấp chiến lược và xuống cấp chiến thuật, tới các phương tiện chiến đấu và thậm chí tới từng người lính trên chiến trường. Một hệ thống tự động hóa chỉ huy thì luôn bao gồm 4 thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, không tách rời. Một là lớp các khí tài trinh sát, phương tiện cảnh giới. Thứ hai là lớp các đơn vị hỏa lực, là các đơn vị chiến đấu thực thi các nhiệm vụ do sở chỉ huy cấp trên giao cho, như tổ hợp tên lửa, máy bay, tàu chiến, phân đội tăng thiết giáp, hay là các đơn vị chiến đấu cấp dưới. Thứ ba là các trung tâm chỉ huy điều khiển tại các sở chỉ huy các cấp. Thì đây là các mạng máy tính với các hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác chỉ huy trong việc kết nối thông tin giữa các thành phần lực lượng quân sự với nhau. Và thành phần thứ tư không thể thiếu trong tự động hóa chỉ huy là mạng thông tin liên lạc.
1: Để thực hiện được tự động hóa chỉ huy trong tác chiến thì vấn đề kết nối mạng có phải là vấn đề cốt lõi căn bản quyết định đến tốc độ và phương án xử lý của người chỉ huy hay không ạ?
2: Như đã đề cập ở trên ấy, thì để liên kết các thành phần lực lượng thì việc kết nối trao đổi thông tin là yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu của hệ thống tự động hóa chỉ huy. Yêu cầu của mạng thông tin cần đảm bảo việc trao đổi dữ liệu tự động hóa chỉ huy thông suốt, đầy đủ, không bị trễ và tính bảo mật cao. Do đó, khi thiết kế triển khai một hệ thống tự động hóa chỉ huy cho loại hình đơn vị thì đã phải tính toán, lựa chọn công nghệ, cấu hình, thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra về khả năng tính toán, xử lý dữ liệu, thực hiện các bài toán hỗ trợ tác chiến và đảm bảo tính toán thời gian thực của thông tin.
1: Như vậy thì bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển là thách thức lớn nhất trong tự động hóa chỉ huy đúng không ạ, thưa đồng chí?
2: Bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển cũng đang là một vấn đề thách thức rất lớn khi thực hiện tự động hóa chỉ huy. Để đáp ứng yêu cầu này thì cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cả về kỹ thuật, công nghệ và biện pháp tổ chức quản lý mạng, như là quy định các vấn đề về an ninh, an toàn khai thác sử dụng, yêu cầu về kiểm định trang thiết bị khi đưa vào khai thác, vấn đề đào tạo con người, đội ngũ vận hành, và có các giải pháp kỹ thuật bảo mật tiên tiến, bảo đảm tính bảo mật cao hơn cho riêng các mạng phục vụ hệ thống tự động hóa chỉ huy ở đơn vị.
1: Có thể nói tự động hóa chỉ huy đang là xu hướng, xu thế tất yếu hiện nay. Điều này thì đặt ra cho chúng ta những vấn đề gì cần phải giải quyết trong công tác huấn luyện bộ đội và đào tạo cán bộ hiện nay ạ?
2: Để huấn luyện và đào tạo đội ngũ sĩ quan, chiến sĩ vận hành tác chiến có kiến thức và khai thác sử dụng thuần thục các hệ thống tự động hóa chỉ huy, cần xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học lĩnh vực tự động hóa chỉ huy, nhằm có được lực lượng vận hành bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống đã triển khai và có thể là mua sắm tới. Tổ chức các chương trình tập huấn ngắn hạn về tự hóa chỉ huy theo từng loại hình đơn vị cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu tác chiến, quân nhân chuyên nghiệp, nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan, đặc điểm chung về hoạt động tác chiến với tự hóa chỉ huy theo đặc thù của đơn vị. Và ngoài ra thì một số các học viện nhà trường mà trực tiếp tham gia cái đào tạo cán bộ cho tự động hóa chỉ huy cần có cái sự đầu tư các trang thiết bị, phòng thí nghiệm công nghệ cao về tích hợp vũ khí, giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên nhanh chóng tiếp cận được kỹ thuật, công nghệ và phục vụ nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Đặng Quang Hiệu đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, mùa huấn luyện mới đã bắt đầu trên những con tàu nơi đầu sóng. Tại quân cảng Vạn Hoa, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đang bước vào những bài huấn luyện cường độ cao với khí thế khẩn trương, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm. Từ chiến đấu đối không, đối hải đến đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Mỗi khẩu lệnh, mỗi thao tác đều thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
0: Bên quân cảng Vạn Hoa, các tàu thuộc biên chế lữ đoàn 169 vùng 1 hải quân xếp ngay ngắn theo hàng dọc tại quân cảng.
5: Báo động chiến đấu! Toàn tàu báo động chiến đấu được không?
0: Hải đội 7 hôm nay tổ chức huấn luyện xử lý tình huống chiến đấu đối không, chiến đấu đối hải, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Khẩu lệnh rõ ràng từ đài chỉ huy cho đến các ngành, các vị trí, hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió âm vang khắp quân cảng. Thiếu tá Phạm Văn Văn là thuyền trưởng tàu 202 Hải đội 7. Anh nói về tình huống huấn luyện đang diễn ra.
6: Tình huống tàu đang đậu tại cảng hoặc có thể là tàu đang đi trên biển thì phát hiện các cái mục tiêu để xâm phạm vào cái chủ quyền biển đảo của mình cũng như là vi phạm nghiêm trọng và có thể là tấn công vào đơn vị mình. Thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi sẽ báo động phòng không, báo động đối hải để sẵn sàng để chiến đấu và tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ được cái mục tiêu cho ta và đảm bảo sự an toàn của đơn vị.
5: Mặt trái 90, góc 845, cầu chỉ lao đạn.
0: Cứ sau các khẩu lệnh được đưa ra là hàng loạt thao tác ngắm bắn, quay pháo, nạp đạn được các chiến sĩ pháo tàu thực hành nhanh, gọn, dứt khoát. Trong bảng bố trí chiến đấu, chiến sĩ Trần Hữu Đức đảm nhận nhiệm vụ pháo tầm, trực tiếp dùng tay quay để quay tầm, điều khiển pháo về hướng mục tiêu, trực tiếp đưa mục tiêu vào vùng ngắm và đạp cò tiêu diệt mục tiêu.
7: Trước khi được biên chế về tàu chiến đấu, tôi đã được huấn luyện sơ cấp về chuyên môn pháo. Sau khi về tàu, tôi được các đồng chí khẩu đội trưởng, trưởng ngành, cán bộ tàu huấn luyện và thao tác thành thục trong sử dụng vũ khí pháo.
8: Tôi cảm thấy khó nhất là khi mà máy bay bay và tôi phải ngắm và tôi vừa bắt mục tiêu, vừa quay.

0: tầm mà lại vừa phải đáp có. Khi mà có tình huống cũng như là nếu như mà có báo động về những cái bảng chiến đấu đối không đối hải thì tôi luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn bình tĩnh tự tin để có thể thực hiện các thao tác.
1: Một tình huống nữa được đặt ra trong bài huấn luyện này đó là xuất hiện đám cháy trong khoang tàu trong quá trình chiến đấu. Chiến sĩ Bùi Mạnh Dũng trực tiếp chuẩn bị vòi rồng, bình cứu hỏa, mang mặt nạ phòng độc, trinh sát dập tắt các đám cháy trong khoang. Dũng cùng hai đồng đội của mình ghi chặt vòi rồng, tiến thẳng vào mục tiêu dập tắt đám cháy.
2: Sau nhiều lần huấn luyện cùng các anh, các chú thì tôi đã dần tiếp xúc và làm quen với các bảng bố trí chiến đấu trên tàu. Vòi rồng nực nước rất khỏe nên phải cần 2 đến 3 người ghi chắc, còn phải xuống dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất để tránh lan sang các khoa khác, nên chúng tôi phải làm nhanh gọn và bảo đảm an toàn.
1: Theo thiếu tá Phạm Văn Văn, thuyền trưởng tàu 202, tàu 202 cùng các tàu thuộc biên chế của lữ đoàn 169 đã chủ động tất cả các kế hoạch liên quan đến sẵn sàng chiến đấu và tham gia thành thục các phương án.
3: Toàn tàu luôn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các cái chỉ thị mệnh lệnh về công tác huấn luyện chiến đấu, phấn đấu trong năm là hoàn thành tốt các cái nội dung tham gia nhiệm vụ tuần tiếu, trinh sát, quản lý chủ quyền vùng biển được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác khi con lệnh được trên giao.
1: Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 169 cùng một hải quân hôm nay không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả nước đang hướng về các hoạt động tri ân, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra một lễ truy điệu đặc biệt trang nghiêm và xúc động. 80 người con ưu tú, những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi đất bạn, nay đã được trở về trong vòng tay ôm ấp của đất mẹ. Hành trình đưa các anh trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay. Mời các đồng chí cùng đến với những khoảnh khắc nghẹn ngào và thiêng liêng qua bài viết Hành trình tri ân của cộng tác viên Diễn Ngọc.
2: Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Đó là ngày đón 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về yên nghỉ tại quê hương. Sự có mặt đông đủ của các thế hệ hôm nay trước anh linh các anh hùng liệt sĩ là minh chứng rõ nét cho đạo lý uống nước nhớ nguồn. Một hành trình được thực hiện bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. 80 hài cốt được quy tập và an táng chu đáo lần này không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau thương khắc khoải của các gia đình thân nhân, mà còn là quả ngọt từ sự nỗ lực chung tay đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị hai nước Việt Nam-Lào. Trong dòng người có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Lai, cựu chiến binh xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào tâm sự.
3: Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1971. Sau đó tháng 11 năm 71 là sang chiến đấu tại chiến trường Lào. Và các bạn của chúng tôi hy sinh tương đối nhiều. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước như vậy là quan tâm đến anh em bạn bè chúng tôi đã hy sinh ở bên đó. Đã quy tập được anh em về với quê hương. Thì chúng tôi rất là cảm động. Mặc dù là thời gian đã hơn 50 năm.

0: nhưng mà như thế cũng là một cái sự quan tâm đặc biệt.
1: Trải qua những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ để dấn thân vào nơi lửa đạn. Nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Triệu Voi. Trong đó có hơn 12.000 chiến sĩ đã ngã xuống trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun. Chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của ngày đón các anh trở về, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 55 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
2: Đón hải cốt và hương hồn các anh về nước trong quốc cải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với tổ quốc thân yêu, với gia đình, với bạn bè, làng xóm.
1: Để có được giây phút thiêng liêng ấy, cán bộ chiến sĩ đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phải trải qua một mùa khô 2025-2026 đầy gian khổ, bền bỉ suốt nhiều tháng ròng rã trên đất bạn. Tại các địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh Siêng Khoảng, Xây Sổm Bun và Viêng Chăn, các anh đã băng rừng, lội suối, lật tìm từng tấc đất sâu trong lòng đại ngàn. Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc không chỉ là kết quả của ý chí, quyết tâm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính, thúc giục họ hoàn thành lời hứa đưa đồng đội trở về. Thượng tá Lê Minh Thế, chính trị viên đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Vừa cứng chương trình chiến dịch 500 ngày đêm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy chỉ huy đội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, xác định đây là cái mệnh lệnh không lời, mệnh lệnh trái tim xuyên suốt để thực hiện tốt cái hành trình nặng nghĩa tri ân.
1: 80 người con ưu tú từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Những ngôi mộ ngay hàng thẳng lối, những nén tâm hương tỏa bay mang theo lời hứa tri ân bằng hành động của thế hệ hôm nay. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh sẽ tiếp tục được tiếp nối, dệt nên biểu tượng bất diệt của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Máu đào của các anh đã hòa vào lòng đất. Sự hy sinh ấy sẽ mãi là điểm tựa tinh thần, là mạch nguồn thôi thúc các thế hệ hôm nay ra sức cống hiến, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào quý vị và các bạn, Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui khi được là những người đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Cả trên app NTV Go nữa quý vị nhé. Vẫn như thường lệ vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chân dung một thầy giáo thanh nhạc viral rất là mạnh ở trên mạng xã hội.
8: Vâng, đó chính là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi vào xem lớp học của thầy Quân đang ở Nghệ An mà Quỳnh Nga vẫn phải giật mình. Eo ơi, nghe thầy nàn học trò mà kiểu là mình bị áp lực ngang ấy.
9: Nhưng mà rất là vui phải không Quỳnh Nga? Và nghe thầy quát này, vừa xem điệu bộ của thầy và trò, thấy vừa hài, vừa thấy thương thương các học trò. Một kiểu giải trí thật là khó tả đấy.
8: Ngoài những cái màn hit thì những giờ dạy thu hút nhiều lượt xem. Thì mấy năm gần đây Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện khá nhiều trong các chương trình nghệ thuật với những ca khúc về Bác Hồ, về Tổ quốc được nhiều người yêu mến.
9: Tìm hiểu sự nghiệp âm nhạc của anh thì biết thêm rằng là Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992 tại Hà Nội. Trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng mà niềm đam mê ca hát của anh đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ.
8: Ngay từ nhỏ thì anh đã tích cực tham gia các sân chơi âm nhạc và đạt nhiều thành tích đáng chú ý như là gương mặt ấn tượng cuộc thi đơn ca họa mi năm 2002, giải nhì liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ năm 2005, giải ca sĩ trẻ triển vọng ở dòng nhạc nhẹ Sao Mai